0: Det kommer nu krav på att fler borde kunna få statligt stöd för att köpa elbil. Hittills har ungefär hälften av de som sökte den statliga elbilspremien fått nej, och branschorganisationen Mobility Swedens vd säger till DN att stödet därför borde breddas. Till exempel så att även personer i mindre städer och utanför storstäder kan få elbilspremien och inte bara de i glesbygd. Så om regeringsförhandlingarna där det ännu inte skett några genombrott. Vänsterpartiets vicepartiledare Ida Gabrielsson upprepade igår kväll att partiet är redo att gå till extraval om Centerpartiet inte vill förhandla. Men hon säger samtidigt att Vänsterpartiet är redo för samtal.
1: Jag har min kaffetermos på och hoppas att de kommer förbi på en kopp kaffe.
2: Om de inte släpper på sina röda linjer, är ni beredda att gå till extraval?
1: Ja, men så kommer det ju bli då. Men vi är ju fyra partier som måste acceptera varann likvärdigt på den här sidan. Och deras linje är ju att en inte ska vara med. Medan vi accepterar att alla fyra som behöver samlas för att Magdalena Andersson ska bli vald är med. Så att jag hoppas att de gör sitt arbete nu och ser till att vi kan välja Magdalena Andersson.
2: Ekot har sökt Centerpartiet som inte vill kommentera läget i förhandlingarna.
0: Reporter Maja Goldschmidt-Vikdal. Statsvetaren Jonas Hinnfors säger till Aftonbladet att läget är mer låst för partierna nu än det var efter valet 2018, och att vi nog är närmare ett extraval nu än vi varit sedan 1958. I Grekland har en 82-årig man dött efter att ha hamnat i bråk om en solstol med en man i 70-årsåldern. Det här bråket inträffade på en strand inte långt från Aten, och flera andra personer ska också ha dragits in. Mannen i 70-årsåldern har gripits. Ekot med Marcus Landén.
3: Det här är Vaken med P3.

Die Die, Shakira och Burna Boy, en låt som vi ju fick lyssna till väldigt mycket under den gångna sommaren, den officiella VM-låten för sommarens mästerskap var ju det. Hörrni, en modig lyssnare har vi som har hört av sig hittills vad gäller nattjakten. Vet inte hur jag ska tolka det, ifall ni andra sitter och tänker så det knakar där hemma möjligtvis. Det är så jag väljer att tolka det i alla fall. Vi ska alldeles strax återgå till den andra ledtråden utav nattens nattjakt. Men jag ger er lite tid till att fundera utifrån den första ledtråden.

0: P4 Dokumentär.
1: Hon gjorde ju verkligen skandal.
2: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
1: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
2: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
1: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
2: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.

0: Boston med Stella Lefty är det som klingar ut här, dessförinnan Peter Gabriel med Sledgehammer. Nu återgår vi till allvaret. Nattjakten rullar vidare. En utav totalt tre stycken ledtrådar har ni fått hittills. Tre ledtrådar som bildar ett ord i slutändan. En lyssnare har hört av sig, slänger ut gissningen sytrådsrulle. Ja, det är en bra gissning. Tyvärr är den dock inte helt rätt. Så ni får fortsätta att gissa på. När ni tror er veta det rätta svaret så tar ni och mejlar det till mig på vaken@sverigesradio.se. Eller så skickar ni ett sms till 72250. Inled meddelandet där med vaken. Ni får hemskt gärna också skicka med ert telefonnummer så att vi kan ta och kontakta er när denna tävling har nått sitt avgörande. Nu ska ni få ledtråd nummer två, men först så tar vi och lyssnar på hur den första lät.
1: Ledtråd nummer ett.

Elton John, Yellow River, är det som får statuera ledtråd nummer 2 för denna nattjakt. En nattjakt som för övrigt är skapad av en av er lyssnare denna natt. Det är Stefan Jönsson som har komponerat denna lilla klurighet. Stort tack för det, Stefan. Alltid roligt när ni skickar in era egna nattjakter så vi kan dela med oss till övriga lyssnare. Vi tar och återkommer till denna tävling om en liten stund igen.

I Just Might heter ju låten, Bruno Mars här i Vaken. Nu är ni faktiskt en hel del som börjar skicka in era gissningar på nattjakten. Det började rassla till ordentligt där efter ledtråd nummer 2. Fortsätt gärna med det. Maila till vaken@sverigesradio.se eller skicka ett sms till 72250 om du inleder meddelandet med Vaken. Fina priser är det som ligger i potten. Glöm inte att skicka med ert telefonnummer så gör vi det hela mycket, mycket lättare.

0: The One I Love, R.E.M. här i Vaken.
1: Vad ska du egentligen städa efter att någon i ditt hem har varit sjuk? Det ska vi ta reda på i P4 Extra måndag. Det ska också handla om förbjudna, påträngande och skamfyllda tankar. Varför dyker de upp? Och så kommer organisten, pianisten, kompositören Merit Hemmingsson. Hon ska ut på turné, blott 86 år gammal. Sen kommer också Olivia som söker kärleken i Gift vid första ögonkastet. P4 Extra måndag med Karin Bengtsson börjar 13.04.

0: Danceteria med Madonna när det nu har blivit dags för det här. Ja, visst, den allra sista ledtråden i nattens nattjakt är på ingång. Många är det som har skickat in sina gissningar hittills på vad ordet vi eftersöker kan vara för någonting. Ann-Katrin skriver: eftersom det har varit premiär i hockey så måste jag gissa på Luleå Hockey. Intressant gissning. Vi har en lyssnare som heter Britt-Marie som tror att det rätta svaret är guldtråd. Sen är ni många som har skrivit i Skåne och den skånska flaggan. Mycket bra gissningar allihopa. Tyvärr måste jag meddela att de inte är rätt. Ni ska få en sista ledtråd att gå på innan vi ska ta fram en vinnare för denna natt. Först och främst ska vi ta och lyssna på de två första ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Och så har vi Elton John med Yellow River.
1: Ledtråd nummer 3.

Elvis Presley, Green Green Grass of Home, är den sista ledtråden för denna nattjakt. Ja, nu har ni fått all hjälp som ni kan få utav mig. Ta nu en liten funderare på vad detta kan vara för ord som vi eftersöker. Och sen så hör du av dig genom att mejla vaken@sverigesradio.se eller skicka ett sms till 72250. Inled meddelandet där med vaken. Det är en tygpåse eller en sovmask som finns i potten som pris. Skicka gärna vilket pris det är du vill ha ifall du tror du vet det rätta svaret. Och så skicka gärna med ett telefonnummer så att vi kan ringa upp dig så småningom.

0: Det pratas ju om en WhatsApp-grupp.
1: Ja, men den bekräftades ju här veckan.
2: Den har ju kallats för världens mest hemliga WhatsApp-grupp.
1: De kan prata om att oj, den där tiaran är så fruktansvärt obekväm att bära.
2: Ja.
1: Och det är säkert sånt de sitter och pratar om också.
3: Det är bara kronor, emojis, ja, och så ett V-tecken i slutet. Ja.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Be Her med Ella Langley är det som klingar ut. Och vet ni vad, nu har vi nått fram till stunden som ni alla har väntat på. Tre stycken ledtrådar är det som har spelats upp. Många är det som har skickat in sina gissningar. Och nu har vi en lyssnare med oss på tråden. Vi säger godnatt, höll jag på sig, till Kristoffer. Hej på dig.
1: Jajamän, hej på dig.
0: Hur är läget?
1: Jo, det är bra.
0: Underbart att höra. Innan vi lyssnar på vad du har att gissa för svar, så måste jag bara fråga dig, tyckte du att det var svårt i natt?
1: Nej, inte jätte. Satte det på andra där i alla fall.
0: Du satte det på andra. Jag tänker att innan vi avslöjar svaret så ska vi ta och spela upp de tre ledtrådarna bara för att fräscha upp.

0: lite grann. Och ni som inte har ni som har slått på radion alldeles precis ska jag säga, ska också få en chans att klura ut vad det kan vara för svar. Så här har det låtit.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Ja, där har vi alltså kvällens, eller nattens ska vi säga, tre ledtrådar. Kristoffer, vad tror du att svaret är?
1: Trafikljud.
0: Det var ju helt rätt, Kristoffer.
1: Jajamän.
0: Berätta, hur tänkte du?
1: Nej, men det var rött i första låten, gult i andra, och sen tänkte jag att då kommer det väl något grönt i tredje låten här. Så.
0: Du hade redan förutspått att det skulle vara en grön låt, den sista alltså.
1: Jajamän.
0: Ja, du har ju helt rätt. Röda trådens slut, Yellow River och Green Green Grass of Home. Rött, gult och grönt, precis som trafikljusen alltså.
1: Yes.
0: Berätta, vad vill du ha för något pris? Du får välja mellan en tygkasse och en sovmask.
1: En tygkasse vore fint.
0: En tygkasse, då skickar vi det till dig. Vad har du för dig i nattfesten?
1: Jobbar.
0: Du jobbar?
1: Yes.
0: Vad hittar du på för någonting då?
1: Jobbar som parkeringsvakt.
0: Hur många felparkerade bilar finns det så här mitt i natten? Det finns kanske en del, eller vad? Hur ser det ut?
1: Nej, inte just nu. Nu är det rätt ont.
0: Ja, vad härligt. Då behöver du inte slita ihjäl dig alltså?
1: Nej, absolut inte.
0: Var i landet finns du någonstans?
1: I Stockholm.
0: I Stockholm. Du rör dig inte utanför radiohuset, va, och lappa bilar?
1: Nej, det vet man aldrig. Nej, men det gör jag inte.
0: Nej, vad skönt. Nu börjar jag bli lite nervös. Jag har ju inte ens en bil här utanför. En cykel står parkerad, men du kanske inte lappar cyklar.
1: Nej, det gör vi inte.
0: Nej, vad skönt. Kristoffer, stort grattis. Vinnaren utav nattens nattjakt, alltså en tygkasse, kommer på posten.
1: Tack så jättemycket.
0: Ha det gott.
1: Ja, detsamma. Hej.
0: Hej.

You're my best friend, Queen, här i Vaken. Ja, kanske är det så som Kristoffer känner just nu, som tillsammans med sina kollegor listade ut att det ju var trafikljus som var ordet som vi sökte under denna nattjakt. Många fina gissningar var det som kom in. Ledsen till er som tyvärr inte lyckades gissa rätt denna gång. Ni får en ny chans på er imorgon när vi är tillbaka här i natten. Ska också passa på att rikta ett stort tack till lyssnaren Stefan Jönsson, som var den som hade knåpat ihop denna tävling för natten. Om du också sitter hemma och känner att ja, men jag vill ju sätta ihop några låtar som kan bilda ett ord, då tycker jag att ni ska höra av er vaken@sverigesradio.se, så kikar vi igenom dem. Vem vet, kanske är det din nattjakt som vi kör här framöver.

Söndermarken heter låten, framförs av Lars Winnerbäck. Klockan börjar närma sig 03.00, vilket betyder ekonyheter. Men fram tills dess så ska vi få lyssna till Kerstin Ljungström. Här är låten Vad?

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det är svårare för kriminella att få tag på handgranater nu. Den bedömningen gör polisen efter att det gjorts flera stora beslag i år. Alexander Valenius är operativ koordinator vid polisens nationella driftcenter.
3: Det har under året funnits väldigt mycket handgranater. Men vi bedömer ju också att det proaktiva arbetet som gjordes under våren och sommaren har gjort att man ändå har kunnat begränsa tillgången på handgranater.
4: Kriminella använder ofta handgranater för att skrämmas. Antalet sprängningsdåd i år har minskat jämfört med förra året. Och polisen bedömer alltså att vårens stora beslag av handgranater varit en bidragande orsak.
3: Det finns nog en önskan i kriminella miljön att ha tillgång till det på ett sätt som man inte har på grund av det arbete som har gjorts.
4: Samtidigt ser de hur efterfrågan finns kvar och nya beslag görs av polisen.
3: Det ska man också komma ihåg att handgranater är ju en typ av explosiver. Och de är i någon mån liksom ersätter varandra. Har man tillgång till handgranater så använder man det. Har man inte det så kanske man istället använder sig av det som brukar kallas för termosbomber. Eller att man utför ett brandattentat.
2: Reporter Kristin Holmberg. USAs finansminister Scott Bessent säger att man har haft ett mycket bra möte med Kina om handel och om AI. USA ska bland annat ha föreslagit att de båda länderna ska upprätta en slags kommunikationskanal för AI där man till exempel kan lyfta säkerhetshot. Mötet hölls inför att USAs president Trump och Kinas ledare Xi ska träffas i Washington på torsdag. Sverige igen. Efter helgens många regnskurar så ser det nu ut att bli soligare väder i veckan. Anna Belking på SMHI säger till TT att den meteorologiska sommaren verkar hålla i sig i stora delar av landet med temperaturer på runt 15 grader. Ekot klockan 3 i studion, Marcus Landén.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
5: Ett program som fortsätter att gasa på i sisådär 3 timmar till just nu med Emil Håkansson i studio 27 i Radiohuset i Stockholm. Jag tänker sitta kvar här i ungefär en timme till innan min eminenta kollega Frida Tranvik kommer och tar över rodret. Tack för att ni hänger med oss här i natten.

Down by the Water, PJ Harvey här i Vaken. Hörrni, ni lyssnare som har varit med oss ett tag här i natten vet ju om att det är en beredskapsvecka som vi går in i denna måndag. Vad är då beredskapsveckan? Jo, det är en årlig temavecka skulle man kunna säga för att stärka våra människors motståndskraft emot kris och krig. Man vet aldrig när detta kan slå till. Det vill man alltså uppmärksamma med en beredskapsvecka som i år har temat Du är en del av Sveriges totalförsvar. Och det är ju bland annat i P4, det vill säga beredskapskanalen, som detta program sänds just nu. Detta uppmärksammar vi genom att fråga er lyssnare hur beredda ni är. Om ni ens är beredda på att krisen skulle kunna slå till. Hur har du förberett dig där hemma? Om du har förberett dig, har du kanske byggt upp ett lager av någonting som är bra att ha hemma eller några apparater som du vill tipsa andra om? Då tycker jag att du ska ta och skriva några rader till mig, en liten hälsning och helt enkelt bara vad som kan vara bra att ha hemma, vad du har hemma. Det gör du lättast genom att surfa in på Facebook-sidan Vaken med P3 och P4, så kommer du se ett inlägg där det bara är att kommentera. Alternativt går det också bra att skicka ett mail, då är adressen vaken@sverigesradio.se.

Thrill of the Night, Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers. Vi ska se om vi har fått in lite hälsningar här. Alex skriver att en portabel powerstation eller powerstation känns mycket aktuell som kan driva diverse belysning. Man skulle också kunna ha ett oljeelement och en kokplatta under ett tag för att förbereda sig ifall krisen skulle komma. Såklart behöver man ju ha lagrat en del drivmedel då, skriver han. Det vill säga ifall strömmen har gått och inga bränsle. Pumpar fungerar. Lite tidigare i vaken under den andra timmen så skickade ju Pelle in en liten inköpslista som han tyckte att alla borde lyssna till. Vi läste ju bland annat då 8 limpor cigaretter, 8 flak pilsner och 8 helrör brännvin. Vi ska säga att han har hört av sig igen. Pelle har skrivit: jag skickade in en ironisk inköpslista i händelse av krig. Tanken med alkoholen, det var att lätta upp stämningen i skyddsrummet.

Land heter låten med Joakim Berg denna vaken natt, en måndagsnatt, måndagen den 21 september. Måndag innebär ju också ny vecka, det vill säga ny veckans artist. Denna vecka är det Marianne Faithfull som vi riktar strålkastarljuset mot. Denna brittiska sångerska som föddes 1946 fick sitt genombrott 1964 med en låt som vi kommer spela här alldeles strax. En låt som skrevs av bland andra Mick Jagger ifrån The Rolling Stones, ett band som ni känner till. Ryktades också att Marianne Faithfull senare kom att bli Mick Jaggers älskarinna. Lite kuriosa om henne. I april 2020, det vill säga långt senare, så las hon faktiskt in på sjukhus efter att man konstaterat att hon drabbats av covid-19. Ett virus som jag misstänker att ni alla lyssnare har bra koll på. Ska sägas att hon är tillfrisknade 3 veckor senare. Detta var alltså 2020. Det dröjde till år 2025, det vill säga 5 år senare innan Marianne Faithfull avled. 78 år gammal blev hon. Vilken är då denna genombrottshit från 1964? Jag tänker att vi tar och lyssnar till den med en gång.

As Tears Go By heter ju låten med veckans artist, alltså Marianne Faithfull. Häng gärna med oss längre fram i veckan för att få höra fler låtar ifrån hennes repertoar. Jag vill lova att det finns en hel del att plocka ifrån.

Lukas, Dennis och farsan med Walter Nilsson. Ni är en del som är ganska så optimistiska vad gäller hur länge ni tror att ni klarar er i kris. Jeva skriver: ja, jag är förberedd. Christer, han är relativt beredd. Mats klarar nog några veckor i alla fall. Medan Karina skriver: väldigt förberedd. Jag klarar mig nog i månader.

0: Some Die Young med Lalle, denna artist som inte längre bara kan titulera sig artist, har ju nyligen släppt sin första bok. Numera även författare, alltså en självbiografi har hon släppt ut. Detta och såklart mycket annat pratade hon om nu i helgen faktiskt, när hon var gäst hos Titti Schultz i P4 Extra. Och jag tänker så här, det är ju många där ute som sitter vakna och lyssnar på när jag babblar så här mitt i natten. Jag vill inte att ni ska gå miste om allt bra innehåll som produceras här på Sveriges Radio under dagtid. Så vi tar och lyssnar på ett litet utdrag från denna intervju.
1: Lalle, som har gjort låten som fejdar bort, sitter mitt emot. Och under den här låten så säger du något som fick mig att skratta så högt. För att jag har ju suttit här nu och tjatat om att vad härligt, vi får komma närmare och du delar. Och då så säger du så här, ja, men journalister ska inte börja inbilla sig något.
2: Nej, precis. Nej, men det är så här, för bara för att jag har valt och vägt mina ord så betyder det inte att jag kommer liksom... Mm. Jag är fortfarande samma gamla.
1: Ja, okej. Okay. Ja. Men du, jag är ju, mitt jobb är att vara modig.
2: Ja, det är ju bra.
1: Så jag tänkte att jag chansar lite med några frågor. Får vi se hur det går för mig då?
2: Ja, jag är bara glad.
1: Ja, vad härligt. Vi nämnde ju att det finns ett litet barn.
2: Ja.
1: Som du på ett väldigt fint sätt liksom skyddar i den här boken. Ja. Vi möter henne, men bara till en viss gräns.
2: Alltså ni möter mig som mamma, egentligen inte henne.
1: Exakt, det också. Det var en bättre formulering, Lalle. Det har du rätt i. Men jag måste fråga, nu hörde vi Goliat.
2: Ja.
1: En av de mest populära låtarna på Sveriges skolavslutning.
2: Jag har inte sett det.
1: Har hon stött på det, tror du?
2: Nej, inte än. Eller jo, eller kanske. Men jag har tyvärr aldrig fått förmånen att få se det. Men jag har sett klipp och sådär. Och jag längtar till den dagen då jag får gå på skolavslutning och få lyssna.
1: Den listan av inbjudningar blev just väldigt lång. Vi kommer att drälla in från hela landet, Lalle. Men en vacker dag kanske din lilla tjej står där.
2: Det är det jag tänker att det ser jag faktiskt väldigt mycket fram emot.
1: Vet hon om att mamma är artist och har ett lite konstigt jobb?
2: Alltså jag försöker ju prata så lite som möjligt med henne om det. Och så att jag, nej. Så, ja.
1: Hon tror att det kommer fram glada människor till alla ute på stan. Inte bara till hennes mamma.
2: Alla är mer eller mindre. Bara man sjunger så är man artist tydligen.
1: Mm.
2: Ja, alla kan vara det.
1: Jag noterade nyansen där. Men du, när vi ändå är på ditt privatliv så får vi ju faktiskt träffa din sambo Gustav en del i boken.
2: Ja.
1: Han är ju verkligen ett bollplank för dig. Och du skriver väldigt tydligt att när ni träffades, eller snarare du beskrev för honom väldigt tydligt när ni träffades att jobba ihop, det skulle ni inte göra. Det var inte aktuellt.
2: För Nej. Han var ju också musiker och producent. Så jag tänkte, nu kanske han har lite idéer här.
1: Ja, kom inte med dem.
2: Nej.
1: Var din önskan. Men så här 17 år senare, ganska många hits får vi säga, Lalle. Ni verkar ju vara ett bra lag.
2: Ja, vad roligt att du använde ordet lag. För i boken så, du vet, så inser jag medan jag skriver att och vi håller på med den här konsumkassen och öppnar, och då skriver jag liksom att jag börjar snegla åt honom och tänker, vänta nu, är jag i lag? Jag har ju kämpat så himla mycket för att vara självständig och ha liksom tydliga regler, och det är ju någonting man får träna på också, som inte bara som tjej utan som en individ i musikbranschen, att komma in i ett rum och så ska alla tala om för en vad man ska göra, hur det ska låta. Så jag är ju så kommer in som en fighter och är redo liksom. Och då plötsligt så sneglar jag efter 17 och så frågar jag mig själv, har jag blivit ett lag helt plötsligt? Så, är jag fri? Är jag självständig? Och så, där. Så det är en fråga som jag behandlar också. Jag vet inte riktigt än, jag jobbar på det.
1: Gustav kanske också undrar.
2: Ja, han vill också. Men det var något, och det är så roligt hur olika folk tolkar det där, för att jag pratade med någon annan här om dagen. Och då sa han så här... Ja, och då sympatiserade han med Gustav och sa, nej men stackars Gustav har fått, liksom först fick han hjälpa till med merch och sen fick han vara chaufför, för jag beskriver lite hur han liksom kommer in i mitt liv, och han beskrev det som näsla sig in i mitt liv, vilket jag tyckte var så dramatiskt. Så jag frågade Gustav, så jag bara, men är det verkligen, tycker du att du liksom, det fanns en självutplånande, för han tyckte det låter så självutplånande för Gustav att han ska först. Så jag bara, tyckte du? Han bara, nej, jag ville bara hänga med. Det var inte liksom, jag tänkte så här, du ska åka på turné och borta 3 månader. Det är klart att jag hänger på.
1: Ja.
2: Så att, ja, men det är intressant hur man tolkar. Så det är öppet för tolkning. Ni kan ta hans eller min sida eller vårat lag.
1: Just det. Jag väljer laget idag, kan jag säga.
2: Laget för jaget.
1: Men du, var det någon speciell anledning? Var det någonting som fick dig att skriva boken? Var det liksom nu? Det här, nu är jag redo.
2: Ja, alltså... Det var inte ett väldigt så medvetet beslut, utan det började med att jag tänkte att men ett filmmanus kanske, liksom så här, häftigt. Så att jag började med det, och sen så tyckte jag att det var roligt att sitta och skriva än att sitta på möten med filmproducenter och chefer, och så tänkte jag, men det här var, nu går jag tillbaka och skriver. Så det var lite så det började, och sen så efter LA när vi bodde där, och sen när vi kom hit och skulle gå igenom de här gamla... Men det vi hade på lagret. Och då upptäckte jag den här konsumkassen då, som jag egentligen gått och tänkt på under alla år. Att jag borde gå igenom. Och så upptäckte jag den, så började vi gå igenom den. Och sen så flöt ihop med manuset. Och så plötsligt blev det en bok.
1: Mm.
2: Så att, det
1: är ju aldrig för sent för en film.
2: Ja, men det var jättetråkigt att sitta på möten efter möten.
1: Det blir ingen film, det hör jag det.
2: Ja, det är så många som ska vara inblandade. Här kunde jag sitta helt själv och liksom ha alla bilder och, i huvudet. Jag
1: skulle inte bli förvånad om det blir en film och att det liksom i eftertexterna så är det liksom du på varje rad.
2: Åh, vad
1: och
2: hemskt.
1: Kanske inte i alla rollerna.
2: Nej,
1: det tror jag inte.
0: Hela intervjun med Lalle finns att lyssna till i sin helhet i appen Sveriges Radio. Sök bara efter P4 Extra, gästen.

No One, Alicia Keys här i Vaken. Hörrni, apropå det här med beredskap så har Jocke skrivit att han alltid är redo, har vevradio med ficklampa och solceller. För att lyssna på Vaken, behöver man egentligen någonting mer? Nej, du är inne på någonting där, Jocke. Varma kläder har han, dunjacka också, sovsäck eller tältdel, stormkök och grill låter väldigt förberedd. Mat fixar man i skogen eller tar grannens hund, katt eller marsvin. Ah, vet du vad Jocke, många rätt hade du, men det där skriver jag dock inte under på. Annars gräver man i marken och hittar rötter och rovor etc. Eller potatis om man har tur. Jag tycker att det där sista lät lite bättre. Äter nog hellre en potatis än ett marsvin. Alla idéer är ju välkomna, men skippa nog det.

0: Nobody's Wife, Anouk, dessförinnan Love in Exile, Charlie Puth. Nu ska vi säga att jag inte är ensam i studion längre. God morgon, Frida.
1: Ja, men god morgon.
0: Hur mår du?
1: Bra, har ni haft det bra här?
0: Vi har haft det mycket, mycket bra.
1: Ja, men vad härligt.
0: Ja, och lyssnarna har haft en smått otrolig måndagsnatt, får man väl ändå säga.
1: Till och med det.
0: Oh.
1: Gud, du sätter press nu inför tisdagsnatten.
0: Mm.
1: Det är ju du också. Kommer vara den som styr.
0: Just det, det är inte bara att sätta press på sig själv ju.
1: Nej, men verkligen inte.
0: Lyssnarna har en lika stor del i detta, ska jag säga.
1: Ja, det är bra. Man ska också gå in med gott självförtroende.
0: Så är det, absolut. Jag vann ju trots allt sportquizet lite tidigare.
1: Det gjorde du. Och det ska du vara stolt över.
0: Jättestolt.
1: Och jag känner också... Ja, men jag ger dig inte den. Du vann ju själv.
0: Mm. Jag vill
1: men
0: inte att du skrev med den.
1: Jag känner mig som en god förlorare.
0: Ja,
1: så vill jag säga.
0: Tycker du är väldigt ödmjuk.
1: Ja,
0: mycket, mycket ödmjuk. Jag ser att du har ett gäng tidningar med dig.
1: Ja, eller ja, jag har dem framför mig på datorn.
0: Ja.
1: Så har jag E-tidningen, Svenska Dagbladet. Där kan vi läsa om att Moderaterna ökar i gamla bruksorter. Det står också ingen tro på förändring i ryska valet. Så är DN, där står det om politik också där. Succé i norr, här röstade var femte på Miljöpartiet. Och sen är bildtexten väldigt liten, men det verkar vara i Jokkmokk. Och så ska Kjell Bergqvist och Helena Bergström göra en filmresa.
0: Oj, där ser man.
1: Mm, till Italien.
0: Vad innebär en filmresa?
1: Ingen aning.
0: Det står inte, eller?
1: Nej.
0: Vad spännande.
1: Det är bara att de ska göra en filmresa. Ska jag kolla lite i Sportbladet också?
0: Ja, gör
1: bara
0: det.
1: För att plisa dig, Emil, och mig.
0: Ja.
1: Det är ju en jobbig rubrik, det första man ser. Det är en bild på Taha Ali, den svenska mittfältaren, Emil.
0: Ja, han är väl lite hybrid.

0: offensiv mittfältare, ja, skulle man kunna kalla mig för.
1: Men då står det blågults oro är skadad igen. Mm. Och det är ju inte bra. För snart är det ju Nations League.
0: Så är det. Det är ju uppehåll i de internationella ligorna nu. Match mot Rumänien på fredag, tror jag.
1: Ja, inte just helt, det, 25. Mm. Och sen Bosnien, Herzegovina och Rumänien igen, va?
0: Kan nog mycket väl stämma.
1: Nu är det så att vi bara hör en sån battle. Vem kan mest om den här omgången i Nations League?
0: Usch, den battlen vill jag inte gå in i.
1: Nej, men det känns ju trist i alla fall. Mm. Att han är skadad, så står det också, hoppas att vi skriver historia. Och det gäller ju då Halmstad BK.
0: Just det.
1: Som vann mot AIK igår.
0: Vann mot AIK, starka mot Stockholmslagen.
1: Ja. Det är det lite förvånande kanske.
0: Ska de ha hallen igen? Alltså de, nu ska vi väl inte gå in allt för mycket i ett battle igen. Eller för mycket på så att vi blir alldeles för fotbollsnördiga. Men Halmstad som har varit ett ruggigt dåligt lag den här säsongen. Det här var ju deras tredje seger på 22 omgångar. Oj. Det är inte bra det. Men de har ju en tendens att vara bra hemma mot Stockholms lag. Då ska vi komma ihåg att de har kvar att möta både Djurgården och Hammarby på hemmaplan. Så allting kan ju hända.
1: Ja. Det båda är ju lite gott då, för Halmstad.
0: För de som är på Halmstad, ja.
1: Ja, jag tycker också, Emil, vi kan unna oss att grotta ner oss lite i fotboll. Mm. Alltså, vakenlyssnarna får aldrig prata om fotboll, så det gör väl inget att vi gör det.
0: Gasa på.
1: Nahir Besara,
0: ja,
1: har inte fått spela länge i AIK. Han säger om tränaren Henrik Rydström, tycker inte om mig som spelare. Nu funderar han på att lägga av.
0: Han funderar på att lägga av, hoppsan.
1: Till och med det.
0: Den såg man inte riktigt komma. Han var ju dundergiven i startelvan inför att Henrik Rydström tog över. Nu
1: gjorde massa mål. Ja. Men vi får väl se. Det kan också vara bara en väldigt stark rubrik.
0: Så kan absolut vara.
1: Och att han kanske vill få lite minuter på plan. Mm. Ja, men det var väl det. Det var huvudrubrikerna i Sportbladet. Jag ser att vi har fått in lite tidningar från Dalarna också, så de kan vi ju dra här om en stund.

0: Pink, raise your glass. Nu är jag väldigt nyfiken på vad det står i tidningarna från Dalarna, Frida.
1: Det kan jag tänka mig. Jag har Mora tidning framför mig. De skriver, Kurbitsen tog henne ut i världen. Bandet till Mora består.
0: Är Kurbitsen ett band då? Eller vad är det?
1: Nej, vad är det nu då? Det är ju någonting.
0: Söker på nätet.
1: Ja, bra. För nu förtäller ju inte framsidan så mycket.
0: Det är en fantasifull och frodig blomsterdekoration.
1: Okej, wow.
0: Som kännetecknar det traditionella dalmåleriet. Det kan jag tänka mig att vi har många besvikna lyssnare från Dalarna just nu.
1: Säkert, men nu vet vi. Falukuriren Alma 23 är en del av världseliten och jag tror det gäller cykel, för på bilden sitter hon i alla fall bredvid en cykel. Så vi har en till Dalatidning, Borlänge tidning. Sport, Kristoffersson höll tätt i derbyt, det är ju overkligt, säger han.
0: Vad är det för derby det gäller?
1: Ja, du, vad är det då? Det är ju Leksand mot Mora.
0: Ja, spännande.
1: Det var det derbyt.
0: Fina rubriker från Dalarna.
1: Ja, visst var det.
0: Ja, absolut.
1: Tack för det, Urban.
0: Tack.

0: Protection med Massive Attack. Klockan är 4, vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Det har idag gått en månad sedan skoldådet på Brinellskolan i Fagersta. Och trots att polisen snabbt kunde gripa en misstänkt gärningsman är motivet bakom fortfarande okänt.
4: Det var klockan 14.06 den 21 augusti som larmet kom inifrån Brinellskolan i Fagersta. En ung man beväpnad med svärd hade gått till attack mot andra elever. 10 minuter senare hade polisen omhändertagit en misstänkt 18-årig gärningsman, men då hade redan en 17-årig tjej mördats och ytterligare 3 elever skadats. En av dem, en 16-åring som blev allvarligt skadad, sa så här till Ekot.
5: Först högg han på magen, skär mig i brösten 2 gånger. Så när jag försökte springa därifrån, då högg mig i ryggen. Det var läskigt, så mycket blod på min kropp.
4: Förutom gärningsmannen greps även en 16-årig pojke i Stockholmsområdet misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken. Gärningsmannen och 16-åringen ska ha haft kontakt via nätet och spåren leder till TCC, True Crime Community, som är en nätgemenskap där bland annat massmördare hyllas. Ekot har pratat med åklagaren Ann-Sofie Trossing som inte vill kommentera utredningen.
3: Rapporterade Andreas Eriksson. Det har blivit svårare för kriminella att få tag på handgranater. Den bedömningen gör polisen efter att det gjorts flera stora beslag i år. Bland annat togs nästan 200 handgranater i början av året. Samtidigt har också attackerna med handgranater minskat från över 120 i fjol till 17 i år fram till i början av september. I gårdagens tyska delstatsval så blev Vänsterpartiet i Linke största parti i Berlin och ytterhögerpartiet AfD störst i Mecklenburg-Vorpommern. Och enligt de preliminära resultaten just i den delstaten så åkte Kristdemokraterna CDU ur parlamentet, vilket aldrig tidigare hänt partiet, som ju också är förbundskansler Merz parti. Det var Ekots nyheter.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Och Ekot, det fick vi från Mats Karlsson Lenart. Klockan den är 4:02 denna tidiga måndagsmorgon. Och idag så får landet soligt väder eller växlande molnighet. I fjällen så blir det en del skurar och längst i norr har de här skurarna inslag av snö. Temperaturen den kommer ligga mellan 13 och 18 grader i söder. I norr blir det mellan 9 och 14 grader. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

It's so bad med Swedish House Mafia och Lykke Li. Du hör den här i Vakan med P3 och P4. Vi har gått in i vecka 39. Det är en speciell vecka, just denna vecka. För att idag så börjar också beredskapsveckan. Och det är 10:e året som beredskapsveckan arrangeras, så du kan ha hört om beredskapsveckan tidigare. Och det är då Myndigheten för civilt försvar. Den myndigheten som tidigare hette Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som arrangerar denna. Jag vet inte om Myndigheten för civilt försvar har någon ny enkel förkortning. MCF kanske. Men det känns som att MSB var liksom mer household. Men nu håller vi på att vänja oss vid Myndigheten för civilt försvar. De arrangerar i alla fall då beredskapsveckan. Och detta för att vi alla ska vara redo om någonting händer. Så att vi ska väl påminnas om det. Och det ska pratas om hur man gör då för att vara redo. Och det är alltid ett tema på de här beredskapsveckorna. I år så är temat du är en del av Sveriges totalförsvar. Det var faktiskt samma tema förra året. Men det är väl så pass viktigt att man riktigt ska börja in det, köra det igen. För att vi alla ska förstå det. Så att eftersom det är beredskapsveckan så är det massor av grejer som händer runt om i landet. Jag har varit inne på MCF som jag säger nu. Jag har varit inne på deras hemsida, kollat på en karta och man ser att i otroligt många kommuner så arrangeras det olika grejer. Det är föreläsningar och olika mässor och diskussioner och det är tävlingar och öppet hus på brandstationer där jag sett det återkommande på många platser. Så att det görs en hel del då för att vi ska påminnas och uppmuntras till att ha lite koll på de här grejerna. Och det har ju pratats om beredskap ganska mycket de senaste åren i och med att det är ett allt mer oroligt världsläge. Så att det är ju en tråkig anledning till att vi har behövt prata mer om skyddsrum och om krislådor och allt vad det är. Men i och med det så tänker jag också att det kanske är många som faktiskt har börjat tänka i de banorna att vad gör jag om någonting händer? Det behöver inte vara att det bryter ut ett krig, det kan ju vara att det blir strömavbrott. Sådana mindre kriser eller vad man ska säga. Men är du då redo för detta? Det vill jag veta. Så att det var en väldigt lång förklaring till vad jag vill komma till. Men jag undrar då, apropå att det är beredskapsveckan, hur redo, hur beredd är du? Så hör gärna av dig och berätta. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se. Du kan skriva till oss i sociala medier, ringa 020 99 55 00 eller så skickar du ett sms till 72250. Och är det så att jag inte hinner svara när du ringer så får du jättegärna tala in ett meddelande på telefonsvararen, för jag lyssnar av den också.

Working my way back to you med Detroit Spinners i Vakan. Jag undrar ju hur förberedd du är om krisen skulle komma. Och Anders skriver, har 10 liter fotogen och en massa fotogenlampor, fotogenkök och en massa pasta. Ja, men då sa Anders, då är ju du ganska väl förberedd i alla fall. Björn skriver, hej och god morgon, är en prepper så jag klarar mig med mat och vatten för en månad. Så inga problem, tack för ett bra program.

0: Mexico, han är med Casey Musgraves i Vaken med Peter och P4. Rickard Jernberg är i studion här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur är läget på vägarna?
1: Jo, men det ser bra ut just nu i det stora hela. Där jag kan skicka med att en hel del djur ute och rör sig under natten. Kan vara värt att vara lite extra uppmärksam. Och som vanligt så är numret 020 999 444.

Kablarna, släng telefonen. Säg till de andra att du har inte tid. Svep filten tätt omkring dig. Snart kommer de första vattenhålen. Som en varm fan du glömt bort. Som en väg du bara

0: Solen i den vänstra med Tåström i Vaken med P3 och P4. Tycker det är lite skralt i mejlkorgen denna måndagsmorgon faktiskt. Jag undrar ju hur redo du är om krisen eller kriget kommer. Det kan vara allt från ett strömavbrott till något betydligt värre. Men har du en krislåda? Vad har du i den? Har du konserver hemma? Har du en vattendunk? Det är sånt jag vill ha svar på. Själv så är jag väl kanske inte jätteförberedd. Sen är jag nog ändå lite förberedd utan att det är planerat. För vi har väldigt mycket konserver hemma. Eller väldigt mycket bönor. Och det är för att min tjej gillar att handla på extrapris. Och ibland kommer det sådana där erbjudanden. Att det är 10 paket bönor billigt. Och sen kanske samma erbjudande kommer 2 veckor efter det. Har man då hunnit äta upp alla bönorna från förra gången? Nej, det har man inte sett. Men mycket bönor i skafferiet. Också väldigt många burkar pesto. För det var något bra erbjudande här om veckan. Så att det kan ju vara på sin plats. Sen är jag badkar. Det har jag hört är bra. Man kan snabbt fylla upp badkaret med vatten. Om man skulle behöva det, om man hinner. Så att lite förberedd kanske. Men jag kan väl inte kalla mig prepp. Direkt. Men jag vill veta hur förberedd du är, så hör av dig och berätta det. Lite meddelanden har i alla fall kommit in på vår Facebook-sida. Håkan har skickat in en bild på sin husvagn och så skriver han: här har jag min egen krislåda som beredskap. Där har jag tak över huvudet, sängar, toalett, värme och vatten. Som matförvaring har jag ett skafferi, en kyl och frys. Jag har där även mat, en spis och ugn. Jag har gasol och egen tillverkad ström. Så där klarar jag mig länge. Ja, men gud vad bra, Håkan. Och det är otroligt att ha en krislåda i form av en husvagn. Klarar man sig. Kan du också ställa det lite varstans där det passar då, där det kanske inte är så krisigt, förhoppningsvis. Ska se vad mer som har kommit in. Stefanie skriver: om krisen uppstår så är grannsamverkan god där jag bor, alltid något. Maria, hon pratar också om grannar, skriver: grannar betyder mycket i det här sammanhanget. Men det är svårt i det här landet där integritet betyder mer än en gemenskap. Och Micke skriver: inga problem. Klara mig länge utan el, kan laga mat och hålla maten kall och värme.
1: Det pratas ju om en WhatsApp-grupp.
2: Ja, men den bekräftades ju här veckan.
3: Den har ju kallats för världens mest hemliga WhatsApp-grupp.
2: De kan prata om att oj, den där tiaran är så fruktansvärt obekväm att bära.
3: Ja.
2: Och det är säkert sånt de sitter och pratar om också.
4: Det är bara kronor, emojis, ja. Och så ett V-tecken i slutet. Ja.
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow.
5: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Motivation med Carly Rae Jepsen i Vaken med P3 och P4. Och idag så har det gått en månad sedan skoldådet i Fagersta. Vi har med oss Katja Magnusson på Ekot. Påminn oss om vad som hände då.
1: Ja, men det var klockan 14.06 den 21 augusti som larmet kom från Brinellskolan i Fagersta. Det här larmet handlade om att en person med ett svärd hade attackerat andra elever. Och så här rapporterade P4 Västmanlands Terje Lund då utanför skolan.
2: Ja, just nu är det en fortsatt stor insats av polis. Jag tror aldrig jag sett så många poliser på ett och samma tillfälle förut. Mängder av poliser, ambulanser och nu också oroliga föräldrar som börjar närma sig den här platsen med frågor då kring sina barn som fortfarande är inrymda på den här skolan.
1: Och i den här attacken så mördades en 17-årig flicka och tre andra elever skadades. Och 10 minuter efter att det här första larmet kom så kunde polisen omhänderta en 18-årig misstänkt gärningsman som ju också själv var elev på skolan.
0: Och vad vet vi om motivet till attacken?
1: Ja, men fortfarande är mycket oklart. Den 18-årige misstänkte gärningsmannen Liam Nebel är gripen. Och förutom honom så också en 16-årig pojke i Stockholmsområdet gripits. Och han är misstänkt för medhjälp till mordet och de här mordförsöken. Och enligt uppgifter då till Ekot så ska den misstänkte gärningsmannen och 16-åringen haft kontakt via nätet först. Och då leder spåren till TCC, True Crime Community, som är en sorts nätgemenskap som till exempel hyllar massmördare och där man också hyllar extrema våldsdåd som skolattacker och terrordåd. Men även andra ungdomar som har haft kontakt med gärningsmannen har omhändertagits och är misstänkta i sin tur för egna brott.
0: Och nu har det alltså gått en månad efter attacken. Vad händer?
1: Ja, senare idag så går den så kallade åtalsfristen ut och det betyder att åklagaren behöver ta ställning till om gärningsmannen och den misstänkte medhjälparen ska begäras omhäktade. Åklagaren Ann-Sofie Trossing säger till Ekot att den här utredningen kommer att ta lång tid att slutföra. Men såklart för elever och föräldrar i Fagersta så är den här attacken också något som förändrat deras liv och deras vardag totalt och fullständigt.
0: Katja Magnusson från Ekot säger det.

It Takes Two med Rod Stewart och Tina Turner i Vaken. Jag undrar ju hur beredd du är apropå att det är beredskapsveckan. Så att det är det jag undrar, du får gärna höra av dig och berätta. Det har, nu ska vi se, vem var det som hade gjort det då? Dan skriver, jag har absolut ingenting förberett. Ta det som det kommer när krisen är framme. Ganska säker på att jag kommer lösa problemen om och när de kommer. Ja, men vad skönt med det självförtroendet i alla fall, Dan.

För i en krissituation kan det vara farligt att vistas på öppna platser som sjöar och hav. Så svaret är inte att bada i hav och sjö, utan man behöver träna på det. Det är ju en bra sak att tänka på som jag inte tänkte på själv faktiskt, att det här med att använda väldigt lite vatten, det kan vara bra att veta att man klarar det. Sören har också mejlat in på temat vatten när det gäller beredskap. Han skriver, här är det förberett sedan tidigare år. Det som är viktigast är att hålla dricksvatten färskt i 2 liters PET-flaskor, fyllda till korken.

Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på Historierummet i Barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges radio-appen. Sök på Historierummet.

0: Summan av noll med Eva Dahlgren. Innan det hörde vi In My Arms med Teddy Thompson. Och då är klockan 5:10. Det har blivit dags för Frida grattar, detta segment där jag ringer och grattar någon som är också nominerad av någon av er som lyssnar. Och mejlet jag fått till idag lyder: Hej Frida, skulle du vilja gratta min kära fru Nickan som fyller 65 år den 21 september? Vi har ett litet hembageri sedan snart 30 år tillbaka. Vi har stängt måndagar men borde vakna. Hälsningar Per. Okej, det är alltså Nickans enda sovmorgon den här veckan. Så ringer jag och stör. Tänkte först, gud vad bra. De är bagare. Då är man ju ofta vaken tidigt. Så är det stängt måndagar. Det var ju typiskt.
1: Hallå?
0: Ja, hallå. Är det Nickan jag pratar med?
1: Ja, det är.
0: Hej Nickan, det här är Frida från Vaken med P3 och P4.
1: Ja, men oj. God morgon, god morgon.
0: God morgon. Du, jag vill bara säga stort grattis på födelsedagen.
1: Tackar.
0: Det är din man Per som ville att jag skulle ringa och gratta.
1: Ja.
0: Men jag fick också lite dåligt samvete när jag läste mejlet. För han skrev det att ni har ett bageri, men just måndagar är det stängt.
1: Ja, precis. Annars hade jag varit vaken och full gång.
0: Ja, men det är din enda lediga dag på veckan då, eller? Din enda sommaren?
1: Söndagar också är lediga.
0: Ja, men då så. Då så.
1: Ja.
0: Men du, hur känns det att fylla 65?
1: Ja, men det känns bra. Mm. Det känns jättebra.
0: Ja.
1: Man är glad att vara vid liv liksom.
0: Ja, men exakt. Sen kanske du inte hunnit känna efter så mycket om jag ringde och väckte dig nu.
1: Nej, det har jag ju inte hunnit göra.
0: Men hur ska du fira dagen?
1: Jag ska orientera.
0: Mm-hmm. Vart då?
1: Nattorientering med ett helt gäng små barn.
0: Okej.
1: Okay. Ja, det är här i Älvsbyn.
0: Ja.
1: Avslutning på sommarsäsongen.
0: Men är du ledare eller så?
1: Jo.
0: Okej. Okay. Men känns inte det som ett stort ansvar? Jag tänker skicka ut ett gäng barn i skogen med varsin karta.
1: Ja, men hittills har alla kommit tillbaka igen.
0: Nu kanske jag jinxade dig inför avslutningen här.
1: Och så finns det. Jag tror att de litar både på sig själva och sina föräldrar och ledarna, så nog tror jag det går bra.
0: Ja, ja, men vad kul.
1: Alla har då kommit tillbaka hittills, så det brukar fungera.
0: Det hoppas
1: man går
0: jag
1: ju aldrig ut, man går ju aldrig ut alldeles själv, utan det är ju, man har en skugga, en som kan lite bättre med sig.
0: Ja, men då så. Vad skönt att höra, det känns betryggande på något sätt.
1: Jajamän.
0: Men nu Nickan, då ska du få somna om här så jag inte förstör hela sovmorgonen. Och så får du ha en fin dag och hälsa på här också.
1: Ja, men det ska jag göra.
0: Grattis.
1: Ha det fint också.
0: Tack.
1: Tack så mycket.
0: Hejdå.
1: Hejdå.

Hero med Charlotte Perrelli. Och det var kul att Nickan svarade när jag ringde här för att gratulera. Lät som att de blev ganska glad också. Har du någon du vill att jag ska ringa i veckan för att säga grattis? Då är det bara att mejla vaken@sverigesradio.se. Skriv vem jag ska ringa, varför och vad personen har för telefonnummer.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Först om regeringsförhandlingarna där det ännu inte skett några genombrott. Vänsterpartiets vicepartiledare Ida Gabrielsson upprepade igår kväll att partiet är redo att gå till extraval om Centerpartiet inte vill förhandla. Men hon säger samtidigt att Vänsterpartiet är redo för samtal.
3: Jag har min kaffetermos på och hoppas att de kommer förbi på en kopp kaffe.
4: Om de inte släpper på sina röda linjer, är ni beredda att gå till extraval?
3: Ja, men så kommer det ju bli då. Men vi är ju fyra partier som måste acceptera varandra likvärdigt på den här sidan. Och deras linje är ju att en inte ska vara med. Medan vi accepterar att alla fyra som behöver samlas för att Magdalena Andersson ska bli vald är med. Så att jag hoppas att de gör sitt arbete nu och ser till att vi kan välja Magdalena Andersson.
4: Ekot har sökt Centerpartiet som inte vill kommentera läget i förhandlingarna.
2: Reporter var Maja Goldschmidt-Vikdal. Det har idag gått en månad sedan skoldådet på Brinellskolan i Fagersta, och trots att polisen snabbt kunde gripa en misstänkt gärningsman är motivet fortfarande okänt. Ekot har pratat med åklagaren Ann-Sofie Trossing som inte vill kommentera utredningen mer än att den kommer att ta lång tid att slutföra. Senare idag går åtalsfristen ut, vilket gör att åklagaren behöver ta ställning till om den 18-årige misstänkte gärningsmannen och den 16-årige misstänkte medhjälparen ska begäras omhäktade. Ukrainas president Volodymyr Zelensky planerar ett nytt möte med USA:s president Donald Trump. Zelensky säger att det här mötet kan förändra mycket och att det finns en diplomatisk medvind just nu. Mötet ska ske i New York i veckan, rapporterar flera medier. Det avslutar Ekot. I studion var Katja Magnusson.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Och då är klockan 5:02. Det är måndag den 21 september. Och idag så får landet soligt väder eller växlande molnighet. I fjällen så blir det en del skurar och längst i norr så kan de här skurarna ha inslag av snö. Temperaturen den kommer ligga mellan 13 och 18 grader i söder. Lite kallare i norr, det blir det mellan 9 och 14 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Say My Love med Kygo, Khalid och Griffin i Vaken med Peter och P4. Rickard Jernberg har vi med oss från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Har det hänt något nytt där ute?
1: Nej, det håller sig lugnt än så länge. Inga större störningar att rapportera. Det jag kan skicka med är att det är en hel del djur ute och rör sig. Så ta en extra tid så är du inte kör in i något sånt. Tipsa gör på 020 999 444.

0: Only the dead fish follow the stream med Louise Hofsten i Vaken med P3 och P4. Här i veckan så var det kebabens dag. Det var ingenting jag firade. Jag visste faktiskt inte ens att det var kebabens dag. Men så såg jag att mina gamla kollegor på P4 Örebro pratade om kebabens dag. Och när de gjorde det så ringde en man in till studion.
1: Jag har definitivt inte käkat någon kebab. Jag har aldrig gjort det. Nej, jag vet inte vad det är, riktigt vad det är.
0: Nej, det var 81-åriga Ulf Kjölmark som bor utanför Örebro som alltså aldrig hade smakat kebab. Jag tycker nästan han lät lite stolt över det. Det vet jag inte vad det är. Det har jag aldrig smakat. Men såklart så ville P4 Örebro ändra på detta. De kände väl att nej, Ulf kan inte leva ett helt liv utan att ha smakat kebab. Det är för gott. Så P4 Örebros reporter Ola Karlsson Widmark, han köpte en kebab med bröd. Och så åkte han hem till Ulf med den.
2: Mamma mia, hur stort är det här? Mm. Det är gott. Mm. Jag har en liten favoriträtt som jag tycker den här påminner om. Det är ju renskav. Men de är för stora. Va?
3: Mm. Men vi tar en skala då, 1-5. Vad får kebab med bröd?
2: Då är det en 4. Kan mycket väl tänka mig att beställa en kebab nästa gång där ute.
0: Ja, men väldigt nöjd ändå. Kebaben fick en 4. Även om Ulf tyckte att den var lite i största laget. Men det där får mig verkligen säga var public service av P4 Örebro.

0: Carla och John med Thomas Andersson. Vi är här i Vakan med P3 och P4. Beredskapsveckan börjar idag och det är en vecka där Myndigheten för civilt försvar vill lyfta vikten av att vi alla behöver bidra för att kunna möta kriser och ytterst krig. Anna Stabrink är överdirektör vid Myndigheten för civilt försvar. God morgon.
1: God morgon.
0: Temat för i år är Du är en del av Sveriges totalförsvar. Det är också samma tema som det var förra året. Hur kommer det sig?
1: Ja, det är ett bra och viktigt tema som står sig. För var och en av oss är ju en del av totalförsvaret och kan bidra på olika sätt. Både som privatpersoner men också i de roller vi har kanske i yrkeslivet eller på andra sätt.
0: Så ni tänker att nu börjar vi in det här ordentligt och kör det ett år till?
1: Ja, men precis. Det tål verkligen att upprepas att totalförsvaret är någonting som angår oss alla och som borde engagera oss alla.
0: Och nu har det ju varit beredskapsvecka ganska många gånger. Det här är 10:e gången. Hur tycker ni att det har gått och vad har det gett så här långt?
1: Ja, men det stämmer. Det är 10:e gången och vi fortsätter och vi ser ett ökande intresse år från år. Fler och fler vill vara med och engagera sig och det är aktiviteter i nästan varenda kommun runt om i Sverige. Och mängder med organisationer, alltså föreningsliv, företag, kommuner, regioner, myndigheter som gör aktiviteter under den här veckan för att öka medvetenheten om beredskap och vårt totalförsvar.
0: Har du exempel på något initiativ som görs i år?
1: Ja visst, jag själv ska åka på turné här i landet och besöka flera kommuner. Det kommer att invigas till exempel nya trygghetspunkter. Det kommer att vara en beredskapsmässa i Skövde som jag ska besöka. Aktiviteter i en lång rad olika kommuner och på olika sätt. Jag tror att man på många håll kommer att se det här och märka det på gator och torg. Därför att inte minst frivilliga försvarsorganisationer och andra kommer att vara ute och ha aktiviteter.
0: Så det har bara blivit större och större sedan det startade egentligen?
1: Ja, det blir större och större och det hänger väl ihop med att medvetenheten ökar och det är naturligtvis en väldigt dyster bakgrund till det, för det är det mycket allvarliga omvärldsläget som gör att vi i Sverige nu verkligen med kraft lägger stor energi på att bygga upp vårt totalförsvar och stärka och utveckla det civila försvaret som ju är en viktig del av totalförsvaret.
0: Och vad hoppas ni då att människor lär sig och tar med sig från den här veckan?
1: Ja, men jag skulle bli glad om ännu fler tog till sig budskapet att man måste förbereda sig själv, ta ansvar för sin egen hemberedskap, att man ser till att man har mat och vatten och vad man nu kan behöva så att man klarar sig själv en vecka om det skulle uppstå en kris eller ja, om det värsta skulle hända att vi skulle hamna i krig. Så att öka medvetenheten hos allmänheten att man faktiskt kan göra rätt mycket själv för att stärka sin egen beredskap. Och sen behöver vi också kavla upp ärmarna tillsammans för att vårt samhälle ska stå starkt och motståndskraftigt också.
0: Anna Stabrink, överdirektör vid Myndigheten för civilt försvar. Då får jag säga stort lycka till på turnén.
1: Tack ska du ha.
2: Jag lovar.
3: Att aldrig tystna.
4: I händelse av kris eller krig.
5: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.

0: Twist in my sobriety med Tanita Tikaram i Vaken. Brigitte Bardot avled i december förra året. Hon var då 91 år gammal. Och idag så ska flera av hennes ägodelar säljas på auktion, det rapporterar BBC. Och de här grejerna kommer från hennes två hem i Saint-Tropez och hennes lägenhet i Paris. Och det är allt från ballerinaskor till diamantringar och gitarrer. Det är också en hel del vardagsföremål, till exempel kläder, religiösa statyetter, köksredskap, grytor, också cigaretttändare. Och fans har nu strömmat till auktionshuset i centrala Paris för att se de närmare 300 utställda objekten. Och intäkterna, de går till Brigitte Bardots djurrättsorganisation. Hon ägnade sig åt kampen för djurs rättigheter efter sin karriär som modell och skådespelare. Utropspriserna, de kommer ofta vara under motsvarande 1130 kronor, men väntas såklart stiga under budgivningen.
1: Vad ska du egentligen städa efter att någon i ditt hem har varit sjuk? Det ska vi ta reda på i P4 Extra måndag. Det ska också handla om förbjudna, påträngande och skamfyllda tankar. Varför dyker de upp? Och så kommer organisten, pianisten, kompositören Merit Hemmingsson. Hon ska ut på turné, blott 86 år gammal. Sen kommer också Olivia som söker kärleken i Gift vid första ögonkastet. P4 Extra måndag med Karin Bengtsson börjar 13.04.

0: Loser med Beck. Nu är klockan 17:30. Vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Valdeltagandet ökade kraftigt i utsatta områden runt om i landet där det tidigare legat lågt. I Ronna i Södertälje så har ökningen varit rekordstor. 17 procentenheter har valdeltagandet gått upp i distriktet Ronna Södra. Monterfaris och hans familj, fru och tre vuxna barn, har alla röstat.
4: Vi röstar till Socialdemokraterna, ja, eftersom vi vill göra lite skillnad.
5: Det är andra gången Muntadhar Faris och hans familj röstar i ett svenskt riksdagsval. I förra valet röstade de på Moderaterna.
4: Ja, men just nu nej.
5: Han säger att det blivit svårare den här mandatperioden för till exempel arbetslösa och invandrare. Och att många här i Ronna är missnöjda med regeringens migrationspolitik. Ronna i Södertälje är ett särskilt utsatt område enligt polisen. Och här var valdeltagandet i förra valet i snitt 45%. Men i årets val har det ökat med mellan 13 och 17 procentenheter. Jessica Karreskog är ansvarig för det valfrämjande arbetet i Södertälje kommun.
6: Vi har jobbat väldigt mycket med information på olika språk. Vi har jobbat med VR-glasögon för att testa på att rösta för att sänka trösklar.
5: Det är framförallt Vänsterpartiet och Socialdemokraterna som ökat i Ronna. Och de två partierna har också haft en uttalad strategi att knacka dörr i områden med lågt valdeltagande. Christer Kronblad är ombudsman och ersättare för Socialdemokraterna i kommunen.
7: Bara den här valrörelsen så har vi varit på valdagen och knackade hela Ronna med en jättearmé av socialdemokratiska medlemmar.
3: Reporter Jenny Hallberg. Polisen har i år gjort stora beslag av handgranater. Så kriminellas tillgång på handgranater har begränsats. Men samtidigt så ser polisen hur efterfrågan finns kvar och nya beslag görs. Alexander Valenius är operativ koordinator vid polisens nationella driftcenter.
8: Vi ser ju att det fortfarande finns handgranater i Sverige. Vi ser att det fortfarande finns en efterfrågan från den kriminella miljön att använda handgranater.
9: I början av året tog polisen nästan 200 handgranater i beslag enligt Alexander Valenius. Bland annat 100 i Västsverige, ett 50-tal i Stockholm och 25 i Skåne.
8: Det har under året funnits väldigt mycket handgranater. Men vi bedömer ju också att det proaktiva arbetet som gjordes under våren och sommaren har gjort att man ändå har kunnat begränsa tillgången på handgranater.
9: Efter beslagen i våras har polisen fortsatt ta handgranater, ett knappt 40-tal mellan april och augusti. Ett stort parti hittades i samband med en bilolycka utanför Tvååker i Varbergs kommun i Halland.
8: Då utgörs ju Tvååker utav 30.
9: Antalet sprängningsdåd i år har minskat jämfört med förra året och polisen bedömer alltså att vårens stora beslag av handgranater varit en bidragande orsak.
8: Det finns nog en önskan i kriminella miljön att ha tillgång till det på ett sätt som man inte har på grund av det arbete som har gjorts.
3: Det sa Alexander Valenius vid polisens nationella driftcenter. Reporter var Kristin Holmberg. I Tyskland så blev ytterhögerpartiet AfD och vänsterpartiet Die Linke vinnarna i gårdagens två tyska delstatsval i huvudstaden Berlin och i Mecklenburg-Vorpommern.
10: Berlinerinnen und Berliner, ich danke euch, wir danken euch für euer Vertrauen.
11: Berlinare, vi tackar er för ert förtroende, sa Die Linkes partiledare Elif Eralp inför jublande partianhängare när det stod klart att partiet för första gången blir största parti i huvudstaden Berlin. Sämre gick det för Kristdemokraterna CDU som går tillbaka kraftigt och förlorar makten i Berlin.
12: Och det är en wunderbar abend för die Alternative för Deutschland.
11: En härlig kväll hade däremot Leif Erik Holm, toppkandidat för AfD i Mecklenburg-Vorpommern, eftersom partiet blev störst i den delstaten. AfD mer än fördubblade sitt väljarstöd där. Men trots det kommer med största sannolikhet Socialdemokraterna att fortsätta styra delstaten eftersom AfD inte har någon att samarbeta med. Den stora skrällen i Mecklenburg-Vorpommern var ändå att CDU, förbundskansler Merz eget parti, åkte ur delstatsparlamentet. Det har aldrig förr hänt att CDU åkte ur ett tyskt delstatsparlament. Katarina von Arnt, Berlin.
3: Så har vi väderprognosen. Det blir soligt väder idag eller växlande molnighet. I fjällen kan det bli en del skurar och längst i norr inslag av snö. Temperaturen från i söder 13-18 grader till i norr 9-14. Ekot Matilda Durehed.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Klockan den är 5:05. Det är den 21 september idag, måndag. Fotbollsherrarna, de är samlade i Stockholm inför Nations League på fredag. Så ska de möta Rumänien. Och så inleds beredskapsveckan idag. Myndigheten för civilt försvar arrangerar denna vecka. Pågår till den 27:e. Vi kommer återkomma till det. Matteus är det som har namnsdag. Stort grattis.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Young Folks med Peter, Björn and John och Victoria Bergsmark. Du hör den i vaken med P3 och P4. Beredskapsveckan är igång och det för tionde gången. Och med budskapet du är en del av Sveriges totalförsvar så vill Myndigheten för civilt försvar lyfta vikten av att alla behöver bidra. Och det finns mängder av initiativ i hela landet för att uppmärksamma det här. Och jag fastnade särskilt för ett i Tomelilla kommun. Och där är Lukas Bryck, beredskapssamordnare. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, det jag såg var att ni ska anordna en tävling i att laga beredskapsmat. Hur går det här till?
1: Ja, men det hade vi tänkt oss. Och vi hade tänkt att deltagarna får laga en maträtt på plats utan el. Så de får använda sig av grill, gasolkök, stormkök eller triangakök. Och maten ska tillagas från grunden.
0: Men hur är det då? Får man pluspoäng om man använder konserver och sådär?
1: Nej, vi har nog mer tänkt oss att man ska använda sig av det som finns i ens egen beredskapslåda. Så juryn ger inga extra poäng från konserver utan de tittar på smaken, presentationen, kreativiteten och beredskapstänket.
0: Ja, vad spännande. Och vad är det för några som sitter i juryn och får smaka på all denna mat?
1: Usch, nu har inte jag detta i huvudet. Vi har en kommunikationsenhet som har tagit fram juryn.
0: Jag fattar. Men hur kom ni på den här idén?
1: Ja, men vi vill göra något annorlunda än vad de andra kommunerna gör. Så att mat är något som engagerar och samlar människor. Så vi tänkte att det hade varit en rolig aktivitet för familj och föreningar. Samtidigt så får kommunen möjlighet att informera om just beredskap.
0: Är det något särskilt man ska tänka på när det gäller beredskapsmat?
1: Man ska nog utgå från sig själv och sitt eget hushåll. Vad har man där hemma? Vad tycker man om att äta? Och vad kan man tillaga utan el?
0: Och jag vet att ni har andra aktiviteter också under beredskapsveckan.

0: Hälsningar med Lars Winnerbäck. Och den hör du här i Vaken med P3 och P4.
1: Det pratas ju om en WhatsApp-grupp.
2: Ja, men den bekräftades ju här veckan.
3: Den har ju kallats för världens mest hemliga WhatsApp-grupp.
2: De kan prata om att oj, den där tiaran är så fruktansvärt obekväm att bära.
3: Ja.
2: Och det är säkert sånt de sitter och pratar om också.
4: Det är bara kronor, emojis, ja, och så ett V-tecken i slutet. Ja.
5: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
6: Sara Eriksson
5: och Ebba Kleberg von Sydow.
1: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Situ, Sora och Sean med Camille i Vakan med Peter och P4. Andreas Almgren sprang ju hem ett VM-guld i halvmaraton igår morse i Köpenhamn. Väldigt kul. Han krossade också sitt eget Europarekord. Och på damsidan så tävlade bland andra Therese Johaug. Det var ju ett tag sedan man såg henne. Hon avslutade karriären i längdskidor 2025. Och innan hon avslutade den karriären så var hon ju överallt under vintersäsongen. Vi har ju hört väldigt många glada intervjuer med Therese Johaug genom åren. Och igår så fick vi höra en till efter att hon kom på plats 19 och blev bästa europé i VM.
1: Ja, det var det. Jag följde mig så bra idag. Och jag bara kände att jag kunde bara ligga och flyta länge på terskel. Hade kontroll hela vägen. Och jag följde ju på en måte att jag kunde springa lite fortare i starten, men jag var ju usikker på hvordan beina var efter 15, så jag turte inte, men det var ju helt ideellt. Du ska føle att det går lätt i starten, och då kände jag att jag kunde plocka löpare på slutten.
2: Hur är det att se den tiden?
1: Nej, det var helt rätt. Jag vet inte vad det blev till slut. Ja.
2: 68, ett eller annat. Det är nog 68.
1: Yes! Da var det så litt pers og gått under 1.10, så da kan jeg komme hjemme til Norge da med ære i behold.
0: Ja, 1.08 någonting blev det för Therese Johaug, och sen pratade hon ju bara här om hur bra det kändes. Så det var väl inget speciellt egentligen, men det var någonting med den här intervjun som fick mig att känna mig nostalgisk. Det var nostalgiskt på något sätt att höra en glad Therese Johaug. Även om det tidigare inte alltid har varit med glada känslor. Jag har hört hennes intervjuer, för ofta har det varit på bekostnad av att det är någon svensk där bakom som inte har tagit guldet. Men nu kände jag kan unna Therese Johaug det. Och Radiosporten, de passade såklart också på att fråga Therese Johaug lite om Andreas Almgren.
3: Vad tycker du om han som står där borta i den svenska flaggan då, Andreas Almgren? Alltså,
4: han där är ju bara helt spindel. Det kan man ju bära sig. Alltså, för en idrottsutövare rätt och slett. Alltså, det är spinnvilt. Tar av mig hatten. Det är stort pistagetryck när det står och ser den.
0: Ja, spinnvill, som det betyder helt galet, vilt. Och man älskar ju när norska idrottare hyllar svenska. Jag får aldrig nog av det. Men samtidigt så undrar jag om svenska idrottare får frågor om sina konkurrenter av utländska medier. Jag har svårt att se det på något sätt. Att en journalist från NRK skulle gå fram till Edvin Anger någon gång under OS och fråga vad han tycker om Kläbos insatser. Eller en fransk journalist under VM som skulle höra med Alexander Isak vad han tycker om Mbappé. Det känns inte så. Det känns som att det finns ett annat självförtroende där. Att vi törstar så efter bekräftelse.

0: Our lips are sealed med Go-Go's. Jag säger detsamma, för jag ska tystna nu. Lämnar över till mina kollegor och säger god morgon.
1: P3, här och nu, live.
2: Ja, vi tar vidare detta god morgon och för det in här i sex timmen. Ja, alldeles strax är det 7 timmen, eftersom 6 timmen är ju från 5 till 6.
3: Förvirrande.
2: Det är väldigt förvirrande, jag vet.
3: Det värsta i det engelska språket är ju det här med 18th century. 19th century.
2: Ja, precis.
3: Håller ni på med?
2: 18th century är ju 1700-talet.
3: Sluta med det.
2: Det där är ju fel.
3: Gör om, gör rätt.
2: Ni får hitta ett annat sätt att uttrycka er på.
3: Hej Babs.
4: Hej, hej. Kommer ni ihåg när det var någon som också faktagranskade Millennium 2 med Marcolio?
3: Ja, just det. Det är ju då 1900-talet.
4: Ja. Faktiskt,
2: ja, det är
4: så...
2: fel. Det är bara faktafel.
4: Ja.
5: Ursäkta mig. Det är inkorrekt grammatiskt formulerat i Markoolios senaste singel.
2: Det är mycket att hantera nu på morgonen direkt. Tre grejer. 7 timmen, 18th century och Millennium 2-grejen. Det var för mycket för mig att ta in. Vi får köra lite lätta nyheter nu.
4: Ja.
2: Varsågod.
4: Tack. En serie explosioner har hörts i Syrien i natt i närheten av Aleppo. Det är ännu oklart vad som har orsakat explosionerna. 4 ska ha skadats. Det rapporterar nyhetsbyrån Sana. Och förra veckan dödades 11 personer i en explosion vid en militär anläggning. För första gången i Tyskland har kristdemokratiska CDU åkt ur ett delstatsparlament. Det hände igår i delstatsvalet i Mecklenburg-Vorpommern. Och det var förbundskansler Friedrich Merz parti som åkte ut. Ytterhögerpartiet Alternativ för Tyskland blev största parti, och i delstatsvalet i Berlin blev vänsterpartiet Die Linke störst, medan CDU backade kraftigt och förlorade makten där. Förbundskansler Merz uttalade sig efter valen och sa att han kommer att sitta kvar som partiledare och förbundskansler. Allt fler personer som gått ner mycket i vikt med viktminskningsläkemedel söker sig till den privata vården för att få hjälp med överskottshud. Det berättar plastikkirurger som Petri Nyheter har pratat med. Marcus Erström är specialist i plastikkirurgi.
6: Och det är klart att det spiller över till vår värld. När man går ner och tappar fett, så inte alltid, men det kan absolut mynna ut i mycket hud och hudöverskott. Så det är absolut en trend att den typen av den patientgruppen är helt ny för oss.
4: Användningen av viktminskningsläkemedel fortsätter att öka kraftigt i Sverige, visar statistik från Socialstyrelsen. Enligt Erström så kan den här typen av viktnedgång också leda till att man vill justera tidigare skönhetsingrepp, som att minska storleken på bröstimplantat.
6: Jag får patienter som kanske har gjort ingrepp tidigare, går ner i vikt, tycker att det inte speglar så som man ser ut nu eller så som man vill se ut nu efter sin viktnedgång.
4: Men enligt läkare som Petri Nyheter pratat med inom den offentliga vården i Stockholm, så syns inte samma utveckling där. Och vi avslutar med politik. Det är mer låst mellan partierna nu än det var efter valet 2018, när det tog över 130 dagar innan Sverige fick en ny regering. Det säger statsvetaren Jonas Hinnfors till Aftonbladet och säger att vi nog är närmare ett extraval nu än vi varit sedan 1958. Samtidigt säger Hinnfors att även om förutsättningarna att bilda en regering är svåra, så betyder det inte att det är omöjligt.
3: Du hörde det själva, David.
2: Hörde det själv.
3: Du hörde väl det där. Du hörde själv vad du gjorde. Att det var en tidig klavere.
2: Ja, att jag sa kör lite lätta nyheter.
3: Ja, och så började Babs prata om attentat där människor har omkommit.
2: Ja, precis. Bomben ner i Syrien. Det var inte meningen.
4: Klassiker.
3: It's a classic.
2: Men det där med, vad heter det? Det där verkar ju vara en domino-situation som man drar igång så fort man börjar med något slags litet skönhetsingrepp.
3: Mm.
2: Det verkar ju vara omöjligt att sluta då.
3: Ja, vi har ju alla sett de fillersblinda på stan.
2: Ja, alltså att vara snygg nu, det är att se ut och ha en allergisk reaktion.
3: Eller att vara snygg.
2: Det är det nya snygg. Det är att vara så här, har du stoppat huvudet i ett bålgetingbo och inte tål det riktigt?
3: Men det är ju en blindhet som infinner sig som är fascinerande. Mm.
2: Ja, precis.
3: Jag har ju liksom vänner som drabbas.
2: Ja, precis. Ja, precis. Så ska man bara gå runt där och ignorera att så här, du ser ut som en ödla och jag får inte säga det.
3: Nej, du får inte det.
2: Nej, precis. Ska du ha en syrsa? Nej. Vill du äta en syrsa här? Syrsesnacks.
4: Babs?
7: Ja.

0: Vad gör jag nu? Fanny Avon här i morgonpasset i P3 med David Ruid och Linnea Wikblad.
1: Hejsan!
0: Denna måndag morgon.
1: Svejsan.
0: Där vi ska avverka ännu ett program av morgonpasset i P3. Hålla er sällskap.
1: Ty vardag. Mm. Som Gud ger.
0: Ja, så sitter vi här.
1: Morgonpasset i P3.
0: Ja, det gör vi faktiskt. Det var någonting som försvann ifrån mitt huvud.
1: Under låten har vi privat gått igenom vad ödlor äter.
0: Ja.
1: 13-åringar. Säkert något mer.
0: Vi har ju en förmån här att ibland så dyker in kändisar som barn i våran omgivning uppskattar.
1: Mm.
0: Och då tvingar vi de kändisarna innan vi öppnar rörarna ifrån studion att spela in hälsningar till de här barnen i våran omgivning.
1: Mm.
0: Vilket gör oss omåttligt populära.
1: Vi utnyttjar offentliga personers stjärnglans.
0: Ja, det gör vi.
1: För att själv få oerhörd status som förälder, morbror, gudmor och så vidare.
0: Jag vet liksom inte hur... Det är det, jag har så dålig koll på kändisvärlden på ett sätt. Sen så har jag koll också på ett annat sätt. Men på ett sätt har jag inte koll. För det är svårt att veta vad statusen är på folk.
1: Mm.
0: Till exempel, jag vet inte, jag för ett tag sedan hör för mig att jag spelade in en sån hälsningsvideo, men jag vet inte hur den står sig idag.
1: Alltså du spelade
0: in? Ja, Måns hälsningsvideon, när han var här. Hur står den sig idag? Kan den användas fortfarande?
1: Ja, du tänker så, ja.
0: Ja.
1: Nej, jag...
0: För nu är han ju aktuell igen.
1: Ja, ja. Såg du honom i Skavlan eller?
0: Ja, nu är han tillbaka.
1: Just det, såg du Skavlan?
0: Jag såg Skavlan,
1: Vad sa han då?
0: Nej, men han är Skavlan aktuell. Han är bokaktuell. Mysa i bästa sändningstid aktuell. Och så han satt ju och pratade om hela det här
1: gate.
0: Jag vad kallar man hela gatet. Hela gatet.
1: Jag känner mig nervös och liksom prata om vad det handlade om, för jag vet liksom inte vad som är typ fastställt och vad som är...
0: Det handlade ju om att han hade de här anklagelserna emot honom. Sen exakt vad det är, det är väl liksom så här, det han har erkänt är väl kokain, otrohet, lögner, och det han liksom sätter sig emot är väl anklagelserna som har funnits, en polisutredning kring en förundersökning som har lagts ner, som han då säger är falska anklagelser. Men motparten då säger ju att det är väldigt svårt eftersom det är ord mot ord, så det här kanske inte säger att det här inte har skett.
1: Och sen har det väl varit vårdnadstvister och ekonomiska frågor och bara som dragits igenom hela kändispressen och måste vara pissjobbigt oavsett. Ja.
0: Ja, så han har ju släppt den här boken då för att liksom så här, jag vill ändå ge min version då, i och med att jag menar på att det här är, många av de här grejerna är falska anklagelser, men det som inte är det står jag för. Och sen så pratade de väl om skam och cancellering och folkdomstol.
1: Just det.
0: Och gärda.
1: Det kanske blir ett titt. Ändå.
0: Ja, men jag tyckte att det blev en så här, det här vill jag se. Och jag vet inte om det var äckligt av mig. Men, eller om det bara är så här, det är klart att det här är intressant att se.
1: Mm.
0: Ja, så att, ja, det är så här, he's back.
1: Mm, ja, men det är intressant det där.
0: Med, hur lång tid?
1: Hur får man nya chanser liksom, i offentligheten? Tidigare, nej. Det beror väl också på vad det handlar om och så vidare.
0: Och vem det är.
1: Och vem det
0: är. Alltså, om det var Ozzy Osbourne som satt där, så hade ju... Alltså, det här, det är ju bara så här, de här grejerna, okej.
1: Ja, det där är väl bara...
0: i alla fall,
1: Du sliter huvudet av en sparv.
0: Ja, precis. Ja.
1: Mid-interview.
0: Att folk slutade inte gå på hans konserter för det.
1: Nej.
0: Det var inte så att han inte fick spela, men det blir väl en annan grej när man är... Det är väl olika från person till person hur vi dömer olika människor.
1: I guess. Nej, men jag tog... Det är något jag inte gör speciellt ofta, mest för att jag inte kommer på idén. Men när Bianca Ingrosso och Pernilla Wahlgren var här förra veckan, så var det bara liksom ett par dygn kvar till mitt gudbarn fyllde 13.
0: Ja.
1: Och Bianca är ändå... Det känns som att hon gillar att vara här. Alltså hon är väldigt så, gud vad härligt och trevligt det att vara här. Kanske hon ljuger hon, men jag tror inte det. Så då kände jag momentum, typ. Hon gillar det här formatet.
0: Det
1: finns leverage. Så då frågade jag bara om hon kunde signera liksom ett papper, alltså typ en sån grattishälsning. Och hon var så, let's make a video.
0: Eller hur mamman tvingade det.
1: Det kanske gjorde. Men i alla fall, då spelade hon var jävligt gullig och generös. Hon spelade in en liten hälsning.
0: Ja.
1: Och det är, nej men jag kommer, alltså, gudmor of the fucking year.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, verkligen.
1: Succé! Hon fick också en jättefin vintage svensk silverring med bergskristall stort som ett plommon. Ja,
0: sket hon fullständigt.
1: Hon bara, friar du till mig eller?
0: Ja.
1: Jag bara, it's vintage. Och ja. Sen fick hon liksom ett A4-papper med Bianca Grossos autograf. Ja. Och hon bara, så märkligt det där.
0: Ja. Jag har så mycket sådana där videos.
1: Jag vet.
0: Marcus och Martin och så,
1: jag
0: sånt
1: vet.
0: Där.
1: Jag känner till. Du är lite mer skamlös med det där i den här studion. Men du har också barn

0: Today I feel gay.
1: Här är det, avsnittet om FIFAs ledare Gianni Infantino.
2: Gianni Infantino, he's a smart, tough man.
3: Det här är en värld där det inte går att lita på någon. Och det vet de här gubbarna.
4: Jag tänkte jag att nu har det verkligen slagit slint.
0: I don't understand why some of you are so mean.
1: Lyssna idag i Sveriges Radio-appen.
0: Why? I don't get it.

0: Odile, George Smith. Och innan det så var det A-Punk, Vampire Weekend. Här i morgonpasset i P3 med David Ruid och Linnea Wikblad.
1: Jag åt mat från Thailand igår.
0: Jaså?
1: Thailands egna mat.
0: Eller var det mat från det thailändska köket ifrån Sverige?
1: Ja.
0: Det var så.
1: Men tillagad av människor med ursprung Thailand, vågar jag nästan lova.
0: Ja, ja precis.
1: Jag tittade utanför boxen.
0: Ja.
1: Jag tänkte, jag är världsvan. Jag är en kvinna med utåtblick.
0: Ja.
1: Jag kommer inte ta en pad thai.
0: Nej.
1: Man går alltid den vägen.
0: Ja.
1: Safe, tyckte jag. Mm. Tråkigt. Mm. Ta något annat. Så jag köpte någon annan maträtt som då hade olika dippar med sig.
0: Är det så att när man alltid beställer pad thai på thai-ställen, är det alltid så att man får en portion är lika med 9 människor?
1: 9 portioner menar du? Ja, det är norma.
0: Det är norma.
1: Det borde italienarna titta på lite faktiskt.
0: Ja.
1: Eftersom pastaportioner är pinsamt små.
0: Ja, ja, ja.
1: Nej, men då fick man med, alltså tänk dig sån Asian dip. Alltså du vet, sån dumpling dipping sauce. Alltså tunn, sojabaserad. Alltså du vet.
0: Soja.
1: Inte en krämig dip, utan en tunn dip. Mm. Och jag var så, är de starka? Och de bara, ah, men lite olika. De, lite olika i hetta, typ så här. Men den där är lite mildare, typ. Jag bara, ah, för jag gillar inte starkt så mycket. De bara, men den är inte så stark. Jag bara, okej, bra. Jag öppnar alltså locket på den här dippen. Och jag vill ju alltid testa då, eftersom jag är så känslig för starkt. Så jag tar bara liksom tungspetsen på insidan av det lilla plastlocket till den lilla dippsåsen.
0: Ja.
1: Och liksom... alltså en smaklök nuddar den lätt fuktade plastlocksytan som varit kanske knappt ens i kontakt med dippen. Utan det kanske är kondens bara från dippen som sitter på insidan av plastlocket. Sen var jag i plågor och smärta.
0: Alltså... Var det så
1: i
0: starkt?
1: Typ en och en halv timme.
0: Ja, ja.
1: Alltså jag satt och bara för det var så starkt.
0: Ja. Nej, men alltså
1: så jag... att jag kunde liksom inte enjoy the meal.
0: Nej, jag förstår det. Och jag var ju väldigt länge av åsikten att, så här, att starkt, det är bara en töntig grej att uppskatta. Det är ju ett gammalt sätt att dölja rutten mat på.
1: Mm.
0: Och att det är så här, ja, hur kan man tycka att starkt är gott? Det är en känsla av ont.
1: Mm.
0: Så att jag, liksom, jag förstod inte. Sen så bara successivt började jag uppskatta stark mat och tycker att det är mycket godare med lite stark mat.
1: Ja, visst.
0: Ja, men det kanske kommer allt eftersom. För det skedde ganska sent för mig. När ignoransen släppte, liksom. Samtidigt så är det ju så här att alltså, vissa grejer som man smakar och de bara så här, det är inte så starkt. Det är så här, du har normaliserat starkt. Alltså du har haft problem med starkt. Du har problem med starkt. Ja.
1: Du har ett starkt missbruk.
0: Ja, precis. Ungefär som jag med nikotin, du vet att jag har eskalerat så pass mycket så att så här, de starkaste räcker inte längre.
1: Nej, du är så tålig.
0: Ja. Nej, men det är
1: men det är också någonting med de som tål starkt.
0: Mm.
1: Att typ min kille då,
0: ja,
1: som så här, i Thailand så är de så. Han bara, I'll have a papaya salad.
0: Mm.
1: De bara, spicy, no spicy? Mm. Han bara, spicy. De bara, really? Han bara, spicy. Och så får han in den. Och du vet, jag kan knappt titta bredvid honom utan ögonen tåras av den jävla tallriken. Men då måste de också alltid säga så här, jag tyckte inte det var starkt.
0: Nej,
1: så
0: precis.
1: När jag sitter där igår och bara,
0: han dippa sin jävla grej och säga... Ja.
1: Jag tycker inte alls det var starkt. Nej,
0: det där
1: var intressant då, för jag håller på att brinner upp i ansiktet.
0: Det där är ju något av det töntigaste som finns. Jag är så medveten om det, eftersom jag är så lätt hamnar där. Ja. Att man inte vill hävda att det är starkt. Så jag är så här, nej men jag känner nog att det finns hetta här.
1: Tack, det där, exakt så ska du göra.
0: Ja.
1: Säg aldrig till någon som brinner att du inte tyckte det var så starkt.
0: Nej, det är den töntigaste tuffningen.
1: Det hjälper ingen.
0: Nej,
1: ingen är en vinnare då.
0: Nej, säg att du så här, jag uppfattar det inte som jobbigt, men det är starkt där.
1: Ja, jag känner att det är starkt.
0: Mm.
1: Jag förstår dig, och jag lider med dig, och jag har empati för vad som pågår i ditt nervsystem.

0: Först in, sist ut, LKN här i morgonpasset i P3. Ja, hur går det med regeringsbildning och gärda gärda? Läget är mer låst nu än förra gången det var så här låst.
1: Ja, vad var det Bab sa? Att det, när var det, det var 2018 eller? När regeringsbildningen tog så 100
0: miljoner år. Jag vill bara ha det klart.
1: Ja, men säg det, väck mig.
0: Ja, precis.
1: Väck mig bara när det är klart.
0: Men jag tror Ulf Kristersson sitter på avstånd och bara så här, snart ringer hon säkert. Hon kommer inte klara det här. Det här kommer inte gå.
1: Ja, just
0: det. Hon kommer inte klara det. Och så ringer de till mig och sen så kommer jag tillbaks. Och så kommer det säkert inte gå för honom heller.
1: Precis. Ja, nej. Det är mardrömsscenario.

0: Ja, alltså att bilda regering i ett 8-partisystem med 2 block. Mm. Det är det jag menar. Jag menar inte att det är ett mardrömsscenario med en specifik statsminister. Jag tror att alla fattade det, men jag kände ändå behov av vad.
1: Thomas fattade inte det.
0: Nej, men han är lite...
1: Han är lite...
0: Älgäst.
1: Jag är med.
0: Lite... Nej, lite special people club.
1: Ja, faktiskt. Men vad betyder älgäst? Det har ingenting med älg eller gäst att göra, va?
0: Jo.

0: Tre Babs, klockan är 6:30. Det är dags för Petra Nyheter. Varsågod.
1: Tack. En serie explosioner har hörts i Syrien i natt i närheten av Aleppo. Fyra ska ha skadats, rapporterar nyhetsbyrån Sana. För första gången i Tyskland har kristdemokratiska CDU åkt ur ett delstatsdepartement. Nej, parlament. Det hände igår i delstatsvalet i Mecklenburg-Vorpommern. Ytterhögerpartiet Alternativ för Tyskland blev största parti. Allt fler personer som gått ner i vikt med viktminskningsläkemedel söker sig till privatvård för att få hjälp med överskottshud. Det berättar plastikkirurger som Petra Nyheter har pratat med. Och Lars Leijonborg gör comeback i riksdagen efter en valsedelsmiss. Eller miss och miss, det verkar ha varit ganska så medvetet faktiskt. Men det som har hänt är alltså att självaste Lars Leijonborg, alltså den gamla folkpartiledaren, knipit åt sig en riksdagsplats från Malmö.
2: För visst hette de aldrig Liberalerna någon gång när han var partiledarna?
1: Nej.
2: Det var bara Folkpartiet.
1: Precis. Och det här kom då som en chock för Malmös toppnamn Simon Krisander. Han stod alltså etta på Liberalernas lista i Malmö och hade redan gått ut på Insta och firat när han fick reda på det här. Han hade skrivit: "Det har under en lång tid varit en dröm för mig att representera Liberalerna i Sveriges riksdag och jag är så tacksam att jag får den möjligheten", skrev han bland annat. Och till Aftonbladet så säger han att han först aldrig trodde att de skulle klara sig över spärren, men nu när de gjorde det så har han liksom gått runt i 5 dagar och känt glädje och entusiasm och tro på framtiden, men att det fick sig en rejäl törn när han fick höra vad som hänt. Men vet ni vem som också är chockad?
3: Lasse.
1: Lars Leijonborg själv. Han säger till Aftonbladet att han är rätt chockad. Att han inte hade en tanke på att det skulle sluta så här. Utan han ställde ju upp för partiets skull. För att de skulle klara sig över spärren. Det var ju lite så det var tänkt. Att han skulle vara deras hemliga vapen i kampanjandet och sådär. Så hur kunde det sluta så här, undrar man ju. Och det är tydligen så att i Skåne så har man helt enkelt lagt ut valsedlarna med de kända riksnamnen på i vallokalerna. Det har alltså funnits 2 valsedlar från Liberalerna att välja på. En med de lokala kryssnamnen och så en med Simona Moansson, Romina Pourmokhtari och Lars Leijonborg i toppen.
0: Då får man välja själv.
1: Ja, precis. Och då blev då i Malmö rikslistan den mest populära. Och eftersom Simona och Romina redan valts in från andra kretsar så knep Lars då Malmö-mandatet. Och Aftonbladet har pratat med Liberalerna i Skånes ordförande som säger att de gjorde så här för att de ville ha en lista med Simona Moanssons namn på. För man tyckte att hon verkar populär bland väljarna och kunde hjälpa partiet över spärren. Och Simon Krisander, alltså han som var etta i Malmö, han säger att han har full förståelse för att Simona är en röstmagnet, men att han inte tror att det här var intentionen, och han hoppas att partiledningen hittar en lösning nu när det blev som det blev. Annars får han bara borsta av sig och komma igen när han har varit besviken ett tag. Leijonborg själv säger att han är helt inställd på att tjänstgöra nu när han har blivit invald. Så att vi får helt enkelt se hur det blir med det här. Aftonbladet hade inte fått tag i partisekreteraren för Liberalerna.
0: Så Leijonborg ska sitta i riksdagen nu?
1: Ja. Efter 17 år.
0: Men det är som så här, vi tror, eller världen förändras drastiskt på många sätt, men på andra sätt så händer ingenting. Det är fortfarande liksom så samma fredagsunderhållning på TV och Lars Leijonborg i riksdagen.
2: Ja, verkligen.
0: Same same.
2: Ja. Same same. Lite oväntat.
1: Ja.
2: Kändes som att han skulle vara så här: jaha, ja nej, det tack så hemskt mycket för förtroendet. Men Krisander självklart skulle, men han bara så här:
4: ja, då kommer jag att vilja sitta i riksdagen för Malmös mandatsräkning.

0: Jag fick andas den tunna luften, hävdar Valter Nilsson här i morgonpasset i P3. Det var ett jäkla tjat här om veckan kring att AI har löst ett världsberömt olöst matteproblem. Det här fick oss undra två väldigt smarta tankar. Nummer ett, vad är ett matteproblem? Nummer två, hur kan det finnas olösta matteproblem? Här för att förklara så har vi mycket smart matematiker och professor vid KTH, Hans Ringström! God morgon!
1: God morgon, tackar så mycket. Ja, när den här frågan om vad är ett matteproblem, det är faktiskt en riktigt svår fråga.
0: För att, jaså?
1: Ja, jo.
0: Går den att ställa upp?
1: Ja, alltså, så saken är den att matematiken har väldigt många olika delområden. Och för varje delområde finns det en uppsjö av problem. Och de här problemen, de har helt olika karaktär. Men jag kanske kan ge några exempel som har lite fysikalisk tillämpning. Så att man kan få någon känsla.
2: Du först beskriver vad betyder fysikalisk tillämpning.
0: Ja, kan du först bara med skiffernyckel förklara vad det var för någonting du sa?
1: Fysikaliskt problem. Ja, till exempel om man studerar ett flygplan, vad det har för egenskaper. Det är ett fysikaliskt objekt. Mm. Liksom, så att man kan till exempel designa ett flygplan i en dator, och så kan man ställa sig frågan, men vad kommer det ha för egenskaper utan att behöva bygga flygplanet? Det är ganska naturligt, liksom i ingenjörsmässig tillämpning, så är det en ganska naturlig sak.
0: En egenskap är väl att den kan flyga då?
1: Till exempel, det är en ganska viktig egenskap.
0: Exempel på egenskap vi pratar om.
1: Ja, precis. Ja. Precis. Ja,
2: men vad är det för exempel du, du sa så här, jag kan ge dig några exempel. Ja. Vad, kommer du ge oss ett tal nu?
1: Det blir lite mer komplicerat i så att säga, modern avancerad matematik. Så att, alltså, att beräkna liksom, ett flygplans egenskaper, det är ju inte bara ett tal så, som kommer ut av det, utan det är ganska många tal i någon mening, ganska många egenskaper. Och ett annat exempel på ett fysikaliskt problem, det är, kan man höra formen på en trumma? Om du bara lyssnar på ljudet, så att säga, kan du avgöra vilken form trumskinnet har?
0: Räcker jag upp handen här, som att jag är på lektion?
1: Ja, ja.
0: Svaret är ja.
1: Faktum är att svaret är nej.
0: Nej, Hans Ringström. Svaret är faktiskt ja.
2: Man kan ju little höra, did you know, professor, vi går till år.
0: Man kan ju höra resonans och lite sådana saker. Mm. Och i och med det så kan man ju ändå lista ut lite någorlunda. Eller kan man inte det?
1: Jo, men vissa egenskaper hos trumman kan man reda ut. Men det finns...
0: Så hade inte helt fel.
1: Nej, helt fel har du inte. Helt fel har du inte.
0: Vi möts halvvägs.
1: Ja, ju, precis.
0: Ja. Men man kan inte höra det.
1: Nej, man kan konstruera väldigt... Det är ganska konstiga och artificiella former på trumman som ger samma ljud, men så egentligen är exemplen kanske lite artificiella.
2: Men jag undrar, förlåt att det kommer så mycket frågor bara. Vad är skillnaden mellan, alltså bara så här, en frågeställning som det inte finns något svar på och ett matteproblem som inte går att lösa? Jag tänker så här, om man tänker så här, du kommer aldrig kunna få veta exakt hur många sandkorn som finns i hela världen. Du kommer kunna estimera genom forskning och så, men du kommer aldrig kunna exakt 100% veta. Så här, förstår du vad jag menar? Vad är skillnaden mellan ett matteproblem och bara en fråga vi inte kan svara på?
1: Ja, alltså matteproblem, det är frågor som man ställer sig. Alltså, för de här liksom, fysikaliska exemplen som jag gett, då finns det liksom, det finns etablerade fysikaliska, liksom matematiska modeller, och då jobbar man helt och hållet inom den matematiska modellen. Och då får man liksom göra skillnaden. Verkligheten är en sak och den här matematiska modellen är strikt taget en annan, så att säga. Och de här matematiska frågorna inom den matematiska modellen, så att säga. Så det är inte riktigt... Så man jobbar inom ett begränsat ramverk. Liksom, verkligheten är ju jättekomplicerad, så att säga. Så här, det matematiker gör i någon mening enklare, det är att de tittar på någon modell av verkligheten.
0: Fast, men
2: jag fattar jättelite, men det är liksom inte Hans fel.
0: Det är inte Hans fel, men vet du, jag tänker att vi regroup lite grann, för vi vill ju prata om det där problemen, de här världsberömda olösta matteproblemen.
1: Ja, just det, precis.
0: Och vilka de är.
1: Precis.
0: Vi tar det om en liten stund. Vi kör en liten låt.
1: Yep,
0: är du Justin Timberland-fan?
1: Kanske inte.

0: Justin Timberlake här i morgonpasset i Petra. Vi sitter med oerhört skärmiga, trevliga Hans Ringström, professor vid KTH. Vi pratar matematik. Och för att vi har ju pratat om de här världsberömda olösta matteproblemen som har fått enormt mycket utrymme nu den senaste tiden, eller hur Linnea?
1: Ja, men det är ju då det här olösta problemet som AI då har löst.
0: Ja, ett av dem.
1: Navier-Stokes. Vad ska vi då använda den lösningen till, Hans Ringström?
2: Ja, vad ska man använda den lösningen till? Det beror lite grann på vem du frågar. Så om du frågar OpenAI, de ska ju de fundera på en börsnotering där de hoppas dra in tusentals miljarder kronor. Och i samband med det så är det väldigt bra PR att ha löst ett sånt här problem. Så
1: alltså, det... går det att förklara Navier-Stokes?
2: Jo, det går att förklara. Det tror jag ändå.
0: Eller får man en stroke?
2: Ja, Förhoppningsvis inte. Så Navier-Stokes, det handlar om en viss typ av ekvationer som kallas differentialekvationer. Så differentialekvationer, de dyker upp överallt i fysiken. De kan förklara planeternas banor kring solen. De kan förklara hur liksom, elektromagnetiska vågor kommer från mobiltelefonmast till din mobiltelefon, atomers egenskaper, Big Bang och så vidare. Men just Navier-Stokes ekvation, det är ett specialfall för en sån här...
1: Är det Stokes?
2: Stokes.
1: Ah, jag sa strokes.
2: Ja, precis. Navier-Stokes-ekvationen. Så de beskriver vätskor och gasers flöden. Så det kan till exempel beskriva hur luft flödar kring en flygplansvinge och kan förklara liksom varför flygplanet lyfter från marken. Då. Så att, men det specifika problemet då, så Navier-Stokes, det är bara en matematisk modell av verkligheten. Och då är liksom frågan, men funkar den här modellen alltid? Eller finns det omständigheter i vilken den här modellen bryter ihop och inte blir en pålitlig modell av verkligheten? Och det då OpenAI har visat, det är att det faktiskt finns omständigheter när den här modellen bryter ihop. Och man, alltså det, på ett sätt som man inte tänker sig att alltså verkligheten kommer att bryta ihop.
0: Okej, så då blir det ett tydligt exempel på liksom så här att att förklara verkligheten på minsta detalj, det kan man inte göra med matten för det blir för stort och orimligt. Så därför så har vi gjort liksom tal som förklarar liksom så här, ja, men det rimliga. Det vi kan ta in.

0: in i en ekvation för att liksom så här, ja, men förklara någorlunda hur verkligheten ser ut. Och då har man gjort det med den här grejen, men med Navier Stokes. Mm. Men då blir det så här, ja, generellt sett så ser det ut så här, men är det alltid så?
1: Mm.
0: Och då har den påvisat när det inte är så, eller
1: ja,
0: vad då?
1: Precis, den visar just att det finns omständigheter där det här bryter ihop då.
0: Ja, okej, och vilka omständigheter är det då?
1: Ja, alltså, i mina ögon, just det här resultatet är lite artificiellt, för de måste liksom applicera en yttre kraft på den här vätskan eller det här flödet för att få den att bryta ihop. Den här yttre kraften är lite artificiell, så egentligen är det här i mina ögon kanske ett steg på vägen till det man egentligen vill visa då.
0: Mm-hmm. Så det är ett halvlöst problem?
1: Ja, i mina ögon så är det ett halvlöst problem.
0: Ja, okay.
2: Men varför är det då som är anledningen till att matematiker liksom är då citat sura över att AI löste det här? Alltså, för det har man ju läst om, att är det inte jättebra att AI löser omöjliga problem? Ska vi ta en låt då?
0: Ja, jag tänker. En liten sån cliffhanger. Varför ska de vara så sura?
2: Varför är de så sura? Varför är ni så sura? Hans, ska du få prata om alldeles strax. Tjurig!
0: Har du träffat så här dumma människor någon gång?
3: Jag uppskattar det här.
0: Det är bra.
3: DJs from Wednesday to Monday.

0: She's the best. Troye Sivan här i morgonpasset i P3. Vi sitter med en mycket smart matematiker i studion, professor vid KTH, Hans Ringström. Och jag sa till dig nu under låten att så här, jag uppskattade matte i skolan så pass mycket på grund av att det var verkligen en värld där man liksom kunde sitta och inte förstå någonting. Och sen helt plötsligt så trillade en polett ner och sen så öppnades en ny värld upp. Och det var så förlösande när man förstod hur någonting fungerade. Så att man fick nästan liksom ett litet rus i kroppen. Och du bara, ja men precis.
1: Det är precis den kick som matematiker letar efter.
0: Ja, precis. Ja. Och då kommer vi fram till att du har liksom kommit till en nivå nu där du behöver liksom hårdare och hårdare droger. Alltså tyngre och tyngre droger. Så nu är du uppe på vad då för nivå?
1: Ja, formen på universum till exempel.
0: Formen på universum. Alltså så här, det måste vara så jobbigt att det är bara det som kan tillfredsställa en, att lösa en sån ekvation. Ja, men vi var ju i någonstans ja, där. Alltså, varför är man så sur på AI?
2: Exakt. För nyvakna snoozers då, så pratar vi om det här olösta matteproblemet som AI löste. Och det man fick liksom lite rapporter om så där var att så här, matematiker, citat, är sura över att AI löste det här. Varför det då? Alltså, är det inte jättebra att AI kan hjälpa till att lösa omöjliga problem? Eller vad handlar det här alltså, om?
1: Jag vet inte riktigt om matematiker är så sura, så att säga. Men det har framkallat ganska många olika reaktioner.
2: Ja, men de som är kritiska då? Vad handlar det om?
1: De som är kritiska. Så att det finns en aspekt, och det är att så för matematiker, när de formulerade den här Navier-Stokes-ekvationen, eller det här problemet då, så var målsättningen, ja, vi är inte huvudsakligen intresserade av svaret, utan vi tror att lösningen kommer ge en djupare insikt i problemet, så att säga, en djupare insikt i matematiken. Så det är någonting som matematiker gör ganska ofta. De vill ha problem som är jättesvåra, de har inga metoder och idéer för hur de ska lösa de här problemen, och så hoppas de att genom att bli tvungen att lösa det här problemet så får man en djupare ny insikt.
2: Men vad är skillnaden mellan att få svaret på ett matteproblem och att få lösningen som ger en djupare insikt i problemet?
0: Kommer du inte ihåg i skolan där man fick liksom inte, det räckte inte med att man bara gav ett svar?
2: Nej, du måste förklara hur du har tänkt.
1: Precis, så men här hoppas man också att det kommer en ny, man blir tvungen att utveckla en ny metod som man kan använda på andra problem också. Så för matematiker, målsättningen är vi vill vidareutveckla matematiken. För OpenAI är målsättningen, vi vill bedriva en PR-kampanj så vi kan dra in mycket pengar till en börsnotering, så att säga. Och då drar man lite olika riktningar, va? Och där är matematiker kanske lite irriterade.
2: Matematiker hotade av AI, så som typ grafiska formgivare och vad det nu kan vara?
1: Ja, alltså det här, AI kommer att revolutionera på något sätt matematikämnet och kommer ändra hur matematiker jobbar. Det är helt klart, så att säga. Exakt vad det kommer innebära, det är lite oklart, så att säga. Alltså, så att det är ju otroligt imponerande att AI kan lösa sådana här problem som det här med Navier-Stokes då, så att säga. Å andra sidan så skulle jag fortfarande säga, alltså just nu idag så ska jag säga att det mänskliga matematiker har åstadkommit är mycket mer imponerande än vad AI har åstadkommit. Men utvecklingen går otroligt snabbt. Liksom. Det kan ändras inom 2 månader. Liksom.
0: Men och vad är det för värld som kommer öppnas upp nu här framöver i och med att vi har den här nya tekniken, med tanke på så här att vi kanske bara har kunnat ta hänsyn till liksom väldigt få aspekter på grund av vår mänskliga hjärna, och vi ska kunna, liksom, kunna lösa de matteproblemen som vi har haft framför oss. Och helt plötsligt så kanske vi kan med AIs hjälp dra in ännu fler variabler som är liksom så enormt många variabler för att kunna räkna ut saker. Vad är det vi ser framför oss för värld att öppnas upp?
1: Ja, det stämmer. Det finns jättemycket möjligheter. Men tyvärr är det lite svårt att svara precis på vart vi kommer att gå.
0: Nej, men vad ser du framför dig? Vart är vi? Och vart är vi på väg? Ungefär. Du måste ju ha en bild av liksom riktning nu.
1: Ja, alltså det AI har varit väldigt bra på är att konstruera liksom motexempel, konstiga situationer som kan uppkomma, som liksom, där man måste, som människa måste man pröva jättemånga olika möjligheter, men det är liksom man, som människa kan man bara pröva några stycken, men AI kan pröva hur många som helst, så att säga. Alltså där, just att ta fram väldigt mycket exotiska exempel, det kommer AI kunna göra, och det här Navier-Stokes, lösningen på Navier-Stokes är ett exempel på det, när de kan liksom konstruera konstiga saker.
0: Jo, men till exempel någonting som krävs enormt mycket, som är en omöjlighet, det krävs enormt mycket hänsynstagande för att kunna få ihop en formel som skulle kunna leda till att vi skulle kunna till exempel se in i framtiden. Förstår du vad jag menar med att så här, men typ
2: tidsresor.
0: Med väder.
1: Ja, som
0: är, där krävs det ju extremt mycket för att bli exakt specifik för hur det kommer se ut.
1: Jag är kanske inte riktigt en expert på det där, men saken är, det finns vissa problem i matematiken. Det finns vissa ekvationer där man vet att väldigt små störningar initialt får väldigt stor effekt efter ganska kort tid. Och det är liksom en egenskap, det är en fysikalisk egenskap, alltså fysiken har den egenskapen. Och det gör att du måste veta väldigt precis hur saker och ting ser ut just nu för att kunna förutsäga vädret då. Men det går aldrig att mäta, det är liksom rent fysikaliskt sak. Vi kan inte mäta liksom hur tillståndet nu med så god precision att vi kan förutsäga.
0: Så
1: att
0: för är det så att det spelar ingen roll hur duktiga vi blir? På grund av att det finns såna små saker som kan ändra ändå. Så att det spelar ingen roll hur avancerade vi blir. Det kommer ändå vara oförutsägbart.
1: Ja, ja.
2: Kan inte Hans stanna bara ett hål till efter nyheterna?
0: Nej, du får fråga Hans.
2: Hans,
0: för jag är inte
2: du...
0: hans överförmyndare.
2: Nej, men jag vill kolla med dig att det är okej att jag frågar Hans det.
0: Det är okej för mig, om Hans får för sina föräldrar.
2: Har du tid att stanna bara 5 minuter extra?
1: Jag stannar gärna kvar.

0: Det kommer aldrig vara över för mig. Håkan Hellström här i morgonpasset i P3. Babs Droge är på plats. Det är dags för P3 Nyheter innan vi fortsätter med matematikern Hans som är i studion. Varsågod.
1: Tack. I Ryssland ser president Putins parti Enade Ryssland som väntat ut att bli störst i parlamentsvalet. All opposition som ifrågasätter Putin eller Ukraina-kriget har förbjudits att delta. För första gången i Tyskland har kristdemokratiska CDU åkt ur ett delstatsparlament. Det hände igår i delstatsvalet i Mecklenburg-Vorpommern. Och det var förbundskansler Friedrich Merz parti som åkte ut. Ytterhögerpartiet Alternativ för Tyskland blev största parti. Förbundskansler Merz uttalade sig efter valen och sa att han kommer att sitta kvar som partiledare och förbundskansler. Allt fler personer som gått ner mycket i vikt med viktminskningsläkemedel söker sig till den privata vården för att få hjälp med överskottshud. Det berättar plastikkirurger som P3 Nyheter har pratat med. Marcus Erström är specialist i plastikkirurgi.
2: Och det är klart att det spiller över till vår värld. När man går ner och tappar fett, så inte alltid, men det kan absolut mynna ut i mycket hud och hudöverskott. Så det är absolut en trend att den typen av den patientgruppen är helt ny för oss.
1: Användningen av viktminskningsläkemedel fortsätter att öka kraftigt i Sverige, det visar statistik från Socialstyrelsen. Erström säger att den här typen av viktnedgång också kan leda till att man vill justera tidigare skönhetsingrepp som att minska storleken på bröstimplantat.
2: Jag får patienter som kanske har gjort ingrepp tidigare, går ner i vikt, tycker att det inte speglar så som man ser ut nu eller så som man vill se ut nu efter sin viktnedgång.
1: Men enligt läkare som Peter Nyheter pratat med inom den offentliga vården i Stockholm så syns inte samma utveckling där. För första gången ska statens klimatansvar upp i svensk tingsrätt. Ja, det handlar om klimatföreningen Aurora som menar att staten gör för lite mot klimatkrisen och att det hotar ungas liv och hälsa. Redan 2022 stämde unga aktivister staten, men högsta domstolen sa förra året nej till att pröva det målet. Samtidigt öppnade HD för att en förening skulle kunna driva frågan, och i juli meddelade justitiekanslern att frågan kan prövas i Stockholms tingsrätt. Därför har klimatföreningen Aurora som nu stämt staten, på nytt. Och idag möter föreningen statens jurister i tingsrätten.
3: Hej, god morgon. Detta riktar sig till nyhetsredaktionen i P3. Mecklenburg-Vorpommern uttalas inte med V, vilket hördes i sändningen tidigare. Bokstaven V ska snarare uttalas som ett F i dess plats, det vill säga Vorpommern. MVH, Emil.
1: Tack, Emil.

0: E3. Vi sitter med en mycket, mycket smart man. Matematiker och professor vid KTH, Hans Ringström, är i studion. Det är vi glada för. Vi har pratat matte.
1: Ja, vi har pratat om det här matteproblemet som AI har löst och bla bla bla. Och jag har en fråga som jag faktiskt på all... Den kan låta lite skämtsam, men jag har faktiskt en allvarlig liksom, grund i den. Och det är ju att så här, en stereotyp när man tänker en person som studerar matematik på den nivån som du och dina kollegor gör är ju att man förr eller senare bara... Alltså att man blir tokig typ. För att det känns som att de här ämnena är alltså så stora ändå så att det skulle kunna liksom överhetta den mänskliga hjärnan. Alltså på riktigt typ. Är det här en stereotyp som bara är helt off? Eller kan man bli lite galen av att vara matematiker på så hög nivå?
2: Det finns ju exempel på det. Det gör det. Och speciellt människor som har studerat de liksom logiska fundamenten för matematiken. Där finns det ju exempel på personer som de blev nog lite galna framåt slutet.
1: Men kan du känna ibland så här, du behöver inte ge mig din 1177 om din psykiska hälsa, men kan du känna ibland så här, nu är det tunn is för mitt mentala välmående? Alltså förstår du vad jag menar?
2: Alltså, för mig personligen så är det nog så att jag mår psykiskt mycket bättre av att få ägna mig åt matematik. Så att för mig är det kanske inte, jag har inte upplevt det problemet faktiskt.
1: Har du sett det runt omkring dig? Utan att såklart nämna namn eller sådär?
2: Alltså saken är den att när man doktorerar i matematik, alltså det kan vara ganska tungt faktiskt. För att då man får ett problem och man har 5 år på sig, man ska lösa det här problemet och man kan sitta fast helt och hållet, kommer ingenstans och då kan man bli otroligt frustrerad. Liksom, man har slängt bort de här 5 åren. Så att det kan vara väldigt påfrestande. Just tror jag för doktorander, där är det värst faktiskt skulle jag säga. Snarare än för professorer eller folk senare i karriären. Så yngre människor.
0: Jag tänker att det finns en vissa, jag vill inte kalla dem avarter av människor, men folk som kanske har liksom, ja, men en släng av någonting som kanske liksom man tror att de har blivit galna av matematikens värld, snarare att de kanske har en
1: grundgalenskap.
0: Ja, men att, ja, som kanske liksom i det området gynnar dem på något sätt.
2: Alltså det finns, jag har stött på internationellt, kanske inte så mycket på KTH just, men internationellt har jag stött på en del kollegor som är extremt intelligenta men kanske inte så socialt begåvade. Mm. Och den kombinationen kan bli otrevlig.
0: Men gynnar dem i matematikens värld?
2: Ja, i matematikens värld så är det ju så att säga de resultat du presterar, vilken matte du har byggt upp, det är det som avgör.
1: Mm. För ibland när jag, alltså när jag snuddar vid de här tankarna på universum och så, som du faktiskt på riktigt pratar om, att så här, men, kunna mäta formen på universum, alltså att man kan liksom med matte hålla på med det där på något vis. Mm. Men då kan jag ju känna så här, när jag får den där hissnande känslan i kroppen, att det bara så här, att du vet att det sjunker någonting igen, att man bara, då brukar jag tänka så här, ja men det är för att min hjärna, den är inte konstruerad för att förstå universum, för att min hjärna är liksom konstruerad för att saker har en början och ett slut. Det är så allting är verkligheten för mig som människa. Saker har en början och ett slut. Mm. Så är det bara.
0: Så som när jag vägen hemifrån till myrornas.
1: Ja, så när jag liksom försöker då tänka så här, men hur kan det inte finnas något slut? Så är det som att jag bara, men jag behöver inte tänka på det för min hjärna är inte gjord för att förstå det där. Och så bara...
2: Alltså när jag tänker på formen på universum så tänker jag snarare som att, jag menar, precis som lokalt så ser jorden ganska platt ut, men globalt så är den en sfär, så den är begränsad. Den har ingen rand, du kommer aldrig till slutet, men den är begränsad. Och man kan tänka sig något liknande för universum.
0: För du har ju, du är ju internationellt uppmärksammad för dina grundläggande bidrag till studien av kosmologiska modellers dynamik.
1: Absolut.
0: Är det omöjligt för dig? Är det nästan svårare att förklara för oss på 30 sekunder än liksom ditt bidrag till den här grundläggande?
2: Ja, okej. Det är någonting som jag egentligen borde tänka igenom lite mer kanske, om jag ska ge bra svar så att säga.
1: Men klarar det, Hans. You can do it.
2: Men en grundläggande fråga, alltså när man till att börja med insåg att det finns modeller som har en big bang, liksom när saker och ting bryter ihop, då tänkte man sig, alltså Einstein tyckte men sånt där borde inte finnas, i mina modeller ska inte finnas någonting som bryter ihop, så han tyckte inte alls om det här att det fanns en big bang eller svarta hål, det tyckte han illa om. Så att det där måste, men det finns några speciella lösningar, de är extremt symmetriska men har extremt speciella egenskaper, de bryter ihop, men i allmänhet kommer det inte vara så. Och det arbete jag gör, det är mer för att visa att nej, det är väldigt allmänt att det bryter ihop, man får en big bang, liksom, gravitationsfälten exploderar och så vidare, sådana saker.
0: Men det finns, finns det en förklaring på hur universum, vad universum har för form?
2: Ja, alltså, problemet är att just nu så tror man att det finns en så kallad positiv kosmologisk konstant som gör att universum expanderar väldigt snabbt, accelererat. Det är helt ointuitivt egentligen att det finns så att och i och med att den expanderar så snabbt så kan man liksom, man kan inte se formen, inte ens i princip se formen på universum i praktiken.
0: Är det ditt bidrag här?
2: Ja, alltså
1: David är underwhelmed.
2: Precis. Nej, men så mitt bidrag, ja, okej, okay, det är ett av bidrag, men ett bidrag är att oavsett vilken form du överhuvudtaget kan tänka dig, så vad jag har gjort är att då har jag konstruerat en lösning till Einsteins ekvationer på den formen, så att alla observatörer då ser någonting som är snarlikt det vi ser. Det betyder att liksom, man kan inte... Det vi ser är liksom konsistent med vilken form som helst.
1: Mm. Om du där hemma har någon typ av telefon eller dator eller någonting framför dig, så kan du testa att skriva ett litet O, underscore, stort O. Mm. Det är jag just nu.
0: Det är du just nu. Hans Ringström, tack så hemskt mycket för att du kom till morgonpasset.
2: Tack så mycket för att
1: du
2: fick komma.
1: Tack snälla. Kom tillbaks.

0: Through the Wire med Kanye West här i morgonpasset i P3 och ja, Linnea Wikblad.
1: Det var lite tidigt kände jag.
0: Det var lite tidigt, det var inte så att han lämnade där heller, utan han stod liksom och sa hej då och sa typ att allt är kört. Också.
1: Jag liksom känner inte att jag hade liksom vaknat tillräckligt för att få grundläggande bidrag till studiet av kosmologiska modellers dynamik.
0: Nej. Alltså så här, nu pratades lite AI här och han sa liksom så här, det pratas för lite om AI.
1: Vi hade en matematiker här, för nyvakna, vi hade en matematiker här som pratade om det här med att AI har löst ett stort matteproblem.
0: Ja, precis. Och sen så heter det, pratades, innan han lämnade det här så sa han liksom att AI, vi pratar för lite AI med tanke på de enorma konsekvenser som kommer komma abrupt för framförallt den yngre generationen. Och i kontext också som så här att jag upplever att de här domedagsmänniskorna som alltid dyker upp i alla generationer, att de lyssnas inte på tillräckligt mycket, för att det dyker upp ganska många sådana nu som ändå känns som så här, ja, det här är någonting som behöver tas tag i. Vi behöver stagnera utvecklingen av AI, för vi har ingen koll på det. Och sen så massa olika exempel som inte jag kan förklara på ett pedagogiskt sätt. Och det senaste som jag hörde, det var liksom så här, ja men så AIs grundare stod i en intervju och bara så här, alltså det är veckor kvar. Alltså det är veckor, jag bara, okej, det är för kort tid. Mm. Jag vill bara chilla lite innan vi tar tag i såna grejer. Och det känns inte,
1: är det
0: inte som
1: snarare
0: att...
1: så att alltså real foliehattar, alltså som är real foliehattar.
0: Alltså foliehattar nu, det är ju de som inte tar dem på allvar.
1: Nej men alltså jag tänker så här, foliehattar som är rädda för saker som på riktigt inte är ett problem, utan det är liksom, det bottnar i någon sorts ångest och psykisk ohälsa.
0: Ja.
1: Att de, det är liksom, de är, nu är de snarare ett problem, för de ligger krokben för människor som har koll och är foliehattar. Förstår du vad jag menar?
0: Ja, ja.
1: Att man är så att man klumpar ihop en grupp som är så här, nej det är inte samma.
0: Hallå, vi är inte en del av dem. Nej. Vi är inte det. Jag har legitima fakta här. Som
1: jag
0: kan...
1: har aluminiumfolie i en strut på huvudet för att jag är forskare på KTH. Inte för att Mats hade det, men du fattar vad jag menar.
0: Nej.
1: Att bara så här, det är, förlåt Hans. Alltså bara så här, de bara så här, de har det av fel anledning.
0: Ja.
1: Men jag har det av rätt anledning.
0: Ja, och det värsta är då att det är de här tröga, alltså så här, de här politikerna som känns så extremt oinsatta i de här problemen som ska lösa det här. Det är de det hänger på, för det är de som behöver liksom stifta lagar som gör att utvecklingen stagnerar. För att det går liksom inte att lägga det på Silicon Valley. De kommer inte, för de kommer inte, du vet, så här Ursula von der Leyen, eller vem det nu än må vara, som är så här, sätter sig in i och lyssnar på alla de här experterna och lagstifta därefter och gör det på någon vecka här nu framöver så att det löser sig.
1: Ja, nu har jag puls. Och det är ditt fel.
0: Det är kört. Men det sköna är det att det verkar vara kört för precis alla.
1: Toppen.
0: I alla fall jämställt.
1: Ska vara glad över det lilla.

0: Vem du än är, Keisha här i morgonpasset till Peter. Vill du prata Birgit Bardot eller vad det är för tider just nu? Svamp.
1: Vänta, Birgit Bardot eller vad det är för tider just nu? Svamp. Mm. Går det att mörsa dem? Klarar du det?
0: Jag kan försöka.
1: Yes.
0: Det är ju nu svamptider, verkar det som.
1: Ja.
0: Men och mitt i allt det här...
1: Som om inte det vore nog.
0: Så är det ändå så att det ska ägodelar till den avlidna skådespelaren Birgit Bardot ska säljas på auktion idag. Aktione, mitt i svamptider.
1: Mitt ut i dem.
0: Mitt
1: tiderna
0: i
1: av svamp. Ja, tider precis. Enkom för svamp.
0: Ja, det är nog, undrar hur många på den, som ska till den här auktionen som känner så här, ah, men vad dumt att det är mitt i svamptider.
1: Mitt i svamptider.
0: För nu behöver jag ta av mig då, nu när jag fick reda på att det är auktion idag, behöver jag ta av mig gummistövlarna och lägga ifrån mig svampkorgen. För att jag behöver, för det här krockar. Mina två intressen, Birgit Bardot, ägodelar, som jag eventuellt skulle kunna ropa hem, och Carl Johan. De är liksom i clinch med varandra.
1: Ja, det enda jag är intresserad av Birgit Bardot är ju frisyren. Men där, det är ju svårt, jag tror inte att det... Något...
0: Hårlockar vet jag inte om det finns på auktionen.
1: Men nej, men hon är, Birgit Bardot, det här har jag berättat förut för dig och du var bara så... Som ett gök ur i ansiktet. Ja. Men att det är ju kanske den vanligaste referensen kvinnor har när de går till frisören.
0: Jaha, okej. Okay.
1: Mm. Men det går inte att få Birgit Bardots hår om man inte är Birgit Bardot eller vad det är.
0: Nej, okej. Okay. Det som det är positivt, för jag älskar ju såna här saker. Alltså sånt där, har jag möjlighet att köpa någonting? Även fast jag kanske inte är så intresserad av liksom grejen i sig. Till exempel när jag var, jag tror att de sålde typ riktiga, alltså så här, små gräsplättar av riktiga gräsmattan ifrån Camp Nou, alltså Barcelonas hemmaarena i Spanien. Ja, men precis. Jag har inte fotbollsintresse på den nivån, men jag säger så här, jaha, vadå, är det på riktigt därifrån? Alltså att jag får en sån känsla.
1: Ja, men, alltså, proveniens ger mig ingenting.
0: Alltså, det beror på vilken provins vi pratar om. Men och det är samma sak här. Jag har ju inget intresse i Birgit Bardot, men det är så här, och då är det från riktiga henne. Kan jag köpa något riktigt? För här, utropspriserna för de flesta sakerna kommer att vara under motsvarande 1130 kronor. Då känns det liksom så här, jaha. Sen så kommer det där stiga under budgivning då, såklart. Visst, många av de där grejerna. Men ändå som att, det känns ändå som att så här, jag har eventuellt möjlighet att köpa någonting som tillhörde Birgit Bardot.
1: Ja, men det är ju då, nu skojade du, men känner du till begreppet proveniens när det kommer till såna här grejer?
0: Ja, det är väl klart att jag kanske inte har dunderkoll. Nej.
1: Nej, men ofta när man om man kollar på Antikrundan till exempel, så är det så här, ja, men den här tavlan, bla bla bla bla bla, den är gjord av den här konstnären, men den har också suttit på hans kontor för att min pappa kände honom. Ja. Och då fick han den för att han hade hjälpt honom med att laga en bil en gång.
0: Lite bakgrundshistoria, ja. Proveniens.
1: Och då säger experterna så här, tavlan i sig är värd si och så här mycket. Men med den proveniensen så ökar värdet. Bla, bla, bla, bla. Och det är ju det som är grejen med såna här, alltså, kändisprylar, att de har proveniens av Birgit Bardot.
0: Ja, just det.
1: Proveniens ger mig ingenting.
0: Men om det är så här, ja, den här Labubun, vill du köpa den? Och så bara, nej, inte speciellt intresserad av Labubus överhuvudtaget. Ja. Men fast det är så här, ja, fast du vet att Sydney Sweeney...
1: har haft den i fitness.
0: Ja, och tröck ut, alltså så... pingpongbollade ut den i ansiktet på George Clooney, så att den liksom så här smet, gled ner längs ansiktet och hans bröst. Och sen så kom ju kronprinsessa Victoria, plockade upp den och la den i den här burken som man har haft Einsteins hjärna i tidigare, men som någon spillde ut. Och den... Och bara för att kompensera så tog de den här och la ner i den burken.
1: Wow, skulle jag säga. Ja. Vilken intressant historia. Ja. Men jag kommer inte betala jättemycket för det.
0: Mm-hmm.
1: Alltså jag, men det, jag tror att det är kopplat till att jag inte kan känna historiens vingslag. Det är samma. Alltså det ger mig ingenting. Även om det är någon jag bara, åh, jag är besatt av henne eller honom. Jag älskar honom eller henne. Åh, det är världens bästa konstnär, artist, jada, jada. Så bara, det här är en t-shirt han har haft på sig. Jag bara, fast det är också en t-shirt.
0: Ja. Ja.
1: Jag känner inte. Jag har inte förmåga att känna proveniens.
0: Nej, jag förstår.

0: Megan, det här är morgonpasset med P3. Varför får jag inte bära nu när Birgit bar då? Det är dags för P3 Nyheter. Varsågod.
1: Tack. I Ryssland ser president Putins parti Enade Ryssland som väntat ut att bli störst i parlamentsvalet. All opposition som ifrågasätter Putin eller Ukraina-kriget har förbjudits att delta. Statens ansvar för klimatförändringar ska för första gången tas upp i en svensk tingsrätt. Klimatföreningen Aurora möter idag statens jurister inför en kommande rättegång. Allt fler personer som gått ner i vikt med viktminskningsläkemedel söker sig till privat vård för att få hjälp med överskottshud. Det berättar plastikkirurger som P3 Nyheter har pratat med. Och slöseri slöser av. Nu sätter ungdomarna juvelklistermärken på allt.
2: Vad pratar du
1: om? Ja, vi ska prata om ytterligare en maxing-trend.
0: Mm-hmm.
1: Whimsical maxing.
0: Whimsical maxing.
1: Ja, det handlar alltså om tjejer och killar som är så crazy så de bedazzlar allt. Ni vet sådana här klistermärken som ser ut som diamanter och smaragder och alla möjliga färgglada, glittriga grejer. De som här kändes jättedyra när vi var små och som säkert också var det i jämförelse med idag. Min producent hittade alltså ett kit med 45 000 sådana här bedazzling-klistermärken för 80 spänn på Tömme. Eller något liknande. Men de här klistermärkena sätter folk i alla fall fast på allt ifrån takeaway-muggar till resväskor och bilar. Jag såg en bild i New York Times på en bedazzlad Porsche.
2: Och försiktigt nyligen... intresserad.
0: Jag vet faktiskt inte vad det är för klistermärken du pratar om.
2: Alltså, du vet sånt som jag har i facet ibland när det är gala.
0: Som små kristaller.
2: Ja, som har en flat sida med klister på. Som du kan sätta fast på saker.
0: Mm-hmm.
1: Det är liksom 3D-klistermärken.
0: Ja, ja.
1: Och nyligen så dök någon upp på röda mattan med en bedazzlad bröstpump. Och det här har varit en grej ett tag bland maximalister, eller som jag väljer att kalla dem, max-maxers. Men det här fick en rejäl skjuts då för några veckor sedan när självaste Kylie Jenner firade sin 29-årsdag och bland annat hade en bedazzlad tårta. Och de som gör det här menar att det handlar om att göra livet lite roligare och gladare och se det som en motreaktion till en annars steril värld och även mot den här old money-estetiken. Att det är så, ja, vi kan vara tacky.
2: Dålig smak, kitsch och
1: ja,
2: tacky. Typ.
1: Fuck you liksom. Men det finns, hör och häpna, kritik mot det här. Vissa tycker att det här är en onödig belastning på jorden, alltså att man klistrar fast en massa plastbitar på en engångsmugg som man sen slänger. Och sen, jag glömde säga att vissa klistrar också bara fast de här på sin egen kropp. Men en annan kritik är att det är töntigt. Vissa menar liksom att det här är performative whimsical. Alltså typ att det är folk med noll personlighet som klistrar på sig färgglada plaststenar och känner sig så galna. Jag vet inte varför jag kommer tänka på den här mimen med hon som har på sig frysta pommes på huvudet.
2: Oh my god, she's so crazy.
1: Love her. Men i alla fall så har New York Times pratat med några som utövar det här och en tjej säger att det är ändå någonting man gör med händerna som inte är att scrolla och att det är ändå någonting. Och hon som klistrade på det här på sin rosa Porsche ska också enligt uppgift ha plockat bort de här nu och ska använda dem till en spegel istället. Så att det är ändå lite
0: hårt. Och då klistret håller. Det är bra klister alltså.
1: Ja, verkar som det alltså.
2: Mm-hmm. Det känns som de där är gjorda för att hamna i sköldpaddors näsa.
1: Ja, det kan man ändå tänka sig.
2: Oh, en bedazzlad sköldpadda.
0: Var på bröllop i helgen på en gammal gård i Staffanstorp.
1: Staffanstorp?
0: Mm. Ja, det fortsätter.
1: Ja.
0: Det satt en bedazzling klistermärke på en gammal rustning. Helvete att jag inte tog en bild.
1: Ja,
0: ja.
1: Det hade man velat se.
0: Mm.
2: Vad är det mest respektlösa man kan bedäsla?
0: Jag vet inte, en död person kanske.
1: Gravsten.
2: En kropp.
1: Kistan.
0: Ja, en kropp.
2: Men kistan kan ju vara en tribute. Ja, det beror ju på vem.
1: Absolut.
0: Men jag tänker, ja absolut. Kistan kan ju vara en tribute. Men jag tänker så, ifall det är open casket. Att man går fram, du vet, när man ska gå fram och säga hej då. Att man sätter en sån i pannan på personen.
1: Istället för en blomma.
0: Ja, kanske inte passar sig. Eller, jag vet inte.
2: Kan också vara en tribute.
0: Kan vara en tribute.
2: Men det känns som alltså, på så gamla historiska artefakter, alltså du vet,
1: ja.
2: På liksom så...
1: Mona Lisa.
2: Bedazzla Mona Lisa. Exakt. Ja, nej, jag vet inte.
1: Hejdå.
2: Hejdå. Tack. Tack.
0: Kanske längst ut på en penis på en staty.
2: Ja, på Strindberg, Tignelunden. Make it happen.
0: Kommer sitta, säkert sitta där efter idag.
2: Du där slatt, han är väldigt liten den penisen.
0: Sitta där, någonting som... Är det något som blänker där?
2: Oj,

0: Sjuk med casino här i morgonpasset i P3.
1: Bloomberg, nyhetsbyrån, rapporterar att allt fler försöker sluta vejpa.
0: Mm.
1: Och vet du hur?
0: Genom att börja snusa.
1: Nej, genom att börja röka cigg.
0: Ja, vanliga cigg. Ja. Ja, precis.
1: Allt fler försöker sluta vejpa genom att börja röka cigaretter.
0: Ja.
1: Trenden får nikotinforskaren Magnus Lundbäck intresserad av nikotinforskaren att reagera starkt. Det är helt galet, säger han. Enligt en brittisk studie är cigaretter det näst vanligaste hjälpmedlet bland personer som försöker sluta med e-cig. Nästan var femte vejpare uppgav att de hade testat metoden. Så cigg då?
0: Ja, cigg är lösningen där. Nu har det gått hela varvet runt.
1: Hela varvet runt?
0: Ja.
1: Kommer sluta med så pipa och cigariller och sånt.
0: Ja, precis. Pipa.
1: Har du rökt pipa någon gång?
0: Nej, det har jag inte. Men min styvfar rökte pipa någon gång. Lite grann. Och sen tror jag min farfar gjorde det också.
1: Mm.
0: Farfar var ju en riktig... Min styvfarfar. Mm. Eftersom ingen av mina riktiga lever någonstans. Ja, eller har någonsin gjort.
1: Tillåt mig skratta rakt ut när du pratar om människor i din familj som har avlidit.
0: Folk har bara fått dyka in och spela den rollen. För de riktiga de har inte kunnat.
1: Så mörkt.
0: Kan du livea så att han bara får föreställa sig hur det är att ha de här rollerna i sitt liv? Kan du livea det? Han i alla fall, styrfar, han var en riktig sån pirat.
1: Mm.
0: Du vet, med tatueringar över hela kroppen. Och alltså inte tatueringar som man har gått till någon tatueringsstudio, utan en sådana som man han har gjort, hade gjort själv
1: i
0: eller
1: hamnen.
0: Någon annan hade gjort på honom. Ja, precis. För typ så varje prostituerad han har legat med, så blev det en ny, alltså en riktig sån.
1: En Davids manliga förebilder.
0: Ja, men så här, för varje så heist han hade klarat av och prostituerad han hade legat med, så blev det en ny, så då han var ju täckt efter ett tag. Och man såg det liksom så här, det här är hemmagjorda tatueringar.
1: Yep.
0: Han rökte pipa någon gång, men det kändes så alltså det var det, man petar ju ner lite tobak i den och sen så tänder man eld. Det är, sen så försvinner
1: bong,
0: det ganska
1: typ.
0: Snabbt. Ja, det är väl inte en minibong. Men det försvinner ju så snabbt. Det är liksom inte, det går liksom inte, jag vet
1: ja, precis
0: inte.
1: Hur länge räcker en pip?
0: Jag tror inte det räcker så länge.
1: Är det som en cigg typ?
0: Nej, men jag tror att det är kortare. Man bara så, och sen så måste man så dunka ut det där, göra rent, piprensare och så ner med nytt och så. Men det ser ju härligt ut.
1: Ja, men det är synd att idag så tror jag att du skulle ha svårt att komma undan med en pipa. Alltså det skulle kännas väldigt mycket som... Nej, men det är det jag menar. Det skulle kännas som så som du såg ut på dina skolavslutningar. Mm. Alltså så kravatt och monockel, cykel med jättestort framhjul.
0: Ja.
1: Liksom, hej, jag är på väg till min lindyhoppkurs.
0: Ja, men alltså just att man behöver så mycket attiraljer. Man behöver liksom ha en egen väska att ta med, typ.
1: Mm.

0: Är cigarettrök är ju objektivt äckligt väl, eller?
1: Ja, nej, men jag vet inte, det är bara så här, jag kan sitta på bredvid någon på en utservering som röker eller stå bredvid någon så de liksom blåser ner i svalget på mig. Jag noterar inte det.
0: Nej.
1: För ja, och det är väl antagligen så här, antingen så är det olika läggningar eller så är det för att jag
0: är svårt nikotiniserad.
1: Ja, att jag är så van vid att vara uppvuxen i ett hem där man rökte inomhus. Ja. Alltså min styvfar kunde ju sitta i mitt rum för att jag hade en tv där och han ville väl titta på någonting annat än det som visades i vardagsrummet. Och då ville väl han liksom, satt jag han och tittade på den 14-tummaren och bara och öppnade liksom lite på glänt det där lilla fönstret, vädringsfönstret. Ja, men inte helt så, utan bara så här, lite grann så här, det är ändå ett barnrum.
0: Ja då, absolut. Så jag känner mig snuvad.
1: Men jag känner lite grann som, du vet, när folk är, du har en ick för när folk är rädda för att få fästingar.
0: Mm.
1: Att det är så här, ja men, att är du så rädd för fästingar? Kan jag ha lite sådär, när man är så känslig när det gäller cigarettrök.
0: Ja, nej, men jag håller med dig. Jag håller verkligen med dig. P3.
1: Musikläggarna, alltså det är som att de hör vad vi pratar om. Blue Cantrella, wow, wow.

0: Breathe, Dirty Dirty, Blue Cantrell och Sean Paul, eller Sean Paul and Blue Cantrell. Ja, wow.
1: Vad skulle du säga?
0: Nej, absolut ingenting.
1: Ingenting?
0: Jag känner du ville säga någonting om pipa?
1: Ja,
0: så.
1: Jag skulle bara säga att jag känner mig lite snuvad på pipa. För nu, jag lever i ett samhälle där jämställdheten har gått så långt att jag kan göra så här. Lägg in en jävel. Det var ju otänkbart när jag var liten.
0: Lägga in en jävel, ja.
1: Alltså att kvinnor skulle snusa.
0: Ja, absolut.
1: Och det är jättedåligt för en.
0: Ja,
1: säkert jätteohälsosamt, ja. Och det är cancerframkallande, ja. Beroendeframkallande nikotin. Ja.
0: Men vi vet inte.
1: I don't know.
0: Det står kan.
1: Ja, men jag har inte forskningen, men jag vill bara inte försköna.
0: Nej, skada hälsan.
1: För det är otroligt beroendeframkallande.
0: Ja, just det.
1: Så att avråder. Men om man nu är beroende av nikotin, så tycker jag att det hade varit kul att få välja pipa, om det hade kunnat funnits som alternativ.
0: Ja.
1: För jag kommer ihåg, min mamma var väldigt tidig med att snusa på 90-talet. Det var på den tiden det bara fanns typ en typ av påssnus, och den såldes på påse, som en godispåse typ. Så hon var så när vi var och handlade, så kunde hon vara så här: vad var det nu han skulle ha? En kartmini salmiak, tack. Alltså så här. Hon låtsades att det var till pappa typ. För det var lite så pinsamt att köpa snus när man var kvinna.
0: Ja, just det.
1: Men jag upplevde att nu har det gått full circle. På 90-talet så kanske kvinnor stod i tobaksaffärer och låtsades köpa snus till sina män. Och idag så står det, kan man se typ så, liksom byggarbetare eller folk i varselväst står framför en när man ska hämta ut paket, och de är så: tja! Och så tittar de sig omkring så här lite, och säger de så: Apple Teeny Fizz Mini. Två pluppar. Peach Melba Spritz. En plupp, tack. Lägg den här påsen direkt. Lägg den påsen direkt.
0: De liksom tar tag i kragen på när ATG-ombudet och bara drar honom till sig och bara: här har du käften om. Men jag vet att du har under bänken här har någon Tropical Sunrise.
1: Cherry Blossom Kiss. En stock här då.
0: Jag vill ha en fuck the sunrise in the evening.
1: Fuck the sunrise in the evening.
0: Fuck the sunrise in the ass in the evening. Fuck sunrise ass evening. Kommer du ihåg vad jag säger nu när du springer tillbaka? Fuck it. Raw dog. The sunrise in the ass evening time. Tropical thunder. Thunder fuck the sunrise in the ass.
1: När jag började snusa vitt.
0: Ja.
1: Så var pappa så här: vad är det där då? Vad är det där för jävla? Du vet. Jag bara: det är mango passion sunrise. Han bara: ge mig så här. Och jag smakar. Nej, fan, det är godis. Alltså, det är ju inte ens snus, det är bara godis. Det är livsfarligt. Det är farligt. Och nästa gång jag var där, han bara: hör du, har du någon sån där jävla unicorn polka gris milkshake, fan vad det nu hette. Ja. Har du någon sån där? Jag bara: ja, det kan vara så. Nu vet du, när jag är hemma hos honom. Han bara: vill du ha viol, tequila sunrise?
0: Och då han har blivit lite flamboyant också.
1: Ja, men nu är han liksom, alltså så, ju mer unicorn polkagris milkshake det är, desto mer prone to try it är han. Vad hände med den bruna prillan som rann?
0: Ja, just det. Unicorn walking in the pride parade, peach.
1: Varför inte göra lite homofobi av det när det var öppet för det?
0: Var det där homofobi? Det är så normaliserat för mig, så jag vet inte.
1: Du känner inte ens själv när det kommer.
0: Jag känner inte ens homofobin. Det ligger så naturligt för mig.
1: Normaliserad homofobi.
0: Ja.

0: Manhattan, Carlita och Sophie Tucker här i morgonpasset i P3.
1: P3!
0: P3! Ja, alltså, det är så roligt. Det är ändå, det är så faktiskt folk som när, så här, i vardagen, när de går förbi folk, vissa lyssnare kan ju gå förbi och de säger inte hej, de säger ingenting, de säger bara yay, yay! Alltså så kommer Ica Maxi, bara gå i malen. Yay, yay!
1: Vad mysigt.
0: Ja, det är lite roligt. Och sen så gör jag det tillbaka. Ja, och folk runt omkring bara, vad hände där? Vad var det som hände där?
1: Det är aldrig någon som gör yay, yay.
0: Yay, yay! Gör yay, yay till Linnea nästa gång ni ser henne.
1: Bara yay, yay och sen fortsätt gå.
0: Och jag vet aldrig riktigt hur jag ska responda, så jag säger bara yay, yay tillbaka. Och sen så fortsätter man gå. Så bara, ja, det funkar också. Ja. Det är ingen som har sagt någon av dem.
1: Nähä.
0: Nej. Men yay, yay!

0: får rida på sin tandem ensam hem. Ja, om den linen inte vinner guldbaggar här framöver, då vet inte jag.
1: Nej.
0: Det är Kapten Röd som har gjort den låten, i alla fall skrivit texten också, antar jag. Det är dags för Petra Nyheter. Babse på plats, varsågod.
1: Tack för det. Minst 4 personer har skadats efter att ett vapenläger nära Aleppo i Syrien exploderade. Det rapporterar nyhetsbyrån Sana. Det är den senaste i en rad explosioner den senaste tiden. Förra veckan dödades 11 personer i en explosion vid en militäranläggning. I Ryssland ser president Putins parti Enade Ryssland som väntat ut att bli störst i parlamentsvalet. All opposition som ifrågasätter Putin eller Ukraina-kriget har förbjudits att delta. När skolinspektionen granskat skolbibliotek klarar sig bara 3 av de 40 inspekterade skolorna utan anmärkning. En av skolorna som nu arbetar med att åtgärda problemen är Tullingebergsskolan i Botkyrka. Skolan har biblioteket i korridoren, men skolinspektionen säger att böckerna måste få en egen lokal. Nu jobbar skolan för att ordna ett nytt bibliotek. Femteklassarna Rodin och Maj ser fram emot det.
2: För man kan ha något att göra på rasterna.
3: För då får vi ett eget rum, men då kanske man inte alltid några som går omkring där i korridoren och så.
1: Skolinspektionen har på uppdrag av regeringen granskat elevers tillgång till skolbibliotek. Alexander Aleryd är utredare på Skolinspektionen.
4: Här har vi slumpmässigt tillsynat 40 skolor med en nationell spridning. Det är svårt att dra växlar över hela landet utifrån de besluten.
1: 37 av skolorna som besökts har fått någon typ av anmärkning på sina bibliotek, något magasin K berättat om. Och nu har det här fått ett museum. Brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Ja, ett nytt museum tillägnat Sound of Music från 1965 med Julie Andrews öppnade igår i Salzburg i Österrike. Museet huserar i 1600-talsslottet Hellbrunn där flera scener från den femfaldigt Oscarsbelönade musikalfilmen utspelar sig. Filmen utspelar sig i Österrike 1938 där guvernanten Maria förälskar sig änklingen Georg von Trapp när nazisterna tar makten. Bland museets första gäster finns Elisabeth von Trapp, barnbarn till familjen vars historia inspirerade filmen.
5: Tack Babs!
1: Tack ska ni ha.
0: Min kompis röker mycket pipa. En laddning räcker 20-60

0: Dance Slater, här är morgonpasset i Petri, det är måndag. Du ska inte se så skeptisk ut kroppsspråksmässigt, för du sitter med armarna i kors, Babs. Ja. För nu är det dags.
1: Jag har ett hål. Jag har ett hål. Min eget hål.
2: Det är Babs privata hål.
3: Det privata hål.
2: Välkommen i.
4: Tack. Varsågoda. Idag om folk som äter hamburgare upp och ner. Mm-hmm. För de kan jag också tycka är lite performative whimsical.
3: Varför gör de det?
4: Jag vet varför de gör det.
0: Ja,
4: de
0: också.
4: Tror att de gör det för att de är lite roliga. Men de gör det för att de inte har lärt sig att plocka upp någonting så här.
0: Ja.
4: Alltså de har inte lärt sig att plocka upp någonting åt rätt håll. Mm.
3: Med tummarna neråt och resten av fingrarna
4: Exakt.
3: Uppåt.
4: Så de plockar upp hamburgaren med liksom de många fingrarna neråt.
0: Mm.
4: Och sen så blir hamburgaren upp och ner.
0: Ja, men är inte det optimala sättet egentligen?
4: Nej, det är det inte. Då hade man väl gjort hamburgaren så.
0: Men har man inte det?
4: Nej, då har man inte lagt liksom... Man börjar med sesamfrön och sen bröd.
0: Men sesamfrön är ett jättebra sätt för att liksom skapa lite luftigt utrymme under så att inte brödet ligger mot och blir soggigt liksom, av kondens.
3: Ja, just det, att man skulle bygga hamburgaren upp och ner i kartongen.
4: Ja, men då hade man väl gjort det om det var det ultimata sättet att äta hamburgaren.
0: Ja, nej, det är bara det att de som jobbar i hamburgarestaurangen lägger den upp och ner.
4: Mm-hmm. Men så du är en av de här som är,
0: nej,
4: liksom,
0: jag är inte
4: lite
0: det,
4: men... speciell. Jag äter alltid min hamburgare upp och ner. Jag vet inte varför det bara blir så. Nej, men jag har alltid gjort det. Alltså sen jag var liten. Mina föräldrar bara så, varför äter de mig upp och ner? Jag bara, jag vet inte.
3: Sen har jag alltid gjort det.
0: Nej, alltså, jag äter ju inte så, men jag ser ju att det där är ju det smarta sättet. För att det är ju så, det blir mer naturligt än att du ska hålla på och böka så här. Det här är ju onaturligt. Att hålla på och tumma under.
3: Det är ergonomiskt sämre.
0: Ja.
3: Men det får man bara lösa då.
0: Ja.
4: Ja, det får man bara lösa.
0: Man får bara lösa det.
3: Okej, okay. Okay, jag kollar mer då. Mm. Körv med bröd.
4: Mm.
3: Lite god att äta på sidan.
4: Sidan?
3: Alltså liggande.
0: Alltså de gör på film.
4: Aldrig provat.
0: De gör det på film.
3: Gör de?
0: Ja. Då liksom böjer de huvudet just när de äter en taco.
4: Ja, just det.
3: Ja. Det har någonting att äta korv med bröd på sniskan.
4: Jag har aldrig testat. Det får bli ett prov.
3: Men det sjukaste som någonsin har hänt, det var mitt ex som åt rörchips. I folkmund oftast kallas Pringles, men det finns ju massa olika.
0: Ja, säg inte att han liksom tog hål på botten. Och
3: nej, men han åt alltid rörchips med liksom den konkava sidan uppåt. Mm. Alltså de är ju liksom gjorda för att ligga över tungan på ett ergonomiskt vis.
0: Ja, men att han vrider på chipset?
3: Nej, alltså om du tänker dig att de är lite grann som en skål, lite grann, då åt han liksom med kanterna uppåt som skär
4: upp i gummen. Men jag kan förstå varför. Det är för att kryddan ligger ju där ovanpå. Så den vill man ha på tungan.
0: Men kryddan ligger väl på båda sidor lika mycket på de här rörchipsen?
4: Nej. Framförallt så ligger de inte ens på, alltså, om det är på samma sida så har halva krydda och halva inte. Så det där är en hel konst för sig för att få smak.
0: Mm-hmm.
4: När man
3: fan vad illojalt av det var på mitt ex sida i rörchipsfrågan. Jag trodde vi var allies.
4: Jo, fast jag är ju liksom, jag skiljer ju på sak och person. Jag utgår ju alltid från fakta.
0: Som vanligt tar David förövarens parti.
4: Ja, tack.
0: Är förövaren då den som äter hamburgaren upp och ner?
3: Ja,
0: okay,
3: förövarperspektivet.
0: Japp, där är jag.
4: Jag har också sett folk som tar på sig hörlurar bak och fram, så här. Och jag tror att det är samma...
0: Hur sätter du på? Jaha, du vet att man håller så.
4: Ja.
0: Okej.
3: Okay. Vi orkar inte radiotolka, ni får bara testa själva.
1: Det var mitt hål.
0: Det var det.
1: Ja, det var Babs privata hål.
3: Och hör sen.
0: Jag upplever att de som äter så som du beskriver, Babs, de är födda på 60- eller 70-talet.
4: Ja, kanske.
0: Är de inte det? Jag tror att det är en överhängande majoritet av de som äger är födda, eller äter så, är födda på 60- och 70-talet.
4: Så kan det vara.
0: Här kommer den.

0: Wonderchild, Christian Waltz här i morgonpasset i P3. Och det är ju sådär, när man, speciellt när man har börjat med att ha en matematiker som förklarar the shape and form of the universe för oss strax innan 7 på morgonkvisten.
1: Och sen ett alarmistiskt brandtal om AIs, liksom... att vi har veckor kvar.
0: Ja, precis. Och också då att det är en helt ny vecka som börjar. Alltså, det kan vara en av de sista veckorna som vi har i livet.
1: Ska inte lyssna på David?
0: Nej, det är alltså don't kill the messenger. Nej. Lyssna inte på mig. Lyssna på de som säger det.
1: Ja.
0: Och då känns det som att det finns mycket som kanske kan stressa och göra en lite spänd i kroppen, så att säga. Och det är inte så man vill påbörja en av sina sista veckor i livet. Utan...
1: Jag behöver det här idag.
0: Ja, jag med. Jag känner redan nu hur enkelt det blev att andas lite djupare och tyngre. Och det tycker jag att vi gör tillsammans med hela Sverige i segmentet vi kallar för
1: Hela Sverige blundar med morgonpasset.
0: Yay! I P3. Och det här går ju till, hur då, Linnea?

informera dina medarbetare med. Allt känns som att det väger 2000 kilo. Men det behöver inte göra det. För du kan bara blunda en stund och släppa ner

0: sladdra med lite försiktigt och så lyssnar vi på. Så där låter avslappning.
1: När kyckling kokar.
0: Vi kan inte alltid prata över det här. Vi måste låta det här.
1: Jag vill gärna fortsätta om kyckling.
0: Jag vill gärna fortsätta om kyckling.
1: Att jag bara

0: så öppnar vi upp ögonen och släpper ner armarna. Och här är vi redo att möta utmaningarna som denna sista vecka i livet har att erbjuda.
1: Vecka 39. Nu kör vi.
0: Jag hoppas på en vecka 40. We never know.

0: Today I feel gay.
1: Här är det, avsnittet om FIFAs ledare Gianni Infantino.
2: Gianni Infantino, he's a smart, tough man.
3: Det här är en värld där det inte går att lita på någon. Och det vet de här gubbarna.
4: Jag tänkte att nu har det verkligen slagit slint.
0: I don't understand why some of you are so mean.
1: Lyssna idag i Sveriges Radio-appen.
0: Why? I don't get it.

0: Nobody isn't ready, Jasombre, här i morgonpasset i P3. Du, jag såg den mest landade mannen någonsin i världshistorien.
1: Mm-hmm.
0: Det var en man, en fullvuxen man, som gick runt med stort tryck på ryggen där det stod minipuff på.
1: Vad är det?
0: Jag vet inte. Men oavsett vad det är, så är det...
1: Janne Minipuff.
0: Janne Mini... Att det står så på ryggen, på ryggtavlan, på en fullvuxen man. Minipuff.
1: Han är min minipuff.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det skulle jag vilja ens starta som ett märke. Och sälja.
1: Det är säkert ett märke som du nu gör reklam för.
0: Nej, det gör jag ju inte. Jag pratar om mitt.
1: Ja, ditt, ja.
0: Ja. Ja. Som inte ens finns.
1: Nej.
0: Men också att ha det, den texten, och sen så sälja det som ett sånt där, ja men det här är bara riktigt landade fullvuxna män som kan äga det. Och sen så efter det kommer folk och bara, ja men det där är den snubben. Om han vågar ha på sig det, det är en green flag.
1: Det är en green flag. Minipuff.
0: Minipuff.
2: But when I just got here, I was just a bit like, I don't want to be here anymore.

0: Fred again, punkt, punkt.
1: Och nu är det Babs igen.
0: Nu är det Babs igen. Det var inte länge sedan senast. Det är dags för Petri Nyheter. Varsågod.
1: Tack för det. Tysklands förbundskansler Friedrich Merz säger att det blev katastrofalt i helgens delstatsval, men han kommer inte att lämna sin post och lovar att gå vidare med reformer. Ja, för första gången åkte hans parti, kristdemokratiska CDU, ur delstatsparlamentet i Mecklenburg-Vorpommern. Och ytterhögerpartiet Alternativ för Tyskland blev största parti där, och i Berlin gick vänsterpartiet Die Linke starkt framåt och styrande CDU tappade 9 procentenheter. I Ryssland ser president Putins parti Enade Ryssland som väntat ut att bli störst i parlamentsvalet. All opposition som ifrågasätter Putin eller Ukraina-kriget har förbjudits att delta. I Grekland har en 82-årig man dött efter att ha hamnat i bråk om en solstol med en annan man i 70-årsåldern. Bråket inträffade på en strand inte långt från Aten, och flera andra personer ska också ha dragits in. Mannen i 70-årsåldern har gripits, och det gjorde även en yngre tjej i 20-årsåldern först. Men hon släppte senare, rapporterar BBC. Allt fler personer som gått ner mycket i vikt med viktminskningsläkemedel söker sig till den privata vården för att få hjälp med överskottshud. Det berättar plastikkirurger som P3 Nyheter har pratat med. Marcus Erström är specialist i plastikkirurgi.
2: Och det är klart att det spiller över till vår värld. När man går ner och tappar fett, så inte alltid, men det kan absolut mynna ut i mycket hud och hudöverskott. Så det är absolut en trend att den patientgruppen är helt ny för oss.
1: Användningen av viktminskningsläkemedel fortsätter att öka kraftigt i Sverige, visar statistik från Socialstyrelsen. Erström säger att den här typen av viktnedgång också kan leda till att man vill justera tidigare skönhetsingrepp, som att minska storleken på bröstimplantat.
2: Jag får patienter som kanske har gjort ingrepp tidigare, går ner i vikt, tycker att det inte speglar så som man ser ut nu eller så som man vill se ut nu efter sin viktnedgång.
1: Men enligt läkare Peter Nyheter pratat med inom den offentliga vården i Stockholm, så syns inte samma utveckling där.
0: Nu får vi in ett litet yrväder i studion.
3: Det kan jag behöva.

0: Bass eller Bass Persades eller på något sätt sånt där, ja. Miley i alla fall är det som har gjort låten, och nu är det ju dags för det lilla yrvädret att beträda studion, för sist hon var här berättade hon om gången hon pissade i ett glas för att det var alldeles för lång kö på krogtoan. Nu så är hon aktuell med någonting helt annat, hon gör nämligen musikaldebut. Hur gör man för att inte bli ett rövhål när man jobbar inom showbiz? Ja, vet hon det. Varmt välkommen hit, Arusha Alvarez!
1: Hej på er gullisar. Jättehärligt att få vara här. Man fylls med kärlek.
2: En av Sveriges mest karismatiska människor.
0: Vi har ju sagt det nu, både off är till henne och tidigare on är mellan dig och mig bara. Men det finns inte en person i denna värld som är mer klippt och skuren för att jobba inom showbiz. För du är ju liksom Sveriges Jamie Foxx på något sätt.
1: Yeså.
0: Alltså, du kan ju allting. Du skådespelar, du är liksom rolig på Instagram, du har gjort radio, du gör tv, programledare.
2: Style icon.
0: Nu musikal. Ja, alltså, och, jag menar, så här, och sen så gör du allting som att du är gjord för att liksom göra just de grejerna.
1: Tack så jättemycket. Nej, men jag blir skitglad över att höra det här. Ja. Jag är också i en period som är så sjukt intensiv. Alltså på 40 dagar har jag varit ledig totalt 3 av de dagarna. Levt i träningskläder och mjukisar, det är inte min identitet. Så när man får en chans att ändå så känna sig som sig själv och får den här kärleken som känns väldigt genuin och heartfelt.
2: Du hade kunnat klä upp det lite inför att vara i radio, tycker
1: jag. Ja, jag tycker
2: också. Du hade
1: också
2: kunnat fräscha till det lite grann.
1: Lite grann.
2: Så där sunkig kan du inte gå omkring och se ut.
1: Sant.
0: Du var ju här för inte så länge sedan och du slutade med att du berättade om gången du pissade i ett glas.
1: Jag blev ambushed. Jag måste bara säga att jag blev ambushed. Jag trodde för det första att jag skulle komma hit och prata om gris. Mm. Men så blev det inte.
0: Så kommer det inte bli.
1: Nej.
0: Utan nu lyssnar vi på hur det lät.
1: Jag går in längst bort och in på det här stället. Tar ett tomt ölglas. Put the panties to the side. Nej. Och jag pushar. Jag liksom sugproppar fast ölglaset.
3: Den detaljen ska med.
1: Den ska med.
3: Alltså sugproppen.
1: Ja, och sen bara liksom foamar jag sönder glaset. Så det såg ut som öl. Och sen så lämnar jag glaset där och skidaddlade därifrån.
0: Hällde du alltså inte ut? Är det showbiz glamour det här, eller?
1: Nu händer det mycket, va?
0: Är det showbiz glamour? Är det så här det är?
1: Det är så här det är. Jag vill bara säga att jag var inte alls redo att dela med mig av någonting överhuvudtaget. Jag trodde som sagt att jag skulle prata om Grease, och sen så frågar Maggan då, vad är det konstigaste du har gjort? Och sen så bara var det där, on the tip of my tongue. Och det blev ju rubriker och sånt där.
2: Blev det?

0: Det blev jättemycket rubriker om ett. Så, då, så det känns inte som en safe space riktigt.
1: Vet du vad? De kan dra.
0: Ja, men vad tycker ni? Har ni gjort något sånt då? Har ni kissat i
1: Airbus? Säkert, men jag är lite nyfiken på om du hällde du inte ut det?
0: Nej.
1: Nej, det är det som är rubrikerna då.
0: Nej, jag tror allt. I det stora hela så var det bara allt. Att det, är lite, det är ju äckligt. Det är ju inte en, det är inte en fräsch grej att göra. Men jag gjorde det.
1: Men jag gjorde det varenda dag. Så att det...
0: Ja, men då så.
2: Men du, när du liksom är så frispråkig och ändå berättar sådana här, vad du än säger så blir det liksom rubriker. Vad har du med dig denna dag?
0: Vet du vad? Ingenting.
2: Ingenting? Det där... Vi får se. Du kommer ju vara här idag.
0: Nej, men problemet är att man är så skadad av den här branschen. Ju. Jag har varit med nu sedan jag var typ 21 år gammal. Ja. Och man är bara så yes and. Man vill bara så, man svarar på frågor. Man vill inte vara en tråkis.
2: Du kan ju komma undan med någonting sånt här. Alltså, om en kille hade gjort samma sak, då hade ju han varit lam idag. Eftersom han hade blivit så. Jag kommer ihåg när jag var på... nu kommer jag inte ihåg stället som ligger, utestället som ligger bredvid gamla Casino Cosmopol. Vad heter det?
1: Alltså, ja, det är viktigt.
2: Ja, jag vet. Där var det en tjej som hoppade fram lite på stolen inne på stället. Hoppade fram lite, satte sig på kanten. Pissade på golvet. Alltså... Vakterna ser det här. Och när de kommer fram till henne, då kan hon ändå snacka sig ur den situationen. Det är women privilege of not. Medan en kille som bara så här, du vet, så här, råkade slå i, vad heter det, tån i bordsbenet. Han blir liksom så misshandelsdragen till fyllecellen.
1: Förmodligen.
0: Jag vill bara säga och poängtera att hade jag haft en snopp, en penis, ja, så hade jag ju gått ut till något träd och gjort det.
2: Ja, okej.
0: Okay. Ja, 100%. Ja. Så det här var ju, det hade varit bättre att vara snoppbärare, tänker jag då.
2: Ja, just det.
0: I
2: där,
0: mitt fall.
2: Ja, absolut. Ja.
1: Vi ska prata om din musikaldebut såklart. Ja. Men det är också så det här, alltså, att vara sån som du är och som jag är, där man bara känner efteråt så här, varför kan du inte bara hålla käften?
2: Ja, just det.
1: Ja, varför kan du inte bara hålla käften?
0: Det är därför jag köpte en kaffe nu innan jag kom hit.
2: Ja,
0: för då, om jag dricker någonting, then I cannot talk.
2: Nej, det är väl jättebra. Ja, alldeles strax då ska vi få höra om Arantxa när hon sket i Vasalund.

0: Dropout. Så det är min roll. Det är hon som har den rosa peruken i en scen i alla fall.
1: Mm. Men alltså wow, eller?
0: Jättewow.
1: Alltså att du får göra det här. Hur kommer det sig? Har du gjort musikal innan?
0: Jag har aldrig gjort musikal innan, så det här är ju min debut. Nej, men jag fick Claes Viljegård, regissören, han hörde av sig till mig. Och då var jag i vildmarken och försökte överleva. Så när jag kom hem så såg jag då att jag hade fått ett meddelande liksom, att han ville att jag skulle komma in på audition. Jag gjorde det. Jag fick sjunga, fick dansa och skådespela. Och sen fick jag samtal. Du får rollen om du vill. Jag var så, man ska så play it cool. Jag bara, jag ska fundera på så här. Ringer min agent och är så, håller på att skita ner mig. Fuck vad kul. Ja. Det här är så, det här är fruktansvärt roligt. Det ska gudarna veta. Jag känner mig så tacksam varenda dag. Men det är slitigt. Det är väldigt intensivt nu inför premiären. Det är så sjukt mycket dans.
1: Men har du fått någon sån här, så här, vi hörde av oss till dig på grund av att...
0: På grund av att, nej, jag vet inte riktigt.
1: Vad hade de sett dig liksom så här? Ja, men hon ska göra musikal.
0: Så Claes hade jag faktiskt jobbat med en gång innan. Okay. Och gjort en SVT Play barnserie, Borta bäst. Så där hade vi jobbat ihop och han tyckte väl att jag var trevlig och bra, I guess. Och sen så tänkte han att jag skulle testa den här rollen liksom.
2: Men för du är ju en, alltså nu har ju du gjort extremt mycket mer sen dess, men du är ju liksom en sångfia. Det var ju liksom lite i Idol som man, alltså det var väl där man såg dig första gången.
0: 2013.
2: Ja, det är jättelänge sedan. Ja. Har du liksom känt lite så här att, för att bara, ja, nu, sen har jag programlett massor och liksom gjort massa olika grejer och det är jättekul, men typ jag så här, är det liksom lite cirkeln sluts nu? Att bara så här, nu händer det?
0: Jag visste liksom inte att jag saknade eller cravade efter att få sjunga förrän nu när jag faktiskt får göra det. Och det är så fruktansvärt roligt. Det är nej, men jag mår skit... Alltså, vad ska jag göra? Jag mår skitbra. Alltså.
1: är det så där som man föreställer? Så mina fördomar är liksom att hela ensemblen rör sig som i en klunga när de går utanför. Alltså, det när allting är klart eller de ska gå ut på lunch. Att de går runt och liksom så här, hoppar, studsar runt och kanske brister ut i sång eller danssteg, då kan liksom inte stå still.
0: Det är ganska mycket så, och det är väldigt så här, många som går runt och wailar och så, och dansare är väldigt fysiska av sig. Mm-hmm. Så man vill, eller de vill ha närhet och söker kontakt och väldigt mycket sånt där. Mm-hmm. Jag kan vara lite så, jo, men liksom med min innersta cirkel, absolut, och vara väldigt varm och så, men just det här med det fysiska kan jag känna lite så, det här är min sfär.
1: Har du varit tvungen att säga åt någon? Att
0: nej,
1: vi vill inte dra igång en hashtag här.
0: Man anpassar sig väl lite grann sådär. Men det är en som jag har kommit väldigt nära. Hon är väldigt fysisk, hon är en supergullis. Så hon får liksom, det är helt okej.
2: Men det är någonting med dansare, jag har inte speciellt mycket erfarenhet, men de få dansare som jag känner, alltså just att så här, kroppen är någonting annat för dem. Alltså det är typ ett verktyg. Det är liksom inte så här, oj, det är privat, eller så här, vänta, jag ska gå undan för att byta om. Alltså det är lite som att vara i vården typ, eller i ett omklädningsrum på en simhall, att det är bara så här, det här är bara kroppen är bara wäh!
0: Ja, alltså, kroppen är verkligen bara wäh! Och det har jag också märkt, för jag har snabbbyten och så står man där i string och BH och strumpbyxor, så är det bara så, alltså det är inte så, oh nej, titta inte på mig, utan man ska bara göra jobbet och man ska byta om jävligt fort. Men jag råkade en gång gå ut, för man får ju också så här, nej!
1: Nu kommer det.
0: Nej, men det är inte. Nej, men nu blev det för stort för att det är för litet.
2: Ja, men säg ändå.
0: Jag råkar gå ut, för man får liksom, alltså, danstrosor som man ska ha ovanför sina nätbyxor, strumpnätbyxor. Hallå? Nätstrumpbyxor. Ja, precis.
2: Varför har man det?
0: Men för det får liksom bli ditt hudlager, antar jag. Okay. Alla ska bara ha det liksom. Och då hade jag mina privata string under, såklart, som man ju har. Men jag glömde sätta på mig hotpantsen som ska vara över. Mm-hmm. Så gick jag ut utan dem, och så skulle jag byta om till en så här pyjamas negligé, skjorta fräs, där man liksom ska se lite tros, är ni med? Mm. Så glömde jag de trosorna.
2: Och så man såg bara röva?
0: Man såg röv och så, men ja, det är ju inte min kropp då, antar jag. Det är Frenchies kropp. Ja, det är allas. Buffé, antar jag.
1: Men du trivs som fisken i vattnet.
0: Det gör jag, David.
1: Är det det här du vill göra resten av ditt liv?
0: Ja, bland annat.
1: Bland annat, ja, är det klart att du stänger inga dörrar.
0: Nej!
1: Vem är det som är i studion?
2: Här har Charlotte, såklart.
1: Wow. Veckans P3-hit på det. Varsågod. She's

0: Benjamin Ingrosso. Är det morgonpassen i P3?
1: Arantxa Alvarez är i studion, mycket för att hon bara är väldigt härlig och a friend of the show, men också för att du ska göra musikaldebut i Grease. Vad hade du för relation till Grease innan?
2: Alltså inte mer än att jag hade sett filmen, typ två gånger kanske så. Ja. Men inte någon så här, wow, min dröm, alltså så.
1: Men för att jag undrar, den är liksom ikonisk naturligtvis, men någonting som man märker idag när man ser liksom nyuppsättningar eller nytolkningar av såna klassiker är ju att de förstår för sig själva och är liksom ikoniska klassiker av en anledning, men att typ vissa saker kanske är så lite föråldrat. Att det är typ så här, jag tänker Grease är ju till exempel vrål liksom så här stereotypa könsnormer, vilket i sig inte behöver vara ett problem, men jag bara är nyfiken på hur man har gjort det i den här nystäppen. Eller märker du någon skillnad i liksom?
2: Alltså det är ju inte Danny och Andy, utan det är ju fortfarande Danny och Sandy till exempel. Så det är ju så, ja, alltså så. Och sen är det ju Pink Ladies och det är T-Birds och det är väldigt mycket så från regissören att det ska vara alltså tjejigt och kvinnligt i T-Birds, eller Pink Ladies, och väldigt så bröligt och testo när det kommer till T-Birds och så. Så det är ju definitivt på det sättet så är det ju inte, vad ska man säga, alltså
1: man har inte så här moderniserat ihjäl den liksom.
2: Nej, det har man inte.
1: Jag känner att jag kommer från ett konstigt håll här. Dels att jag känner mig lite duktig och präktig för jag ställer frågan att så här, hur man tagit hand om liksom jämställdhetsfrågan i den här uppsättningen, och sen är jag så nice. Nice.
2: Exakt.
1: Att
2: ja,
1: det är liksom,
2: att det får vara lite så. Ja.
0: Det finns inget starkare. Yeah. Eller hur?
2: Ja, verkligen. Ja,
1: vi har ju den vignetten lite som en märkning av när vi liksom pratar extremt liksom heteronormativt, vilket vi gör alltså 50-70% av allt som
2: Ja, men ni brinner ju för't.
3: Ja, det gör vi.
1: Vi brinner för tjejer i kyrkan. Ja,
2: men då kommer ni älska Grease.
3: Då kommer vi göra
2: alltså,
3: det.
2: Alltså verkligen. Nej, men jag går ju runt. Jag har ju till och med en annan hållning när jag är friendship. Jag är Pink Lady liksom. Mm. Så det är ju väldigt mycket att jag står. Hur skulle du beskriva min hållning just nu, Linnea?
1: Alltså typ att det känns som att du bara skulle stå så där.
2: Ja, så här. Jag skulle stå så här privat.
1: Ja. Men, okay. Ja, men hållningen är liksom lite så att du kanske jobbar i makeup disken på en jättefancy varuhus.
2: Det här är ju liksom min gångs friendship.
4: Can I offer you a bit of perfume?
2: Så det är väldigt mycket liksom så liksom,
1: Betty Boop,
3: lite servitris på diner.
2: Ja, literally
3: på 50-talet. Ja. Men vi pratade lite rökning nu under programmet. Det röks ju väldigt mycket i Grease, gör inte det?
2: Ja, och det gör det nu också.
3: Ni gör det också.
2: Cigaretter då såklart.
3: Ah, okej. Okay. Mm. Vad är det för något?
2: Men det är typ som en, tänkte typ som en vape, fast att det inte är en vape.
1: Alltså, jag testade en sån, för jag var gäst i Sofia Dalén och Kalle Möllers YouTube-halloj, och då har de såna teater-cig på liksom bordet. Mm. Och problemet med dem är ju att de ser ju ut som cigaretter, de har en liten liksom glödlampa längst fram, och sen så kommer det väl inte kolsyra och rök, någonting. Mm. Men grejen är att de är ju för tunga.
2: Jättetunga.
1: För att ha mellan två fingrar. För de cigaretter är ju så lätta liksom. Så det gör att man måste hålla dem som en spliff.
2: Mm, det stämmer. De är väldigt tunga. Och man kan liksom inte ha dem bakom örat.
1: Nej, eller
2: så.
1: Typ ha dem hängande i läppen. Eller liksom så. Nej. Ett konstruktionsfel.
2: Ja, det är det verkligen.
3: Vinkeln i det här liksom, lilla prathålet då, researchmässigt då, från redaktionens håll, det är liksom så här, men finns det några 50-tals könsroller som den ändå myser lite med i och med Grease och sådär. Och sen så är frågan då, följdfrågan, vi älskar ju att prata manligt och kvinnligt då, som vi tog upp här. Mm-hmm. Och sen så då, när är du som mest kvinna?
2: Jag känner mig som mest kvinna. Alltså gud, alltså okej, igår då kände jag mig som mest kvinna.
3: Det är den här förlegade könsrollsredaktionen som vi har som har skrivit.
1: Besatta är de av könsroller. Besatta.
2: Mm. Nej, men jag tror det är när jag är med min man Johan. Mm. Alltså,
1: någon som vet om Arantxa och hennes man Johan har varit ihop i 200 år och
2: jättelyckliga. Nej, men alltså, tre gånger igår, fattar ni? Tre gånger.
1: Knullade ni?
2: Ja, tre gånger!
3: Ja, men där har vi den.
2: Det är helt otroligt.
3: Den nya pissa i muggen.
2: Ja, exakt. Nej, men vad fan. Helt jävla underbart. Och hur han liksom bara är mot mig. Jag tar hand om mig. Vi tar hand om varandra såklart. Ja. Men bara så, då känner jag mig som riktig kvinna. Ja. Om man då ska snacka könsroller.
1: Alltså, vad är liksom... Alltså, för att ni har ju varit ihop i 13 år. Mm. Vilket ju för många är jättelänge och för andra liksom ingenting. Om man var gift i 50 år och sådär. Men vad skulle du säga då? För ni är ju verkligen... så jävla kära. Mm. Vad är liksom hemligheten bakom det? Det kan väl Arantxa stanna kvar och prata om.
3: Ja, men hon vill fortfarande
1: hon har
3: samtycke
1: inget val.
3: Som
2: jag stannar kvar såklart. Inga konstigheter.
1: Ja, men 72250 P3 mellanslag.
3: Fråga Arantxa.
1: Fråga Arantxa om hur man får sin relation att hålla.
2: Oj.
3: Ja, just det.
2: Det är stor hatt att ta på sig.
1: Du gör så gott du kan.
2: Ja.

0: P3. Det är dags för P3 Nyheter. Ja. Varsågod Babs.
1: Tack. Minst 28 personer uppges ha dödats i pakistanska räder mot militanta fästen i Afghanistan. Det uppger pakistanska myndigheter. Men myndigheter i Afghanistan hävdar istället att 3 människor dödats. Det afghanska talibanstyrets talesperson fördömer attackerna i ett inlägg på X. Tysklands förbundskansler Friedrich Merz säger att det blev katastrofalt i helgens delstatsval. Efter att för första gången har hans parti kristdemokratiska CDU åkt ur ett delstatsdepartement, parlament. Men Merz säger att han inte kommer att lämna sin post och lovar att gå vidare med reformer. Den tidigare partiledaren för Liberalerna, 76-åriga Lars Leijonborg, gör comeback i riksdagen efter 17 år. Och det är något som förvånade Lars Leijonborg, berättar han.
2: Jag blev lite förvånad för jag visste inte att jag stod riktigt så till att det var aktuellt att jag skulle komma in. Men det blev så. Det här är ju ett fint uppdrag. Jag har suttit i riksdagen i 24 år förut, men det är ju en spännande tid och det finns mycket viktigt kvar att uträtta, så att jag ser verkligen fram emot detta.
1: Han har tagit sig in på Liberalernas enda mandat i Malmö, och i vallokalerna där fanns både en nationell lista där Lars Leijonborg stod som tredje namn och en lokal lista där Simon Chrisander stod som första namn. Rikslistan blev mer populär i Malmö framför den lokala listan, vilket gjorde att stockholmaren Lars Leijonborg kunde ta sig in på Liberalernas enda mandat i kommunen. Simon Chrisander säger att Leijonborg kommer att göra ett bra jobb i riksdagen, men tycker det är viktigt att riksdagsledamöter har en lokal förankring. Och nu har det här fått ett museum. Brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Ja, musikalfilmen Sound of Music från 1965 och med Julie Andrews har nu fått ett helt museum i Salzburg i Österrike. Museet öppnade igår och ligger i 1600-talsslottet Hellbrunn, där flera scener från filmen faktiskt spelades in. Den Oscarsbelönade filmen utspelar sig i Österrike 1938 och handlar om guvernanten Maria som blir kär i änklingen Georg von Trapp samtidigt som nazisterna tar makten. Och bland de första gästerna på nya museet fanns Elisabeth von Trapp som är barnbarn till familjen som inspirerade hela storyn.
0: Vid studion så står Arantxa och visar röven för hela entrén.
3: Men gud, nej! Jag står bara för min rygg.
4: Ja, sträcker ut ryggen lite.
0: Ja, okej.
4: Okay. Man har byxor på sig.
0: Ja, just det. Det är många som skickar in frågor till dig.
3: Jaså?
0: Visst, vi tar dem alldeles strax. 7225, och skriv Peter Mellanslag om du har några. Tack Babs!
1: Tack!

0: morgon på Alltså P3. Ja, vi har ju relationsexperten i studion.
1: Ja, nej, men det är fascinerande. Arantxa är one of those people som är ihop med sin kille, har varit det jättelänge. Och är, det verkar liksom aldrig bli riktigt vardag.
2: Nej.
1: Det där är liksom,
0: från din sida.
1: Ja, men liksom det där lite tråkiga, typ vi så här ligger bara och scrollar. De är så kära och ligger hela tiden. Och det
0: känner Johan samma sak?
2: Ja, det gör han faktiskt. Men jag vet att du inte tror det. Jag tycker nästan att vi skulle ringa upp Johan. Nej. För som du kär
1: är
0: Men jag förstår, alltså jag älskar ju Johan också.
2: Ja.
0: Han är ju den långa, trygga björnen.
2: Ja.
0: Är han inte det?
2: Och rolig, det är ju det som är grejen. Man måste ha kul tillsammans. Ja. Man måste tycka att man fan är... Alltså, jag måste tycka att min partner är sexig. Jag vill kunna, alltså jag vill känna bara så här, du ger mig trygghet, men du ger mig också jävligt bra... Alltså så.
0: Ja,
2: det är hela
0: precis
2: den grejen.
1: Men när stöter ni på... För jag menar, alla relationer har väl någonstans lite uppförsbackar.
2: Mm.
1: När stöter ni på patrull då? Vad kan det vara?
2: Ja, men då är det ju som till exempel nu under den här perioden när vi har tvingats att vara ifrån varandra. Det blir ju ganska jobbigt. Men det löser vi ändå på... Vi försöker liksom ändå lösa det på de sätten vi kan. Till exempel att vi kollar på någon serie och sen startar vi den samtidigt så att vi också kan diskutera kring det vi ser och så. Mm. Och sen så... Nej, men vi hörs av. Och såklart att vi har haft våra tuffa perioder, absolut. Men någonting som vi alltid återkommer till, det är att det är så fruktansvärt viktigt med respekt. Alltså att man känner respekt och kärlek för varann. Och vi skulle aldrig till exempel... Ja, vi pratade faktiskt om det för någon vecka sedan. Jag skulle aldrig, eller Johan då, säga så här: men gud, du är en jävla idiot. Eller något sånt. Vi har aldrig liksom korsat någon gräns där vi inte visar någonting annat än kärlek. Det är klart att vi har våra snack och diskussioner, absolut. Men vi vill ju aldrig att det ska eskalera till att det ska bli att vi har aldrig liksom stått och skrikit på varann. För jag vill ju hans bästa, han vill mitt bästa.
1: Mm. Ja, men det där tycker jag är intressant. Alltså just att gräla utan att behöva ta tillbaks något man har sagt.
2: Exakt.
1: Att så här, allt det jag sa står jag fortfarande för.
2: Mm.
1: Men jag kanske hade ett höjt tonläge, eller jag är ledsen att jag liksom brusade upp fort eller att jag var på dåligt humör eller så här. Men just så här, att i en relation kalla någon för jävla idiot eller jag hatar dig eller någonting bara för att man är arg.
0: Du behöver liksom aldrig ta tillbaka något, för han förstår ändå inte spanska.
2: Ja, eller hur?
0: Men det är någon som skriver just om det där. Jag är dödskär i min kille. Vi har varit tillsammans i 3 år snart och nu ska han flytta till Kanada. What the fuck?
2: Whoa.
0: För att plugga. Heja honom. Hur gör man för att inte dö av saknad? Kram.
2: Ja, för att inte dö av saknad. Alltså, om det
0: flytta
2: här...
0: efter.
2: Vad sa du?
0: Flytta efter. Flytta,
2: ja, det kan man ju absolut göra om det är en möjlighet. Men annars att försöka ändå göra så mycket, vi lever i en sån digital värld, att försöka göra så mycket tillsammans isär ju. Men annars så, ja, jag skulle göra allting för att få min vardag tillsammans med den personen. Men om slutmålet inte är att vi ska vara tillsammans ett bra tag framöver, då kanske det bara kommer sippra ut och rinna ut i sanden. I don't know.
1: Ja, men jag tänker att sakna är väl underbart.
2: Ja.
1: Alltså det gör ju ont, men det är ju mycket bättre än att bara man känner att jag saknar inte honom.
2: Exakt.
1: Alltså det är då det är problem kanske.
2: Jag känner ju att jag längtar efter Johan. Så man kan ju sakna någon, ja. Men också att längta efter någon. Att bara känna dens fysiska närvaro. Alltså allt det där kan göra lite ont i mig nu när jag har varit borta i Göteborg. Att jag bara vill bli liksom... bara vill att han ska ta på mig. Det är ju svårt att återskapa ju.
0: Men... Du har ju en massa dansare där som verkar göra det.
2: Ja, precis. För min kropp, den är till för alla.
0: Jag tänker också så här att man blir lite orolig när en part känner sig bekväm med att ta steget och flytta utomlands. Alltså att man skulle bli orolig, nu vill inte jag etablera någonting, för du känner ju till er relation mycket mer, du som skrev in. Men att man skulle bli så här... att om man är så pass inne i någon att man inte liksom planerar bättre. Alltså så här, vi behöver diskutera hur vi löser det här. Inte bara att jag drar till ett annat land och ska plugga, för då är det liksom inte så att jag är hemma varje helg.
2: Exakt, men om det här har varit då en diskussion eller en konversation där de gemensamt kom fram till, nej men gud, det är klart att du ska flytta, det är klart, vi kommer få det här
1: chance
2: att funka.
1: Chance of a lifetime.
2: Ja, exakt, då är det ju en grej, men om den ena parten bara tog beslutet själv, det signalerar ju ganska mycket fel skulle jag säga, och där brister det ju väldigt mycket i kommunikationen, va? Som ju är vad då i en relation? Precis. Och
1: okej.
2: Ja, men jag tror ändå så här, är man medveten om alla val och beslut som ska tas och man sitter liksom i samma båt ihop, ja men då är det ju fine. Och sen så kan man ha delade meningar om det också. Men då är frågan, vill jag vara i den här relationen då? Alltså livet är också lite för kort för att inte finna den lyckan, kan jag tycka. Men jag vet inte vad ni står i den frågan.
0: Det är någon som skriver också, någon som skriver till dig då på Instagram för flera år sedan och frågade hur din resa sett ut för att kunna jobba med det du gör idag. Och så svarade du med ett fint långt videomeddelande från soffan, tror jag. Blev så glad. Hur snäll, så fantastisk människa. Jag vill bara säga att jag tänker fortfarande på det.
2: Ja, vad gulligt. Det var jättefint.
1: Men sen är det också kritiska röster.
2: Ja, som skriver.
1: Vi här i Norrköping funderar på. Jaha. Börjar Arantxa tappa den högt värdade Norrköpingsdialekten? För annars får hon ta ett gig på Östgöta teatern och återplantera dialekten.
2: Ja, men det låter bra. Det kan jag absolut göra. Det är inga problem. Nej, men alltså Östgötskan forever in my heart. Men sen så blir det ju så. Jag pratar ju inte med någon Östgöte. Och jag har ju inte gjort det sen typ 2013 i stort sett. Alltså, the work. Så någon mer Östgöte i mitt liv kanske. Så skulle det liksom...
1: Du var som baddran i en podd.
2: Ja, alltså snälla.
1: Goals.
2: Ja.
0: Premiär på fredag.
2: Ja, 25 september.
0: Nervös.
2: Allt sitter inte, men jag är inte nervös. Jag är taggad som fan.
0: Tack för att du kom till morgon.

0: Farsta Glitter, Daniela Ratana här i morgonpasset i P3 med David Ryd och Linnea Wikblad.
1: Säger du alltså till mig att vi har ett prathåll kvar?
0: Ganska långt också.
1: Att fylla bara du och jag?
0: Ja, precis. Oh, hur ska du klara det då, nu när du liksom, nu när det ställs på sin spets?
1: Nej, jag har, alltså, nu ska vi se. En flik jag har öppen är nya kattarten Leopardus till Kajo.
0: Men det känns som att du har, du inte något skogsbesök planerat nu för
1: svampen?
0: Ja, för svampen.
1: Kanske det.
0: Ja. Det Thomas skriver, vi lägger in en till låt. Han är inte nöjd.
1: Han vill inte ha
0: svamptider.
1: Nej. Han vill inte prata om svamptiderna. Nej. Vi lever i. Men det är för att Thomas har inte örat mot marken. Han är inte skogens nymf.
0: Nej. Nej, nymf.
1: Jag vet inte var det kommer från.
0: Nymf. Vad är nymfoman?
1: Mm.
0: Det är inte kleptoman. Nymfoman, det är någon som har sex väldigt mycket. Fille har sex,
1: ja,
0: väldigt
1: precis.
0: Mycket. Kleptoman. Jag blandade ihop dem en gång förut när jag sa att min styrfar var en nymfoman på jobbet.
1: Ja, just det.
0: För han tog hem massa så...
1: Post-its.
0: Post-its och sånt där.
1: Perfekt. Pappa nymfoman.
0: Och mamma... Kläppte man. Stackars lilla barn.
1: Det blev du.

0: Stockholms vy. Hannes och What a Baby här i morgonpasset i P3. Man undrar ju, Sigge Fagerudd, programledare på Magasinet, vad du har på hjärtat en dag som denna?
1: Har du börjat säga Sigge Fagerudd?
2: Han sa Sigge.
0: Men ja. Alltså, det finns ju smeknamn och det är ditt.
1: Ja. Nej, men vad kul. Jag blev inspirerad av de här relationstipsen som Arantxa kom med. Jag är helt med då det kommer till respekt, längtan, kommunikation. Men också, jag måste tyvärr få klämma dina pormaskar. Det är icke förhandlingsbart. Jag har varit i relationer där ryggtavlan har varit som en skattjakt och jag har inte fått gå loss. Och det höll inte i längden, kan jag säga.
2: Jag har alltid respekterat dig. Fram tills måndag den 21 september 09.22.
1: Vad menar du med
2: då,
1: detta?
2: Det finns ett före och ett efter.
1: Nej.
2: Det här som du precis berättade.
1: Men kan du inte förstå vad jag menar?
2: Nej. Jag
1: Varför?
2: Tycker att hudbarriären måste få vara intakt på den man älskar.
1: Nej, men på ryggen kan man väl få peta lite.
2: Nej, men det är så äckligt. Alltså, det där är ett så vanligt. Det där, ni är så många som gillar att hålla på med det där. Och det är, alltså, det är sjukt, Siri.
1: Vet du vad, Linnea? Det var väldigt trevligt så länge det varade.
2: Verkligen.
1: Jag önskar dig ett gott liv.
2: Ta hand om dig.
1: Tack.

0: A manhunt is underway in Sweden for thieves who stole crown jewels. That sounds like something you'd see on the big screen.
1: Det är ju Sveriges finaste begravningsregalier.
2: Det här är verkligen absolut unika föremål.
3: Lyssna på P3 Dokumentär om domkyrkokuppen och de stulna regalierna.
4: Planerar man en sån här stöld av så speciella föremål som man säkert en köpare på den.
3: Du hittar den i Sveriges Radio-appen.

Hej, du lyssnar på magasinet i P3 denna måndag förmiddag med mig, Siri Fagerud. Vi har en massa smaskigt framför oss. Härnäst kommer Babs från P3 Nyheter hit med en trendspaning till min stora glädje. I väntan på det så lyssnar vi på Veronica Maggio. Välkommen in!

0: Veronica Maggio, välkommen in. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri. Nu har jag också med mig Babs Droge från P3 Nyheter. Hej!
1: Hej, ja, välkommen in.
0: Välkommen in Babs. Ja, för du har ju noterat en ny maxing-trend har jag förstått, eller?
1: Ja, det har jag verkligen. Nu ska vi prata om whimsical maxing.
0: Det låter som något för mig.
1: Ja, har du hört talas om den här trenden?
0: Är det inte lite att man ska vara lite, att man ska ha lite självdistans och våga vara lite knäpp och mysig och rolig? Och,
1: ja, alltså helt crazy. Många som håller på med det här, de håller ju på och bedäslar allt. Du vet såna här klistermärken som ser ut som diamanter och smaragder och ja, men du vet, så det är färgglada, glittriga stenar. Alltså det ser ut som ädelstenar fast det är liksom plast.
0: Jo, vet du att jag har gett mig in i någon slags B-variant av det här, vilket bara är att jag sätter glitterlim på kläder som jag tycker är lite tråkiga.
1: Ja.
0: Det blir inte jättebra, men det gör mig glad.
1: Det är ändå något. Mm. Men de här klistermärkena, de sätter folk på alltså allt möjligt. Allt från take away muggar till resväskor och rakt av bilar nu för tiden.
0: Nej.
1: Ja, jag såg en bild i New York Times på en bedäslad Porsche. Och nyligen så var det också någon som dök upp på röda mattan med en bedäslad bröstpump.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Alltså det piggar ju upp tycker jag.
1: Ja, får man säga. Men det här har också, alltså det har varit en grej bland såna här maximalister, eller som jag brukar kalla dem, max-maxers,
0: ja,
1: ett tag.
0: Mycket bra Babs.
1: Ja, men nu fick det här en rejäl skjuts även bland kretage och pletage för några veckor sedan när självaste Kylie Jenner firade sin 29-årsdag och då hade hon bland annat en bedäslad tårta.
0: Mm.
1: Och de som håller på med det här, de menar att det handlar om att göra livet lite roligare och gladare och se det som en motreaktion till en annars steril värld och även mot den här old money-estetiken.
0: Mm.
1: Liksom att de tar sig rätten att vara tacky. Men det finns också, hör och häpna, kritik mot det här.
0: Nämen.
1: Ja, vissa tycker att det här är en onödig belastning på jorden. Alltså att man klistrar fast en massa plastbitar på en engångsmugg som man sen bara slänger. Och sen så finns det vissa som sätter det här bara på sin egen kropp. Mm. Och sen så ja, kastar man väl allt det där. En annan kritik är att det är lite töntigt det här.
0: Nu tycker jag inte om tonen längre.
1: Nej, men vissa menar liksom att det här är så här performative whimsical. Alltså typ att det är folk som egentligen kanske inte är så whimsical. Men som klistrar på sig lite färgglada plaststenar och så känner de sig så crazy.
0: Mm-hmm.
1: Men i alla fall så har New York Times också pratat med några som faktiskt utövar det här. Och en tjej säger att det här är ändå någonting som man gör med händerna och som inte är att scrolla. Så att det är ändå någonting i det. Och hon som klistrade på såna här plaststenar på sin Porsche, hon ska enligt uppgift ha plockat bort dem nu och ska sätta upp dem på en spegel istället.
0: Starkt.
1: Så det finns ju ändå liksom något. Någon form av återanvändning där.
0: Mm. Jag hoppas att det här blir en ny, alltså bred kulturdebatt. Typ att Alex Schulman ger sig in nu och vevar. Det hade piggat upp det också.
1: Ja, vi får väl se om några veckor om han har snappat upp det här då.
0: Tummar hålls. Stort tack för detta, Babs.
1: Ja, tack ska du ha.

0: En mordrättegång i Sverige.
1: Sara ser gråtande anhöriga på ena sidan. Mitt emot dem sitter hennes son som är misstänkt för att ha mördat deras familjemedlem.
2: Det är så långt ifrån mitt barn. Det barnet jag kände. Det barnet jag uppfostrat. Det är i min värld inte den han är. Men uppenbarligen den han blev.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

Victor Lexell och Molly Sandén här med Tänk om. Vet ni vad? Nu är det skvallerbytta bing-bong-time här i magasinet i P3. För det är nämligen så att en teori har börjat spridas online på internet. En teori om att skådespelaren Channing Tatum har ett burner-account på Instagram, det vill säga ett hemligt extra konto. Brittiska The Sun skriver den otroliga rubriken

ju också vara så att det här är något märkligt internskämt kanske som vi inte förstår. Det här kanske bara är classic Tatum, eller så är det inte ens han, eller så är det oss vanliga som Channing helt enkelt trollar. Vi kanske får hejda oss med att spekulera vidare tills vi har fått det bekräftat att det faktiskt är den här grabben som ligger bakom det hemliga trollkontot. Han har själv inte kommenterat det hela. Hans kommunikationsavdelning svarar inte heller när tidningen The Sun försökte nå dem. Vi får helt enkelt se. Så släpper vi det och går vidare i livet för en liten stund. Och vidare till The 1975, I'm in love with you. Vilket ju låter lite som någonting Channing Tatum hade kunnat spökkommentera.

The War on Drugs här med Who's That. Vad säger ni om jag säger matlagning, världsvana, gråa hår? De som svarade Disney-klassikern Ratatouille har otrolig referensram och fantastisk smak, men också tyvärr fel. Jag pratar naturligtvis om Anthony Bourdain, denna ikoniska kock och tv-personlighet som till mångas sorg gick bort år 2018. Filmen om honom, Tony, hade nämligen biopremiär i Sverige i fredags. Jag har sett den. Det har även Kulturnytts Emma Engström och kulturskribenten Jonathan Loxdal. Vi ska våga oss på en liten recensionspanel strax efter klockan 10, för jag har tankar. Men före det lyssnar vi på Terra här med Glöm mitt namn.

0: in town for a funeral. So pack the car and dry your eyes. I know they got plenty young blood left in them, and plenty nights under pink skies.
1: Zach Bryan hörde vi här med Pink Skies. Klockan har blivit 10. Det betyder en nyhetsuppdatering med Babs. Varsågod.
2: Tack för det. Tysklands förbundskansler Friedrich Merz säger att det blev katastrofalt i helgens delstatsval. Det är efter att hans parti, kristdemokratiska CDU, för första gången åkt ur ett delstatsparlament. Men Merz säger att han inte kommer att lämna sin post och lovar att gå vidare med reformer. Den tidigare partiledaren för Liberalerna, 76-åriga Lars Leijonborg, gör comeback i riksdagen efter 17 år. Och det är något som förvånade Lars Leijonborg, berättar han.
3: Jag blev lite förvånad, för jag visste inte att jag stod riktigt så till att det var aktuellt att jag skulle komma in, men det blev så. Det här är ju ett fint uppdrag. Jag har suttit i riksdagen i 24 år förut, men det är ju en spännande tid och det finns mycket viktigt kvar att uträtta, så att jag ser verkligen fram emot detta.
2: Han har tagit sig in på Liberalernas enda mandat i Malmö, och i vallokalerna där fanns både en nationell lista där Lars Leijonborg stod som tredje namn och en lokal lista där Simon Chrisander stod som första namn. Rikslistan blev mer populär i Malmö framför den lokala listan, vilket gjorde att stockholmaren Lars Leijonborg kunde ta sig in på Liberalernas enda mandat i kommunen. Simon Chrisander säger att Leijonborg kommer att göra ett bra jobb i riksdagen, men tycker att det är viktigt att riksdagsledamöter har en lokal förankring. Allt fler personer som gått ner mycket i vikt med viktminskningsläkemedel söker sig till den privata vården för att få hjälp med överskottshud. Det berättar plastikkirurger som P3 Nyheter har pratat med. Marcus Erström är specialist i plastikkirurgi.
4: Och det är klart att det spiller över till vår värld när man går ner och tappar fett, så inte alltid, men det kan absolut mynna ut i mycket hud och hudöverskott. Så att det är absolut en trend att den patientgruppen är helt ny för oss.
2: Användningen av viktminskningsläkemedel fortsätter att öka kraftigt i Sverige, visar statistik från Socialstyrelsen. Erström säger att den här typen av viktnedgång också kan leda till att man vill justera tidigare skönhetsingrepp, som att minska storleken på bröstimplantat.
4: Jag får patienter som kanske har gjort ingrepp tidigare, går ner i vikt, tycker att det inte speglar så som man ser ut nu eller så som man vill se ut nu efter sin viktnedgång.
2: Men enligt läkare Peter Nyheter pratat med inom den offentliga vården i Stockholm så syns inte samma utveckling där. Det var Nyheterna klockan 10 med mig, Babs Roger. Det var Jakob Perkins som var producent idag. Tillbaka till dig, Siri.
1: Stort tack, Babs.
2: Tack.
5: Vi är P3. Här och nu. Live.
1: Ja, men visst, magasinet i B3 heter programmet du lyssnar på. Siri heter jag. Snart har jag också med mig riktiga kulturjournalister, för vi ska recensera Tony. I väntan på detta tunga artilleri gör mig sällskap lyssnar vi på Ikona Pop här med Hurt.

0: LCD Sound System här med Daft Punk is playing at my house. Du lyssnar på magasinet i B3 med mig Siri. Och är det två saker som jag med säkerhet kan slå fast är hett just nu, så är det ett, biopics, och två, sexiga kockar. Och idag ska vi prata om båda två. För i fredags hade ju filmen Tony biopremiär i Sverige om kocken Anthony Bourdain. Med mig för att snacka om detta har jag Kulturnytts Emma Engström och Jonathan Loxdal, kulturjournalist. Hej!
1: Hej, hallå, hallå!
2: Tjena, tjena!
0: Vad hade ni för relation till Anthony Bourdain innan ni såg den här filmen? Var han liksom en figur som du brydde dig om, Emma?
1: Nej, det var han inte. Han dök upp i mitt flöde hela tiden, ett ansikte som någon tydligen ville att jag skulle bry mig om. Jag var lite sådär, ja men spännande kille, men jag orkar inte ta reda på vem han är. Så att jag var hopplöst okunnig och vet inte om jag egentligen lärde mig så sjukt mycket mer av att se filmen om hans unga år faktiskt.
0: Jonathan, var du ett fan av honom?
2: Ja, men det får man väl säga. Han kom väl in lite från sidlinjen till mig. Jag gillar att läsa så amerikanska magasin som New Yorker, och där skrev han, och de skrev också väldigt mycket om honom. Och just hans ansikte är ju väldigt lätt igenkännligt och sympatiskt, så jag förstår att det är en blick som fastnar hos många.
0: Ja, alltså, men då känns det ju som att, om jag får se det själv, att vi är en fantastisk trio för att se och recensera den här filmen, för jag är någon slags mellanting. Jag har liksom bara, han har flimrat förbi på typ Pinterest boards med så här inspirerande citat, eller när han sitter och myser med en kopp kaffe och en cigarett i Paris typ.
1: Det är ingen stor kniv, ingen stor kniv då. Nej. Som han brukar ha.
0: Nej, faktiskt inte. Just ciggen.
2: Det är väldigt mycket inspirerande citat kring honom, ofta om att det är mysigt att dricka.
0: Ja, lite romantisering kring det. Han kallas ju ibland för matvärldens största rockstjärna. Vad är det med honom som gör att han har fått den titeln? Vad tror du, Jonathan?
2: Om man tittar på hur han framställer sig själv i sina tv-program som det stora, No Reservations, så börjar ju det med en massa så här rockiga gitarrer som spelar. Jag tror att det var en tid när rockstjärnan i musiken var lite på väg utåt och man ville liksom fylla hans plats i media. Och där gjorde han ju allt för att vara den som förknippade mat med sex och rock'n'roll, och han säger det också hela tiden.
0: Jag tänkte att vi för att komma i stämning ska lyssna på trailern till filmen. Så här låter det.
3: I need a job.
4: You work in a kitchen before?
3: Sorry.
4: Yeah.
3: You know I can cook too.
5: The kid said he's a cook, Jeff.
3: I'm actually not a fucking cook. I'm a writer, but I said I know how to cook.
5: Oh, I'm sorry. I didn't understand that. Shut the fuck up.
6: Are you a good guy or a bad guy?
3: We're gonna start with this as special. Every Friday, something fancy but not pretentious, something sexy makes you want to fuck, you know?
7: What is your name?
3: Anthony Bourdain.
0: Känslor, tankar.
1: Anthony Bourdain.
2: Jag får lite skämskudde när han säger det här, wanna cook something sexy, something that makes you wanna fuck. Det
0: jo,
2: slår
0: tack.
2: Inte an riktigt.
0: Nej, bland kommentarerna under den här trailern var en av de vanligaste något i stil med Anthony Bourdain would hate an Anthony Bourdain biopic. Vad tror ni om det?
1: Ja, det lilla jag vet så tror jag att han kanske inte hade tyckt om just denna. Alltså jag inbillar mig det, för det jag har liksom sett av att liksom betrakta honom och hans ansikte är att han ändå var en ganska skärmig och varm person också. Det finns någonting i hans blick där som är väldigt härligt. Och en av de sakerna som jag kanske har svårast för i den här filmen, det är ju hur jag tycker Dominic Sessa spelar honom. Dominic Sessa som ju slog igenom i The Holdovers. Och han spelar i princip samma roll, ganska störig, svår att tycka om, och ja, han är liksom, han går emot strömmen kan man säga hela tiden.
0: Vad tror du, Jonathan, hade Anthony själv varit ett fan av Tony-filmen?
2: Alltså jag vill vända mig och det strängaste mot att han skulle hatat en biopic, för att han var en linslus som syntes i allt han gjorde hela tiden. Men jag kan tänka mig att han hade velat att de fokuserade inte på hans yngsta år. Hela filmen inleds med ett citat om att typ att han som ung var, borde förtjänt ett kokstryk ungefär, borde skärpt till sig. Och det kan man hålla med om första halvan av den här filmen i alla fall.
0: Ja, han framstår inte direkt som sympatisk. Jag vill prata mer om vad det är som skildras i den här filmen, men före det, Walter Nilsson här, jag fick andas den tunna luften.

0: Vi snackar filmen Tony här i magasinet i P3. Biopicken om Anthony Bourdain som hade biopremiär i fredags. Jonathan Loxdal och Emma Engström har sett den liksom jag själv. Och jag undrar, vilka delar av Bourdains rock'n'roll-liv i matvärlden är det som skildras i filmen? Vill ni snabbt sammanfatta plotten om du får den bollen, Jonathan?
1: Ja, men precis. Det är den unge Bourdain. Jag vet inte om han är typ 19. Det är på 70-tal och han har bestämt sig för att han ska skriva en bok och få ett stipendium till det. Tyvärr blir det inte av, så han börjar röja runt på stan istället och orsakar dispyter på en restaurang där han får typ, minns inte om han klarar av skulder, han hamnar i deras hängmatta i alla fall. Han sover där på dagarna och får jobba i köket. Och då är tanken att man ska se hans kärlek till mat väckas till liv här, va?
0: Mm, men du låter lite skeptisk, Jonathan, eller?
1: Jag vill inte vara dysterkvisten hela det här, men det är väl så man ska börja det. Men tanken är att för de som gillar Anthony Bourdain, att hur började allt? Någon sorts, samtidigt som det är en coming of age story, typ.
2: Mm. Vi kanske också ska lägga till var det är någonstans, för det är ju i New England, alltså Cape Cod. Så att, och han är där för att han är kär i en tjej.
0: Ja,
1: just.
0: Och det måste jag säga att jag blev lite irriterad på. Alltså jag känner inte till hans livshistoria, men den kärlekshistorien kändes lite skåhornad, som att det bara att den var där som någon slags sekundär motor, eller är jag sur nu?
2: Och hon fick mest stå så här och ta emot hans lögner och se lite förvirrad ut.
0: Ja, det var, men det också som lite hände. Sexig.
1: Hon, ja, det också. Och stod och gör pizza. Man säger ibland.
0: Starkt. En av de stora snackisarna kring den här filmen har varit hur den relativt gröna skådisen Dominic Sessa ska kunna axla huvudrollen som Tony. Hur lyckas han med det, tycker ni? Du var inte helt övertygad, Emma.
2: Nej, jag hade kanske sett någon annan i den rollen. Han slog ju som sagt igenom i en annan sån här 70-talsfilm, också utspelas i New England. Så det var lite som att man bara tog honom och hans roll och bara satte in i den här filmen, och så fick han spela samma kille, som sagt. Det är inte så nyanserat. Jag hade ju velat veta lite mer av vad det här mörkret kommer ifrån ändå, som... Ja, men som han hade, Anthony Bourdain, och som jag också följde med honom genom livet. Det hade jag velat veta mer om, för nu är han mer en skön kille som ljuger väldigt mycket.
0: Alltså jag måste säga att jag blev väldigt förtjust i hans rollprestation. Jag tyckte det kom fram jättemycket bara i den här scenen med hans föräldrar och hur mamman verkligen inte alls ville ge honom den bekräftelse han suktade efter. Jag tyckte ändå det fanns något där.
1: Jag tyckte hon var lysande i den scenen. Hon var med. Och jag hade velat se mycket mer av henne.
2: Mm. Ja, för hon ser ju igenom hans bullshit direkt, vilket är väldigt roligt. Mm.
1: Men jag undrar om inte den här filmen hade kunnat göras utan att handla om Anthony Bourdain. Det känns som
2: det är precis så tycker jag också.
1: Det känns som en coming of age-film där köket också får lite en biroll. Jag tycker inte att hans kärlek till mat... Alltså det enda jag får veta är att han vill tillaga en lyxig fransk hummer för att imponera på den här tjejen som ska komma förbi och käka. Jag förstår inte riktigt varför, om det här ska vara så hans passion för så här svett och smuts och kärlek i köket, så förstår inte jag alls var det kommer ifrån.
2: Nej. Men där har jag faktiskt en tanke också som jag tycker ändå är bra, och det är ju att det inte är det här. Han är ingen whiz kid. Han kommer inte in som Harry Potter och bara, jag kan trolla med mat. Utan det är ändå, jag menar, han halkar in på ett bananskal. Och det tycker jag är lite fint ändå.
0: Ja, för Emma, i din recension som du gjorde för Kulturnytt så säger du att det biografiska kommer i vägen i den här filmen. Kan du utveckla det? Jag tycker det är intressant.
2: Ja, men det är nog precis det som nyss sades. Det vill säga att det här är framförallt en berättelse om en pojke som blir en man genom lite hård och ruff behandling i ett kök. Och det kunde varit vilken kille som helst. Jag hade kanske velat ha mer i sådana fall av biografi. Mm. Mer av en förståelse av vem Anthony Bourdain var. För han är ju en ikon. Och det är klart att man kan tänka sig att det här är en origin story, lite som superhjälten blir till. Men då tycker jag att den har inte riktigt den kraften, den pekar inte riktigt framåt. Man förklarar inte riktigt, vad var hans insats i matvärlden?
1: Nej, precis. Och sen, jag menar, man hade kunnat hoppa fram och ha med några år till. Han var ju heroinberoende på 80-talet. Mm. Vill man ha in lite skugga så hade man kunnat plocka därifrån.
0: Lite mer mörker snarare än bara jag är lite kär och det är lite jobbigt.
1: Ja, men precis. Lite mer mat tycker jag man hade kunnat kosta på sig också.
2: Några rätter till. Jag tänkte på det här clam chowder, den amerikanska musselsoppan. Den hade jag i alla fall velat ha med i filmen.
0: Mm. Jag vill prata mer om just kocken som ändå känns ganska central i den här filmen.
1: Ja.
0: Men före det Adela här med Ain't in LA.
1: Tack.

0: Jag och Kulturnytts Emma Engström och kulturjournalisten Jonathan Loxdal har sett biopicen om Anthony Bourdain som släpptes i helgen. Alltså den här kockikonen som man väl ändå får klassa honom som. Och jag tycker mig se en större trend här, om jag får vara kaxig. För det känns som att kockar alltid har funnits med i populärkulturen på olika sätt. Men nu är de extra heta. Varför har kockarna den här sexiga auran? Vad säger du, Jonathan?
1: Ja, men jag tycker om man jämför med andra yrken som alltid hamnar på film, som typ läkare och poliser, så tycker jag kockar rör sig mycket mer. Alltså, restauranger behövs ju inte egentligen. Vi behöver inte ha dem. Vi går dit för att vi vill ha liksom en fin middag och en härlig upplevelse. Och då hamnar de där någonstans mellan att skapa i bästa fall något med ett konstnärligt liksom, gastronomiskt värde, samtidigt som det är en skittuff miljö. Det brinner, man bränner sig, det är rök, det är liksom sadistiska chefer, och de ska med någon slags precision röra sig mellan den här skyttegraven och det fina som kommer upp på tallriken. Och det låter ju som att det är en ganska sexig människa som står i mitten där, tycker jag.
0: Det krävs både styrka och kreativitet liksom. Vad säger du, Emma?
2: Ja, jag bara tänkte så här, finns det plats för en sexig kvinnlig kock där också i köket? Eller blir hon lite mer som en mamma kanske? Jag vet inte, det är ju lite könsberoende det där, om man betraktas som sexig eller inte. Men det är klart att det finns ju den här liksom, jättetäta kopplingen ändå mellan mat och sex, gör inte det? Afrodisiak brukar man prata om, att man käkar mat som man blir liksom lite tänd av. Så att, det där finns ju. Plus att det är ju också de här Anthony Bourdain har ju påverkat jättemycket även här, alltså The Bear tänker jag på, serien inspireras jättemycket av honom. Och The Bear har ju också hjälpt till att lyfta kockrollen väldigt mycket och liksom ge den en hetare aura, en mer ännu mer kreativ aura. Och det är ju alltid sexigt.
0: För när kocken Jimmy Go gästade Söndagsmagasinet för ett tag sedan och pratade om sexiga kockar i populärkulturen, då lät det så här.
3: Du pratade lite om den här The Bear-effekten. Ja. Jag tror att den är väl kanske den mest vanligt förekommande stereotypen av kockar, framförallt den manliga kocken. Ganska plågad, ganska mycket av en liksom ett kreativt geni med liksom släng av arbetsnarkomani som har ett mörker inom sig.
0: Hur väl stämmer den här The Bear-stereotypen in på Tony? Vad säger du, Jonathan?
1: Den gör väl det egentligen när man tittar på vem Anthony Bourdain var, även om han mest verkar vara en oborstad kille som ljuger och dricker för mycket i den här filmen. Men jag tänkte även på man ska väl inte förringa vår tiden nu var ju ännu tidigare kanske än The Bear med att lyfta in köket så i huvudrollen och göra en del av berättandet. Så,
0: det ska de ha. Tycker du att stereotypen stämmer in, Emma?
2: Ja, men det gör den ju förstås. Men jag har också tänkt på det här att säger någon att de är kock så kommer man förlåta dem väldigt mycket. Det är någonting med att man är väldigt skyddad som kock. Jag brukar kolla på dejtingprogram och har sett att till exempel den brittiska Love is Blind och nu Gift vid första ögonkastet Excel. Där finns det två kockar och det räcker att de säger att de är kockar så tänker man så här, ja, men det är nog en rätt trevlig person ändå.
1: Men tänker man det? Jag tänker, oj, nu ska jag låsa in porslin. Nej, men jag tänker att kock, tänker jag, är någon som på sin fritid spårar ur ganska mycket för att hantera tryckkokaren där inneburit att vara inne i ett restaurangkök.
0: Vi har redan varit lite inne på det, men hur stor roll spelar egentligen maten i den här filmen, Jonathan? Är det långa montage på fin hackande, snabba knivar och så vidare, sysslande köttbitar?
1: Ganska lite av det. Och jag hade nog velat se lite mer av det. Det måste inte vara perfektion. Alltså, det får gärna vara lite grisigt och fettigt och smutsigt, men mat den borde ju kunna ha fått en större roll i den relationen den har mellan människorna, som jag inte tycker att den riktigt hade.
0: Ja, du saknade mer clam chowder, Emma.
2: Ja, men den är ju också livsfarlig i filmen. Alltså, vi får ju se jättemånga bilder när han ska försöka öppna ett ostron och man bara ser hur kniven kommer att gå in i handen snart. Och likadant, jag vet inte om jag ska spoila, men det händer en liten olycka.
1: Det blir en olycka,
2: ja.
0: Det blir lite knasigt i köket.
1: Ja, precis. Jo, så är det. Absolut. Men det tar ett tag innan jag fattar, vad är det här för nivå på restaurang? Alltså, är det en sylta? Är det lite ja. Lyxigare? Och jag tycker inte riktigt man blir klok på det.
0: Men det kanske är, de pratar ju också om det sinsemellan i köket, att de har lite olika bilder av vad, alltså han som spelar ägaren, nej men gud, vad heter han?
1: Den Anthony Banderas.
0: Banderas. Legenden. Han har liksom rätt höga ambitioner mellan Leo Woodalls karaktär. Mest är därför att ungefär snorta ladd. Vi ska prata mer alldeles strax, men före det Miss Lauryn Hill med Doo Wop That Thing.

0: Magasinet i P3 lyssnar du på med mig, Siri, och kulturjournalisterna Emma och Jonathan som har sett filmen Tony. Och vi har ju snackat en del om skådisinsatserna, maten, handlingen. Vi har ändå lite olika upplevelser, vilket jag tycker är kul. Men vad har den här filmen som inte alls håller måttet enligt er? Finns det något som bara blev pannkaka? Vad säger du, Emma?
1: Nej, alltså vi har ju låtit kanske lite kritiska här nu, och visst, den är inte fantastisk, men jag tycker nog ändå att den håller ganska bra som just coming of age story. Mm. Så det är väl snarare det här, vad kommer Anthony Bourdain in i filmen?
0: Den lilla detaljen.
1: Ja, så att som underhållning, som skådespeleri tycker jag det funkar bra. Jag gillar också det som jag var inne på lite med att jag menar att den håller sig, det blir liksom inget hjälteporträtt så. Men det är klart att jag menar, kvinnorollen inte så där väldigt väl utbyggd
0: och inte kanske jättegivande.
1: Nej, och kanske möjligen att den blir lite grabbig, hela det här liksom att han är nästan i militären och ska växa upp. Det har vi sett förut, men å andra sidan, det får väl finnas grabbiga filmer precis som det finns tjejiga filmer, tänker jag. Så att jag vill inte hålla det emot den jättemycket i alla fall.
0: Vad tycker du, Jonathan? Föll någonting helt platt?
2: Jag hade väldigt svårt att placera de här människorna i 70-talet. Jag tycker det kändes som verkligen människor tagna från 2026 som man har gjort lite för snygga.
0: Vissa kallar ju det till och med för iPhone face, att det här är någon som ser för modern ut för att jag ska köpa det för 50 år sedan.
2: Ja, precis, och det räcker med att man ser i slutet på när eftertexterna kommer det en verklig bild på Anthony Bourdain och bara, så där såg det ut på 70-talet, och den här filmen ser inte ut som på 70-talet. Det gäller allt från logotypen på pizzerian där den här tjejen jobbar, så jag vet inte, jag tycker det hade behövt...
0: Är det lite för polerat?
2: Det är för polerat, det behövs mer svett, det behövs lite mer oborstat hår. Och jag vill jämföra med den här Bob Dylan-filmen som kom för några år sedan med Timothy Chalamet. Där är också alla för snygga. De borde ta in han som har gjort Upp till kamp. Där får de verkligen till den äckliga 70-talslucken.
0: Det är nasty.
2: Ja.
1: Fast det kan ju vara så att hippie-eran aldrig nådde till New England.
2: Så kan det vara också. Men ja, det är något som känns lite väl samtida med
0: den. Ja, för den kritik som jag har läst framförallt och som jag också håller rätt mycket med om handlar om att vissa verkar tycka att filmen är lite väl Hollywood-klyschig och glättig på sina ställen, särskilt med tanke på hur tragiskt Anthony Bourdains liv faktiskt slutade. Håller ni med om den kritiken? Hade ni velat ha mer svärta?
1: Ja, men det kanske en helt annan film i sådana fall. Jag hade jättegärna sett en film om hans sista tid. Han tog ju sitt liv. Och ja, det hade varit väldigt intressant att få följa honom där. Då hade man ju lärt känna honom som människa lite mer. Man är ju trots allt, tycker jag själv ofta, lite mer intressant när man har levt ett tag.
0: Hade ni velat se en uppföljare till den här?
2: Ja, eller alltså så här, jag tycker den ska ha att den har gjort ett utsnitt. Det finns ju många biopics som blir nästan som en Wikipedia-artikel när man ska gå igenom varje stadie. Så jag tycker att den ska ha att den gjorde det valet. Vill man se annat så har ju Anthony Bourdains vuxna liv filmats på riktigt, eftersom han både har gjort massa tv-program och det finns en dokumentär om honom. Så jag vet inte om vi behöver mer Anthony Bourdain på film.
0: Det är också en lyssnare som skriver in Håkan och tipsar om hans bok Kitchen Confidential, som det här ju också delvis är baserat på. Att det kanske är en upplevelse i sig om man vill ha en bättre bild. Vi ska försöka landa i någonting här alldeles strax, men före det Sylvies Head, Stop Dreaming.

0: Du lyssnar på Magasinet i P3 med mig Siri. Joakim Lockstall och Emma Engström är fortfarande med mig och vi ska knyta ihop vår matsäck här nu och avrunda efter att ha sett biopicen om Anthony Bourdain. Vad är filmens största styrkor tycker du, Emma?
1: Ja, den är ju, det är ganska kul att följa ändå deras banter, tjatet i köket tycker jag. Det är roligt. Det finns några roliga rollfigurer där, bland annat skådespelaren Stavros Halkias tror jag han heter. Mm. En rätt skojig person som dyker upp. Och sen gillar jag, vi har inte pratat så mycket om Leo Woodalls insats som knarkande kock, men han är ju alltid bra tycker jag, vad han än gör. Och han har en lite annorlunda roll här som är kul, som inte enbart är gullig och snäll.
0: Vad fastnar du för, Jonathan?
2: Ja, men den knarkande kocken är en riktigt härlig amerikansk douchebag. Oerhört trovärdig på ett annat sätt än huvudrollen. Sen tycker jag att filmen lyckas använda, vad säger man, tjeckovska gevär på ett snyggt sätt. Det finns detaljer som jag inte ska nämna, men som bildar en kedja till filmens stora katastrof som drabbar restaurangen någonstans i slutet.
0: Ja, och som inte överförklaras heller dramaturgiskt, utan det är som att man som publik själv får pussla ihop, vilket jag tycker är skönt. För
2: precis.
0: Ibland upplever jag att det balanserade på gränsen mellan snyggt och lite klyschigt, men jag märkte att jag ändå förlät väldigt mycket tack vare bra skådisar och just ett manus som inte underskattade sin publik. Och då återkommer jag hela tiden till den här middagsscenen i hans barndomshem, hans pappa som är så rörande peppig medan mamman bara inte klarar av att ge sin son bekräftelsen han behöver. Mm. Men jag vill också rent krasst ha ett betyg på en skala 1-5. Var landar du, Jonathan?
2: Ja, det blir nog en 2 tyvärr.
0: Oj, hårt eller?
2: Ja, jag vet inte om jag hade högre förväntningar.

0: prata kvinnlig kock också. Det är en fruktansvärt bra film om en fransk kock som kommer till ett danskt typ puritanskt samhälle på 1800-talet där man inte får äta god mat och dryck, och hon bestämmer sig för att ha en rejäl kalasmåltid, och det är vad hela filmen handlar om. Otroligt bra film.
1: Det är så kul, för det där är en sån där film som min ömme far har pratat om under hela min barndom och som jag fortfarande inte har tagit tag i. Vad säger du, Emma? Har du något tips?
2: Ja, jag älskar ju Julie och Julia med Meryl Streep som Nora Ephron gjorde.
1: Just det, med Amy Adams också, va?
2: Ja, alltså den är så himla feel good, men den gör också en stor insats i att den faktiskt presenterar Julia Child, kocken som var väldigt egocentrisk och rolig och speciell för alla som inte kände till henne, och gör, tycker jag, matlagning intressant. För ibland kan det vara, alltså det kan vara ganska tråkigt att lyssna på folk som pratar om mat. Det är goda, det är roligare att äta. Men den här visar ju hur hon faktiskt förde in fransk mat i det amerikanska köket. Mm.
1: Jag inser nu, medan jag hör de här tipsen, att den enda kockfilm jag faktiskt har sett utöver Tony, det är Ratatouille. Så den kan jag varmt rekommendera. Stort tack, Emma Engström och Jonathan Loxdal. Är man sugen på att grotta ner sig ännu mer i Anthony Bourdains liv, kan jag rekommendera P3 Edes avsnitt om honom. Där får man också mer än bara en specifik sommar på 70-talet. Stort tack, hörni.
0: Tack.
2: Tack.

0: Jag har haft så dåligt samvete.
1: Jaha.
0: Över hur jag var mot dig i förra avsnittet.
1: Ja.
0: Här liksom snällt, jobbar du med din sårbarhet, din mjuka sida av din manlighet.
1: Ja.
0: Och så fångar jag liksom inte upp det.
1: Nej.
0: Ja, nej, men jag vill bara uppmuntra dig att fortsätta jobba på din blödiga
1: sida. Ja, just det.
0: Sida.
1: Är det, vadå, ska det här vara att jag ska känna mig mer trygg nu?
0: Förlåt. Jag ska...
1: Kanske inte ett...
0: alltså, nej, det blev inte riktigt så bra som jag hade föreställt mig att det skulle bli.
2: Missa inte Druid Zimmerman Show. Nytt avsnitt varje lördag i appen Sveriges Radio.

Moby här med Porcelain. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Siri, denna måndag. Strax efter klockan 11 ska vi snacka veckans P3-hit. Vilken blir det? Varför? Hur har kanalen kommit fram till det? Det här hade kunnat förbli frågor vi aldrig får svaret på. Men som tur så kommer vår musikredaktör Mari Hesthammer hit för att besvara samtliga. Så skönt! Men före det lyssnar vi på Erika Badu och The Alchemist här med Breezy.

0: Klockan är 11 nu, P3 Nyheter med Matilda Ronge, och du börjar i Tyskland, va?
1: Ja, men det stämmer, Siri, för där fortsätter det skrälla i politiken. Ja, det handlar om det högernationalistiska partiet AfD. För 2 veckor sedan blev de största parti i delstatsvalet i Sachsen-Anhalt. Och igår gick de framåt rejält i 2 tyska delstatsval. Och nu har jag med mig vår Tysklandskorre Katarina von Arnt för att reda i det här. Ja, Katarina, varför går det så bra för AfD egentligen?
2: Ja, men det partiet har lyckats fånga upp ett brett missnöje som finns med den tyska regeringen på nationell nivå. Så trots att det här är delstatsval så ser många väljare som ett sätt att säga vad de tycker om den sittande nationella regeringen. Och missnöjet hos just AfD-väljarna, det har handlat om effekter av migrationen, om bensinpris och andra levnadsomkostnader, och även ett missnöje med upprustning och stöd till Ukraina. De tycker att pengarna går till allting annat än just till den egna befolkningen.
1: Du nämner regeringen där också, för samtidigt så går det ju inte alls lika bra för förbundskansler Merz och hans parti CDU. Vad beror det på då?
2: Ja, men det är ju CDU, hans parti, som styr den nationella regeringen tillsammans med Socialdemokraterna, och båda partierna backar i de här delstatsvalen. Men det har gått allra sämst för CDU, som för första gången åkte ur ett delstatsparlament i Mecklenburg-Vorpommern igår. Bland de unga i det valet så var det bara 2% som röstade på CDU. Men generellt så är väljarna missnöjda med att CDU inte lyckats genomföra de reformer som man har utlovat för att få fart på tysk ekonomi. Och dessutom så är Merz som ledare och förbundskansler väldigt impopulär. Han har historiskt låga förtroendesiffror. Det är bara 13% som tycker att han gör ett bra jobb i Tyskland.
1: Okej, inte så poppis alltså. Men kan man säga någonting om vad det här betyder för resten av Europa, alltså resultatet som kommit nu?
2: Ja, men vad som händer i Tyskland, vem som styr här, det är ju alltid viktigt för resten av Europa, eftersom det här är ett stort land i Europas största ekonomi. Och om det landet då har en försvagad förbundskansler, en försvagad regering som inte har befolkningen med sig, så blir ju även Tyskland försvagat på en internationell scen. Och nu till exempel så har ju också Friedrich Merz, förbundskanslern, ställt in en viktig resa till New York, till FN imorgon. Och då försvinner ju en viktig röst för Europa. Tyskland borde vara representerat av förbundskanslern där, men han har valt att ställa in och istället vara kvar på hemmaplan och reda i situationen här.
1: Spännande. Vi kanske får anledning att återkomma till det här helt enkelt. Tack för det, Katarina von Arnt, radions Tysklands korre. Och vi lämnar Tyskland för den här sändningen och avslutar med några andra nyheter i korthet. Den 18-åring som misstänks för skolattacken i Fagersta begärs häktad misstänkt för fler brott, det rapporterar Fagersta-Posten. Och det handlar om 2 fall av mordförsök. En stor tyfon har dragit med sig våldsamma vindar och ösregn över Japan, och idag väntas ovädret nå Tokyo. Ikväll lirar A$AP Rocky i Stockholm, och det är första gången sedan 2019. Och då skapade han ju stora rubriker när han häktades för misshandel i Stockholm. Men nu är han alltså tillbaka, och det var P3 Nyheter. Det blir mer musik nu, va, Siri?
0: Det stämmer bra, ja. Det, tror det eller ej.
1: Ryktat som veckans P3-hit har jag hört.
0: Var har du hört det?
1: Nej, men jag har mina källor, va?
0: Ja, verkligen. Stort tack, Matilda.
1: Tack.
3: P3. Här och nu. Live.
0: Japp, du lyssnar på magasinet i P3. Siri heter jag. Snart har jag också med mig Mari. Det låter lite grann som en finsk låtskrivarduo på 60-talet. Det här är Siri och Mari med kamera.

0: The Bells of Death.
1: Gornel Kovacs här med The Bells. Nu ska det handla om en låt som du där ute bör ha koll på lite extra den här veckan, nämligen den här. Benjamin Ingrossos nya låt Waste My Time är veckans P3-hit. Musikredaktör Mari Hesthammer, hej på dig!
2: Hallå!
1: Benjamin släppte ju två singlar i fredags. Varför blev det just den här?
2: Jajamän, Funny Feeling heter den andra. Men vi föll för Waste My Time. För att, jag tycker att vi har en ganska stor hit här. En artist som är tillbaka med glädjebesked. En låt vi kommer spela på... ganska hög rotation under hösten, och det han kanske också gör rätt med Waste My Time är att det är en så härlig, organisk, lätt och catchy låt. Den har otroligt liksom stark melodisk poprefräng, till och med lite så poprockig, och jag tycker att Benjamin Ingrosso hittar den här balansen mellan att göra liksom stor pop utan att behöva skrika på den uppmärksamhet som man kanske gjorde lite mer förut.
1: Att släppa två singlar fastnar jag lite på. Är det något som man gör?
2: Alltså, det känns ju lite gammalmodigt, men ändå underbart. Alltså, det är lite så gamla vinyl-CD-tiden. Du vet, när det kom en så A-sida och en B-sida. Ja. Ganska gulligt ändå, men herregud, vi lever i 2026 och jag tänker att liksom... skivbolagens regler är ju lite skrotade på ett sätt ibland, att så här, en så pass stor artist som Benjamin kanske får diktera lite själv. Han har också sagt att så här, det var väl också en fin present till fansen efter att det faktiskt har gått så här 2 år nu sedan vi fick ny musik från honom.
1: Ja, för han är ju verkligen tillbaka nu efter Pink Velvet Theater. Vad har hänt sen sist?
2: Oj, oj, oj. Ja, vad har hänt? Alltså, om vi ska spola tillbaka till liksom Pink Velvet Theater, så var ju det ett gediget framgångsprojekt får man ju säga. Alltså det var ju den plattan som fick Benjamin att liksom få ett ännu större genomslag, om det ens var möjligt. För att han har ju liksom varit artist sedan barn, han har gjort det mesta av tv, han har stått på Eurovision-scenen och så vidare. Men när han släppte det här 2024 så tog han ju hem nästan allt vad som gick att ta hem av priser på till exempel Petra Guld. Han plockade hem grammisar och han turnerade såväl här i Sverige som utomlands också.
1: Det var verkligen ett segertåg som följde.
2: Eller hur?
1: Vi kan lyssna på vad han själv säger om förändringen sen sist.
3: Jag är liksom nervös och pirrig som alltid, men det var 2,5 år sedan jag släppte musik senast och mycket har hänt med mig på 2,5 år, precis som vilken 26-åring till 28-29-åring som helst. Och jag tror och hoppas att det hörs i musiken. Det är gjort med väldigt mycket självdistans och humor, men också väldigt bara total dagboks-mode.
1: Tycker du man hör det i musiken, dagboks-mode?
2: Men det är gulligt det här med att han liksom vill få fram självdistansen någonstans. Alltså, ja, han är väl inne på det själv. Det är väl en artist som man hör har mognat. Han har också sagt att han inte vill hålla det liksom lika metafortungt. Så att det är lite både mjukare och återhållsamt, men snarare också rakt fram. Alltså, för att, om vi också ska jämföra lite så här. Förra vändan var så himla mycket typ allt. Det var väl liksom teater, det var väldigt in your face, det var väldigt stora produktioner, det var nästan lite musikal på ett sätt. Och nu så säger han att han kanske hittar sig själv lite mer i ett mellow state of mind. Och jag tänker bara för att vi ska liksom kunna jämföra det här lite hur det har varit. Jag tänkte att vi kan spela upp lite hur det lät för 2 år sedan när han då släppte, alltså allt som ledde upp till Waste My Time.

0: Alltså, det är verkligen kaxig musikal.
1: Det är liksom väldigt så, se mig, hör mig, liksom, skrikare låtar på något sätt. Det var ju väldigt liksom, mycket disco, väldigt mycket teater eller musikal eller vad vi ska kalla det, Siri. Mm. Och nu känns det som att han landar verkligen i ett mognare uttryck.
0: Vi tar med oss den kontrasten in när vi nu lyssnar på veckans P3-hit som alltså är Benjamin Ingrosso, Waste My Time. Och så snackar vi lite mer alldeles strax.
2: Det här är veckans P3-hit.

0: Veckans P3 hit här alltså, Benjamin Ingrosso med Waste My Time. Mari Hästhammer, musikredaktör, du var inne här innan låten på att hans tidigare släpp var mer musikalkaxiga. Det här känns verkligen mer dagbokigt, som han själv är inne på. Lite typ som, jag tänkte på så här, den klassiska musikalscenen och huvudkaraktären har kärat ner sig och ligger i sitt sovrum och bara drömmer om sin crush och kicks his feet, lite mer lågmält. Vet du hur han har fått fram den här dagbokskänslan?
1: Ja, men en underbar beskrivning ändå, Siri. Det är härligt. Jag har fått lite behind the scenes material för att vår musikreporter Natasha Sarmi passade ju på att prata med Benjamin Ingrosso i fredags efter släppet, och jag kan redan nu säga att det kommer komma upp på vår hemsida idag, hela den intervjun.
0: Och,
1: jajamän, och där berättade ju han dels att under liksom processen när de gjorde de här låtarna och var liksom i LA och han hängde med kompisar och så vidare, så var det hans kompis som han också skriver med, jag tror han heter Tim, som, alltså han har typ suttit och bandat Benjamin när han sitter och liksom gaggar med sina kompisar. Kanske lite väl, jag vet inte, inte ståkigt, men lite
0: intimt i alla fall.
1: Verkligen, att liksom sitta där och banda ens intima samtal. Och då har liksom Tim sen tagit med det till studion och spelat upp det för Benjamin, så här, det här är det du pratar om, så här har du liksom, så här reflekterar du till andra kompisar kring det här och det här. Vi kanske ska ta fäste vid det någonstans. Och ofta i liksom konversationer med sina låtskrivarkompisar så har de också påpekat att så fort han säger någonting så är det så här, ta den raden, börja en låt med det. Let's go.
0: Hur mycket inblandade han själv i de här besluten, tror du?
1: Att det bara kommer in någon annan och liksom bara kör
0: över. Jag kör.
1: Ja, exakt, precis. Nej, men jag tror att det har varit ett nytt och spännande sätt för Benjamin att jobba, att komma kanske lite närmare texten. För att det är ju verkligen det han har sagt att han har velat fokusera på den här rundan, att bli lite rakare. Och också så här, jag tycker också att det märks, för att han är ju numera inte en artist som bara mottar massa låtar. Alltså han sitter med i studion och så vidare och kanske har mycket att säga till om, såklart när det kommer till text, men också till själva produktionen.
0: Vad hör vi för influenser, tycker du?
1: Jo, jag tycker att vi hör en hel del i liksom samtiden ändå. Alltså på den här Waste My Time så har han jobbat med en kille som heter Kane, som i sin tur igen har jobbat med den här killen. Den där känner du igen.
0: Den där somber.
1: Exakt. Och här tycker jag faktiskt att det finns liksom beröringspunkter mellan somber och Benjamin. Det finns det här lite melankoliska låtskrivandet tillsammans med mycket så här pianodriv, rytmiska trummor, som jag tycker också Benjamin får till så himla bra i Waste My Time. Ja, dessutom så finns ju också några av de samma låtskrivarna som också var med och gjorde Benjamins singel Kite. Minns du den här, Siri?
0: Den var jävligt trevlig alltså. Oh.
1: Vet du vad? Det här är faktiskt enligt mig den starkaste singeln från den förra plattan.
0: Okej.
1: Alltså, för här tycker jag också så att Benjamin får till lite det han, alltså, som han gjorde på Kite, får han också till i Waste My Time. Det här lite organiska soundet, starka trummor, pop-hooks där. Jag tycker typ att han hör som bäst hemma någonstans.
0: Mm. Går han sitt eget spår, tycker du?
1: Om jag ska vara riktigt krass, alltså det här, jag kan ju inte säga att det här är liksom något helt nyskapande, men det betyder ju inte att det inte är bra det Benjamin gör. För att jag tycker att det finns ett väldigt roligt tecken i vår samtid nu, och också när vi liksom kollar på P3 spellistor, att det är lite det här att kanske kvinnor just nu går mer mot så här dansdriven pop. Alltså lite referenser till så UK Garage eller House, elektropop, mer liksom beatsdrivna projekt. Och sen så har vi de här herrarna då, Somber, Role Model, Alex Warren och nu Benjamin Ingrosso, som driver på den här lite mer poprockiga traditionen, driver liksom framåt den med mer inslag av instrument. Det känns som att flera av dem har blivit väldigt sugna på att spela live med stora band och så vidare. Och det här var ju ändå en trend som satte sig lite då i slutet av 10-talet, med kanske typ så Portugal the Man, som ändå kunde liksom få till stora pophooks, men som kändes som hade liksom ett visst band-indie-driv över sig.
0: Mm. Vad kul att du säger just Portugal the Man, för som av en liten slump så har vi honom näst i spellistan.
1: Otroligt.
0: Stort tack, Mari.
1: Tack.

0: Ny säsong av Spelet i SVT.
1: Min taktik, det är att inte vara den snabba Anders.
2: Wow, Harry Snickare och Magic Mike. Hur fan kommer det här att utspela sig?
3: Oh my god!
1: Ta det lugnt, det här är ett spel. Bli inte stressad.
0: Vem kan du lita på?
4: Mig kan du lita på.
5: Nej, jag är livrädd.
4: 100%.
2: 100%, jag kastar han först av alla.
5: Vi misstänker att han ljuger.
2: Harry Snickare, hej då.
0: Spelet, nu på SVT Play.

Lola Young hörde vi här med Messi. Om bara en liten stund kommer journalisten och modeexperten Emily Dahl hit, för jag har ramlat över en rebrand som jag känner att jag behöver snacka om. Från spansk kulturtant till Gen Z-älskling vill jag påstå, men före det Keisha här med Vem du än är.

0: Du lyssnar på magasinet i B3 med mig Siri, och jag behöver snacka om det spanska klädmärket Desigual, för de har skapat många rubriker på senaste tiden med deras reklam till Born to Disobey-kollektionen. Vi ska reda ut videon och märkets rebrand och hur man ens uttalar det med hjälp av modeexperten Emily Dahl. Hej på dig!
1: Hej! Desigual!
0: Desigual.
1: Yes.
0: Toppen. Då har vi redan löst det. Vilken revstart.
1: Jag vet.
0: Kan du beskriva den här reklamvideon?
1: Ja, men det är en reklam där Vivian Wilson, som ju är modell bland annat, befinner sig i ett mansion tillsammans med en stor robot i mänsklig form, eller den ser ut som en stor mänsklig robot typ, som hon försöker lära då att säga desigual, och samtidigt gör massa andra saker med den. Den ligger till exempel på en golfbana utanför det här mansionet och håller liksom en peg i munnen, och så slår den iväg en golfboll. Det är liksom hela grejen med den här videon. Och så blir den roboten blir mer och mer frustrerad, för att den klarar ju inte av att säga desigual.
0: Nej, som jag. Varför får den här reklamen så mycket uppmärksamhet?
1: Ja, men dels är den ju ganska apart från vad man tänker när man tänker desigual, skulle jag säga.
0: Mm.
1: Det är ju en väldigt så färgsprakande, eklektisk stil som de är kända för. Men sen är det ju också just att det är Vivian Wilson som är i den här reklamen och med det här temat. Hon är ju Elon Musks dotter. Och hon är trans, och det känns som att dels är en peak till liksom Elon direkt med den här AI-roboten som är väldigt lik hans robotar.
0: Mm.
1: Men sen finns det ju också andra outtalade liksom underliggande teman, upplever jag. Alltså dels, och nu drar jag på lite växlar, men jag tycker att det är liksom, den är så otroligt mycket mer full med betydelser än vad man kanske först tänker, upplever jag. För det första som Vivian säger är "He was designed to obey", och refererar då till den här roboten som hon håller i koppel när hon säger det. Och det skulle kunna tolkas som att det också är en referens tillbaks till sig själv. För att Elon Musk har ju talat, rapporteras bland annat om i Wall Street Journal då, om att ett mål för honom har varit att skapa en legion av barn.
0: Charmigt.
1: För att liksom klara någon postapokalyps typ. Och där är ju Vivian såklart inräknad från början, för att Vivian var ju ett av de barnen som skulle vara i den här legionen och vara där to obey. Liksom. Mm. Så där tänker jag att det finns en tydlig koppling. Och sen på det så säger hon senare "Some things aren't meant to be fixed". Och det tänker jag också finns en referens i liksom, personligt mellan henne och Elon, därför att det har varit diskussioner de emellan, där det liksom har pratats om att Elon är så här, nej men min son är död för mig och så. Att det liksom, han har inte varit särskilt accepterande av Vivian. Så jag tänker att det finns den typen av kritik också. Och liksom, det är fullt av den typen av referenser, upplever jag.
0: Ja, det finns en massa spännande där att hämta. Jag personligen har fastnat också mycket för det som jag upplever som någon slags rebrand. Och det vill jag prata mer om alldeles strax. Men före det, Biggie här med Legends.
2: With the androbe and all bestrown out.

0: Jag har med mig modeexperten tillika friend of the show Emily Dahl här i magasinet i P3, och vi snackar Desiguals senaste reklamkampanj. Och jag ser lite grann på den här kampanjen som en del av deras rebrand, för tidigare har jag tänkt på dem som något som bärs av en medelhavstant som gör liksom kopparskulpturer. Inte för att det är något fel på det, men nu känns det ju snarare lite mer edgy, lite Gen Z-vänligt. Ligger det något i den spaningen, tror du?
1: Jag tror så här, ursprunget för Desigual är ju i Ibiza och Barcelona. Så det finns ju någonting i att den kvinnan du nämner också finns där, så att säga. Med det sagt så har ju märket varit historiskt ett väldigt ungt och sexigt märke. Så det egentligen kanske först på senare tid som vi har den här nya, inom citationstecken, nya då konnotationen till raffitanta ändå.
0: Men känner du igen den här rebranden?
1: Ja, gud ja, absolut. Jag tycker att den har pågått ett tag. Dels skulle jag säga att de har haft lite så modevisningar. De har gjort grejer med Sara Larsson ju och sådär. Så att jag skulle säga några år ändå. Men nu är det ju verkligen i en ny era i och med den här videon som vi pratade om i förra delen.
0: Mm. Vad är det som gör att det här märket helt plötsligt funkar?
1: Ja, är det så att det plötsligt funkar, eller är det kontexten runt omkring som helt plötsligt anpassas efter märket? Ingen vet. Mm. Men jag skulle säga att dels, jag tror ju att den här estetiken som Desigual har, som är väldigt färgglad och maximalistisk och liksom sexig på det här spanska, lite raffiga, extroverta sätt. Det passar den tid vi lever i just nu. Det är både Y2K och det är maximalism, och det är också en ny sexism ju, som liksom är tillbaka i Zeitgeist med liksom mycket urringning och slinkiga kläder och så. Och då passar ju det här in perfekt.
0: Du nämnde också Sara Larsson. Vad kan kändisar som Sara och Vivian Wilson ge det här märket? Varför just de personerna?
1: Jag tycker att det är toppenval faktiskt från Desiguals sida, och det är ju att det är relevans, men också kanske framförallt i Saras fall. Jag är lite sämre inläst på Vivian, ska säga, så jag vet inte riktigt om den kopplingen är helt klockren. Mm. Men med Sara så tycker jag att det är så fruktansvärt smart, för att det är ju att gifta den befintliga estetiken hon har med Desiguals befintliga estetik och göra så att den yngre generationen hittar till Desigual. Så att jag tycker att det är supersmart. Det blir liksom en helt ny relevans, men med befintlig branding på ett sätt.
0: Vad tror du om det här märkets framtid?
1: Det är svårt att säga, för att på ett sätt så är de ju uppenbarligen känsliga för hur samhället och kulturen ser ut runt omkring. Det kan vara en superboom nu och sen så vänder det igen när det blir lite mer minimalistiskt. Men vi står ju inför och står på tröskeln till en extrem maximalism just nu. Så jag tror att de har goda 10 år till i sig i alla fall.
0: Mm. Det är ju ändå lovande.
1: Eller hur?
0: Jag vill prata mer om rebrands alldeles strax, men före det Swedish House Mafia och Lykke Li här med Happiness is so sad.

0: Du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Siri Fagerud. Jag har fortfarande med mig Emily Dahl och vi pratar om Desiguals rebrand. Jag funderar över andra märkens liknande resor. Vad finns det för andra märken som har gjort en rebrand?
1: Väldigt många gör ju det just nu. Det känns som att det är... Vi befinner oss liksom i någon slags varumärkesrenässans. Ska man prata design så är ju Anna Sui och Marc Jacobs två exempel. Jag vet att Diesel har ju gjort ett riktigt uppsving och det hör för mig att du hade någon tanke om, eller minns jag fel?
0: Nej men ja, det är typ samma tanke som Desigual bara. Det har känts lite mossigt eller lite som ett blast from the past. Medan nu är det verkligen så här typ i samband med nåtidstrenden att så här, det tidiga 00-talet gör att de här märkena också får ett uppsving hos Gen Z kanske.
1: Jo men precis, men för Glenn Martens som har varit kreativ chef på Diesel, han blev ju det 2020. Nu ska han precis ha en meddelat sluta, men han har ju haft en jättestor inverkan på att Diesel har vänts från att kännas typ Carlings och så jeansbutik till att vara trendigt och nästan lite så Y2K möter Balenciaga under Demna typ. Alltså lite den trenden. Men sen är det ju också en massa andra, alltså Gucci om vi ska prata om Demna är ju ett annat exempel. Då är vi ju riktigt högt upp i liksom designvärlden, men Gucci har ju inte varit kanske på dekis, men det har inte gått toppen för Gucci på senaste tiden. Så nu har man ju de facto tagit in just Demna som ju vände Balenciaga för att han ska vända även Gucci. Så det pågår i alla liksom delar av modebranschen just nu. Många rebrands.
0: Vad är du mest taggad på att se resultatet av? Eller finns det någon rebrand du saknar och vill ha?
1: Ja, personligen så skulle jag ju vilja att Alexander McQueen antingen lades ner eller fick en riktig rebrand. För efter att Sarah Burton lämnade McQueen för Givenchy och det kom in en ny person där som jag inte är så nöjd med, så tycker jag att det bara går ut för. Så att så här, Alexander McQueen... kom tillbaka. Önskar personen också. Han är tyvärr inte med oss längre, men även modehuset.
0: Mm. Vi ser vad framtiden har att ge, helt enkelt.
1: Ja, det gör vi.
0: Stort tack, Emily.
1: Tack själv. AFC.

Petter och AFC här med Repa Skivan. Alldeles inom kort så dundrar Juan Havana in i studion. Då är det dags för ett nytt fall i musikdomstolen. Du kan lyssna på dagens fall redan nu i våra Insta-stories och rösta på Fria eller Fälla. P3 Sveriges Radio heter vi där. Om du själv har suttit hemma och tänkt på att de där låtarna låter för lika varandra, då skriver du in och berättar om det, så kanske det är just ditt fall vi tar upp nästa gång. Men nu, en klassisk hjärtekrossarlåt. Kanske den enda, om jag får vara så fräck. Jag säger Stevie Nicks, jag säger Lindsey Buckingham, jag säger I, mitt lilla hjärta. Det här är Fleetwood Mac, Silver Springs.

0: Dominic Fike här med White Keys. Klockan slår 12. Dags för nyheter med Matilda. Varsågod.
1: Tack Siri. Och vi börjar med skolattacken i Fagersta. För antalet målsägande i utredningen om dådet har ökat från 12 till 21 personer. Det visar handlingar från tingsrätten. Och 18-årige Liam Nebel, som sedan tidigare är häktad misstänkt för mord och mordförsök under attacken, begärs häktad för 2 mordförsök till. Stora tuttar, läppar och rumpor är inte lika poppis längre. Ja, det säger plastikkirurger som Petra Nyheter pratat med. Rosta Gomursko är specialist i plastikkirurgi och ordförande i Svensk förening för estetisk plastikkirurgi.
2: Man är inte lika benägen att eftersträva en extrem resultat, utan man vill vara diskretare och se naturligt ut.
1: Siffror från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys visar att var tionde kvinna har gjort skönhetsingrepp. Men idag vill allt fler att resultatet ska se så naturligt ut som möjligt. Och även Marcus Erström, specialist i plastikkirurgi, ser en förändring i patienters önskemål.
3: För 5 år sedan kunde jag ha några som jag vill att det ska se fake ut. Jag vill att det ska se fake ut på ett gym eller mer markerat. Det tycker jag mycket mindre.
1: Och det märks bland annat på bröstimplantaten. Och enligt Erström har de flesta tillverkare slutat producera de allra största implantaten efter att efterfrågan minskat. Och både Gomursko och Erström tror att utvecklingen mot mer naturliga resultat kommer att fortsätta. Fler och fler som försöker sluta vejpa gör det genom att börja röka cigg, det rapporterar Bloomberg. Och en nikotinforskare som TV4 pratat med kallar trenden för helt galen, och han säger också att utvecklingen visar hur svårt det kan vara att bli av med ett nikotinberoende. Snart är det reveal-dags för 2 Monet-tavlor. Ja, 2 målningar av konstnären som alltså aldrig tidigare visats offentligt ska säljas i Paris om typ en månad av en fransk miljardärsfamilj. Det är enligt auktionshuset Sotheby's. Och det blev en miljardsuccé för den här rullen.
4: Anybody order a kidney or liver, whatever this is. Anybody, it seems like it's kind of important.
1: Skräckkomedin Resident Evil drog alltså in drygt 1 miljard kronor världen över under premiärhelgen. Det är enligt Deadline. Det var Petra Nyheter klockan 12. Är det en rulle du är sugen på att se, Siri?
0: Alltså jag tror att det är för läskigt för mig.
1: Alltså jag tror också, jag är lite samma.
0: Jag är lite rädd för blod tyvärr. Ja. Och då känns det känns ganska centralt just den.
1: Ja. Du får bli något snällare för oss.
0: Ja, Mamma Mia igen.
1: Jättebra.
0: Stort tack Matilda.
1: Tack.
5: Vi är P3. Här och nu.
0: Är du ett fan av Mamma Mia, Juan?
6: Nej, jag är mer thriller. Jag gillar thriller.
0: Det är så.
6: Men jag duckar de här skräckfilmerna som har blodiga grejerna.
0: Ja, så vad är den perfekta mellanvägen för dig?
6: Seven. Minns du det?
0: Oj!
6: Med Brad Pitt och Morgan Freeman.
0: Nej, för det var så snyggt. För det var inte så mycket blod, men det insinuerades exact. Mycket. Vi kör strax igång med musikdomstolen, men före det Casbah med Falling Slow. What's in the box?

0: Är du beredd, Juan?
1: Ja.
0: Jag tar det som ett ja. För vi åker ju rätt in i musikdomstolen. Jag trodde att det skulle ha mer tyngd, det jag sa. Och så följer jag halvvägs.
1: Var inte min mic uppe, eller vadå?
0: Jo, den var uppe. Men det var mer att jag tvivlade, att jag liksom lite stammade. Och då ledde det inte så auktoritärt som jag trodde att vi skulle åka in i musikdomstolen.
1: Men jag var med.
0: Ja, du var med. Det är bra. Dagens fall har kickats in av lyssnaren Momo och skriver så här. Är det bara jag, eller är inte Miley's Bass Persuades väldigt lik Dua Lipas Training Season? Tycker det är något med refrängen som känns så bekant. Det här syftar ju på Miley Cyrus, eller numera då bara Mileys senaste singel Bass Persuades, eller titelspåret snarare, från hennes senaste platta. Låter lite grann så här. Let's go.

0: dance pop.
1: Okej, jag köper det.
0: Ja, den här jämför alltså Momo med Dua Lipas Training Season som kom för 2 år sedan.

0: Men jag tror lätt att det är många DJs som har lagt de här låtarna efter varandra i sin upppiffade spellista. Just för att de har rytm, de har liksom liknande tempo och man kan mixa ihop dem väldigt bra. Där lämnar jag det.
1: Okej, okay. Och så ser vi om det finns, för jag är inte heller säker på om det finns jättestora likheter, men jag måste höra dem back to back, känner jag. Let's go.

0: köper jag det mer.
1: Ja.
0: Faktiskt.
1: Du ser, det här blir en himla fet fest liksom.
0: Ja, verkligen. Eller ett väldigt intensivt träningspass under en instruktör som eventuellt hatar mig. Det är ju inte vi som bestämmer, utan det är ni kära lyssnare som ska in och rösta på våra Insta-stories på om vi ska fria eller fälla Miley. Peter Sveriges Radio heter vi där. Och om du känner att, nej men jag har ett lite vassare fall faktiskt. Jag har en spaning som jag vill att ska upp i musikdomstolen. Då skriver du in och berättar om det. DMar oss på Instagram. Du kan också smsa in på 72250. Börjar då med att skriva P3 och ett mellanslag.

Carol G, Judeline och Rusovski här med Baby Wow. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig och Juan, och vi är mitt uppe i musikdomstolen. Dagens fall har skickats in av Momo, och det är Miley versus Dua Lipa. Låter så här. Let's go.

0: Alltså det som är mest lekt tycker jag nästan är denna framåtrörelsen, yep, och den där liksom väldigt hårda rytmen. Det är ju inte som att melodierna är svinleka, men jag håller med om att så här, amen, de hade ju absolut spelats efter varann på en hip-fest.
1: Jag tänker på alla gångerna som Miley har liksom blandat in sig i andra genrer. Alltså hon rappade ju till och med själv när hon gästade Wiz Khalifa-låten back in day. Alltså hon har liksom gjort den här elektropoppen tidigare med Will.i.am. Hon har också gästat liksom mer urbana artister. Jag tänker att hon har lätt kunnat säga, you know what guys, let's do a Dua Lipa joint.
0: Du kommer med receipts här, det är fantastiskt.
1: Jag tror väl att hon är så pass musikalisk att hon kan flirta med lite olika stil, och därför kan jag se liksom att typ så, vet du vad, jag vill ha en specifik sound, det som Dua Lipa har just nu, let's go guys.
0: För de har också tydligen jobbat tillsammans förut, vilket ju också kan så här hända att det behöver inte ens vara medvetet.
1: Nej.
0: Det kan bara vara att hon har influerats av sin kollega och vän Dua Lipa.
1: Jag tycker det här är en bra spaning därför att just Miley har olika liksom strängar på sin, vad heter det, på sin
0: lyra.
1: Ja. Mm. Du som säger eller tänker annat får jättegärna gå in och rösta och tänk högt med oss på 72250. Skriv Peter, gör ett mellanslag och hojta på oss nu.
0: Ja, berätta. Vad ni tänker? Här är Troye Sivan med Party. Party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park.

0: Little Jinder här med Vita Bergens klockor. Jag och Juan är mitt uppe i musikdomstolen.
1: Right.
0: Dagens fall har skickats in av lyssnaren Momo och som skriver: är det bara jag eller är inte Miley's Bass Persuades väldigt lik Dua Lipas Training Season? Tycker det är något med refrängen som känns så bekant. Let's go.

0: Och jag kan meddela att vi har ett resultat.
1: Okej, vad säger folket då?
0: De säger ingenting. Det är någon som vill ha ett P3-ID-avsnitt om George Bush, men jag tror inte det är relaterat till det här musikdomstolen faktiskt. Det här resultatet chockar mig lite grann. Okay. Vill du gissa på hur det har gått?
1: Jag tror väl att 72% känner att vi ska fria. Man hör inte det helt enkelt.
0: Nej, jag trodde också det. Men vet du vad? Hela 62% vill fälla.
1: Wow.
0: Det här tycker jag är det som är så spännande med musikdomstolen. Ja. Man vet aldrig vart lyssnarna ska falla. Nu kommer vi ju helt enkelt bli tvungna att spärra in Miley. Hon som precis var i början av sin nya karriär som bara Miley istället för Miley Cyrus. Det var ju lite snåpet.
1: Vad tror du att man har gått på då? Alltså förutom genre, soundet och tempot, vad är det som liknar?
0: Ja, vad finns det för mycket med?
1: Jag tänkte syntarna, I don't know, melodierna, inte så mycket. Det är ju det, tempot, soundet och genren.
0: Det är väl kanske känslan då, som har fått styra. Du tar över sändningen här nu, Juan.
1: Ja.
0: Du får ha det så trevligt.
1: Vi
0: lyssnar på, tack så mycket, Fontaine's DC här med Marianne.

2250, är det bara jag eller är Miley's Base Persuades väldigt lik Dua Lipas Training Season? Tycker det är någonting med refrängen som känns så bekant, skriver Momom. På sociala medier i vår storyfunktion så kan du alltid rösta och följa hur det går för våra artister. Men har du också en spaning där du hittar två låtar som du tycker har någonting som liknar varandra? Ja, men skicka hit det så gör vi ett fall av dem. SMS 72250, skriv Peter ett mellanslag och skicka ditt fall till mig nu. Nu med musik från Marcus Krunegård.

Marcus Krunegård, du stör dig hårt på mig här i Petre. Danska artisten Finn har jämförts med Lana Del Rey, fast ännu mer drömlik. Musikaliskt är Everything in the Shade, som vi ska höra nu, ganska avskalad och så pianodriven, med ett långsamt, nästan svävande uttryck. Dream pop, var det någon kritiker som kallade det. Finn, Everything in the Shade.

0: Another tillsammans med 54 Ultra. Talk to you.
1: Morgonpasset i P3.
2: Måns Zelmerlöw i Skavlan och Sverige.
3: Liberalernas Lars Leijonborgs oväntade comeback.
2: En orimligt smart matematiker förklarar universums form och hotet från AI.
3: Normaliseringen av smurfblöja.
2: Folk som äter hamburgare upp och ner.
3: Hela Sveriges yrväder. Arantxa Alvarez vill inte avslöja något om sig själv, men avslöjar ändå allt.
2: Och vi släpper ner axlarna, stänger ögonlocken och tar oss an en ny vecka.
3: Lyssna tillbaka i appen Sveriges Radio.

tillsammans med Pharrell Williams, Can I Watch You. Vet ni vad? Det är fascinerande hur mycket musik som bygger på idén om hela natten. All night long, up all night, dance all night. För hela natten låter otroligt sexigt när någon annan sjunger om det. Det är neon, det är efterfester, man väntar in gryningen tillsammans. Någon öppnar en flaska på... Var är min poppan? En sån där flaska på takterrasserna. Men livet har liksom inga konsekvenser när man befinner sig där i den här världen.

Fortune tillsammans med Chance the Rapper i All Night. När kärleken eller relationen har varit kompassen i ditt liv och när den försvinner så är det liksom också den där personen som tar slut. Liksom. Alltså den relationen tar slut och den tiden man la ner på den relationen försvinner också. Frågan som nästa låt ställer sig är vad jag typ sa, vad gör jag nu? Handlar liksom därför mindre om praktiska beslut och mer om vem jag är just nu, identiteten. Vem är jag när vi, alltså det vill säga du och jag inte längre är någonting. Vad gör jag med all denna tid? Undrar Fanny Avon. Vad gör jag nu?

0: tar vi till Matilda nu och Peter Nyheter klockan ett. Varsågod.
1: Tack så mycket, Johan. Och vi börjar med skolattacken i Fagersta för 18-årige Liam Nebel som sedan tidigare är häktad misstänkt för mord och mordförsök under dådet häktas nu för 2 mordförsök till. Och häktningstiden för brotten han var misstänkt för sedan tidigare förlängs. Nebel nekar till de nya misstankarna om mordförsök. Och så om Trumps tjafs med amerikanska journalister. För nu stämmer mediebolagen CNN, Politico och MS Now presidenten efter att han bannade dem från att komma in i Vita huset förra veckan. Och i stämningsansökan skriver de att förbudet är en attack på konstitutionen enligt CNBC. Trump har påstått att bolagen sysslar med fake news. En stor tyfon har dragit med sig rejäla vindar och ösregn över Japan och idag väntas ovädret nå Tokyo. Stora tuttar, läppar och rumpor är inte lika poppis längre. Ja, det säger plastikkirurger som Petra Nyheter pratat med. Rosta Gomorsko är specialist i plastikkirurgi och ordförande i Svensk förening för estetisk plastikkirurgi.
2: Man är inte lika benägen att eftersträva en extrem resultat utan man vill vara diskretare och se naturligt ut.
1: Siffror från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys visar att var tionde kvinna har gjort skönhetsingrepp. Men idag vill allt fler att resultatet ska se så naturligt ut som möjligt. Och även Marcus Erström, specialist i plastikkirurgi, ser en förändring i patienters önskemål.
3: För 5 år sedan kunde jag ha några som jag vill att det ska se fake ut. Jag vill att det ska se fake ut på ett gym eller mer markerat. Det tycker jag mycket mindre.
1: Och det märks bland annat på bröstimplantaten. Och enligt Erström har de flesta tillverkare slutat producera de allra största implantaten efter att efterfrågan minskat. Och både Gomorsko och Erström tror att utvecklingen mot mer naturliga resultat kommer att fortsätta. Och nu en nyhet för folk som det låter lite så här för i sängen på kvällen.
4: Men det är säkerligen i de områden där de då bodde som hobbitarna ännu dröjer sig kvar.
5: Jag känner mig aldrig så otrendig och gammal som jag gör i mammas familj.
6: Harry woke early the next morning.
1: Ja, för det är många svenskar som somnar till en ljudbok varje kväll. Men den här vanan kan också göra att det blir svårt att somna utan ljudbok. Det visar en ny studie som DN rapporterar om. Och det var Petra Nyheter klockan ett. Är du ett ljudboksfan, Juan?
0: Jag vet inte, Jack Werner, kanske inte ljudbok, men det är en...
1: Han har en bra röst.
0: Är det någonting? Jag ligger med Jack varje kväll. Tack Matilda!
1: Jättebra, Juan. Hej då!
7: Vi är P3, här och nu. Live.
0: Det handlar såklart om Creepypodden. Det var den jag menar, Matilda. Vi ska prata om artister och deras kaffevanor. Ingenting man gör på kvällen kanske. Vi vet att det har sippats många koppar under sessions. Mer om detta om en liten stund. Kära till Peter Nyheter som uppdaterar oss igen om en timme. På låtlistan nu Cardi B, Ariana Grande, Role Model och många fler. Vi börjar med Elise Elvira. One Life to Give.

0: One Life to Give med Elise Elvira. Jag undrar om Manu Chao dricker cafecito på morgonen. Alltså, det borde nästan vara helt möjligt att ta reda på detta genom hans låt eller genom hans musik. Vi ska ju höra med Gustav Stum som berättar, han berättar liksom att han gillar jag gillar dig, om man bara går från titeln. Han berättar han liksom sak efter sak som han gillar att resa på morgonen. Han gillar morgonen, han gillar havet, han gillar vad är det med? Regnet, gitarren, reggae-musiken, får jag inte glömma, det älskar han. Om han då börjar sin morgon med en espresso, en café con leche, det vet jag inte. Så kaffefrågan kanske vi kan lämna obesvarad, men här kommer listan med en massa annat som Manu Chao gillar. Me gustas tú.
1: De la noche en La Habana.

Manu Chao, me gustas tú. 5 de la mañana. Och då kanske tid på morgonen vill man ha en liten kaffekopp. Vet ni, det finns en gammal veteran i musikstudion som aldrig någonsin fått några låtskrivar-credits. En osynlig kamrat, en till och med en osynlig bandmedlem. Jag snackar om kaffekoppen. För det är någonting med musik och kaffe. Sedan ett tidiga morgon, en tagning till. En refräng som fortfarande inte sitter som den ska. Och där någonstans har vi alltid den där koppen bredvid något mixobord eller någonting. Och jag såg Pusha T, jag läste om Pusha T och Pharrell som är aktuella igen. Denna gången just i kaffeindustrin. Själva så beskriver de kaffet som en del av sina tidiga studio sessions och sin arbetsdisciplin.

Som att den här kopplingen faktiskt går djupare än en smart ordvits. Pusha T berättade liksom att under intensiva arbetsperioder så började dagarna runt just 5 på morgonen, som Manu Chao också var uppe med, svart kaffe eller stark espresso. Och det påminner mig faktiskt om en annan modern klassiker.

Offrets riktiga relation till musiken finns någon annanstans. Alltså inte nödvändigtvis i musiken i låtarna, utan i den skapande processen. Den där första koppen innan man börjar skriva, automaten utanför studion 1:30 på natten, eller producenten som säger kom, let's take 5, och kommer tillbaka med 2 koppar och en idé. För nästan alla har väl någon sorts ritual som säger till hjärnan, okej, nu kör vi. För vissa är detta löparskorna, så kör man 10 km eller när vi kavlar upp med hörlurarna på. Och för väldigt många så är det just kaffe. Låt oss sippa vidare innan det blir kallt, för det är liksom inte iced tea vi pratar om, det är kaffe. Vi ska höra Rapture

här i Peter. Jag har ju pratat lite grann om kaffe och artisternas kaffevanor. Men jag tänker att nästa låt, då befinner jag mig, jag kan nästan dofta en sån här karibisk liten kaffesito. Jag har lärt mig att de är små, alltså oftast väldigt varma, väldigt starka och serveras liksom i små koppar. Nästan att man shottar detta. Och jag fick lära mig detta på Kuba bland annat, att man klimatiseras liksom. Att man, om man är varm och svettig, så tar man en liten buche kaffe. Och sen plötsligt så bara, liksom en naturlig air condition. Ja, nu ska jag ju följa den här kaffedoften genom Sydamerika och Latinamerika, så hamnar man förstås ofta i Colombia, hemland för J Balvin. Han gästar han tillsammans med Bad Bunny, Cardi B, and I like it.

Bad Bunny och J Balvin, I like it. Och vi börjar med kaffet för en stund sedan och nu hamnar vi bland svampar. Och då känns det faktiskt som att nästa steg bara kan vara uppåt. Alltså högt uppåt, väldigt långt uppåt. Vi lämnar marken helt enkelt. Här är Rocketman med svenska DJ:n och producenten Hogland och brittiska rapparen Kids Do Shrooms. Rocketman.

0: Kids Do Shrooms med Rocketman, han tillsammans med Hagland. Roberto, du var inne på vem det här alter egot är, Kids Do Shrooms.
1: Ja, jag satt och kollade runt det för det var främmande namn. Det verkar som att det kanske, enligt creditsen, är Gustav Clayton, kanske mer känd som rapparen Clayton, okay, som har hört på din gata.
0: Jag sa ju att Kids Do Shrooms har sina rötter i England. Mm, och det stämmer, va?
1: Ja, han har ett brittiskt påbrå, men är Sverigebaserad.
0: Okej, tack så mycket för det, producent Roberto. Man kan ju knappast styra över vem som man blir kär i. Ariana Grande önskar nästan att hon hade kunnat påverka just det beslutet. Hey, that I made you love me. Ariana Grande. Roberto, you know I love you, man.
1: You too.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Men planen var så här, jag ska inte duscha på 5 dagar.
2: Kommer nära du går förbi, det är en liten pust. Alltså det är en liten pust.
1: Det här är en trend som kallas för pheromone maxing.
3: Maximize their natural male musk.
1: Killar då duschar inte innan de går på dejt, de kanske inte använder deodorant och då i vissa extrema fall så påstås det att de här killarna även dricker sitt eget urin.
4: Jag vet att kvinnor dras till svett.
5: Va?
6: Nej. Tycker inte du luktar illa?
5: Nej.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

Q-styrke. Me, you, always and forever. Vi häller ju mjölk i kaffet varje morgon, du och jag, Roberto, utan att tänka särskilt mycket på det. Men någon gång, eller någon måste väl faktiskt ha varit först med idén. Jag tänker just på mjölken som vi ska till nu. Redan på 1600-talet så började européerna blanda just kaffe och mjölk. Bland annat för att göra det här nya, mörka och ganska beska kaffet lite snällare i smaken. Och mjölk leder som sagt oss raka vägen till nästa låt. Mjölk heter ju Molokko på ryska. Och därför ska vi lyssna på Molokko. Sing it back!

här i Petre. Vet ni, det finns ju människor som kommer in i ett rum och ingen reagerar. Inte för att det är något fel på dem, för det finns också människor som kommer in och får alla att tänka, wow, vänta, vem är hon igen? Det är ungefär den positionen som Ira Starr har i Who's That Girl. Hon behöver knappast någon annan för att presentera henne. Det är självförtroendet, energin och känslan av att veta precis vilket intryck man gör som sköter resten av snacket. Ira Starr och

0: they wanna know.
1: Ira Star och Rimma.
2: P3 Sveriges Radio.
1: Vi har ju malat oss igenom kaffetemat denna timmen. Och nu tar vi, eller vi har tagit de här kaffebönorna, malt ner dem ordentligt och gjort vår egna lilla blend. För det är precis det som händer när man blandar olika bönor. Lite från en sort, lite från en annan, tills man hittar den här blandningen som smakar precis rätt i din kopp. Och när Radiokvarnen Stjärn nu har gått färdigt, så står det faktiskt ett passande namn kvar på den här påsen. Everton Blender, så heter reggae-artisten som ger Latin Kings tillåtelse att sampla och göra deras blend on.
3: Yeah, Everton Blender, bigging up Latin King, yeah man. Go on, go blend them. See, blessed love. I like King Selassie. Ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding

0: Petre. Hör till Matilda nu och Petter Nyheter. Klockan är 2. Varsågod.
1: Tack så mycket, Juan. Och först om en person som blir av med sin riksdagsplats. Ja, det handlar om den nuvarande civilministern och kristdemokraten Erik Slottner. Han fick 190 personröster och lyckas alltså därför inte knipa något riksdagsmandat, det rapporterar Alltinget. Och sen tidigare har det också stått klart att KD-ministrarna Peter Kullgren och Andreas Karlsson missar riksdagen. Och så om Trumps tjafs med amerikanska journalister. För nu stämmer mediebolagen CNN, Politico och MS Now presidenten efter att han bannade dem från att komma in i Vita huset förra veckan. Och i stämningsansökan skriver de att förbudet är en attack på konstitutionen, det är enligt CNBC. Trump har påstått att bolagen sysslar med fake news. Stora tuttar, läppar och rumpor är inte lika poppis längre. Ja, det säger plastikkirurger som Petri Nyheter pratat med. Rosta Gamushko är specialist i plastikkirurgi och ordförande i Svensk förening för estetisk plastikkirurgi.
2: Man är inte lika benägen att eftersträva en extrem resultat, utan man vill vara diskretare och se naturligt ut.
1: Siffror från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys visar att var tionde kvinna gjort skönhetsingrepp. Men idag vill allt fler att resultatet ska se så naturligt ut som möjligt. Och även Marcus Erström, specialist i plastikkirurgi, ser en förändring i patienters önskemål.
3: För 5 år sedan kunde jag ha några som jag vill att det ska se fake ut. Jag vill att det ska se fake ut på ett gym eller mer markerat. Det tycker jag mycket mindre.
1: Och det märks bland annat på bröstimplantaten. Enligt Erström har de flesta tillverkare slutat producera de allra största implantaten efter att efterfrågan minskat. Och både Gomusko och Erström tror att utvecklingen mot mer naturliga resultat kommer att fortsätta. En schweizisk fotbollsspelare erkänner coronafusk och nu petas han från landslaget. Det handlar om mittfältaren Granit Xhaka som alltså erkänner att han fejkat ett vaccinationsintyg under pandemin. Och han skriver på Insta att på den tiden så tvivlade han mycket på vaccinet. Och nu kan både han och läkaren som godkände det fejkade intyget straffas enligt polisen. Det var Petri Nyheter och du fortsätter ratta kanalen nu, va, Johan?
0: Ja, det stämmer. Vi ska prata om att vägra skriva autografer.
1: Va?
0: Ja,
1: vem är det som vägrar?
0: Det är Tame Impala.
1: Jaha.
0: Du kan alltid få min signatur när du vill.
4: Petri, här och nu, live.
0: Exakt, det ska vi snacka om. VIP-biljetter och dyra meet and greet-affärer. Mer om detta strax. Shoutout till Matilda som inte ens frågade efter en autograf. Hon bara fick en. Nu fortsätter musiken här i kanalen på låtlistan. Jag har Erykah Badu, jag har Freakslag, Benjamin Ingrosso och många, många fler. Vi börjar med Hurts med ikona Hopp.

Europe med Hurt här i P3. Förr så kunde det handla om ren tur. Artisten dök upp efter spelningar, skrev några autografer och snackade med dem som dröjt sig kvar. Jag hade faktiskt precis en sådan upplevelse med Alchemist. Efter spelningen i Köpenhamn så ställde han sig bakom merchbordet och jag fick min vinyl signerad som jag inte hade köpt. Jag hade tagit med mig den. Jag hade ju köpt den en gång i tiden, men jag hade tagit med mig, jag hade inte köpt den kvällen. Och vi tog en bild tillsammans och jag fick träffa en av mina favoritproducenter. Och det kostade mig ingenting extra förutom den biljetten jag hade köpt för att se konserten. Vi ska spinna vidare på detta efter Breezy med Eric.

Erykah Badu tillsammans med The Alchemist, Breezy. Jag berättade ju för en stund sedan hur mitt möte med Alchemist in real life, ja, men den kostar mig absolut ingenting. För en meet and greet med din favoritartist har gått från att liksom vara lite så spontan, en spontan kram med en artist och ett fan, till att bli en egen affärsmodell.

Ja, för några tusenlappar extra så får du stå närmare scenen, få exklusiv tillgång till en VIP-lounge. Du kan få merch, en säkrad plats till efterfesten, soundcheck access, early entry och möjligheten såklart att träffa sådana som Mariah Carey för en snabb bild. Allt detta såklart kommer med en prislapp. Och det högsta offentligt kända siffran för en meet and greet låg på 130 000 kronor. Jag vet inte om jag ska applådera eller buzza det där. Och då fick du hänga med Kiss-legenden Gene Simmons utan smink, måste jag lägga till. Frågan är egentligen inte bara vad fansen får för pengarna, utan varför vi är villiga att betala så mycket för något som tidigare kunde ske helt gratis. På 90-talet så kunde liksom en meet and greet kosta typ $20.

0: Ja, men förr räckte det egentligen att vara beredd att köa en timme för att träffa sina idoler som Kiss. Då kunde man liksom få sin t-shirt, vinyl eller CD signerad utan att behöva köpa något särskilt VIP-paket. För några veckor sedan så såg jag rapparen KRS-One i en halvtom lokal här i Malmö. Han var väldigt närvarande under konserten. Konserten var skitbra. Han sprang runt bland oss i publiken och hade mycket kontakt med fansen. Och samtidigt så uppmuntrade han även KRS-One att köpa en just meet and greet biljett. Och jag blev faktiskt lite förvånad, men samtidigt en reality check att även legender som KRS-One måste hitta sätt att finansiera sitt artisteri.
1: First of all, I don't know who y'all saw on this stage before me. I don't know who y'all gonna see on this stage after me. But this is
0: Har denna längtan efter närhet till våra idoler blivit så stor att den måste organiseras och säljas? Och att fansen är riktiga fans, är de det? Om vi ändå bara ska sälja autograferna vidare på nätet. Ja, men förra veckan så meddelade Tame Impala att han inte längre tänker skriva autografer. Och det verkar ju frågan om vi ser början på en större förändring. När efterfrågan på artistens tid blir för stor så kanske autografer och spontana möten helt enkelt inte längre fungerar. Vi ska prata mer om vad dessa exklusiva möten och VIP-biljetter och varför så många så gärna vill träffa sina idoler. Först till Kevin Parker då, som har insett att vissa säljer hans signatur vidare och att han nu därför slutar skriva autografer. Tame Impala, Loser.

0: kalla Loser. Kevin Parker, som han också heter, meddelade fansen för några veckor sedan att han inte tänker skriva autografer, så ta inte illa upp om jag inte vill stanna upp och ge dig min signatur, har han sagt. Parker har också menade också att han har blivit mer obekväm i de här mötena i takt med de aggressiva autografsamlarna, att de har blivit fler. Ja, ni hör skrikande fans och en livvakt som förgäves försöker få fans att inte blockera vägen. Förr stod det liksom 50 pers och väntade utanför en spelning. Idag så kan det handla om tusentals människor med mobilkameror, med sociala medier och förväntningar på just lite så personlig kontakt. Och jag fattar, det har gått bra för dig som artist. Du har blivit en superstjärna. Det som en gång var liksom ett trevligt möte kan snabbt förvandlas till kaos, så jag förstår det.
1: Also, one of the big things we're doing at this meet and greet is trading friendship bracelets, kind of like at the Taylor Swift Eras tour. That's how I got the idea. So I'm going to try to vlog little snippets of that, and it's going to be so much fun. It's going to be a journey, and I want you guys to come along with me. I'm so excited.
0: Ja, till och med en kändisbloggare som vi har här har börjat sälja ut sina meet and greet. Här kan man också förstå de större stjärnorna som inte vill sitta och signera vinyler 3 timmar efter en svettig show. De måste liksom någon i teamet ha tänkt, om vi förvandlar detta möte till ett exklusivt produkt, så blir liksom uppgiften plötsligt mer lönsam. Everybody wins. Jag läste om ett fan som betalade $1,200 för att hålla hand och be en bön tillsammans med Chris Brown backstage. Jag träffade sina idoler, handlar inte längre om att leta upp hotellet och springa efter turnébussen eller vänta utanför the venue-klubben. Men vi ser en tydlig utveckling här som allt fler arrangörer och artister har börjat anpassa sig till. Och om du är ett fan, ja, det bästa att du börjar spara dina slant. Men kära till alla superstjärnor som fortfarande inte bangar för att ge sina fans en selfie utan några extra.

Best Friends med Yasin här i P3. 5:30 klockan, du hänger med Juan. Nu till en legend. Till Tio säger Come Along. Och då undrar jag, var är det egentligen vi ska hänga med? Alltså, var ska vi någonstans, tänker jag? Till Tio slog igenom i slutet av 90-talet. Och det hon egentligen gjorde med den här låten var att bjuda med oss lyssnarna att bevittna när hon musikaliskt bytte riktning. För hon har liksom inte någon speciell destination i åtanke. Det är snarare livet hon vill att vi ska hänga med på. Ta chansen och passa på medan tiden finns. Come along to you.

0: Morgonpasset i P3.
1: Måns Zelmerlöw i Skavlan och Sverige.
2: Liberalernas Lars Leijonborgs oväntade comeback.
1: En orimligt smart matematiker förklarar universums form och hotet från AI.
2: Normaliseringen av smurfblöja.
1: Folk som äter hamburgare upp och ner.
2: Hela Sveriges yrväder. Arantxa Alvarez vill inte avslöja något om sig själv, men avslöjar ändå allt.
1: Och vi släpper ner axlarna, stänger ögonlocken och tar oss an en ny vecka.
2: Lyssna tillbaka i appen Sveriges Radio.

Och från Marianne till Adele. För hon har ju förklarat att uttrycket i hennes låt bygger på brittiska Roll Deep. Att ha människor omkring sig som verkligen står bakom en eller människor som kommer liksom när det gäller och inte bara överger en när livet blir tuff och svår. Relationen trodde hon liksom hade just detta som kärna. Någon som hade hennes rygg, någon som hon kunde falla bakåt mot. Sedan upptäcker hon att det här stämmer ju inte. Det är inte sant. Och därmed Rolling in the Deep med Adele.

0: med Rolling in the Deep här i P3. Nästa låt handlar om att våga slösa tid. Lite att finna lugnet i en bortslösad dag. Jag snackade om Benjamin Ingrossos nya låt Waste My Time. Låten är liksom tillägnad till dem, eller vissa människor som ni kanske kallar det för någon sorts parkoma. Alltså den här första tiden med någon du är väldigt kär i, där det enda ni vill göra är, ni vet vad ni vill göra. Men alltså, det finns liksom ingen tid för sysslor eller andra fritidsprojekt. Och vissa har kallat mig toffel liksom. Under, har du hört det, Robert?
1: Jag har hört det, jag blev kallad det, men jag har
0: jag blir toffel, allt du gör är med din flickvän. Och vi bara liksom ligga kvar och mysa i sängen och spendera varenda sekund tillsammans. Det spelar ingen roll att du har liksom annat att göra, allt annat förvänta för kärlekens skull. Waste my time. Veckans P3-hit med Benjamin Ingrosso.
2: Det här är veckans P3-hit.

Fire burning through the rain här i Petre. Nu till två människor som binder sig till varandra för att tillsammans kunna lämna resten av världen bakom sig. Under romantiken finns också en förundran över att ha blivit vald. Alltså Miley verkar nästan inte förstå hur hon liksom hamnat i en relation som känns både trygg och ömsesidig. Let's get married. Ny musik, Miley.

0: Sino här i Peter. Klockan är 3, mina vänner, över till Matilda och Peter Nyheter. Varsågod.
1: Tack så mycket. Ett misstänkt valfusk utreds i Borlänge. Ja, det är Riksenheten mot korruption som startat en förundersökning om det, det skriver Expressen. Och enligt en polisanmälan har personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och gett dem förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet, enligt tidningen. Det har startats en förundersökning efter explosionen utanför Karlsborg när 7 personer i Försvarsmaktens personal skadades. Det var i torsdag som olyckan hände på ett skjutfält och brottsrubriceringen är arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada, det rapporterar P4 Skaraborg. Det fortsätter vara oroligt i den spanska exklaven Ceuta med sammandrabbningar mellan polis och demonstranter. Och nu på onsdag är det val i Marocko och det kommer varningar om att många människor ska ta sig över till enklaven igen. Och som svar på det har den spanska ambassaden i Marocko startat en kampanj på sociala medier för att avskräcka från det här. Det rapporterar vår Sydeuropa-korre. Och vi byter ämne, för nu får den här country-ikonen en egen dag. Ja, Kaliforniens guvernör utropar den 25 september till Dolly Parton-dagen i delstaten, det är enligt ABC7. Och det är alltså nu på fredag och då ska det hållas en festival i San Francisco för att fira dagen. Och folk som kommer dit uppmuntras att klä sig i cowboyhattar, glitter och stort hår. Och datumet är en blinkning till hennes banger, vi hör det här, 9 to 5. Och sist om självkörande knullbussar. Ja, för nu försöker forskare och branschfolk få svar på hur man ska hindra folk från att ligga i självkörande bilar och andra fordon. Och det här dilemmat ska man snacka om på en industrikonferens i Göteborg, det skriver Wired. Och en grej man är rädd för är att sex skulle kunna ge sån här teknik ett dåligt rykte. Och en ingenjör är orolig att bilarna ska tas över av festare och knarkare och säger att han inte vill ha någon, citat, bangbus. Det var Petri Nyheter klockan 3. Ja, du Johan.
0: Vad säger du? Vad säger du till mig? Du vet att jag står här i hållplatsen och väntar. Min buss är sen, Matilda. Men okej, tack så mycket.
2: P3. Här och nu.
0: Kära till Matilda och Peter Nyheter som hon skrattar iväg här sista. Men hon uppdaterar oss igen om en timme, bara så ni vet. Kära till dem. Nu fortsätter musiken här i kanalen. På spellisten nu, Castboy, jag har Black Box, jag har Phoebe Bridges och många fler. Vi börjar med Victor Lexell och Molly Sandén och alla deras alternativa slut. Tänk om.

0: Victor Leksell, Molly Sandén, Tänk om.
1: P3, Sveriges Radio.
0: Black Box står det här i min spellista. Namnet får man tänka på flygplanets svarta låda. Alltså den där nästan mytiska apparaten som ligger tyst under hela resan. Men som får gärna berätta vad som egentligen händer när liksom färden är över. Och kanske just musik också, en sorts svart låda. Den registrerar saker vi själva inte vet att vi kommer vilja minnas. Som en dansgolv, en speciell person vi träffade där, en varm sommar. Men passande nog så handlar nästa låt på sätt och vis om just färden och tiden. Ride on time.

musiken får ta sin tid. Du vet, Casbah, vars senaste singel tog 2 år att få till, och han skapade 60 olika versioner av det här spåret. Och vi får höra en såklart, det är slutresultatet, men jag blir också faktiskt nyfiken på de andra 59 tagningar som han har gjort. Jag läste någonstans också att Outkast och hans studio technician hade över 300 versioner. Så många olika tagningar hade han på just Heja. Det finns ett par studioteknicians där ute som sitter på ett par filer, tror jag. Ibland så får jag vi besök här i kanalen också, där vi får reda på lite så här, vi får höra lite filer och idéer som har liksom skapat den här låten. Och någon gång hoppas jag skickar ut det till universum att Casbah, du är jättegärna välkommen och liksom visa oss filerna till den här låten, och speciellt de andra 59 tagningarna du hade på Falling Slow. Casbah.

0: Hasbo här i P3. Phoebe Bridges är ute på turné. Jag vet att hon startade förra veckan och kommer att avsluta här i Sverige i slutet av året. Men hon nöjer sig inte med det. Hon gör även debut som skådis senare i höst när filmen Primetime har premiär. Och i ett perfekt utbyte av tjänster så fick hon även regissören då till filmen att regissera sin musikvideo till Lost Boys. Var det det vi snackade om häromdagen, Phoebe Bridges? Hon gjorde sin Tokyo.
1: Ja, precis.
0: Var det hennes mamma som filmade den videon?
1: Jo, exakt. Den gamla, ja, det är också framför en green screen.
0: Och nu får hon liksom en riktig regissör. Wow, vilken resa. Ja, upgrading.
1: Screw you, mom.
0: Phoebe Bridges. Thank you, mom. Lost Boys.

0: KKN faller här i Peter. 23 minuter över 3, klockan är officiellt eftermiddag. Jag är redo för Hanna och Kristoffer att ta över spakarna. Läget idag?
1: Hej, hej.
2: När börjar eftermiddagen?
0: Ja, det börjar ju 15.30, Bernie. Är det väl en hund, eller?
1: Nej, det tror jag inte.
0: Är det inte vi som stannar?
1: Ja, det kommer inte härifrån.
2: Fan, vad sjukt.
1: Vad obehagligt.
0: Oh my god, vad var det
1: kan
0: för
1: det vara ryssen?
2: Men du hörde du inte?
0: Jo, det hördes som en liten hund som, ja, som var törstig, liksom.
1: Ja, det var märkligt.
2: Vet du vad det lite påminner om också?
0: Vad?
2: Kommer ni ihåg den här låten? Nej, det gör man väl inte. Det var ett band som hette Texas.
1: Ja, visst.
2: Kommer du ihåg den? And you can say what you want, but it won't change my mind. I feel the same about you. I början där, så när den där sångerskan, då är hon så här...
0: Okay.
1: Kanske var hon då?
2: Liksom, hon gör någon slags sån...
0: Nu fick jag lite öra här, någon som viskar i mitt öra här som säger att det var faktiskt låten LKN faller.
1: Aha, den slutar.
0: Har det här hund i slutet.
2: Mm-hmm.
1: Moget.
2: Ja, verkligen. Fan vad man blir störd. Man blir så jävla
0: störd
2: av
0: LKN. Ja.
1: Men vi gillar ju inte sådana outro. Vi har snackat om det mycket. Det finns andra när de liksom aldrig tar slut. Det är en liten luring. Ja. Oliver Rodrigos låt till exempel, vad heter den? Driver's License. Mm. Man tror den är slut, så säger man det var Oliver Rodrigo, bla bla bla. Och sen får man känna sig som en fucking jävla idiot när hon börjar sjunga igen.
0: Exakt.
1: Inte så kul.
0: Fuck intros och outros.
1: Ja, i alla fall när de ska vara spexiga. Ge mig ett normalt intro och ett gött outro bara. Helst ska låten bara sluta i ett akkord.
2: Jag tänkte alltid när jag var yngre och lyssnade mycket på Beatles. På deras senare plattor så tänkte jag så här, undra hur de framför den här låten. Mm-hmm. För att, alltså när det är outron som bara, så du vet, när det bara fejdar ut, alltså det blir liksom tystare och tystare och tystare. Så tänkte jag så här, spelar de så när jag har en konsert att de bara liksom spelar? För jag var liksom 12.
1: Ah, okay.
2: Ja.
0: Hur ska vi fejla ut detta?
2: När mina jämnåriga lyssnade på New Kids on the Block så förkovrade jag mig.
1: Ja, de kallades ju inte för Beatles, Hanna.
2: Katalog. Nej, det gjorde de inte.
1: Du kanske undrar vad vi ska göra idag, Juan.
0: Ja, Kristoffer.
1: A$AP Rocky är tillbaka i stan. Mm-hmm. Gick ju så där sist, va, när han var i Stockholm sommaren 2019. Han hamnade i häktet, fick äta cowboysoppa. Trump blev typ inblandad. Det var ett jävla drama. Nu är han tillbaka, han ska spela här. Men Michelle Hallström kommer hit. Hon är ju vår populärkulturreporter. Hon ska recappa vad var det som hände sist.
2: Vadå men, vadå Michelle kommer? Ja, men du sa det.
1: Ja, men
2: nu är han tillbaka, men Michelle kommer.
1: Ja.
0: För att klara allt, ja.
1: Precis, jag sa fel, Hanna.
0: Ja,
1: inte,
2: så fel,
1: inte så kollegialt att liksom hänga ut med inför hela svenska.
0: Det lät skitbra. Okay. Jag fattar exakt vad du menar.
1: Tack så mycket. Hon kommer hit i alla fall. Mm. Men, skoja. Sen kommer även Rickard Tellström. Ni vet, den här måltidsforskaren vi tycker om så mycket. Mm. Vi ska prata om talmansrundorna och vad man äter på dem och varför man äter vissa saker.
2: Ja, fika.
1: Väldigt förenklat. Fika, ja.
0: Ja.
2: Jag ska också berätta om saker jag har behövt lära mig sedan jag blev dumpad.
1: Perfekt.
0: Okej.
1: Okay. Let's go.
0: Och Kellys då. Trick me. Puss, okay.
1: Hej, puss.
2: Behövt hitta klitoris själv.

0: P3
1: Live. Klocka hallå där. Halv fyra är klockan. Drottningen är tillbaka, Hanna Hellqvist.
2: Ja.
1: Hej.
2: Åh gud, hej.
1: Vi är drottningen. Ja, det är det.
2: Till tio.
1: Hela Sveriges radiodrottning. Jag heter Kristoffer Garplin. Och
2: jag heter Hanna Hellqvist.
1: Välkomna till vårt program.

0: Så ska ett outro låta, tycker jag. Tame Impala, Loser i eftermiddag i Petri med Hanna och Kristoffer.
1: De hade kunnat göra ett sista sånt dit.
0: Alltså jag är inte, det kanske kommer nu. Alltså jag är liksom inte, känner mig inte säker någonstans längre.
1: Nej, man gör ju inte det. Man
0: men föredömligt utifrån det jag har hört hittills i alla fall.
1: Ja.
0: Du har lärt dig massa nya grejer.
1: Ja.
0: Eller tvingats till det.
1: Så här, ja precis. Jag blev ju dumpad. Salongrann säger, men jag vet inte, det har inte liksom kanske riktigt med saken att göra.
0: Nej, men då ändå, blev jag... ändå bra för protokollet bara.
1: Ja, men för protokollet. Ja. Att, men då var förtrollningen bruten, eller ja, vad man ska säga.
0: Typiskt.
1: Men då har jag tvingats lära mig saker som jag inte kunde tidigare och som han har gjort liksom. Han är ju professionell liksom, såhär, stenläggare och liksom anläggare, markläggare, vad heter det, markanläggare.
0: Ja.
1: Så han har liksom påbörjat en uteplats på baksidan av huset med skiffer.
0: Mm.
1: Så han har stått och sågat skiffer, men inte tillräckligt.
0: Nej.
1: Han har inte sågat tillräckligt, för den är inte klar. Och den var liksom under... i görningen under hela sommaren kan man säga, men blev liksom inte klar. Och nu har ju jag då behövt lära mig att både såga i sten, eller vad man ska säga, skära i sten, skära i skiffer.
0: Oj.
1: Och lägga skiffer. Och bara att liksom skära i sten var en sån här grej som det låg inte nära till hands för mig.
0: Vad har man för skärare?
1: Man har en vinkelslip med ett särskilt blad som man kan liksom skära i.
0: Okay.
1: Och för att lära mig det. Det har jag gjort, jag lärde mig det.
0: Mm.
1: Och sen så när man ska lägga det där skiffret så är det... Först ska man ha liksom någonting som heter någon slags stenlim eller vad man ska säga, att man blandar med cement och vatten.
0: Mm.
1: Inte cement, bruk, ja, skitsamma. Och sen så ska man göra bruk och då ska inte det vara för blött, utan det ska liksom vara ganska torrt för att det måste liksom hålla och gå på, eller liksom det får inte, ja. Och sen så ska det vara lim igen på själva stenen. Och när man har lagt, det måste vara liksom, allting måste vara rätt när man lägger på den där stenen som man då också har sågat till i, så att det blir ett mönster. Alltså det är ett jätte, alltså det är ett pussel.
0: Var du någon gång nära att bara känna, nu gör jag det, nu begraver jag stridsyxan och ringer upp Arja? Så Arja snickaren kunde komma tillbaka till rums.
1: Nej, ja precis, det är han jag har varit ihop med. Nej, men nej, utan jag så här, eftersom jag inte har behövt göra detta, eller behövt, det har jag väl egentligen, eftersom han inte har gjort det.
0: Nej.
1: Men jag trodde han skulle göra det. Men då har inte jag liksom ägnat tid åt detta, men jag ändå, du vet, snappat upp lite, frågat lite och så här, jaha, hur gör man det? Och, ja. Och så gjorde jag det igår. Jag la kanske 7 sten som jag hade dels ritat upp då, som ett mönster, och liksom kapat och blandat bruk och blandat det där limmet och, liksom, och gjort, och, du vet, med vattenpass och fan och hans moster. Och det gick bra. Det gick jättebra.
0: Fan vad,
1: vilken tur. Det gick faktiskt riktigt jävla bra och blev ganska fint. Så nu kommer ju jag kunna göra den där uteplatsen själv.
0: Fan.
1: Vilket betyder att jag inte behöver gräva ner någon stridsyxa. Jag behöver inte kompromissa för 5 öre.
0: Nej, det är toppen. Jag menade verkligen arga snickaren. Jag saknade när ni liksom hängde där på i Grums och gjorde TV och det blev ett sånt mega. Han blev argare än någonsin, men han mötte också sin mästare i arghet. Blev ännu argare än arga snickaren.
1: Nej, men vet du vad han var så arg för?
0: Nej, att du hade så stort hus.
1: Ja, vad fan ska jag göra åt det? Det är väl inte mitt fel? Det var ju pappa.
0: Jag minns en gång när en relation också tog slut för mig. Och den här killen, han var så otroligt bra på någonting jag inte hade ägnat så mycket tid åt. Nämligen skovård. Jag minns, han hade liksom en låda, som en skokartong typ, där det fanns lite olika, du vet, som penslar och någon liten svamp och någon kräm och så.
1: Jag vet precis. Vet du varför?
0: Nej.
1: Vet du vem som haft en sån skovård?
0: Linda Hjertén.
1: Jajamän.
0: Ja, det kan jag tänka mig.
1: Vet du vad det stod?
0: Nej.
1: Lindas skovårdarlåda.
0: Ja, exakt en sån här hade den här killen också. Och han
1: men
0: var så snäll.
1: Hade skrivit det på,
0: ja, det är patetiskt. Det hade inte hans, det stod inget på hans, men han liksom tog hand om mina skor, och sen när han flyttade ut så var det liksom hopp, nu är man, står man ensam med skovården. Men till skillnad från dig så bara sket jag. Alltså jag har bara aldrig gjort någonting.
1: Det är jag förstår.
0: Men det är intressant det där, vad man tvingas lära sig om man inte är som jag, när man blir lämnad då, fast man kanske ångrar sig sen. Och jag vill höra, vi vill höra fler exempel på vad ni tvingats lära er när ni blev singlar, helt enkelt. Någon kanske liksom varit uppe i så för 60 år och typ, nu måste jag tvätta.
1: Ja, för första gången. Man lära sig att koka ett ägg. Exakt. De här stackars gubbarna som har liksom knappt kan sätta på vattenkokaren.
0: Exakt.
1: Och bara, nej men jag får laga mat då. Ah, herregud.
0: Såna stories vill vi ha, och ni smsar dem till oss på telefonnummer 72250. Ni skriver P3, gör ett mellanslag innan ni skriver ert meddelande. Det går också att höra av sig på Instagram. Där heter vi P3 Sveriges Radio. Nu kommer en ganska passande låt faktiskt.
1: Ja, och efter den...
0: Ja, just det, just det. Du ska också berätta varför du har varit borta en hel vecka.
1: En hel vecka?
0: Spännande.

0: Depeche Mode, Never Let Me Down Again i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer, där vi efterlyser era berättelser om vad ni tvingats lära er när ni blivit lämnade eller kanske själva lämnat en relation. Kanske har ni lärt er att lägga skiffer som Hanna eller att städa och tvätta, I don't know. Berätta för oss i alla fall. 72250, smsar ni till, skriv P3 ett mellanslag eller så kan man nå oss på Insta. Hur gör man det nu igen, Hanna?
1: Det, då DMar man på Insta, där vi heter P3 Sveriges Radio.
0: Snyggt.

0: och Kristoffer. Hanna, du har ju varit frånvarande i en vecka.
1: Jag har varit hemma för vård av sjukt språk.
0: Okej. Utveckla.
1: Folk blir besvikna. Nej men vi blir ju, eller kanske

0: Lite är jag så här, ja, att man svär behöver inte betyda att man inte har bättre ord.
1: Det finns det till och med forskning på, det har vi pratat om många gånger.
0: Det har vi pratat om många gånger, men jag har ändå tänkt så här, att det finns ju andra ord för att, vad ska man säga, förstärka det man vill säga än jävla.
1: Mm.
0: Alltså det gör det ju. Så att jag tänkte nu att jag skulle den här sändningen åtminstone, jag har inte svurit än, va? Eller?
1: Jag har inte riktigt räknat, men det, nej, kanske inte.
0: Nej, men jag tror inte att jag
1: har
0: gjort det.
1: Vi har försökt flera gånger att göra en, när vi skulle göra typ, som, det var någon kvinna som heter Katarina som alltid mejlade och var så arg. Då försökte vi göra en sändning utan ett enda. Vi sa att järnspikar och sånt istället. Fy faro.
0: Men jag kan inte lova att jag inte kommer svära, men jag kan lova att jag kommer på ett ganska sömlöst sätt få in lite fina eller ord som kanske inte används så ofta.
1: Nej. Ja,
0: för
1: bra.
0: Att visa att jag har tillgång till dem.
1: Du ska liksom jag sätta kverulanterna på plats.
0: Du? Fy fan. Nej. Nu svår jag.
1: Direkt.
0: Jag ska sätta kverulanterna på plats.
1: Ja.
0: Jag har ett stort ordförråd. Jag har en ett rikligt vokabulär.
1: Mm.
0: Och jag kommer använda det idag.
1: Det ska bli roligt att följa.
0: Jag vet vad jag kände. Nej. Vad jag kände nu.
1: Nej.
0: Dels kände jag att så här, varför lurade vi folk att lyssna? Varför har jag varit borta en vecka? Det är klart att jag inte varit hemma och vårdat mitt språk.
1: Nej, jag trodde
0: rakt av en lögn. Ja. Det var bara liksom lite kul sagt.
1: Ja, det var kul.
0: Ja, jag har gjort andra saker. Jag orkar inte prata om dem.
1: Nej. Man får ljuga i radio, tycker jag.
0: Får man det?
1: Och honestly, så här, det här är inte P1. Alltså, vad gör det om man lite en svordom här och där?
0: Nej, absolut. Nej, men jag menar mer att jag fick dåligt samvete för att vi lurade folk och lyssna. Alltså, så här, varför har jag varit borta?
1: Jaha.
0: Nej, det här är inte P1. Det är P3.
1: Det är bara P3.
0: Men det förhindrar ju inte att vi vårdar vårt språk.
1: Nej, det gör det verkligen inte.
0: Men vad kul att du fick in kverulant.
1: Det är ganska svårt att få in faktiskt.
0: Det är svårt, men och vad ska man säga, det är liksom meningsmotståndare.
1: Ja, någon som klagar mycket, tänkte jag. Jag kanske precis. En gnällspik.
0: Gnällspik, ja, jättebra. Men vi har också en lyssnarfråga. Saker ni har tvingats lära er när ni blivit singlar, om ni blir uttråkade av fina ord.
1: Ska jag dra en kort bara för att få igång dem? Någon skriver så här: jag ber om ursäkt på förhand för världens tråkigaste bidrag. Men mitt ex är matematiker och när vi gjorde slut behövde jag lära mig att göra överslagsberäkningar.
0: Mm-hmm.
1: Det var toppen sms, tycker jag.
0: Överslagsberäkningar?
1: Det vet jag inte riktigt vad det är.
0: Nu måste jag googla. Ja, vad kul! Det var jättebra. Folk som har dåligt självförtroende är så jävla gulliga.
1: Det är väldigt gulligt. Ja, jag väntar med spänning.
0: Ja, mitt vad sa vi? Överslagsräkning.
1: Ja.
0: Överslagsräkning.
1: Överslagsberäkning står det till
0: ungefärlig
1: och med.
0: Ungefärlig beräkning där man avrundar tal för att snabbt få fram ett svar som är tillräckligt noggrant för situationen. Aha, okej. Okay. Som att vi är på stan, du köper någonting för 399, då säger jag bara... den kostar 400. Nej, det är inte...
1: Det är väl typ så här, vi ska bygga ett hus.
0: Ja.
1: Tak kostar 20, vägg 30.
0: Ja,
1: det blir typ...
0: absolut. Det var... Gud. Hur kan jag vara så dålig?
1: Nej, du försökte. Det är det absolut viktigaste. Fortsätt att berätta vad ni tvingades lära er när ni lämnade eller blev lämnade. Nej, jag är inte heller perfekt.
0: Jo.
1: Ni fattar
0: lämnade
1: vad
0: det var. Eller blev lämnade.
1: 72250, skriv Petra ett mannanslag eller skriv till oss på Instagram. Det blir musik.

0: Tisha, vem du än är i eftermiddag i P3 med Hanna Hellqvist och Kristoffer Garplind. ASAP Rocky kommer till Stockholm ikväll. Hur fan ska det gå? Det ska Michelle berätta alldeles strax. Först nyheter, klockan är 4.
1: Tack Kristoffer. Och först till Japan där tiotusentals människor är utan ström på grund av en tyfon som dragit in över landet, rapporterar BBC. Och tyfonen är den 25:e i regionen i år och har lett till översvämningar och jordskred. Det ska snackas både AI och vem som ska ta över FN när typ 130 världsledare samlas i New York i samband med FNs generalförsamling som startar imorgon. Och Antonio Guterres som är FN-boss just nu avgår vid nyår. Stora tuttar, läppar och rumpor är inte lika poppis längre. Ja, det säger plastikkirurger som Petri Nyheter pratat med. Rosta Gamusko är specialist i plastikkirurgi och ordförande i Svensk förening för estetisk plastikkirurgi.
2: Man är inte lika benägen att eftersträva en extrem resultat, utan man vill vara diskretare och se naturligt ut.
1: Siffror från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys visar att var tionde kvinna har gjort skönhetsingrepp. Men idag vill allt fler att resultatet ska se så naturligt ut som möjligt. Och även Marcus Erström, specialist i plastikkirurgi, ser en förändring i patienters önskemål.
3: För 5 år sedan kunde jag ha några som jag vill att det ska se fake ut. Jag vill att det ska se fake ut på ett gym eller mer markerat. Det tycker jag mycket mindre.
1: Och det märks bland annat på bröstimplantaten. Enligt Erström har de flesta tillverkare slutat producera de allra största implantaten efter att efterfrågan minskat. Och både Gamusko och Erström tror att utvecklingen mot mer naturliga resultat kommer att fortsätta. Och sist om att en Tarantino-uppföljare fått en trailer.
4: You worked with Rick Dalton for a number of years. What brought an end to your engagement?
5: Rick got too fat for me to double him anymore.
1: Ja, det handlar om uppföljaren till Once Upon a Time in Hollywood och den heter The Further Misadventures of Cliff Booth. Och där gör Brad Pitt rollen som stuntmannen Cliff igen. Och den utspelar sig 8 år efter händelserna med Manson-familjen i första filmen. Men det är oklart om Leonardo DiCaprio kommer vara med igen. Det var Peter Nyheter, klockan 4. Nu fortsätter eftermiddagen med Kristoffer och Hanna.
0: Tack Matilda.
6: Vi är P3. Här och nu. Live.
7: Jag älskade den filmen Once Upon a Time.
0: Ja, var den toppen.
7: Älskade. Alltså jag såg den med min kompis Josefin och när vi gick ut från biografen så var det som att jag bara jag vill knulla och slåss. Ja, men det är underbart när man
0: alltså, gjorde du det?
7: Nej, det gjorde jag inte. Men som man kände när man gick ut när man hade sett Lilja Forever. Ah, nej, det är inte samma känsla.
0: Nej. Det har jag fattat vad du menar. Vi har ju frågat lyssnarna idag vad ni har lärt er eller tvingats lära er när ni blivit dumpade eller själva lämnat en relation. Mm. Så här skriver någon, äckligt som fan. Jag har tvingats lära mig att rensa hår från avloppet. Mitt egna hår då, men det var det under förhållandet också. Känner mig inte starkare, det är så ovärdigt och jag klöks varje gång.
7: Det är när man...
0: Exakt. Snyggt. Snygg illustration. Tack. Fortsätt berätta vad ni tvingats lära er. 72250 smsar ni till. Skriv P3, gör ett mellanslag eller skriv till oss på Instagram. Där heter vi P3, Sveriges Radio.
7: Men snart kommer Michelle Hallström.
0: Ja, det gör de verkligen. Ska prata om ASAP Rocky.

0: Swedish House Mafia och Lykke Li, Happiness is so sad. Såg för övrigt Lykke Li att hon gästade Robin på i Mexico City i helgen, om någon är intresserad av det. Jag gillar ju att omfamna musiken vi spelar här i kanalen. Men, nu ska vi kasta oss tillbaks till sommaren 2019. Den mycket märkliga sommaren 2019, då Sverige plötsligt hamnade på världskartan. A$AP Rocky nämligen tillbaka på svensk mark. För 7 år sedan så blev han gripen och satt häktad i flera veckor efter en konfrontation på stan. Händelsen blev en världsnyhet. Jag minns att mina 2 norska bröder var och hälsade på mig. Det första de ville göra var att åka raka vägen till Kronobergshäktet för att bara titta på huset där A$AP satt och åt cowboysoppa.
1: Fan vad norskt!
0: Eller, till slut dömdes A$AP Rocky för misshandel och fick villkorlig dom. Och ikväll är han tillbaks i stan och spelar på Avicii Arena i Stockholm. Det är hans första konsert på svensk mark sen den där junikvällen 2019. Vad passar då bättre än en liten throwback tillsammans med P3s alldeles egen populärkulturreporter? Hon heter Michelle Hallström!
1: Hej Michelle!
2: Hallå!
1: Hallå där!
2: Äntligen är jag här igen.
0: Mm. Om vi backar bandet då till sommaren 2019. Det var långt, det var innan pandemin. Det var en enklare tid på många sätt. Ja, jag var en dålig sommar för mig. Det här handlar inte om mig. Allt handlar inte om mig. Nej. Vad är det första du minns om A$AP Rockys häktning, Michelle?
2: Jag minns, jag tror att många av oss minns, vilket var att TMZ först och sen även A$AP Rocky på hans egna kanaler publicerade videoklipp ifrån händelsen. Eller egentligen förloppet före misshandeln.
0: Innan det var slagsmål någonstans. Det var typ utanför Max typ vid Kungsträdgården.
2: Ett stenkast från Sveavägen, vilket det i sig var så förvirrande för hjärnan
1: alltså,
2: att se.
1: Centrala Stockholm.
2: Ja, en gata som man, i alla fall jag går förbi en hel del på framsidan av den här stora amerikanska skvallertidningen. Det var en händelse i sig. Mm. Och sen så eskalerade det därifrån.
1: Men vad var det som hände då? Eller kan vi, får man prata om, alltså för han blev väl
2: ja precis, han är dömd för misshandel.
1: Eller han är dömd för misshandel. Mm.
2: Tillsammans med livvakten och någon mer.
1: Vad var det som hände då? Det blev bråk om några hörlurar.
2: De menar att det var självförsvar, att de blev trakasserade av framförallt en ung man och att de sen agerade i självförsvar, men i rätten så höll inte det, utan att de menar att det var för mycket. För våldsam för att vara själv.
0: Vilken usel livvakt om en A$AP själv fick slåss. Det är lite misstänkt.
2: Ja, det triggades väldigt mycket av första interaktionen mellan livvakten och då målsägande i rätten. Men hörni, jag har med mig en liten lista här.
0: Jag älskar listor.
2: Av saker vi minns. Jag har även med mig en plingklocka, ska vi se. Ja, där har vi det. Det funkar. Först
0: är det tävling?
2: Ut.
1: Har ni hittat klockan?
0: Ja, vi hittat den.
1: Ja, vad kul.
2: Först ut så har vi ju då, apropå TMZ, deras otroliga gräv om A$AP Rockys tid inne på Kronobergshäktet. Där, sådär ja. Enligt källor så var det omänskliga förhållanden inne på häktet. Det var bajs överallt, smutsigt, fullt av sjukdomar. A$AP Rocky sov på en yogamatt. Vattnet var inte rent, maten oätlig. Rocky åt bara ett äpple de första dagarna.
0: Ja, för jag minns att menyn blev viral där.
2: Ja, vilket leder oss vidare till den ikoniskt nog så tog ju svenska medier reda på veckans matsedel på Kronobergshäktet. Då vi fick reda på att den oätliga maten i fråga bland annat var cowboysoppa som serverades med ost och bröd.
0: Vad är nu cowboysoppa igen? Jag har glömt det.
2: Det är en salig blandning av korv och paprika och
0: bönor.
2: Kanske bönor och köttfärs och potatis kanske. Ja. Det är i alla fall så jag lagar min cowboysoppa.
1: Åh, vad sugen jag blev nu på
0: cowboysoppa.
1: Nej, men kanske inte med korv, men
2: det kanske inte är korv. Det är sjukt att jag har korv i min cowboysoppa.
0: Att du ens gör cowboysoppa tycker jag är imponerande.
2: Det är väldigt praktiskt. Matlådemat. Mättande och bra. Han blev även serverad bostonrutor och kaviarfisk och sånt som
1: bostonrutor?
2: Jag vet inte ens vad det är. Men det serverades på Kronobergshäktet den veckan då A$AP Rocky enligt TMZ bara åt ett äpple. Mm. Sen min personliga favorit, kändisarnas bojkott och aktivism. Mm. Det här var så mycket, nu när jag blickar tillbaka på det, så var det här så mycket större än vad jag minns det. Var ju bland annat A$AP Rockys vänner och kollegor, Tyler the Creator, Schoolboy Q, Lil Yachty, som alla tweetade att de bojkottar Sverige. De kommer aldrig uppträda här igen. No more Sweden for me ever, tweetade Tyler the Creator.
1: Var det inte också så att, typ, att Trump ringde Stefan Löfven och krävde att han skulle släppa?
2: Det gjorde han. Trump gjorde en hel del annat. Mm. Men den här aktivismen då som flera kändisar engagerade sig i, det var alltså stora namn, det är Kris Jenner, Post Malone, Naomi Campbell, Kid Cudi, Nicki Minaj, Justin Bieber. De delade alla en namninsamling som krävde att rapparen skulle släppas fri, och över en halv miljon skrev under uppropet. Och Shawn Mendes, som kanske inte är känd för att vara jättesmart, han delade det här namninsamlingen med bildtexten Support Human Rights.
0: Men jag fattar att Bieber skrev på den där. När han var i Stockholm en gång så skulle också polisen där typ leta efter gräs i hans turnébuss eller någonting sånt.
1: Ja, men snälla,
0: de skämmer ju ut oss.
1: Grep ju Snoop Dogg för att han hade gräs på sig.
0: Vi skämmer alltid ut oss. Det är så jävla pinsamt.
2: Vi har massa lagar som kändisarna måste följa. Det är så pinsamt.
0: Ja, men lås inte in ASAP. Var listan slut?
2: Listan fortsätter.
0: Okej, fan,
2: efter en låt.
0: Snyggt, Micha. Snyggt. Borde varit en ASAP? Ja, det blir Prince istället.

0: Prince 1999 i eftermiddag i P3. Vi gästas av Michelle Hallström som håller på att gå igenom sin lista över saker vi alla minns eller har glömt från ASAP Rocky-sommaren 2019 när han åkte in i häktet. Han är tillbaka i Stockholm och spelar här ikväll. Det är därför vi pratar om honom nu.
1: Ja, ja. Hanna, du var inne på att Trump blandade sig i.
2: Mm, det
1: då
2: minns
1: har vi en liten
2: tydligt.
1: Plingklocka. Han tweetade ju, som han så ofta gör, om att han ska tala med the very talented prime minister of Sweden to see what he can do about helping ASAP Rocky. Mm. Men visade sig att Stefan Löfven inte kunde göra så mycket. Så då tweetade han att han var very disappointed.
0: Det var också innan Löfven. Alltså han hade ju problem med engelskan i början. Sen blev han ju... Alltså nu nejlar han, sätter han nu otroligt. Men det där var ju liksom precis i skärningspunkten.
1: Det är väl, och ändå han använder ö när han tweetar Stefan Löfvens namn. Ah. Trump, och tanken på att han då förmodligen har copy-pastat in, för han har ju inte ö på sitt tangentbord. Nej. Det tycker jag är väldigt kul.
2: Har man inte det om man kanske håller på särskilda symboler?
1: Inte på amerikanskt skrivbord om han inte har liksom någon extension. Nej. För ett separat med internationella bokstäver.
2: Vilket jag tänker i telefon har man väl?
1: Ja, ah, just det. Nej, Trump famously tycker inte om att tweeta från telefonen.
2: Men vet du vad, Michelle? Ah. Jag backar. Ah. Jag backar.
1: Ytterligare en grej som Trump gjorde, som är väldigt märkligt tycker jag, det är att han skickade hit en gisslanexpert för att närvara vid rättegången. Och den här gisslanexperten har i efterhand fått säga att han hade mandat till att göra i princip allt förutom militärt våld.
0: Oj, wow.
1: Vi har också i efterhand fått veta att USA hotade med bland annat handelsrestriktioner. Någonting som vi är vana vid att Trump gör nu, men på den tiden så var det ganska nytt. Så mycket pågick bakom stängda dörrar.
0: Hade Sverige gjort det? Låt säga att Hanna Hellqvist fastnade i något land. Du tappade på någon servitör. Eller vad det nu kan vara. Blev ovän med någon och så låg du in i häktet. Hade liksom vår regering varit så här, bara, nej, men nu blir det inga... Nu blir det ingen handel med Mauritius eller med Glasgow.
1: Vi skickar dit en gisslanexpert.
0: Ja, det hade varit otroligt i och för sig. Det är en SVT Play-serie kanske. Okej, förlåt, listan.
1: Men ASAP Rocky återvände ju sen till Stockholm. Efter han har fått sin dom, reser tillbaka till USA. Sen så återvänder han till någon slags krishanteringskonsert i Stockholm. Och det, i samband med det så besöker han även Husby, en förort i Stockholm. Och... lovar att alla förortsinvånare ska få gå på hans konsert gratis. Mm-hmm. Ett uttalande som han sen får backa ifrån, för det funkade inte logistiskt. Mm. Han vill även designa kläder till de som sitter inne på Kronobergs häktet.
0: Just det.
1: Kläder som var ett mjukisett som var knallgrönt. På bröstet stod det promenad. Mm. Men A-et var upp och nervänt, så det blev liksom som ett V, så det stod egentligen promenvd. Det här var kläder som häktet inte tackade och tog emot. Men det såldes som merch på konserten.
0: Såklart.
1: Det är kul grepp, tycker jag.
0: Med listan.
1: Kul grepp med listan. Och den här plingklockan som inte riktigt vet om den hade den effekt som jag hoppades på. Men ett sista pling.
0: Ja.
1: ASAP Rockys dokumentär som såklart hette Stockholm Syndrome.
0: Ja, såklart.
1: Och i den här dokumentären så sätter han ord på hur han kände när han insåg att i Sverige så har vi ett rättssystem som... vi har inte borgen, han kan inte betala sig ur den här situationen. Vi kan höra hur det låter.
3: The first couple of days when you locked up and shit, you just be like, when you know you got money or some shit, you just like, yeah, I'm not gonna be in here too long and shit like that. When you find out that they don't have a bail system or a plea bargain, it doesn't matter how much money you throw. That's when you're like, oh, this is some bullshit, you know, they gonna make an example out of me.
1: Han tycker det är bullshit.
2: Socialism.
1: Det är
0: nyttigt
1: bullshit.
0: Nyttigt frisat kanske.
1: Ja, han fick väl en ögonöppnare ändå under sina veckor på Kronobergshäktet.
0: Men du, han ska spela ikväll då igen, trots allt. Hur kommer han liksom göra en grej av att han varit häktad, tror du, här?
1: Det tror jag, att han kommer mumla någonting om amen, en shoutout till det han har gått igenom, eller shoutout till dem som sitter inne, och bygga på det här narrativet som han amen, också pratade om i sin dokumentär, om att han verkligen var ett offer av ett orättvist rättssystem.
2: Men får jag bara fråga, att han åkte ut till Husby, alltså vad var liksom, vad var poängen med det? Eller var det så, jag är som ni, jag också? Ja, så, eller liksom,
1: precis, han försöker positionera sig som en underdog och då offer av ett orättvist rättssystem. Men i själva verket så var han ju en väldigt privilegierad person i ett rättssystem där alla är lika inför lagen.
2: Ja, just det.
1: Och att den personen alltså, som blev misshandlad kanske snarare inte hade ett skyddsnät och en socioekonomisk bakgrund som ens var i närheten av det som A$AP Rocky hade. Men det har blivit narrativet kring den här händelsen i Stockholm för A$AP Rocky.
0: Tror du Rihanna och deras 500 bebisar är med i Stockholm?
1: Tre bebisar som de har fått inom loppet av 3 år. Ja, det tror jag att hon är i stan just nu. Stort för mig.
0: Utan surrogat va? Inget av de där 3 barnen?
1: Inte surrogat.
0: Älskar
1: och
0: fucking Rihanna.
1: Jag är väldigt besatt av att Rihannas bror, han är ihop med en svensk tjej. Så de bor här. Halvsvenska barn. Stort.
2: Det är som Will Ferrell.
1: Exakt som Will Ferrell.
0: Och Hugh Grant också.
2: Ja, just det.
0: Michelle, tusen tack för
2: och
0: idag.
2: Och Roger Moore en gång i tiden.

0: Role Model, High Hopes 3000 i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Och nu börjar de, vet du, Hanna.
1: Vadå?
0: Talmansrundorna. Jag är redan trött på dem. Det känns som att vi nyss var där. Det var förra valet, eller 2018 när det var.
1: 2018? Ja, okej.
0: Det har varit problem i alla fall efter många val. Nu, under de här talmansrundorna, så är det inte bara regeringsfrågan som hamnar på bordet. Det gör även kaffet och fikat. Detta skrivs det mycket om i tidningarna. Men vilken roll spelar egentligen mat och dryck när politiker ska förhandla, och hur har man gjort det historiskt? Det finns bara en person som kan svara på de frågorna, och det är givetvis etnologen och måltidsforskaren Rickard Tellström. Hej Rickard!
1: Hej Rickard!
2: Hallå!
1: Hej Rickard! Vad kul! Och jag har verkligen saknat dig.
2: Så underbart att mötas här i eten.
1: Nej, du är toppen.
0: Du kan ju smsa någon gång, alltså bara fråga hur man mår eller så.
1: Det skulle jag kunna göra om jag hade fått hans telefonnummer.
0: Det löser
1: jag absolut gjort det. Ja. Du, Rickard, de här talmansrundorna har dragit igång. Ja. Och då åker kaffet och fikabrödet fram. Och det ska ju dokumenteras, alltså det ska ut. Att de sitter där och fikar. Varför hör liksom, eller är det så att fika och politiska samtal hör ihop? Varför då i sådana fall?
2: Jo, men jag skulle nog säga att äta och förhandla hör ihop. Därför att när man träffas liksom för ett möte, så kan man inte enbart sitta och titta på varandra, utan man behöver ha någonting att pyssla med också förutom papper. Och då är mat och dryck så där centralt. Och det är uråldrigt förmodligen. Vi har liksom alltid, när man har träffats och det har varit ting eller någonstans bort i medeltiden och man ska mötas och dra upp gränser eller någonting, så finns det liksom mat och dryck med för att skapa en bra stämning helt enkelt.
1: Vannsee-konferensen. När nazisterna på planera liksom förintelsen. Precis. Och bara liksom drack champagne.
0: Men har typ även så här, det känns väldigt svenskt tycker jag. Det känns inte som att Macron liksom sitter fram några så bullar i Paris när han ska förhandla med någon, eller?
2: Nej, jag skulle inte tro att det blir fika och småkakor där, utan det är ju liksom vårt svenska signum. Och det är alltid bra liksom att välja sånt som är kulturellt igenkännligt. Jag tror nog att Macron, han har nog mera kanapéer, snygga kanapéer, och kanske också te istället för kaffe, eller till och med kanske ett glas för champagne liksom, trots att det inte finns någonting att fira ännu, men för att komma i god stämning. Men vi har ju mer känslig hållning till alkohol hos oss.
1: Men varför är det liksom, alltså fikat, är det svenskt att sitta och liksom äta bullar och dricka kaffe och 7 sorters kakor och sånt där?
2: Ja, det skulle jag säga, att det här är en mycket svensk företeelse, och den är dateringsbar till så där sent 1800-tal. Då går vi över från att ha druckit öl och brännvin som umgängsdryck, och så blir det kaffe. Och det hänger också ihop med att kaffet, det samspelar nu med det billiga sockret, vetemjölet och vedspisen, för man måste ju kunna baka kakorna också. Så där får vi liksom ett fika som växer fram, även om det heter kafferep först.
1: Just det.
2: Fika är ett sådär sent 20-talsord, början på 30-talet. Ja,
1: och vad kommer det ifrån, fika, det ordet?
2: Fika är det som kallas backslang. Det är alltså om du tar ordet kaffe och så vänder du på det, och då blir det feka, och sen uttalar du på stockholmska, då blir det fika.
0: Vem kom på det? Så jävla komplicerat.
1: Ja, jäklar.
2: Ja, det är förmodligen såna här springschasar och cykelbud, alltså den tidens matbud som cyklade omkring i Stockholm. Och då kunde få ibland, när de levererade grejer, så kunde de få en kopp kaffe. Och det kallade de för fika. Observera, det var inget bröd till, utan det var bara en slät kopp.
1: Men du, är det lättare...
2: En riktig sak. För att liksom undersöka förhandlingen, så tänker jag på dejtingmat. När man ska dejta någon för första gången, så är det inte sällan att man äter någonting också. Mm. Och då är det oerhört viktigt att det är rätt slags mat för att dejten ska bli lyckosam.
0: Inte
2: är det
0: mexikanskt.
2: Fel mat, så då är det kört från folk. Nej, inte mexikanskt och kanske inte för konstiga maträtter, framförallt inte för stora maträtter. Nej. För är det för stora maträtter, då kan man inte smita därifrån.
1: Mm. Nej, det just det.
2: Så gärna något litet.
1: Är det lättare att komma överens när man sätter sig och äter någonting?
2: Man kan inte äta med sin fiende. Man kan inte dela en måltid med någon man avskyr. Mm. Det är därför det finns bröllopsmåltider men inga skilsmässomåltider.
1: Nej. Intressant. Ja, vi ska prata mer med dig, Rickard.

0: First Aid Kit, My Silver Lining i eftermiddag i P3, där vi pratar med måltidsforskare Rickard Tellström om det svenska fikat, eftersom det har en så stor roll i talmansrundorna som ju dragit igång. Rickard, finns det något historiskt exempel där maten i sig har spelat en viktig roll i en politisk förhandling? Du kan använda hela världen som exempel.
1: Då skulle jag välja att lyfta fram en måltid som hölls 1998 mellan den amerikanske utrikesministern Madeleine Albright, som hade en måltid med Yasser Arafat och Israels Benjamin Netanyahu. Och det var grunden för de fredsförhandlingar som skulle startas. Och det var en mycket enkel lunch, inget tillkrånglat mineralvatten.
2: Hummus bara.
1: Ja, det var nästan smörgåsliknande skulle man kunna beskriva det som. Men bara att få dem att sitta vid samma bord och äta, det var liksom den stora grejen.
2: Men förlåt att jag avbröt dig. Vad var de åt då? Mineralvatten och mackor?
1: Mineralvatten och smörgåsliknande. Det kan ha varit hummus på dem eller till, men inte så mycket mer. Det var inte liksom en komplett måltid, för då blir det stort. Och då blir det för allvarligt. Mm. Men liksom, det handlar hela tiden om att få människor att äta lite. Därför att då närmar de sig varandra. Då försvinner fiendskapen.
2: Du, jag tänker på de här liksom flitigt nu avporträtterade, alltså fotade kakfaten hos talmannen. Vad är det de vill... Alltså, de vill väl ändå säga någonting med brödet som de har på tallriken. Vad säger en sockerkaka? Liksom, vilka signaler skickar den ut?
1: Den skickar folklighet, vardaglighet, men ändå lite omsorg. Den är nybakat. Jag har också sett att det är hela sockerkakan där, ja. Så att man kan ta flera bitar om man vill ha. Och då är det ju lite mer generöst också. Det är inte heller en komplicerad sockerkaka med en massa olika slags frostings på. Nej. Utan en väldigt neutral, så att inte för mycket men ändå välkomnande.
0: Det här är ju samma sak som, men jag minns för bara några veckor sedan nu, så blev det lite tjafs mellan Jimmy Åkesson och Ebba Busch. Han anklagade henne för att vänsterflirta, det här kanske ni minns. Och då åkte ju Ebba, jag tror hon åkte hem till Jimmy Åkesson typ. Och,
2: varför säger han inte bara vänstra?
0: Jag vet inte. Hon åkte hem till honom tror jag, och då bjöd hon honom på sockerkaka även där. Den känns väldigt ofarlig tycker jag.
1: Ja, precis. Den är perfekt för att liksom ändå signalera en möjlighet.
2: Men du, om du fick bestämma, Rickard, vad skulle stå på bordet under årets talmansrundor? Vad skulle du bjuda på?
1: Alltså jag är ju mer för det salta, så jag hade nog kört den här idén om Macrons löjromskanapéer eller kanske några små salta sådana där tilltugg och kanske te istället för kaffe, bara för att liksom, ja, men ändå signalera att det här är viktigt, det är lite mer elegant. Jag kanske tycker att det är lite för enkelt att bjuda på kaffe bara när man kommer till talmannen.
2: Vad tror du om scones? För de kan man ju få både söta och salta.
1: Ah, titta, det är ett gordiskt hugg. Jättebra.
0: Jag har en till fråga till dig, Rickard. Jag minns när Tidögänget samlades i Sagerska och hemma hos Kristersson dagen efter valet, om jag inte har helt fel. Då stod det i tidningen att han hade bjudit de andra på rensadel. Förutom Moamsson som fick tofu. Vad fan betyder det?
1: Ja, det är en sådär svensk lösning på det hela. Det här med särpräglad mat till olika individer beroende på olika preferenser av olika skäl. Då.
2: Men är tofu verkligen en svensk lösning?
1: Ja, jag skulle nog kunna säga att det kan. Då blir det specialkost och man har kryssat i en ruta innan det är konferens att jag vill ha annan mat. Så. Och då får man det.
0: Okej, jag byter fråga. Om du... Trots allt, man ska kanske inte då dela bröd med sin fiende, men om du hade tvingats göra det, du ska äta middag med en politisk fiende, Rickard.
2: Någon
0: som vill typ lägga ner mat som koncept i Sverige. Vad skulle du bjuda på för att liksom visa total dominans?
1: Ja, men ska man visa dominans, då är det att man utlovar mat men det kommer ingen mat. Och när den andra blir tröttare och mer hungrig så säger man den kommer snart, alldeles strax.
2: Åh gud!
1: Så kommer det ingen.
0: Är det kanske det Magdalena
2: liksom
0: Andersson kommer göra nu?
2: Riktigt ondskefull.
0: För hon ska ju träffa Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist och vill väl få över henne då på för henne att gå med en massa grejer hon kanske inte är så bekväm på att gå med på. Vad skulle man kunna ge, vad skulle Magdalena Andersson kunna ge Elisabeth för att få som hon vill?
1: Det bör liksom vara mat som gör att man känner sig bekväm. Så det här, nu får det inte vara för konstig mat, utan då måste maten vara typ ostmackor eller någonting sådär, mycket igenkännligt.
2: Vad tror du om en höstlig shepherd's pie?
1: Ja, absolut. Vem kan motstå liksom smältost och potatismos?
2: Du, får jag bara fråga dig medan vi ändå har dig på tråden. Vi pratade med Michelle Hallström tidigare om A$AP Rocky som spelar i Stockholm ikväll. Han fick ju cowboysoppa när han satt på Kronobergshäktet. Och vi var väl inte helt klara på vad fan cowboysoppa är. Vet du det, Rickard?
1: Brukar avse en slags chili con carne liknande soppa. Mm. Mm. Inget fast recept vad jag vet. En 80-talare var jättepopulär som skolmat.
0: Mm. Stinker ju rester.
1: Det känns onekligen som en svensk offentlig mat skulle jag nog säga.
0: Rickard, det var alla frågor vi hade till dig den här gången.
1: Vi hörs vidare.
0: Du hoppas jag verkligen att vi gör. Jag ska ge dig ditt nummer sen så Hanna kan höra av sig och fråga hur du mår. Tack så mycket, Rickard Hellström.
1: Hej. Tack.

0: Morgonpasset i P3.
1: Måns Zelmerlöw i Skavlan och Sverige.
2: Liberalernas Lars Leijonborgs oväntade comeback.
1: En orimligt smart matematiker förklarar universums form och hotet från AI.
2: Normaliseringen av smurfblöja.
1: Folk som äter hamburgare upp och ner.
2: Hela Sveriges yrväder. Arantxa Alvarez vill inte avslöja något om sig själv, men avslöjar ändå allt.
1: Och vi släpper ner axlarna, stänger ögonlocken och tar oss an en ny vecka.
2: Lyssna tillbaka i appen Sveriges Radio.

0: Young Lean och FKA Twigs Bliss i eftermiddag i P3.
1: Gud vad jag känner mig dålig, för jag har inte liksom fått in ett enda av mina fina ord som skulle visa att jag verkligen har ett stort vokabulär och omfamnar det svenska språket.
0: Nej, jag vet. Jag tänkte på det faktiskt. Men
1: vet du vad man... Ja.
0: Nej, vad?
1: Nej.
0: Om man säger, tappa inte självförtroendet.
1: Nej. Jag hittade ett ord som jag inte kunde sedan tidigare, som stämmer väldigt väl in på mig.
0: Vilket var det?
1: Skoliosexuell.
0: Vad innebär det?
1: Det innebär att man, ska vi se här, jag ska, så att det blir helt rätt, att man, du vet att jag gillar killar i kjol.
0: Ja, det älskar du, ja.
1: Ja, det är typ det.
0: Ja.
1: Inte riktigt, men liksom att man typ går igång på folk som inte är alltså binära. Och som kanske inte liksom act their gender, man ska säga, som konfirmerar sitt eget kön.
0: Du vill ju sätta på många manliga kollegor här, kjol, det tar ofta upp med dem, framförallt en, jag ska inte säga några namn nu.
1: Vem då?
0: Nej, men jag sa att jag inte skulle säga några namn.
1: Vem har jag velat? Ja, Assad!
0: Ja, alltid.
1: Ja.
0: Jag vill alltid sätta på honom en sexig
1: men, alltså,
0: klänning.
1: Och grejen är att jag tänker att Assad har kjol. Han har kjol hemma.
0: Det tror jag inte.
1: Tror du inte?
0: Nej,
1: okay.
0: Faktiskt inte.
1: Nej.
0: Vi ska läsa lite sms nu. Mm. Från människor som tvingats lära sig saker efter att de lämnat en relation eller blivit lämnade. Mm. Jag separerade för ett par år sedan och kände just

0: då att, och kände just då att installera bredband var det jobbigaste av allt. Men jag insåg att det var sjukt lätt och blev med ens mer irriterad på mitt ex som haft det som uppgift. Och då, också, hur många gånger kan man installera ett bredband? Man gör det väl en gång?
1: Jo, jo, men att uppgiften var att installera det och så har den inte gjort det bara. Nej. Lite som minuterplats. Ja. Alltså. Jag har gjort en del, men det måste ju göras klart. Precis. Det är sten överallt. Ja, den skriver så här: min ex-pojkvän var från Libanon och hans mamma lagade så otroligt god mat som öppnade mina smaklökar och ändrade hela mitt liv. Kanske därför som jag stannade lite för länge. Men när det väl var slut så fick jag gå på kurser för att lära mig riktig libanesisk kokkonst, då de flesta recept på internet är modifierade en aning. Detta har tagit så jävligt mycket tid och jag har antagligen de berömda 10 000 timmarna nu. Gud vad kul.
0: Det känns ju härligt. Jag längtar att du blir dumpad typ när jag läser det här.
1: Ja,
0: man lär sig så mycket nytt.
1: Att liksom gå en kurs, det är verkligen... Ja,
0: det är
1: kul.
0: Next step.
1: Och någon annan skriver: det tog slut med min tjej precis innan vi skulle åka till Rom. Jag fick lära mig att resa själv. Jag skulle på en Counting Crows-konsert som jag verkligen ville se. När jag slog mig ner på en restaurang så blev jag aldrig servad, för de trodde att jag väntade på någon. Kändes riktigt tragiskt. Tips: res inte själv till Rom. Och i så fall, gå inte till restaurangen med rödvitrandiga dukar. Ojo, men fick ändå lära sig att,
0: ja,
1: att resa.
0: Jag kan inte tänka mig något bättre än att vara själv i Rom. Fy fan vad trevligt.
1: Nej.
0: Mums.
1: Nej, skrev inte du om en resa till Rom?
0: Jo, det gjorde jag. Mm. Men det var lite en fiktiv historia. Men det stämmer, det stämmer.
1: Var det?
0: Ja, det var det. Lite blandat.
1: Lite blandat.
0: Autofiktion. Jag mördade ju för fan en kille i den texten. Så
1: ja, just det.
0: Det har jag inte gjort i verkligheten.
1: För att,
0: eller?
1: Som Pasolini, eller vad var det?
0: Precis, som Pasolini. Finns att läsa i något magasin. Säg inte vilket. Här kommer...
1: Det kan man väl säga.
0: Jag kommer inte riktigt ihåg vad det var. Men det kan man.
1: Det
0: kan man göra reklam för det,
1: jag
0: verkligen.
1: Klart man kan säga.
0: Men inte så jävla arg. Är inte klädd som
1: Svär inte!

0: mina ögon och Little Dragon med Vann du livet i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Nu blir det nyheter, klockan är 5.
1: Tack Kristoffer. Ett misstänkt valfusk utreds i Borlänge. Ja, det är Riksenheten mot korruption som startat en förundersökning om det, det skriver Expressen. Och enligt en polisanmälan ska personer ha skjutsat röstare från utanförskapsområden och gett dem förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet, enligt tidningen. Beefen mellan Trump och medierna trappas upp. Och nu är det flera amerikanska nyhetskanaler som kommit överens om att bojkotta pressträffar med honom efter att han bannat CNN, Politico och MS Now från att komma in i Vita huset. Och det handlar om ett roterande schema för att filma Trumps pressträffar som de kommer sluta med. Men tidningar, radio och nyhetsbyråer kommer fortsätta rapportera om vad Trump gör under dagen. Det ska snackas både AI och vem som ska ta över FN när typ 130 världsledare samlas i New York i samband med FNs generalförsamling som startar imorgon. Antonio Guterres, som är FN-boss just nu, avgår ju vid nyår. Och vi byter ämne.
2: Winter is coming.
1: För det finns en risk att det blir en lång och kall vinter i Norden. Det visar en preliminär prognos från en finsk vädertjänst som Ilta Sanomat rapporterar om. Och anledningen tros vara att väderfenomenet El Niño är ovanligt stark i år. Och den kan skapa ett högtryck i vinter som alltså kan ge kallare väder. Det är enligt en av meteorologerna, men hon säger att det inte är helt säkert att det blir så. Nu får den här country-ikonen en egen dag. Kaliforniens guvernör utropar den 25 september till Dolly Parton-dagen i delstaten, det är enligt ABC 7. Och det är alltså nu på fredag och då ska det hållas en festival i San Francisco för att fira dagen. Och folk som kommer dit uppmuntras att klä sig i cowboyhattar, glitter och stort hår. Det var Petra Nyheter klockan 5. Producent idag är Isabella Rådegård. Jag heter Matilda Ronge. Nu fortsätter eftermiddagen med er, Hanna och Kristoffer.
3: Vi är P3. Här och nu.
0: Undrar om det någon gång kommer arrangeras en Kristoffer Garplind-dag, kanske i Linköping?
4: Ja, varför inte? Jag har lite fler såna semester med Garplind.
0: Tror du att det hade funkat för att
4: ja,
0: få...
4: Okay. Du är ju redan på väg att bli väldigt folklig med dina uppesittade kvällar.
0: Ja, men jag har fortfarande inte fått en buss i Linköping, för de har tagit bort det som koncept, om jag förstått det hela rätt.
4: Tråkigt.
0: Så jävla tråkigt. Har du något i Karlstad eller Grums? Att de har döpt en gata? Eller?
4: Gata? Nej, ingenting. Ingenting sånt överhuvudtaget.
0: Det är lite tråkigt.
4: Man blir aldrig profet i sin egen stad.
0: Så är det verkligen. Oj, jag gjorde fel. Nu kommer låten.

0: Kolla på Hurt i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. En person som inte hade tagit det så bra och inte fått sitt namn på en buss i sin hemstad. Det hade varit USAs president Donald Trump. Har du hängt med på hela Kennedy Center-dramat?
1: Gissa.
0: Nej, tror jag.
1: Nej.
0: Har haft fullt upp med att vårda ditt språk.
1: Ja.
0: Ja, men det handlar då om, du vet, Kennedy Center då byggdes, eller det invigdes 1971, och det är då ett, vad ska man säga, en slags hyllning då till John F. Kennedy. John F. Kennedy Center for the Performing Arts heter det, är dess fulla namn. Nu är det så.
1: Det är inte det här, förlåt att jag avbryter, men det är inte det här Kennedy Space Center, det är en annan sak.
0: Det hoppas jag verkligen, annars blir det problem. För mig. Nej, det är det jag nyss sa. Grejen är att det har varit i ganska dåligt skick då. Ingen har gjort så mycket sedan 70-talet, och därför har man nu renoverat och piffat till det. Och då har då Donald Trump krävt att han ska ha en skylt som ska stå på byggnaden där det står att Donald J. Trump har renoverat och återställt det här kulturcentret. Det sa de nej till, någon som tydligen kan bestämma över presidenten. Hans andra idé var att man kanske bara ska döpa hela adressen då efter mig, Donald Trump Street.
1: Att Kennedy Center ligger på Donald Trump Street.
0: Exakt. Och på något sätt har då de liksom kommit runt där. Det är en federal domare som ändå har då kunnat säga stopp och belägg. Det går tyvärr inte till Trump. Och hur tror du Donald Trump reagerar på den där typen av motgångar?
1: Ja, men dåligt.
0: Ja.
1: Dåligt.
0: Väldigt dåligt. Så nu har han då istället bestämt sig för att riva hela skiten. Eller han vill göra det i alla fall. Jag skulle vilja kunna rädda det, säger han. Vilket också är roligt sagt. Men om vi som administration, om fan vilken konstig mening Expressen.
1: Om vi som administration
0: ska göra det, så tycker jag att vi bör få ett erkännande, sa han, till några reportrar på en flygplats i North Carolina. Om vi inte får det så kommer verksamheten att stänga och sen till slut rivas. Det finns också bilder på Trump när han sitter i Air Force One. De har liksom fotat utifrån. Och då ser man att det är en stor skylt där inne där det står Kennedy Center demolished.
1: Du, vet du vad det här leder mig in på ett ord som jag gärna vill slänga mig med för att visa att jag kan. Palimpsest.
0: Vad fan betyder det?
1: Ja, vad fan betyder det? Det betyder att man har en skrift på ett papper eller en pergament eller något sånt där. Och så står det massa saker där. Till exempel Kennedy Center.
0: Ja.
1: Så suddar man ut det. Och så skriver man ny text. Donald Trump Center. Det är palimpsest.
0: Okej, okay. Gud vad du... snyggt, nu är du tillbaka.
1: Tack.
0: Ordwise i alla fall.
1: Det är tråkigt att alla de finaste orden är liksom latin.
0: Ja.
1: Eller grekiska. Det är svårt att vårda det svenska språket.
0: Det är svårt.
1: In these days.

0: Romai. Pappa Ote i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Det har kommit ett sms till oss.
1: Ah, vad kul.
0: På temat saker jag tvingades lära mig när jag blev dumpad. Jag blev tvungen att lära mig ta ut varma saker ur ugnen. Har alltid varit rädd att bränna mig, så pojkvännerna har fått stå för matlagningen om den involverar ugn. Men så gjorde jag min senaste pojkvän slut för ett tag sedan och jag insåg att jag är 30 år och har två barn. Jag måste kunna använda en ugn. Det visade sig vara väldigt lätt.
1: Ja, så länge man har handskar.
0: Bra.
1: Nej men, eller grytvantar. Eller,
0: ja visst. Ja, visst.
1: Det, grytlappar.
0: Ja, då går det så bra så.
1: Ja.
0: Inget att vara rädd för.
1: Någon skriver, som evig singelkvinna lever jag i ständig brist på snickar, el och avloppskunskap. Finns det något Tinder där man kan söka endast detta? Jag har fått börja raka ryggen själv. Jaha, det är någon annan. Jag har fått börja raka ryggen själv. Hint, det går inte så bra, med vänlig hälsning. Jögge.
0: Jögge, det hör man att det inte går så bra.
1: Ja, det hör man.
0: Jag ser honom framför mig.
1: Ja, gud, jag med.
0: Jag tänker på han, jag tänker på en som heter Jugge, alltså Jugge Nohall, du vet, Nalle Knutssons gode kompis. Som de var med i Klubb Goa, om du såg den otroliga reality-serien på 00-talet.
1: Ja,
0: de samarbetade mycket. Tack så mycket för alla DMs och SMS. Vill jag verkligen,
1: verkligen
0: säga.
1: Tusen tack. Det var, det är så underbart. Det här är det tråkigaste SMS:et. Det var liksom precis där vi efterfrågade.
0: Ja, och många, men det är också liksom, vad ska man säga? Det är bra för jag vill säga lagandan, men det är helt
1: men lite ge folk lite självförtroende.
0: Ja, folk har lärt sig ingen problem med ugnen och någon, ryggen gick så där, men och du kan ju liksom det mesta. Det är bara skiffer du har lite svårt med. Och det kan du ju nu. Du har ju lärt dig.
1: Skära i sten. Ja. Nej, det trodde jag inte att jag kunde, men jo då. Det kan man.
0: Bra. Vi klarar oss. Vi ska släppa in en liten märklig man här alldeles strax i studion.
1: Undrar vad han har fått lära sig när han har blivit lämnad.
0: Jag tror han lärt sig både ett och annat.
1: I liksom jag tror att du vill lära honom både ett och annat.
0: Det kanske jag vill.

0: Fan, jag älskar The Killers. Ändå lite underskattade på något sjukt sätt. Det här är Read My Mind. Du lyssnar på Eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer, featuring Navid. Hej.
1: Hello.
2: Hej Navid.
0: Har du någon gång lärt dig någonting, eller tvingats lära dig någonting när du blivit lämnad? Städa, tvätta, laga mat?
1: Jag har varit en fungerande singel vuxen. Så att de basic sakerna har jag kunnat.
0: Så typiskt dig.
1: Jag vet, jag är så basic människa.
2: Jag tyckte det här sms:et från Jögge, alltså, jag ser liksom honom framför mig på något sätt när hans rygg blir rakad av hans ex. Alltså det är en sån nej, men det är en sån, alltså när de var ihop då. Han har alltså då fått lära sig att raka sin egen rygg, fast det går inte så bra. Men liksom den ömhet, alltså handlingen, vilken ömhetshandling. Kan inte ni se?
0: Jo, men
2: kan
0: det är lite som i den här Ville Gobi-filmen, du vet, med Leif André, när han sitter och klipper sin pappas eller någonting
2: Gud.
0: Sånt.
2: Han rakar nackhåren, eller är det...
0: Jag tror det var nackhåren. Låt oss inte fastna i det. Navid, vad ska du göra ikväll?
1: Jag får besök av Hoogland, DJ-producent som finns med på P3 spellista nu med rapparen
2: hälsa.
1: Kids Do Shrooms. Mm. De har låt. Men det är Hoogland som kommer hit. Jag ska hälsa till honom. Tack. Mm. Och sen ska vi nörda ner oss i temat. Du får jättegärna slösa min tid. Tack vare då veckans P3-hit.
0: Det hänger nästan ihop med vår lyssnarfråga idag på något sätt. Men det är ju ett väldigt sömlöst företag detta, Sveriges Radio,
2: ja, det är det,
0: P3. Lycka till, Navid.
1: Tack.

Doechii tillsammans med SZA i Girl Get Up, hör det här i P3 med mig Navid. Gillar verkligen det som SZA sjunger i refrängen där. Fuck a limitation, get up. Lite så man kan ta sig an livet, lite så vi ska ta oss an kvällen. Kanske, ja, jag vet inte om vi ska sätta begränsningar på en viss artist eller om vi ska bara tillåta honom göra vad han vill. Vi ska prata mer om det lite strax. Först Fontaines DC, Marianne.

Fontaines DC med Marianne hör du här i P3 med mig Navid. Vi kanske ska börja på ett mer gränslöst sätt kanske med en låt, en klassiker från Robin där hon ber sin kille, som egentligen är någon annans kille, att ringa den där andra tjejen och göra slut med henne. Men grejen är också sättet som hon formulerar sig på här gör att man kan tolka texten som en, alltså att det är en väldigt ironisk twist där det är Robin som får det här samtalet och hon sen går i karaktär som triangeldramats tredje part och ger den här killen riktigt dåliga råd som han dumt nog följer.

Robin med Car Your Girlfriend hör du här i P3 med mig Navid. Temat är då, jag vill ha dig och bry mig inte om att du är ihop med någon annan. Som då också passar in på en av de två låtarna som Benjamin Ingrosso släppte förra veckan. Vi har ju den ena som är veckans P3-hit faktiskt. Come on baby, waste my time. Sen har vi den andra som är något vibigare, alltså Funny Feeling heter den. Och några av dem som hjälper till att skapa den här vibben, det är basisten Pino Palladino och keyboardisten Greg Fillinganes. Som sinsemellan spelat med namn som Stevie Wonder, Aretha Franklin, Adele och D'Angelo. En väldigt fin lista med namn att ingå i för Benjamin. Här har vi då Funny Feeling.

Senaste nytt från Benjamin Ingrosso, Funny Feeling, hör här i P3 alltså. Okay, jag har lite svårt för vissa av låt eller för vissa av textraderna här. Och en som andra också har reagerat på är någonstans så tror jag att han vill kanalisera typ Trent Reznor i Nine Inch Nails låten Closer. Och Trent, han var by the way också 29 när den låten släpptes. Men just nu så känns det mer som när Taylor Swift gav en beskrivning av hennes killes mandom. Fun fact, det finns också en mer barnvänlig version av den låten där Opened My Thighs istället blir Opened The Skies. Metaforen funkar väl fortfarande, men ändå. Och sen så har vi kanske det cringigaste försöket att vara sexy de senaste 10 åren med rapparen J. Cole's gästinhopp på låten Grippy. Det är ett adjektiv då som hans tjej döps till i hans telefon för att beskriva hur sex med henne känns. Now she in my phone with a nickname. It's Grippy. Allt bra när det blir årets meme, såna här saker. Men ett mycket mera uppskattat gästinhopp av J. Cole, där just närhet och romantik är i fokus. Det är på Ari Lennox låt Shea Butter Baby.

Finn Wolfhard med Follow, hörde här i P3 med mig Navid. Vidare nu till Olivia Rodrigos låt Stupid Song från plattan You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Vilket också hennes låt förklarar ganska väl, för att den här är inspirerad av franska författaren Annie Ernaux's bok Simple Passion. Där har då huvudpersonen en affär som gör henne nästan knäpp av längtan, och allt hon gör påminner henne om den här andra personen. Hon beskriver det som en sida av kärlek som lockade, hur den kan göra en besatt, olycklig och helt uppslukad. Inte bara det här, åh,

could ever say. Olivia Rodrigo med Stupid Song hör här i P3 med mig Navid. Och alldeles strax så är inte bara jag som sitter vid micken. Jag får besök av DJ:n och producenten Hogland. Vi ska snacka om hans nya låt Rocketman. Har den någonting med William Shatner att göra när han försökte göra en cover på Elton Johns låt med samma namn? Vi får se.

0: Bridges. Light the way hör du här i P3 Main Arvid. Klockan den har blivit 6, betyder att det är dags för en uppdatering från P3 Nyheter. Och Johanna, varsågod.
1: Tack Navid. Ett misstänkt valfusk utreds i Borlänge. Det är Riksenheten mot korruption som startat en förundersökning om det, skriver Expressen. Och enligt en polisanmälan ska personer ha skjutsat röstare från utanförskapsområden och gett dem förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet, enligt tidningen. I Japan är tiotusentals människor utan ström på grund av en tyfon som dragit in över landet, det rapporterar BBC. Hundratals flighter har ställts in och närmare 2 miljoner människor har uppmanats att lämna sina hem. Det ska snackas både AI och vem som ska ta över FN när runt 130 världsledare samlas i New York i samband med FNs generalförsamling som startar imorgon. Antonio Guterres, som är FN-boss just nu, avgår vid nyår. Stora bröst, läppar och rumpor är inte lika poppis längre. Det säger plastikkirurger som Petra Nyheter pratat med. Rosta Gumushku är specialist i plastikkirurgi och ordförande i Svensk förening för estetisk plastikkirurgi.
2: Man är inte lika benägen att eftersträva en extrem resultat, utan man vill vara diskretare och se naturligt ut.
1: Siffror från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys visar att var tionde kvinna har gjort skönhetsingrepp. Men idag vill allt fler att resultatet ska se så naturligt ut som möjligt. Och även Marcus Erström, specialist i plastikkirurgi, ser en förändring i patienters önskemål.
3: För 5 år sedan kunde jag ha några som jag vill att det ska se fake ut. Jag vill att det ska se fake ut på ett gym eller mer markerat. Det tycker jag mycket mindre.
1: Och det märks bland annat på bröstimplantaten. Och enligt Erström har de flesta tillverkare slutat producera de allra största implantaten efter att efterfrågan minskat. Och både Gumushku och Erström tror att utvecklingen mot mer naturliga resultat kommer att fortsätta. Det var allt från Petra Nyheter klockan 6. Över till dig igen, Navid.
0: Tack så mycket. Vi hörs om en timme.
1: Det gör vi.
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Och vi har en riktigt nice timme uppladdad för er. Musik blir det från Joy Crooks och Denzel Curry. Vi har lite nytt från Tove Styrke och från Tove Lo. Men allra först, allra närmast, så ska jag få sällskap här i studion av en DJ-producent som vi har tagit med in på P3-spellista. Det är Hoogland är på väg in. Men först lite Terra.

0: Terra med Skam hör du här i P3. Och min gäst ikväll är en DJ och producent, aktuell med både en timmes Avicii-mix här i P3 och med låten Rocketman som nyligen åkte in på P3s spellista. Oj, där var ju där. Välkommen Hoogland.
1: Tjena, tack så jättemycket.
0: Hur mår din interna klocka just nu? Du har varit och spelat ganska mycket och du är inte riktigt... Är du jetlaggad?
1: Nej, jag är inte jetlaggad. Jag tror bara jag är trött och försöker ställa tillbaka det. Men det blir alltid så. Somrarna, sena gig. När det är typ 01-02 sen är man uppe i varv och försöker somna. Checka ut från hotell tidigt. Men det är bra.
0: Du, vad har du för första minne av musik?
1: Jag tror att det är hårdrock hemifrån som farsan har... Fan, satt igång 06.00 på lördag morgon när han går upp och städar och försöker han få feeling, så att det är väl nog hårdrock hemifrån.
0: Vi är en väldigt konstig tid också egentligen. Ja. Det har följt med i vuxen ålder.
1: Ja, exakt. Ja.
0: Du, hur väcktes idén om att liksom göra egen musik?
1: Men jag tror att det var någonstans då när housevågen kom och man egentligen såg hur man kunde göra det på dator. Man satt hemma och gamade egentligen, så var det ganska naturligt att man hittade tutorials på YouTube. Sen blev man självlärd och bara fastnade i det totalt.
0: Och det är från gamingvärlden du fick ditt artistnamn också.
1: Ja, men Hoogland. Bland annat, men det var att man hette det när man spelade spel och att man inte kunde uttala Höglund på engelska liksom.
0: Vi ska in och lyssna på din senaste singel som du gör tillsammans med rapparen Kids on Shrooms. Vad kan du berätta om Rocketman?
1: Nej, men det är väl egentligen att jag alltid har lyssnat mycket på hiphop också. Och kände väl att jag ville väl göra en låt där jag får in hiphop-influencer tillsammans med house som jag själv gillar och har spelat mycket senaste tiden. Så att det, alltså instrumentalen och prodden som jag har gjort är väl rätt annorlunda från det jag släppt innan. Men jag tänkte att fan... Men kul att göra någonting annorlunda liksom.
0: Kör vi.

0: Hoogland tillsammans med Kids Douche Rooms. Det här var Rocketman och jag sitter ju med Hoogland, Mr. Maestro själv. Vi har ju bett dig att ta med ett album som du tycker är 10 av 10, liksom en så full poängare.
1: Jajamän.
0: Vad är det som du har valt?
1: Aviciis album True, men det albumet som kom ett år efter som heter Avicii by Avicii, där han liksom har på något sätt remixat sina egna låtar på ett helt annorlunda sätt.
0: Avicii by Avicii som gör Avicii-låtar, det låter ju som någon så Tom Ford by Ford by ja, Tom Ford.
1: Det bara fortsätter alltså. Ja.
0: Vad gör det här albumet speciellt för dig?
1: Jag vet, alltså det är väl bara hela, själva kreativa processen med att låtarna i första albumet låter superbra och sen så låter de lika bra fast passar typ bättre på festivaler i andra albumet. Så att man själv blir så jäkla imponerad för att då märker man att en låt aldrig riktigt egentligen är klar. Det kan alltid ändras och återuppfinna sig själv. Så att då blir man ju inspirerad själv samtidigt som man blir fundersam själv när en låt verkligen är klar liksom.
0: Båda låtarna som du har valt att spela alltså som exempel på den här plattan då, de har ju både, alltså har ändrat sång och upppitchade röster. Är det liksom nyckeln på något sätt?
1: Ja, jag vet inte. Det kan nog vara en nyckel när man producerar att man ändå tänker annorlunda och börjar höra annorlunda grejer. Men det jag tycker är säkert intressant är väl att de är liksom från första albumet så låter exempelvis Derbo på ett sätt och Lay Me Down väldigt mycket så här akustiskt och sen så känns det som att han typ ett år senare bara fan, jag kanske ska ändra om där så att det passar mer till festivaler och sen så låter det lika bra på Spotify också.
0: Han låter lite som George Lucas som aldrig är klar med sina Star Wars-filmer. Det ska
1: ja, alltså det bara fortsätter och fortsätter så att man blir imponerad samtidigt som man börjar fundera över sin egna förmåga liksom.
0: Vi kan ju ta och lyssna på en snutt av Dear Boy, alltså hur eller ska vi göra det sen, Kalle? Vi gör det sen, det ser Mr. Bassman. Vi hoppar in i första låten som har valt i Dear Boy, fast Aviciis remix av sig själv. Mm.

0: Avicii med Dear Boy, remixat av Avicii.
1: Jajamän.
0: En låt då vald av min gäst Hogland.
1: Yes.
0: För att det kommer från hans 10 av 10 platta enligt dig.
1: Ja, exakt.
0: Det är ju väldigt många artister nu som skickar ut. Jag tänker specifikt kanske på Turnstile som gjorde ett remixalbum, och The Cure också. Att de har liksom släppt det till andra producenter, andra artister och låter det. Gud, jag vill inte säga att det var liksom ett lazy grepp att då remixa sin egen musik. Men vad känner du om det? Är det liksom coolare att göra det själv eller släppa det till andra?
1: Alltså, det är nog upp till en själv. Jag tror att det är båda lika feta. Det är säkert coolt att höra också andras takes på det också. Ibland kan jag få upp om någon har gjort en edit på någon av mina låtar som jag inte någonsin har hört talas om, och så är det asfett. Och sen, jag sitter också och gör en massa edits. Så att det är väl det lite som house och själva house-scenen bygger på, bara att göra. Så att, och vill han göra det själv så att det passar bättre till live, så tycker jag absolut att det är asfett.
0: Hur har Avicii påverkat din musik?
1: Nej, men jättemycket. Det var väl så jag någonstans ändå hittade. Många hade sin egna genre typ när man var i tonåren. Att man, någon lyssnade på rap, någon hade hårdrock, och jag vet inte, jag tror att jag bara kände att shit, ja, house, det är, från och med nu är det min grej, jag vet inte. Det var bara någonting som hittade till en själv.
0: Men går det att säga vad som gör Avicii speciell?
1: Jag vet inte, jag tror att det är melodierna. Och så här, jag tror att för mig så påminner det om så här melodier som så här från visor också, från när man var liten typ. Jag vet inte vad det är. Det där är nog, den som har svarat på den där frågan förtjänar Nobelpriset eller någonting. Alltså.
0: Du har valt en till låt från den här plattan då, Lay Me Down. Varför det?
1: Nej, men originalet är ju liksom ganska disco med Adam Lambert på, eller mer akustisk, och den här remixen blev mer disco. Så att jag bara så förvånad över hur den här kan låta lika bra med en annan sångare och helt annorlunda take på det.

0: Avicii med Lay Me Down, fast då Aviciis egen remix på sin låt. Jag sitter här med DJ:n och producenten Hogland. Och du tycker det albumet den här kommer från True, Avicii by Avicii, är 10 av 10 album?
1: Ja, jag tycker det.
0: Du nämnde ju också att det här på originalet så sjunger Adam Lambert. Måste ju liksom, vi har ett litet exempel på det som man får höra vad det är då som har förändrats.
1: Ja.
0: Ja, även om Nile Rodgers också varit med och proddat den här originalet då, remixen han gjorde mycket bättre.
1: Mm.
0: Måste vi verkligen...
1: Ja, du tycker det?
0: Ja, nej, men faktiskt. Ja. Faktiskt.
1: Det känns som att originalalbumet är grymt på en dagsfest och sen senare in på kvällen på festivalen så kör man liksom Avicii by Night istället.
0: Ah ja, så det är väl liksom så tidig eftermiddag så originalet är.
1: Och, ja, men jag tycker nog det alltså.
0: Och sen True Avicii by Avicii är mer efter solnedgången.
1: Ja, exakt.
0: Faktiskt, det är ett bra sätt att lyssna på den på. Vad händer framåt för dig då?
1: Nej, men nu är det väl egentligen sommarens gig väl över, så jag har väl haft en månad paus och försöka rappa ihop grejerna som man startade under sommaren. Så att nu drar väl några gig igång igen under oktober och försöker bara prodda så mycket nytt som möjligt. Så att det är jäkligt skönt egentligen att bara komma tillbaka, vara människa igen och sitta och prodda själv liksom, få nöda ner sig igen.
0: Har du någon mer musik med Kids on Shrooms i pipen?
1: Ja, förhoppningsvis. Det är mycket låtar nu, så jag ska bara försöka rappa ihop allting. Det är lite spretigt just nu när man är lite trött efter alla gig. Men ja, någonting ska vi 100% lösa.
0: Okej, vi ska låta dig försöka samla dina tankar. Hogland, tack så fan för att du kom förbi.
1: Ja, tusen tack för att du fick komma.

0: Morgonpasset i P3.
1: Måns Zelmerlöw i Skavlan och Sverige.
2: Liberalernas Lars Leijonborgs oväntade comeback.
1: En orimligt smart matematiker förklarar universums form och hotet från AI.
2: Normaliseringen av smurfblöja.
1: Folk som äter hamburgare upp och ner.
2: Hela Sveriges yrväder. Arantxa Alvarez vill inte avslöja något om sig själv, men avslöjar ändå allt.
1: Och vi släpper ner axlarna, stänger ögonlocken och tar oss an en ny vecka.
2: Lyssna tillbaka i appen Sveriges Radio. Thank you.

Oskar Lindros med Bara mellan oss hör här i P3 med mig Navid. Ska vidare nu till lite ny musik från brittiska Joy Crooks och en låt som egentligen började som ett enkelt röstmemo men växte snabbt då med Crooks fylliga röst, vassa berättande och svepande stråkar. Det här låten Painkiller tar efterdyningarna av en destruktiv relation och gör dem till en 90-talsdoftande hiphop-soul-låt med tungt groove där hon också gästas av rapparen Denzel Curry som hoppar in med en vers som ger låten lite mera tyngd. Crooks beskriver den här låten som ett samtal med sig själv om varför hon egentligen stannade i en dålig relation, och hennes slutsats är ganska enkel. Om inget annat så fick hon i alla fall en bra låt utav det.

Hörde vi Joy Cooks tillsammans med Denzel Curry, Painkiller. En låt som jag är ganska säker på har samma pianosampling som Shook Ones Mobb Deep-låten, den klassiska hiphop-låten. Någonting som ger en mycket mer av den här 90-talskänslan i det. Men vi håller oss kvar i Storbritannien lite till för att vi ska in i jungle nu. Här är det Sunshine.

The Coral, Dreaming of You, hör du här i P3. Och i fredags så fick vi det senaste singelsläppet av Tove Styrke. Det sista släppet också innan hennes nya album I Thought The Story Wasn't About Me kommer i början av november. Här i låten Me, You, Always and Forever bjuder hon på en väldigt drömmig 80-tals new wave-känsla.

Senaste nytt från Tove Styrke, Me, You, Always and Forever. The Weeknd, han premiärspelade en ny låt nu i helgen när han uppträdde i Tokyo.

Och en väldigt lämplig plats att göra det på också, eftersom den här låten, som ännu inte har ett namn, bygger på en sampling av introlåten till den legendariska, ikoniska anime-serien Neon Genesis Evangelion.

Och sångerskan här, Yoko Takahashi, var ju också med på scen tillsammans med The Weeknd när han premiärspelade den. Och vid ett tillfälle så liksom skulle hon uppträda med den här låten då, A Cruel Angel's Thesis, som den heter. Fick hon köra den medan han bara vibbade där bak på scen. En annan så anime-sampling som man bara måste nämna för att den är så fet, det är ju på Erik Lundins Det bara blev så. Sonen där i spegeln, den utbildade langare, tjuven svennen och negen, det bara blev så. Den där kören där. Ghost in the Shell, också ikonisk, legendarisk, fast också den från 90-talet. Det finns så många olika versioner. Förlåt, sidospår. Men The Weeknd, han har ju en kärlek, en förkärlek till japansk musik. Ett exempel på det är när han släppte låten Out of Time 2022, som bygger på en sampling av en väldigt härlig citypop-låt.

The Weeknd med Out of Time, hör du här i P3 med mig Navid. Vi fortsätter med lite mer ny musik. Tove Lo släppte ju sitt album Estrus nyligen. Från den hittar vi låten Are We On A Break?

Tove Lo med Are We On A Break. Det är sådana här låtar man glömmer bort i den här väldigt studsiga, dansanta produktionen. Alltså textrader som Was it easy to forget me because I can't forget you. I ont i mitt hjärta. Jag hade gäst här tidigare ikväll, det var Hogland som vi har hört på kanalen med sin nya låt Rocket Man. En kille som också är känd bland annat för sina remixer av andra stora svenska poplåtar, till exempel. Har en känd poplåt och ger den en helt ny kostym. En av mina favoriter i det här liksom, i genren låtar med en helt annan beat, det är Destiny's Child, Lose My Breath. Men ska jag säga, det finns en 80-talsversion av den som DJ Initial Talk har gjort.

Men the number one favorite remixen på Lose My Breath kommer från svenska DJ och producenten Kial, som i slutet på 00-talet gjorde en jävligt härlig dancehall remix av den. Enjoy.

0: Destiny's Child, Lose My Breath, Kial remix. Kul också att han heter ju Carl egentligen, den här DJ:n, men om man ska se hans namn på patois så blir det ju Kial. Skäms för att jag gjorde det på det sättet. Vi har antingen, det är två andra favoriter i den här genren då, låtar som har fått ett helt annat, en helt annan kostym. Det finns en Erykah Badu-låt och det finns en Whitney Houston-låt. Alltså Erykah Badu då på UK Garage eller Whitney Houston på Grime. Jag kan öppna upp slussen för den som vill vara med och bestämma vilken av de två vi ska spela. Du kan smsa in på 72250, du skriver P3, gör ett mellanslag och sen så vill vi höra Grime eller Whitney Houston på Grime eller Erykah Badu på lite UK Garage. Vad säger du, Johanna?
1: Jag älskar ju Whitney Houston.
0: Oh, så du vill höra henne sjunga på lite så tunga grind beats helt enkelt?
1: Ja, det får nog bli min där jag lägger min röst faktiskt.
0: Vi får se vad våra lyssnare säger.
1: Ja,
0: men nu
1: spännande.
0: Är det dags för dig och Petri Nyheter. Mm. Varsågod.
1: Tack så mycket. Ett misstänkt valfusk utreds i Borlänge. Det är Riksenheten mot korruption som startat en förundersökning om det, skriver Expressen. Och enligt en polisanmälan ska personer ha skjutsat röstare från utanförskapsområden och gett dem förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet, enligt tidningen. Stora bröst, läppar och rumpor är inte lika poppis längre. Det säger plastikkirurger som Petra Nyheter pratat med. Rushda Gumushku är specialist i plastikkirurgi och ordförande i Svensk förening för estetisk plastikkirurgi.
2: Man är inte lika benägen att eftersträva en extrem resultat, utan man vill vara diskretare och se naturligt ut.
1: Siffror från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys visar att var tionde kvinna har gjort skönhetsingrepp. Men idag vill allt fler att resultatet ska se så naturligt ut som möjligt. Och även Marcus Erström, specialist i plastikkirurgi, ser en förändring i patienters önskemål.
3: För 5 år sedan kunde jag ha några som jag vill att det ska se fake ut. Jag vill att det ska se fake ut på ett gym eller mer markerat. Det tycker jag mycket mindre.
1: Och det märks bland annat på bröstimplantaten. Och enligt Erström har de flesta tillverkare slutat producera de allra största implantaten efter att efterfrågan minskat. Och både Gumushko och Erström tror att utvecklingen mot mer naturliga resultat kommer fortsätta. Och nu får den här country-ikonen en egen dag. Ja, Kaliforniens guvernör utropar den 25 september till Dolly Parton-dagen i delstaten. Det är enligt ABC7. Och datumet är en blinkning till Partons banger vi hörde här, 9 to 5. Så nu på fredag ska det hållas en festival i San Francisco för att fira dagen. Och folk som kommer dit uppmuntras klä sig i cowboyhattar, glitter och stort hår. Det var allt från nyheterna. Blir det mer musiknytt hos dig, Navid?
0: Ja, gud ja. Vi ska in i mycket ny musik, men också prata om aktuell musik. Det här lät ju väldigt kryptiskt, men jag kan förklara mer. Tack så mycket, Johanna.
1: Tack.
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Jag förstår inte varför jag måste lämna sådana cliffhangers vid de här överlämningarna. Men vi ska få musik från Two Shell, det är nytt från Young Lean, också Declare och Annika Norlin som har ett samarbete vi ska höra lite senare. Men vi ska dyka ner i ett tema som är kanske inte så vanligt som man tror, men det handlar om kärlek i musik, men också kärlek där man låter den andra personen gå över sina egna gränser. Vi pratar mer om det efter lite Audrey Hobart.

Audrey Hobart med Sue Me. Ja, den här viljan att bli bekräftad är ju ganska så stark. Något som finns med i Benjamin Ingrossos låt Waste My Time. Veckans P3-hit faktiskt. Come on baby, waste my time. Låt där han då förklarar att han är så kär i den här tjejen som får slösa med hans tid hur mycket hon vill. Hon får göra vad hon vill så länge som han får några smulor av hennes tid. Nu det här temat att det här temat är lite av en subkategori i musikvärlden, alltså där en person sjunger, där personen som sjunger lägger sig platt för sitt kärleksintresse och låter den här personen gå över gränser som man normalt håller hårt vid. Troye Sivan till exempel, han uttrycker det så här i sin låt One of the Girls.

Ring mig när du blir desperat i lunk. Jag finns här för dig som vem som helst. Det är ett ganska så klassiskt manligt sätt att ta sig an den här, det här temat. Och en av de bästa som gör det, och kanske närmast Benjamin Ingrossos låt, versionen där, det är Bill Withers, sin klassiker Use Me. Vi tar, hänger med den lite grann, så tar vi ett titt på det oftast vanligaste kvinnliga perspektivet. Nu kör vi efter Use Me.

Bill Withers, Use Me, hör det här i P3 med mig, Navid. Det här är då kanske den vanligaste manliga taken på det här temat med att så gå med på det mesta för att få bekräftelse och kärlek. Finns ju gott om kvinnliga artister också med såna här låtar, men vanligast för den gruppen människor är liksom såna låtar där smärtan av situationen också behandlas i texten. Vi har till exempel Chaperone och hennes låt Casual. Baby,

Just den här dumb love, I love being stupid förklarar ju också det mesta, hur man är i sådana situationer. Men sen har vi också Mitski med låten Washing Machine Heart. Ja, även fast jag stänger mina ögon så vet jag vem du låtsas att jag är. Också, aj, det är, fan man vill inte vara i en sån situation alltså. Men det finns ju en annan version av det här, ett annat perspektiv kanske, det är när personen i fråga uttryckligen försöker förklara, nej men jag kommer bara slösa din tid, du vet att jag inte är bra för dig. Det är väl exakt så som Amy Winehouse försöker säga då i låten som heter, kort gott, You Know I'm No Good.

Amy Winehouse med You Know I'm No Good. Vilket också är en sån, gud vad heter det, att man blir ju mer sporrad till att liksom, vad heter det, jaga efter en människa när man blir avvisad. Det är någonting så med såna personligheter, att man vill ha det man inte kan få, helt enkelt. Ah, ja, det här är en låda som vi kommer kunna öppna mycket mer resten av, under hela den här veckan, i och med att Benjamin Ingrosso är veckans P3-hit. Men här och nu så fortsätter vi med Slater, hennes låt Dance.

Senaste nytt från LKN. Här är hans Faller. Det är inte jag som flämtar det här i bakgrunden, utan det är så outrot på den här låten är. Fjärde singeln då från hans kommande album Fling. Vi ska nu till den brittiska dansduon Two Shell, som länge gjorde sig kända för att gå sin egen väg, som att göra en intervju och sen radera den från nätet, eller förinspela ett DJ-set som sen påstås ha framförts av dubbelgångare. Jag vet inte, Kalle, har du gjort sådana saker? Bara skicka iväg någon annan lång kille, flint med mustasch. Ah, ja, men här, de är tillbaka med ny musik där de fortsätter att skruva upp sin Y2K-doftande pop. Här är senaste singeln Come Alive. Yeah.

Two Shell med Come Alive. Hör det här i P3 med mig, Navid. Jag måste säga att den här påminner lite grann om grime-versionen av Whitney Houston It's Not Right But It's Okay. Ifall ni vill fortfarande rösta på den. Tid finns ju. Antingen får vi den eller då en UK Garage-version av Erykah Badu's Didn't You Know. Slussarna är öppna. 72250, det skriver P3 och ett mellanslag. Och sen så vilken av de två låtarna som du gärna vill höra. Jag vet vilken jag vill höra. Båda två, back to back, om och om igen. Men vi har bara tid med en. På tal om tid, 13 långa år har det gått sedan spelet GTA släppte sin senaste version, men nu så kommer äntligen uppföljaren. Det är klart, i alla fall planerat, att den ska släppas den 19 november. Grand Theft Auto 6, äntligen, och det har ju kommit musik därifrån. Det släpps ju ett helt album samtidigt som själva spelet kommer ut. Men vi har ju fått några låtar hittills. Vi har fått från bland annat Travis Scott, Catriel och Paco Amoroso, Fred Again, även Keith Richards är med på det soundtracket med en låt. Men den som kom nu senast, det är ett samarbete mellan Future, Metro Booming och Sveriges egna Young Lean. Här är låten That's It.

0: This is...
1: A manhunt is underway in Sweden for thieves who stole crown jewels. That sounds like something you'd see on the big screen.
2: Det är ju Sveriges finaste begravningsregalier.
3: Det här är verkligen absolut unika föremål.
4: Lyssna på P3 Dokumentär om domkyrkokuppen och de stulna regalierna.
5: Planerar man en sån här stöld av så speciella föremål så har man säkert en köpare på den.
4: Du hittar den i Sveriges Radio-appen.

fint samarbete hör vi här från Declare tillsammans med Annika Norlin i 27. Ganska fint också att Declare, hon beskriver ju Annika Norlin som en av hennes största inspirationer när det kommer till text. Och den här låten då handlar då om ett samtal med en yngre person som försöker hitta rätt och en äldre som varit med lite längre, och en dialog över generationer. Jag hittade också ganska roligt en amerikansk blogg som skrev om den här låten. Ja, ganska snabbt ut. Den här kom ju förra veckan, men det berättar att det finns ju ett drag som ofta dyker upp när svenska låtskrivare skriver på engelska. Liksom språket låter nästan helt rätt, men vissa ord används på ett sätt som en liksom modersmålstalare kanske inte hade valt. Exemplet här, ja, de sjunger ju Age of Prime i låten, men man säger ju Prime Age. En sån liten skillnad som man kanske inte fattar om man inte har det som modersmål. Ja, fortsätter med musik på svenska. Jonas Lundqvist dog för några år sedan.

0: Jonas Lundqvist dog för några år sedan och han var ju min gäst här om veckan. Det var ett väldigt maxat samtal som finns att höra i sin helhet i appen Sveriges Radio. Men då berättade ju han bland annat om sina tidigaste musikminnen, om liksom kassettband som spelades i bilen.
1: Ett av de banden fastnade i stereon, det var liksom i vår stereo i bilen, den här vita Volvo vi åkte runt i. Då var det en låt där, det var det Harry Belafonte Banana Boat som var... Ja, men det är mitt största så här, minne av musik och liksom vilken jävla otrolig känsla det var att höra den. Liksom, det var fan livet, bara beva ner utan, bara kör banana låter pappa! Han satt på, du vet, bara rökte framme och du vet, man bara var på väg till fotbollsträning, man bara, fan jag är så jävla kung nu!
0: Gud, det är svårt att inte lyssna på, alltså att ha ett stort leende när man lyssnar på det utdraget. Men den låten han snackade om ju var Harry Belafontes Banana Boat Song. Night and I drink a rum. Daylight come and we won't go home. Stack banana till the morning. Och ett samtalsämne som vi hade off mic tyvärr var att vi båda två erkände vår kärlek för rapparen Lil Wayne, hur otroligt duktig han är. Och det kom ju på tal för att Lil Wayne har ju samplat den här låten i sin väldigt, väldigt feta låt 6 Foot 7 Foot.

Lil Wayne tillsammans med Corey Guns 6 foot 7 foot. Det är till dig, Jonas. Vi ska vidare till lite ny musik från The Avalanches. De är tillbaka med Far Away. Mörkt och stämningsfullt dansspår där de får sällskap av brittiska art-rapparen John Glacier och den tunisiska footwork-producenten Khadija Al-Hafani, som också hörs på flera av låtarna från kommande albumet. Den här låtens nerv ligger ju lite grann i Glaciers sömniga, torra röst tillsammans med de hetsiga trummorna som då Al-Hafani har varit med och programmerat. Över Avalanches, Far Away.

The Avalanches tillsammans med John Glacier och Khadija Alafani med Far Away hör du här i P3. Vi ställde ju frågan förut, vi fick välja mellan två olika remixer. Vi har en Erykah Badu UK Garage remix och en så Whitney Houston Grime remix som vi har ställt frågan, vilken vill du helst höra? Jag kan ju se på andra plats så blev det...

DJ:n som gjort den här. Fick minst röster. Och flest röster blev det såklart då på ingen mindre än Whitney Houston, som möter Grime Street här i då remixen som heter It's Okay to Creep. Vi kan berätta mer om det här sen, för att det här är ju också en mystisk remix. Har gått över 20 år och ingen vet vem som har gjort den.

vårt gruppnamn, men man vet ju inte vem det är. Och dessutom så det som jag tycker är lite intressant också, att ingen har klivit fram för att ta cred för den här produktionen de här 20 plus åren som låten har funnits ute. Och Danny Weed, producenten bakom originalbeatet, sa att han från början var irriterad över att någon använde hans verk för att göra en bootleg remix, vilket det här då egentligen är. Men att han sen gillade slutresultatet så pass mycket att det inte gjorde något. Jag håller med dig, Danny. Det här kan man inte hålla emot någon. Speciellt, jag tycker också fett att ingen har klivit upp och klivit fram och sagt att det här är jag som har gjort det. Att det får bara vara ett så härligt mysterium. Mindre av ett mysterium är då vem som har stått för inspirationen till Troye Sivans senaste låt Party. Man hör ju i samplingen också Madonnas Music kommer den ifrån. Party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at

0: Troye Sivan med senaste låten Party. En låt, man kanske inte tror det när man hör det, men musikvideon till den här ser ut som en så lite mer gritty version av Heath Ledger-filmen A Knight's Tale. Och något som verkligen drar hem hela den här liksom svärd- och sandal-grejen är ju Ian McKellen som går full on Gandalf när han är berättarröst för den.
1: Conquest is nearly behind us. Fires blaze from one end of the realm to the other.
0: Och så riddare som slåss och sen så börjar de helt enkelt dansa. Det är Party Under the Bridge, Party Heat, Party Deat. Ja, min tid bakom micken är över för den här kvällen. Alldeles strax så får vi höra hur, eller får vi nyheter från Ekot och sen så får vi höra hur det lät i morgonpasset i morse. Men jag tänkte att jag ska lämna er med en viktig så public service announcement, för att det är ju den 21 september. Jag vet ju att väldigt många är sugna på att spela.

Men det viktiga här att komma ihåg är vad han egentligen sjunger i den raden där. Do you remember the 21st night of September? Alltså, minns du den 21 september? De minns ju tillbaka, så att det är inte ikväll man spelar den låten, utan det är alltså dagarna efter, kanske till och med dagarna innan, men man minns ju tillbaka till den 21 september och inte den specifika datumet. Eller alltså, den ska spelas då. Hur som, Brent Faiyaz får vi nu med Other Side.

0: P3, Sveriges Radio.
1: En utredning om misstänkt valfusk i Dalarna har idag inletts. Utredningen kretsar kring de 600 personkryss som gjorde att vänsterpartisten Mohammed Abdurkadir Ali i Borlänge oväntat blev invald i riksdagen. Vänsterpartiets presstjänst meddelar nu ikväll att de inte vill kommentera uppgifterna. Priset på flygbränsle har ju stigit på grund av Irankriget. Frågan är hur det blir framöver. Samuel Sishuk är energimarknadsanalytiker på ELS Analysis.
2: Det är en pressad marknad som uppvisar klar stress. Vi ser väldigt låga lager i det man brukar kalla ARA-området. Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen, den stora handelshubben som man liksom prissätter väldigt mycket utifrån i Europa. Så att det här är en marknad som är stressad.
3: Även om priserna mer än fördubblats så har utvecklingen inte varit lika illa som många experter befarade i våras när Irankriget inleddes.
2: Det var ju väldigt många som varnade och förväntade sig förstås att det skulle bli illa väldigt fort när Hormuzsundet stängdes. Och det hade det ju blivit också förmodligen om man inte hade gjort en väldigt stor lagernedragning under våren från IEA-länderna. Och sen under tidig sommar så kom ju det här vapenstilleståndsavtalet också som höll en kort period men som ändå tillät att man fick ut väldigt många av de här oljetankerna som var instängda i Gulfen. Men nu är vi tillbaka in i ett bristläge förstås. Vi är liksom inne i en marknad som helt enkelt inte har samma buffert som tidigare.
3: Och trots ökad import så ser Europa ut att stå inför stora underskott av flygbränsle i höst.
2: Det är väldigt lite som talar för någon förbättring igen. Men det vi kan vara glada över det är att de europeiska beredskapslagren har fortfarande avtappats i relativt liten grad, vilket ju förmodligen innebär att vi klarar den här hösten i alla fall och in i vintern.
1: Så Samuel Sishuk på ELS Analysis. Och rapporter, det var Carl V. Andersson. En 65-årig rwandier som bor i London har åtalats för brott med koppling till folkmordet i Rwanda för 32 år sedan. Processen inleds efter en 7 år lång utredning och åtalet är det första i sitt slag i Storbritannien. Mannen misstänks bland annat för att ha uppmanat till och uppviglat till mord och folkmordshandlingar som utförts av andra. Driftstörningarna i journalsystemet Cosmic är nu lösta, rapporterar P4 Halland. Vårdpersonal i Region Halland kan dock fortfarande inte logga in i systemet utan arbetar enligt reservrutiner. Regionen är även fortsättningsvis i stabsläge, men problemen ska inte påverka patientsäkerheten. Även andra regioner ska idag ha påverkats av driftstörningarna i journalsystemet Cosmic. Det var Ekot klockan 8. Jag heter Ola Jonåker Dunkers.

0: Linnea Wikblad. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio.
1: Nu är det ju dags för det lilla yrvädret att beträda studion. För sist hon var här berättade hon om gången hon pissade i ett glas för att det var alldeles för lång kö på krogtoan. Nu är hon aktuell med någonting helt annat. Hon gör nämligen musikaldebut. Hur gör man för att inte bli ett rövhål när man jobbar inom showbiz? Ja, vet hon det. Varmt välkommen hit, Arantxa Alvarez!
2: Hej på er gullisar. Jättehärligt att få vara här. Man fylls med kärlek.
3: En av Sveriges mest karismatiska människor.
1: Vi har ju sagt det nu, både off är till henne och tidigare on är mellan dig och mig bara. Men det finns inte en person i denna värld som är mer klippt och skuren för att jobba inom showbiz. För du är ju liksom Sveriges Jamie Foxx på något sätt.
2: Jaså?
1: Alltså, du kan ju allting. Du skådespelar, du är liksom rolig på Instagram, du har gjort radio, du gör tv-programledare.
3: Style icon.
1: Nu musikal.
2: Ja,
1: alltså, och, och sen så gör du allting som att du är gjord för att liksom göra just de grejerna.
2: Tack så jättemycket. Nej, men jag blir skitglad över att höra det här.
1: Ja.
2: Jag är också i en period som är så sjukt intensiv. Alltså på 40 dagar har jag varit ledig totalt 3 av de dagarna. Levt i träningskläder och mjukisar, det är inte min identitet. Så när man får en chans att ändå så känna sig som sig själv och får den här kärleken som känns väldigt genuin och heartfelt.
3: Du hade kunnat klä upp det lite inför att vara i radio, tycker
2: jag. Ja, jag tycker
3: också. Du hade
2: också
3: kunnat fräscha till det lite grann.
2: Lite grann.
3: Så där sunkig kan du inte omkring och se ut.
2: Sant.
1: Du var ju här för inte så länge sedan och du slutade med att du berättade om gången du pissade i ett glas.
2: Jag måste bara säga att jag blev ambushed. Jag trodde för det första att jag skulle komma hit och prata om gris.
1: Mm.
2: Men så blev det inte.
1: Så kommer det inte bli.
2: Nej.
1: Utan nu lyssnar vi på hur det lät.
2: Nej, jag går in längst bort och in på det här stället. Tar ett tom ölglas. Put the panties to the side.
4: Nej.
2: Och jag pushar. Jag liksom sugproppar fast ölglasen.
4: Den detaljen ska med.
2: Den ska med.
4: Alltså sugproppeffekten.
2: Ja, och sen bara liksom foamar jag sönder glaset. Så det såg ut som öl. Och sen så lämnar jag glaset där och skidaddlade därifrån.
1: Hällde du alltså inte ut? Showbiz glamour det här, eller?
2: Nu händer det mycket, va?
1: Är det showbiz glamour? Är det så här det är?
2: Det är så här det är. Jag vill bara säga att jag var inte alls redo att dela med mig av någonting överhuvudtaget. Jag trodde som sagt att jag skulle prata om Grease och sen så frågar Maggan då, vad är det konstigaste du har gjort? Och sen så bara var det där, on the tip of my tongue. Och det blev ju rubriker och sånt där.
3: Blev det?
2: Det blev jättemycket rubriker om det.
1: Yes.
2: Så det känns inte som en safe space riktigt.
3: Vet du vad? De kan dra.
2: Ja, men vad tycker ni? Har ni gjort något sånt då? Har ni kissat i
3: ögonen? Säkert, men jag är lite nyfiken på om du hällde du inte ut det?
2: Nej.
3: Nej, det är det som är rubrikerna då.
2: Nej, jag tror allt. I det stora hela så var det bara allt. Att det är ju äckligt. Det är inte en fräsch grej att göra. Men jag gjorde det.
3: Men jag gjorde det varenda dag. Så att det...
2: Ja, men då så.
1: Men du, när du liksom är så frispråkig och ändå berättar sådana här, vad du än säger så blir det liksom rubriker. Vad har du med dig denna dag?
2: Vet du vad? Ingenting.
1: Ingenting. Det vi får se. Du kommer ju vara här idag.
2: Nej, men problemet är att man är så skadad av den här branschen. Jag har varit med nu sedan jag var typ 21 år gammal.
1: Ja.
2: Och man är bara så yes and. Man vill bara så, man svarar på frågor. Man vill inte vara en tråkis.
1: Det är ju så här, du kan ju komma undan med någonting sånt här. Alltså om en kille hade gjort samma sak, då hade ju han varit lam idag. Eftersom han hade blivit så. Jag kommer ihåg när jag var på nu kommer jag inte ihåg, utestället som ligger bredvid gamla Casino Cosmopol. Vad hette det?
3: Så är det viktigt? Ja, jag vet inte.
1: Järde. Där var det en tjej som hoppade fram lite på stolen inne på stället. Hoppade fram lite, satte sig på kanten. Pissade på golvet.
2: Alltså...
1: Vakterna ser det här. Och när de kommer fram till henne, då kan hon ändå snacka sig ur den situationen. Det är women privilege of not. Medan en kille som bara så här, du vet så här, råkade slå i, vad heter det, tån i bordsbenet. Han blir liksom så misshandelsdragen till fyllecellen.
3: Förmodligen.
2: Jag vill bara säga och poängtera att hade jag haft en snopp, en penis, så hade jag ju gått ut till något träd och gjort det.
1: Ah, okay.
2: Ja, 100%. Så det här var ju, det hade varit bättre att vara snoppen. bärare, tänker jag då.
1: Ja, just det,
2: i
1: där,
2: mitt
1: ja.
2: Fall.
1: Ja, ja, ja. Absolut. Ja.
3: Vi ska prata om din musikaldebut såklart.
2: Ja.
3: Men det är också så det här, alltså, att vara sån som du är och som jag är, där man bara känner efteråt så här, varför kan du inte bara hålla käften?
1: Ja, just det.
2: Ja,
3: varför kan du inte bara hålla käften?
2: Det är därför jag köpte en kaffe nu innan jag kom hit.
1: Ja,
2: för då, om jag dricker någonting... Then I cannot talk.
1: Nej, nej, nej, det är väl jättebra. Ja, alldeles strax då ska vi få höra om Arantxa när hon sket i Vasalund.

0: Ja, hela Sveriges yrväder är i studion.
1: Den alldeles underbara Arantxa Alvarez gör musikaldebut. Spelar Frenchie i Grease på Rondo på Liseberg, va?
2: Ja, precis.
1: I Göteborg. Mm-hmm. Det är då alltså Beauty School Dropout.
2: Precis. Beauty School Dropout. Så det är min roll. Det är hon som har den rosa peruken i en scen i alla fall.
0: Mm. Men alltså, wow, eller?
2: Jätte-wow.
0: Alltså att du får göra det här. Hur kommer det sig? Har du gjort musikal innan?
2: Jag har aldrig gjort musikal innan, så det här är ju min debut. Nej, men jag fick Claes Viljegård, regissören, han hörde av sig till mig. Och då var jag i vildmarken och försökte överleva. Så när jag kom hem så såg jag då att jag hade fått ett meddelande liksom, att han ville att jag skulle komma in på audition. Jag gjorde det. Jag testade, jag fick sjunga, jag fick dansa och skådespela. Och sen fick jag samtal. Du får rollen om du vill. Och jag var så, man ska så play it cool. Jag bara, jag ska fundera på det här. Ringer min agent och är så, håller på att skita ner mig. Fuck vad kul. Ja. Det här är så, det här är fruktansvärt roligt. Det ska gudarna veta. Jag känner mig så tacksam varenda dag. Men det är slitigt. Det är väldigt intensivt nu inför premiären. Det är så sjukt mycket dans.
0: Men har du fått någon sån här, så här, vi hörde av oss till dig på grund av att...
2: På grund av att, nej, jag vet inte riktigt.
0: Vad hade de sett dig liksom så här, ja, men hon ska göra musikal.
2: Så Claes hade jag faktiskt jobbat med en gång innan. Okay. Och gjort en SVT Play barnserie Borta bäst. Så där hade vi jobbat ihop och han tyckte väl att jag var trevlig och bra, I guess. Och sen så tänkte han att jag skulle testa den här rollen liksom.
1: Men för du är ju nu har ju du gjort extremt mycket mer sen dess, men du är ju liksom en sångfia. Det var ju liksom lite i Idol som man, alltså det var väl där man såg dig första gången.
2: 2013.
1: Ja, det är jättelänge sedan. Ja. Har du liksom känt lite så här att, för att bara, ja, nu, sen har jag programlett massor och liksom gjort massa olika grejer och det är jättekul, men typ jag så här, är det liksom lite cirkeln sluts nu? Att bara så här, nu händer det?
2: Jag visste liksom inte att jag saknade eller cravade efter att få sjunga förrän nu när jag faktiskt får göra det. Och det är så fruktansvärt roligt. Det är jätte... Nej, men jag mår skit... Alltså, vad ska jag göra? Jag mår skitbra. Alltså...
0: är det så där som man föreställer? Så mina fördomar är liksom att hela ensemblen rör sig som i en klunga när de går utanför. Alltså det, när allting är klart eller de ska gå ut på lunch. Att de går runt och liksom så här, hoppar, studsar runt och kanske brister ut i sång eller danssteg, då kan liksom inte stå still.
2: Det är ganska mycket så, och det är väldigt så här, många som går runt och wailar och så, och dansare är väldigt fysiska av sig. Mm-hmm. Så man vill, eller de vill ha närhet och söker kontakt och väldigt mycket sånt där. Mm-hmm. Jag kan vara lite så, jo, men liksom med min innersta cirkel, absolut, och vara väldigt varm och så, men just det här med det fysiska kan jag känna lite så, det här är min sfär.
0: Har du sagt, har du varit tvungen att säga åt någon? Att
2: nej, det har
0: inte... Vi vill inte dra igång en hashtag här.
2: Man anpassar sig väl lite grann sådär. Men det är en som jag har kommit väldigt nära. Hon är väldigt fysisk, hon är en supergullis. Så hon får liksom, det är helt okej.
1: Men det är någonting med dansare, jag har inte speciellt mycket erfarenhet, men de få dansare som jag känner, alltså just att så här, kroppen är någonting annat för dem. Alltså det är typ ett verktyg. Det är liksom inte så här, oj, det är privat. Eller så här, vänta, jag ska gå undan för att byta om. Alltså det är lite som att vara i vården typ. Eller i ett omklädningsrum på en simhall, att det är bara så här, det här är bara kroppen är bara wäh!
2: Ja, alltså, kroppen är verkligen bara wäh! Och det har jag också märkt, för jag har snabbbyten och så står man där i string och BH och strumpbyxor, så är det bara så. Alltså det är inte så, oh nej, titta inte på mig, utan man ska bara göra jobbet och man ska byta om jävligt fort. Men jag råkade en gång gå ut, för man får ju också så här, nej!
0: Nu kommer det.
2: Nej, men det är inte ens, det är inte. Nej, men nu blev det för stort för att det är för litet.
1: Ja, men säg ändå.
2: Jag råkar gå ut, för man får liksom alltså danstrosor som man ska ha ovanför sina nätbyxor, strumpnätbyxor. Hallå?
1: Säger nätstrumpbyxor.
2: Nätstrumpbyxor. Ja, precis.
1: Varför har man det?
2: Men för det får liksom bli ditt hudlager, antar jag.
1: Okay.
2: Alla ska bara ha det liksom. Och då hade jag mina privata string under, såklart, som man ju har. Men jag glömde sätta på mig hotpantsen som ska vara över. Mm-hmm. Så gick jag ut utan dem, och så skulle jag byta om till en så här pyjamas negligé, skjorta fräs, där man liksom ska se lite tros, är ni med? Så glömde jag de trosorna,
1: och så man såg röv
2: och så. Men ja, det är ju inte min kropp då, antar jag. Det är Frenchies kropp. Ja, det är allas buffé, antar jag.
0: Men du trivs som fisken i vattnet.
2: Det gör jag, David.
0: Är det det här du vill göra resten av ditt liv?
2: Ja, bland annat.
0: Bland annat, ja, är det klart att du stänger inga dörrar.
2: Nej.
0: Vem är det som är i studion?
1: Här är Arantxa Alvarez, såklart.
0: Wow.

0: Konsulterna, en ny satirpodd.
1: Ska jag få gå och ställa dig i barkön igen? Jag vet att du vill.
0: Med Felix Österpersonne.
2: Hur ska talmannen göra det här snabbare?
0: Hanna Lublin Niklasson.
3: För hade Stefan Löfven öronmuffar.
0: Och Moa Wallin.
4: Vi fick en talman som står på tröskeln till Let's Dance.
0: Finns i appen Sveriges Radio.
4: Och sen så gav han också ut en bok om tomater.
5: Det här är veckans P3-hit.

0: Benjamin Ingrosso. Här är morgonpasset i P3.
1: Arantxa Alvarez är i studion, mycket för att hon bara är väldigt härlig och a friend of the show, men också för att du ska göra musikaldebut då i Grease. Vad hade du för relation till Grease innan?
2: Alltså inte mer än att jag hade sett filmen, typ två gånger kanske så. Ja. Men inte någon så här, wow, min dröm, alltså så.
1: Men för att jag undrar, den är liksom ikonisk naturligtvis, men någonting som man märker idag när man ser liksom nyuppsättningar eller nytolkningar av såna klassiker är ju att de förstår för sig själva och är liksom ikoniska klassiker av en anledning, men att typ vissa saker kanske är så lite föråldrat. Att det är typ så här, jag tänker Grease är ju till exempel vrål liksom så här stereotypa könsnormer, vilket i sig inte behöver vara ett problem, men jag bara är nyfiken på hur man har gjort det i den här nystäppen, eller märker du någon skillnad i liksom?
2: Alltså det är ju inte Danny och Andy, utan det är ju fortfarande Danny och Sandy till exempel, så det är ju så, ja, alltså så. Och sen är det ju Pink Ladies och det är T-Birds och det är väldigt mycket så från regissören att det ska vara alltså tjejigt och kvinnligt i T-Birds, eller Pink Ladies, och väldigt så bröligt och testo när det kommer till T-Birds och så. Så det är ju definitivt på det sättet, så är det ju inte, vad ska man säga, alltså
1: man har inte så här moderniserat ihjäl den liksom.
2: Nej, det har man inte.
1: Jag känner att jag kommer från ett konstigt håll här. Dels att jag känner mig lite duktig och präktig för att jag ställer frågan att så här, hur har man tagit hand om liksom jämställdhetsfrågan i den här uppsättningen? Och sen är jag så, nice. Nice.
2: Exakt,
1: att
2: ja,
1: det är liksom,
2: att det får vara lite så. Ja.
3: Det finns inget starkare.
0: Yeah!
2: Eller hur? Ja, verkligen. Ja,
1: vi har ju den vignetten lite som en märkning av när vi liksom pratar extremt liksom heteronormativt, vilket vi gör alltså 50-70% av allt som
2: Men ni brinner ju för't.
0: Ja, det gör vi.
1: Vi brinner för tjejer i kyrkan. Ja.
2: Men då kommer ni älska Grease.
0: Då kommer vi göra
2: alltså,
0: det.
2: Alltså verkligen. Nej, men jag går ju runt, jag har ju till och med en annan hållning när jag är friendship, jag är pink lady liksom. Mm. Så det är ju väldigt mycket att jag står, hur skulle du beskriva min hållning just nu, Linnea?
1: Alltså typ att det känns som att du bara skulle stå så där.
2: Ja, så här. Privat. Jag skulle stå så här privat.
1: Ja. Men, okay, ja, men hållningen är liksom lite så att du kanske jobbar i makeup disken på en jättefancy varuhus.
2: Det här är ju liksom min gång
1: som
2: friendship.
1: Can I offer you a bit of perfume?
2: Så det är väldigt mycket liksom så. Ja. Liksom,
1: Betty Boop.
0: Lite servitris på diner.
2: Ja, literally
0: på 50-talet. Ja. Men vi pratade lite rökning nu under programmet. Mm. Det röks ju väldigt mycket i Grease, gör inte det?
2: Ja, och det gör det nu också.
0: Ni
2: med
0: gör
2: såna
0: det också?
2: Teater, cigaretter då såklart.
0: Ja, okej. Vad är det för något?
2: Men det är typ som en vape, fast att det inte är en vape.
1: Alltså, jag testade en sån, för jag var gäst i Sofia Dalén och Kalle Möllers YouTube-halloj. Och då har de såna teater-cig på liksom bordet. Mm. Och problemet med dem är ju att de ser ju ut som cigaretter. De har en liten liksom glödlampa längst fram och sen så kommer det väl kolsyra och rök. Någonting. Mm. Men grejen är att de är ju för tunga.
2: Jättetunga.
1: För att ha mellan två fingrar. För de cigaretter är ju så lätta liksom. Så det gör att man måste hålla dem som en spliff.
2: Mm. Det stämmer. De är väldigt tunga och man kan liksom inte ha dem bakom örat.
1: Nej, eller
2: så.
1: Typ ha dem hängande i läppen eller liksom så. Nej. Ett konstruktionsfel.
2: Ja, det är det verkligen.
0: Vinkeln i det här liksom lilla prathålet då, researchmässigt då, från redaktionens håll, det är liksom så här, men finns det några 50-tals könsroller som ändå myser lite med i och med Grease och sådär. Och sen så är frågan då, följdfrågan, vi älskar ju att prata manligt och kvinnligt då, som vi tog upp här. Mm-hmm. Och sen så då, när är du som mest kvinna?
2: Jag känner mig som mest kvinna. Alltså gud, alltså okej, igår då kände jag mig som mest kvinna.
0: Det är den här förlegade könsrollsredaktionen som vi har.
1: Besatta är de av könsroller, besatta.
2: Nej, men jag tror det är när jag är med min man Johan. Alltså,
1: någon som vet om Arantxa och hennes man Johan har varit ihop i 200 år och
2: ja,
1: jättelyckliga
2: kära. Nej men alltså, tre gånger igår, fattar ni? Tre gånger.
1: Knullade ni?
2: Ja, tre gånger!
0: Ja, men där har vi den.
2: Det är helt otroligt.
0: Den nya pissa i muggen.
2: Ja, nej men vad fan. Helt jävla underbart. Och hur han liksom bara är mot mig och tar hand om mig. Vi tar hand om varandra såklart. Ja. Men bara så då känner jag mig som riktig kvinna. Ja. Om man då ska
1: men,
2: snacka könsroller.
1: Alltså vad är liksom, alltså för att ni har ju varit ihop i 13 år. Mm. Vilket ju för många är jättelänge och för andra liksom ingenting. Om man har gift i 50 år och sådär. Men vad skulle du säga då? För ni är ju verkligen så jävla kära. Mm. Vad är liksom hemligheten bakom det? Det kan väl Arantxa stanna kvar och prata om.
0: Ja, men hon vill fortfarande samtycke som gäller.
2: Jag stannar kvar såklart.

0: Olivia Rodrigo här i morgon på Alltså Ditt P3. Ja, vi har ju relationsexperten i studion.
1: Ja, nej, men det är fascinerande. Arantxa är one of those people som är ihop med sin kille och har varit det jättelänge. Och det verkar liksom aldrig bli riktigt vardag.
2: Nej.
1: Det där är liksom,
0: från din sida.
1: Ja, men liksom det där lite tråkiga, typ vi så här ligger bara och scrollar bredvid. De är så kära, de ligger hela tiden. Och det
0: känner Johan samma sak?
2: Ja, det gör han faktiskt. Men jag vet att du inte tror det. Jag tycker nästan att vi skulle ringa upp Johan. Nej. För som du är kär i
1: honom.
0: Men jag förstår, alltså jag älskar ju Johan också.
2: Ja.
0: Han är ju den långa, trygga björnen.
2: Ja.
0: Är det inte det?
2: Och rolig, det är ju det som är grejen. Man måste ha kul tillsammans. Ja. Man måste tycka att man fan är... Alltså, jag måste tycka att min partner är sexig. Jag vill kunna... Alltså, jag vill känna bara så här, du ger mig trygghet, men du ger mig också jävligt bra... Alltså så.
0: Ja,
2: det är hela
0: precis.
2: Den grejen.
1: Men när stöter ni på... För jag menar, alla relationer har väl någonstans lite uppförsbackar.
2: Mm.
1: När stöter ni på patrull då? Vad kan det vara?
2: Ja, men då är det ju som till exempel nu under den här perioden när vi har tvingats att vara ifrån varandra. Det blir ju ganska jobbigt. Men det löser vi ändå på... Vi försöker liksom ändå lösa det på de sätten vi kan. Till exempel att vi kollar på någon serie och sen startar vi den samtidigt så att vi också kan diskutera kring det vi ser och så. Mm. Och sen så... Nej, men vi hörs av. Och såklart att vi har haft våra tuffa perioder, absolut. Men någonting som vi alltid återkommer till, det är att det är så fruktansvärt viktigt med respekt. Alltså att man känner respekt och kärlek för varann. Och vi skulle aldrig till exempel... Ja, vi pratade faktiskt om det här för någon vecka sedan. Jag skulle aldrig, eller Johan då, säga så här: men gud, du är en jävla idiot. Eller något sånt. Vi har aldrig liksom korsat någon gräns där vi inte visar någonting annat än kärlek. Det är klart att vi har våra snack och diskussioner, absolut. Men vi vill ju aldrig att det ska eskalera till att det ska bli att vi står... Vi har aldrig liksom stått och skrikit på varann. För jag vill ju hans bästa, han vill mitt bästa.
1: Mm. Ja, men det där tycker jag är intressant. Alltså just att gräla utan att behöva ta tillbaks något man har sagt.
2: Exakt.
1: Att så här, allt det jag sa står jag fortfarande för.
0: Ja.
1: Men jag kanske hade ett höjt tonläge, eller jag är ledsen att jag liksom, brusade upp fort eller att jag var på dåligt humör eller så här. Men just så här, att i en relation kalla någon för jävla idiot eller jag hatar dig eller någonting bara för att man är arg.
0: Du behöver liksom aldrig ta tillbaka något, för han förstår ändå inte spanska.
2: Ja, eller hur?
0: Men det är någon som skriver just om det där. Jag är dödskär i min kille. Vi har varit tillsammans i 3 år snart och nu ska han flytta till Kanada. What the fuck?
2: Whoa.
0: För att plugga. Heja honom. Hur gör man för att inte dö av saknad? Kram.
2: Ja, för att inte dö av saknad. Alltså, om det
0: flytta
2: här...
0: efter.
2: Vad sa du?
0: Flytta efter. Flytta,
2: ja, det kan man ju absolut göra om det är en möjlighet. Men annars att försöka ändå göra så mycket, vi lever i en sån digital värld, att försöka göra så mycket tillsammans isär ju. Men annars så, ja, jag skulle göra allting för att få min vardag tillsammans med den personen. Men om slutmålet inte är att vi ska vara tillsammans ett bra tag framöver, då kanske det bara kommer sippra ut och rinna ut i sanden. I don't know.
1: Ja, men jag tänker att sakna är väl underbart.
2: Ja.
1: Alltså det gör ju ont, men det är ju mycket bättre än att man bara känner att jag saknar inte honom.
2: Exakt.
1: Alltså det är då det är problem kanske.
2: Jag känner ju att jag längtar efter Johan. Så man kan ju sakna någon, ja. Men också att längta efter någon. Att bara känna dens fysiska närvaro. Alltså allt det där kan göra lite ont i mig nu när jag har varit borta i Göteborg. Att jag bara vill bli liksom... bara vill att han ska ta på mig. Det är ju svårt att återskapa ju.
0: Ja, men... Du har ju en massa dansare där som verkar göra det.
2: Ja, precis. För min kropp, den är till för alla.
0: Jag tänker också så här att man blir lite orolig när en part känner sig bekväm med att ta steget och flytta utomlands. Alltså att man skulle bli orolig, nu vill inte jag etablera någonting, för du känner ju till er relation mycket mer, du som skrev in. Men att man skulle bli så här... Att om man är så pass inne i någon att man inte liksom planerar bättre. Alltså så här, vi behöver diskutera hur vi löser det här. Inte bara att jag drar till ett annat land och ska plugga, för då är det liksom inte så att jag är hemma varje helg.
2: Exakt, men om det här har varit då en diskussion eller en konversation där de gemensamt kom fram till, nej men gud, det är klart att du ska flytta, det är klart, vi kommer få det här
1: chance
2: att funka.
1: Chance of a lifetime.
2: Ja, exakt, då är det ju en grej, men om den ena parten bara tog beslutet själv, det signalerar ju ganska mycket fel skulle jag säga, och där brister ju väldigt mycket i kommunikationen, va? Som ju är vad då i en relation? Precis. Och O. Men också
1: key.
2: Ja, men jag tror ändå, så här, är man medveten om alla val och beslut som ska tas och man sitter liksom i samma båt ihop, ja, men då är det ju fine. Och sen så kan man ha delade meningar om det också. Men då är frågan, vill jag vara i den här relationen då? Alltså, livet är också lite för kort för att inte finna den lyckan, kan jag tycka. Men jag vet inte vad ni står i den frågan.
0: Det är någon som skriver också, skrev till dig då på Instagram för flera år sedan och frågade hur din resa sett ut för att kunna jobba med det du gör idag. Och så svarade du med ett fint långt videomeddelande från soffan, tror jag. Blev så glad. Hur snäll, så fantastisk människa. Jag vill bara säga att jag tänker fortfarande på det.
2: Ja, vad gulligt. Det var jättefint.
1: Men sen är det också kritiska röster.
2: Ja, som skriver.
1: Vi här i Norrköping funderar på. Jaha. Börjar arrangera tappa den högt värdade Norrköpingsdialekten. För annars får hon ta ett gig på Östgöta teatern och återplantera dialekten.
2: Ja, men det låter bra. Det kan jag absolut göra. Det är inga problem. Nej, men alltså Östgötska forever in my heart. Men sen så blir det ju så. Jag pratar ju inte med någon Östgöte. Och jag har ju inte gjort det sen typ 2013 i stort sett. Alltså, the work. Så någon mer Östgöte i mitt liv kanske. Så skulle det liksom...
1: Men du och Samir Badran i en podd.
2: Ja, alltså

0: Farsta Glitter. Daniela Ratana här i morgonpasset i P3 med David Ryd och Linnea Wikblad.
1: Säger du alltså till mig att vi har ett prathål kvar?
0: Ganska långt också.
1: Att fylla bara du och jag?
0: Ja, precis. Oh, hur ska du klara det då, nu när du liksom, nu när det ställs på sin spets?
1: Jag har, alltså, nu ska vi se. En flik jag har öppen är nya kattarten Leopardus till Kajo.
0: Men det känns som att du, har du inte något skogsbesök planerat nu för
1: svampen?
0: Ja, för svampen.
1: Kanske det.
0: Ja. Det Thomas skriver, vi lägger in en till låt. Han är inte nöjd.
1: Han vill inte ha
0: svamp, inte nöjd vart det här är på
1: svamptider.
0: Nej.
1: Han vill inte prata om svamptiderna vi lever i. Men det är för att Thomas har inte örat mot marken. Han är inte skogens nymf.
0: Nej. Nej, nymf.
1: Jag vet inte var det kommer från.
0: Nymf. Vad är nymfoman? Det är inte kleptoman. Nymfoman, det är någon som har sex väldigt mycket. Fille har sex
1: precis.
0: Kleptoman. Jag blandade ihop dem en gång förut när jag sa att min styrfar var en nymfoman på jobbet.
1: Ja, just det.
0: För han tog hem massa så...
1: Post-its
0: och sånt där.
1: Perfekt. Pappa nymfoman. Hej, hej! Det här är Linnea Wikblad. Du har lyssnat på en del av morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs igen imorgon bitti.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Åklagare vid Riksenheten mot korruption har inlett en utredning om misstänkt valfusk. Det handlar om förkryssade valsedlar till riksdagsvalet och ska ha skett i Dalarna, skriver Dagens Industri.
2: Utredningen rör enligt uppgifter i flera medier omständigheter kring hur vänsterpartisten Mohammed Ali valdes in i riksdagen. Ali från Borlänge i Dalarna har blivit invald med omkring 600 personkryss. Åklagaren bekräftar att det finns en anmälan men kan inte säga om det finns eller funnits någon misstänkt. Vänsterpartiets presstjänst säger till Ekot att partiet inte kommer att kommentera händelsen ikväll. Ekot har sökt Mohammed Ali utan framgång, men till SVT så säger han att han är chockad och att misstankarna är felaktiga.
1: Rapporterade Helena Björk. Italiens premiärminister Giorgia Meloni vill förbjuda burka och niqab i skolor och införa en maxgräns för hur många utländska elever som får gå i en klass. Det sa hon vid ett framträdande igår.
3: Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe.
4: Inför jublande publik på ett event för ungdomsförbundet för hennes parti, högernationalistiska Italiens bröder, presenterade premiärminister Giorgia Meloni flera åtgärder som hon vill införa. Ett tak för antalet utländska elever per klass, obligatorisk italiensk undervisning för föräldrar till elever som har svårt att integrera sig i skolsystemet och ett förbud mot burka och niqab i skolor.
3: E non solo, introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
4: Italien går till parlamentsval nästa år och migration och integration väntas bli centrala frågor. En annan åtgärd från premiärministern inför valet har varit att införa undantagsregler från en illa omtyckt skatt på småbilar och elskotrar. För att bli verklighet måste lagförslagen, efter att de presenterats av regeringen, också godkännas av parlamentet.
1: Reporter här Sara Heyman. USA vill importera pottaska, en viktig beståndsdel i till exempel gödsel, från Belarus istället för Kanada, det skriver president Donald Trump i sociala medier. USA och Kanada utkämpar för närvarande ett handelskrig och enligt Donald Trump kommer pottaska från Belarus bli betydligt billigare än den från Kanada. I USA har för övrigt Kaliforniens guvernör skrivit under en lag som utropar den 25 september till Dolly Parton-dagen i den amerikanska delstaten, rapporterar kanalen ABC7. Dolly Parton dog den 25 augusti och blev 80 år. Det var Ekot.

0: P3.
1: Hej, Anton Jordås här. Jag ville bara säga att nu kommer du lyssna på en del av magasinet i P3. Om du vill höra mer så går vi varje förmiddag och på söndagar live här i P3.

0: lyssnar på magasinet i B3 med mig Siri. Och är det två saker som jag med säkerhet kan slå fast är hett just nu, så är det 1 biopics och 2 sexiga kockar. Och idag ska vi prata om båda två. För i fredags hade ju filmen Tony biopremiär i Sverige om kocken Anthony Bourdain. Med mig för att snacka om detta har jag Kulturnytts Emma Engström och Jonathan Loxdal, kulturjournalist. Hej!
1: Hej, hallå, hallå!
2: Tjena, tjena!
0: Vad hade ni för relation till Anthony Bourdain innan ni såg den här filmen? Var han liksom en figur som du brydde dig om, Emma?
1: Nej, det var han inte. Han dök upp i mitt flöde hela tiden, ett ansikte som någon tydligen ville att jag skulle bry mig om. Jag var lite sådär, ja men spännande kille, men jag orkar inte ta reda på vem han är. Så att jag var hopplöst okunnig och vet inte om jag egentligen lärde mig så sjukt mycket mer av att se filmen om hans unga år faktiskt.
0: Jonathan, var du ett fan av honom?
2: Ja, men det får man väl säga. Han kommer in lite från sidlinjen till mig. Jag gillar att läsa så amerikanska magasin som New Yorker, och där skrev han, och de skrev också väldigt mycket om honom. Och just hans ansikte är ju väldigt lätt igenkännligt och sympatiskt, så jag förstår att det är en blick som fastnar hos många.
0: Ja, alltså, men då känns det ju som att, om jag får se det själv, att vi är en fantastisk trio för att se och recensera den här filmen, för jag är någon slags mellanting. Jag har liksom bara, han har flimrat förbi på typ Pinterest boards med så här inspirerande citat, eller när han sitter och myser med en kopp kaffe och en cigarett i Paris typ.
1: Det är ingen stor kniv, ingen stor kniv då. Nej. Som han brukar ha.
0: Nej, faktiskt inte. Just ciggen.
2: Det är väldigt mycket inspirerande citat kring honom, ofta om att det är mysigt att dricka.
0: Ja, lite romantisering kring det. Han kallas ju ibland för matvärldens största rockstjärna. Vad är det med honom som gör att han har fått den titeln? Vad tror du, Jonathan?
2: Om man tittar på hur han framställer sig själv i sina tv-program som det stora, No Reservations, så börjar ju det med en massa så här rockiga gitarrer som spelar. Jag tror att det var en tid när rockstjärnan i musiken var lite på väg utåt och man ville liksom fylla hans plats i media. Och där gjorde han ju allt för att vara den som förknippade mat med sex och rock'n'roll, och han säger det också hela tiden.
0: Jag tänkte att vi, för att komma i stämning, ska lyssna på trailern till filmen. Så här låter det.
3: I need a job.
4: You work in a kitchen before?
3: Sorry.
4: Yeah.
3: You know I can cook too.
5: The kid said he's a cook, Jeff.
3: I'm actually not a fucking cook. I'm a writer, but I said I know how to cook.
5: Oh, I'm sorry. I didn't understand that. Shut the fuck up.
6: Are you a good guy or a bad guy?
3: We're gonna start with this is special. Every Friday, something fancy but not pretentious, something sexy makes you want to fuck, you know?
7: What is your name?
3: Anthony Bourdain.
0: Känslor, tankar.
1: Anthony Bourdain.
2: Jag får lite skämskudde när han säger det här, wanna cook something sexy, something that makes you wanna fuck. Det slår inte an riktigt.
0: Nej, bland kommentarerna under den här trailern var en av de vanligaste något i stil med Anthony Bourdain would hate an Anthony Bourdain biopic. Vad tror ni om det?
1: Ja, det lilla jag vet så tror jag att han kanske inte hade tyckt om just denna. Alltså jag inbillar mig det, för det har jag liksom sett av att liksom betrakta honom och hans ansikte är att han ändå var en ganska charmig och varm person också. Det finns någonting i hans blick där som är väldigt härligt. Och en av de sakerna som jag kanske har svårast för i den här filmen, det är ju hur ensidigt jag tycker Dominic Sessa spelar honom. Dominic Sessa som ju slog igenom i The Holdovers. Och han spelar i princip samma roll, ganska störig, svår att tycka om, och ja, han är liksom, han går emot strömmen kan man säga hela tiden.
0: Vad tror du, Jonathan, hade Anthony själv varit ett fan av Tony-filmen?
2: Alltså jag vill vända mig och det strängaste mot att han skulle hatat en biopic, för att han var en linslus som syntes i allt han gjorde hela tiden. Men jag kan tänka mig att han hade velat att de fokuserade inte på hans yngsta år. Hela filmen inleds med ett citat om att typ att han som ung borde förtjänt ett kokstryk ungefär, borde skärpt till sig. Och det kan man hålla med om första halvan av den här filmen i alla fall.
0: Ja, han framstår inte direkt som sympatisk. Jag vill prata mer om vad det är som skildras i den här filmen, men före det, Walter Nilsson här, jag fick andas den tunna luften.

0: Vi snackar filmen Tony här i magasinet i P3. Biopicken om Anthony Bourdain som hade biopremiär i fredags. Jonathan Lockstall och Emma Engström har sett den liksom jag själv. Och jag undrar, vilka delar av Bourdains rock'n'roll-liv i matvärlden är det som skildras i filmen? Vill ni snabbt sammanfatta plotten om du får den bollen, Jonathan?
1: Ja, men precis. Det är den unge Bourdain. Jag vet inte om han är typ 19. Det är på 70-tal och han har bestämt sig för att han ska skriva en bok och få ett stipendium till det. Tyvärr blir det inte av, så han börjar röja runt på stan istället och orsakar dispyter på en restaurang där han får typ, minns inte om han betalar av skulder, han hamnar i deras hängmatta i alla fall. Han sover där på dagarna och får jobba i köket. Och då är tanken att man ska se hans kärlek till mat väckas till liv här, va?
0: Mm, men du låter lite skeptisk, Jonathan, eller?
1: Jag vill inte vara dysterkvisten hela det här, men det är väl så man ska börja det. Men tanken är att för de som gillar Anthony Bourdain, att hur började allt? Någon sorts, samtidigt som det är en coming of age story, typ.
2: Mm. Vi kanske också ska lägga till vad det är någonstans, för det är ju i New England, alltså Cape Cod. Så att, och han är ju där för att han är kär i en tjej.
0: Ja,
1: just.
0: Och det måste jag säga att jag blev lite irriterad på. Alltså jag känner inte till hans livshistoria, men den kärlekshistorien kändes lite skohornad, som att det bara att den var bara var där som någon slags sekundär motor, eller är jag sur nu?
2: Och hon fick mest stå så här och ta emot hans lögner och se lite förvirrad ut.
0: Ja, det var, men det också som lite hände. Sexig.
1: Hon, ja, det också. Och stod och gör pizza. Får man säga ibland.
0: Starkt. En av de stora snackisarna kring den här filmen har varit hur den relativt gröna skådisen Dominic Sessa ska kunna axla huvudrollen som Tony. Hur lyckas han med det, tycker ni? Du var inte helt övertygad, Emma.
2: Nej, jag hade kanske sett någon annan i den rollen. Han slog ju som sagt igenom i en annan sån här 70-talsfilm, också utspelas i New England. Så det var lite som att man bara tog honom och hans roll och bara satte in i den här filmen, och så fick han spela samma kille som sagt. Det är inte så nyanserat. Jag hade ju velat veta lite mer av vad det här mörkret kommer ifrån ändå, som... ja, men som han hade, Anthony Bourdain, och som jag också följde med honom genom livet. Det hade jag velat veta mer om, för nu är han mer en skön kille som ljuger väldigt mycket.
0: Alltså jag måste säga att jag blev väldigt förtjust i hans rollprestation. Jag tyckte det kom fram jättemycket bara i den här scenen med hans föräldrar och hur mamman verkligen inte alls ville ge honom den bekräftelse han suktade efter. Jag tyckte ändå det fanns något där.
1: Jag tyckte hon var lysande i den scenen. Hon var med. Och jag hade velat se mycket mer av henne.
2: Mm. Ja, för hon ser ju igenom hans bullshit direkt, vilket är väldigt roligt. Mm.
1: Men jag undrar om inte den här filmen hade kunnat göras utan att handla om Anthony Bourdain. Det känns
2: precis så tycker jag också.
1: Det känns som en coming of age-film där köket också får lite en biroll. Jag tycker inte att hans kärlek till mat... Alltså det enda jag får veta är att han vill tillaga en lyxig fransk hummer för att imponera på den här tjejen som ska komma förbi och käka. Jag förstår inte riktigt varför, om det här ska vara så hans passion för så här svett och smuts och kärlek i köket, så förstår inte jag alls var det kommer ifrån.
2: Men där har jag faktiskt en tanke också som jag tycker ändå är bra, och det är ju att det inte är det här. Han är ingen whiz kid. Han kommer inte in som Harry Potter och bara, jag kan trolla med mat. Utan det är ändå, jag menar, han halkar in på ett bananskal. Och det tycker jag är lite fint ändå.
0: Ja, för Emma, i din recension som du gjorde för Kulturnytt så säger du att det biografiska kommer i vägen i den här filmen. Kan du utveckla det? Jag tycker det är intressant.
2: Ja, men det är nog precis det som nyss sades. Det vill säga att det här är framförallt en berättelse om en pojke som blir en man genom lite hård och ruff behandling i ett kök. Och det kunde varit vilken kille som helst. Jag hade kanske velat ha mer i sådana fall av biografi. Mm. Mer av en förståelse av vem Anthony Bourdain var, för han är ju en ikon. Och det är klart att man kan tänka sig att det här är en origin story, lite som superhjälten blir till. Men då tycker jag att den har inte riktigt den kraften, den pekar inte riktigt framåt. Man förklarar inte riktigt, vad var hans insats i matvärlden?
1: Nej, precis. Och sen, jag menar, man hade kunnat hoppa fram och ha med några år till. Han var ju heroinberoende på 80-talet. Mm. Vill man ha in lite skugga så hade man kunnat plocka därifrån.
0: Lite mer mörker snarare än bara jag är lite kär och det är lite jobbigt.
1: Ja, men precis. Lite mer mat tycker jag man hade kunnat kosta på sig också.
2: Några rätter till. Jag tänkte på det här clam chowder, den amerikanska musselsoppan. Den hade jag i alla fall velat ha med i filmen.
0: Mm. Jag vill prata mer om just kocken som ändå känns ganska central i den här filmen.
1: Ja.
0: Men före det Adela här med Ain't in LA.

0: Jag och Kulturnytts Emma Engström och kulturjournalisten Jonathan Loxdal har sett biopiken om Anthony Bourdain som släpptes i helgen. Alltså den här kockikonen som man väl ändå får klassa honom som. Och jag tycker mig se en större trend här, om jag får vara kaxig. För det känns som att kockar alltid har funnits med i populärkulturen på olika sätt. Men nu är de extra heta. Varför har kockarna den här sexiga auran? Vad säger du, Jonathan?
1: Ja, men jag tycker de är, om man jämför med andra yrken som alltid hamnar på film som typ läkare och poliser, så tycker jag kockar rör sig mycket mer. Alltså restauranger behövs ju inte egentligen. Vi behöver inte ha dem. Vi går dit för att vi vill ha liksom en fin middag och en härlig upplevelse. Och då hamnar de där någonstans mellan att skapa i bästa fall något med ett konstnärligt liksom, gastronomiskt värde, samtidigt som det är en skittuff miljö. Det brinner, man bränner sig, det är rök, det är liksom sadistiska chefer, och de ska med någon slags precision röra sig mellan den här skyttegraven och det fina som kommer upp på tallriken. Och det låter som att det är en ganska sexy människa som står i mitten där, tycker jag.
0: Det krävs både styrka och kreativitet liksom. Vad säger du, Emma?
2: Ja, jag bara tänkte så här, finns det plats för en sexy kvinnlig kock där också i köket? Eller blir hon lite mer som en mamma kanske? Jag vet inte, det är ju lite könsberoende det där, om man betraktas som sexy eller inte. Men det är klart att det finns ju den här liksom, jättetäta kopplingen ändå mellan mat och sex, gör inte det? Afrodisiak brukar man prata om, att man käkar mat som man blir liksom lite tänd av. Så att, det där finns ju. Plus att det är ju också de här Anthony Bourdain har ju påverkat jättemycket även här, alltså The Bear tänker jag på, serien inspireras jättemycket av honom. Och The Bear har ju också hjälpt till att lyfta kockrollen väldigt mycket och liksom ge den en hetare aura, en mer ännu mer kreativ aura. Och det är ju alltid sexigt.
0: För när kocken Jimmy Go gästade Söndagsmagasinet för ett tag sedan och pratade om sexiga kockar i populärkulturen, då lät det så här.
3: Du pratade lite om den här The Bear-effekten. Ja. Jag tror att den är väl kanske den mest vanlig förekommande stereotypen av kockar, framförallt den manliga kocken. Ganska plågad, ganska mycket av en liksom ett kreativt geni med liksom släng av arbetsnarkomani som har ett mörker inom sig.
0: Hur väl stämmer den här The Bear-stereotypen in på Tony? Vad säger du, Jonathan?
1: Men den gör väl det egentligen när man tittar på vem Anthony Bourdain var, även om han mest verkar vara en oborstad kille som ljuger och dricker för mycket i den här filmen. Men jag tänkte även på man ska väl inte förringa vår tiden nu var ju ännu tidigare kanske än The Bear med att lyfta in köket så i huvudrollen och göra en del av berättandet. Så,
0: det ska de ha. Tycker du att stereotypen stämmer in, Emma?
2: Ja, men det gör den ju förstås. Men jag har också tänkt på det här att säger någon att de är kock så kommer man förlåta dem väldigt mycket. Det är någonting med att man är väldigt skyddad som kock. Jag brukar kolla på dejtingprogram och har sett att till exempel den brittiska Love is Blind och nu Gift vid första ögonkastet Excel. Där finns det två kockar och det räcker att de säger att de är kockar så tänker man så här, ja, men det är nog en rätt trevlig person ändå.
1: Men tänker man det? Jag tänker, oj, nu ska jag låsa in porslin. Nej, men jag tänker att kock, tänker jag, är någon som på sin fritid spårar ur ganska mycket för att hantera tryckkokaren där inneburit att vara inne i ett restaurangkök.
0: Vi har redan varit lite inne på det, men hur stor roll spelar egentligen maten i den här filmen, Jonathan? Är det långa montage på finhackande, snabba knivar och så vidare, sysslande köttbitar?
1: Ganska lite av det. Och jag hade nog velat se lite mer av det. Det måste inte vara perfektion. Alltså, det får gärna vara lite grisigt och fettigt och smutsigt, men mat den borde ju kunna ha fått en större roll i den relationen den har mellan människorna, som jag inte tycker att den riktigt hade.
0: Ja, du saknade mer clam chowders, Emma.
2: Ja, men den är ju också livsfarlig i filmen. Alltså, vi får ju se jättemånga bilder när han ska försöka öppna ett ostron och man bara ser hur kniven kommer att gå in i handen snart. Och likadant, jag vet inte om jag ska spoila, men det händer en liten olycka.
1: Det blir en olycka, ja.
2: Ja.
0: Det blir lite knasigt i köket.
1: Ja, precis. Jo, så är det. absolut. Men det tar ett tag innan jag fattar, vad är det här för nivå på restaurang? Alltså, är det en sylta? Är det lite ja. Lyxigare? Och jag tycker inte riktigt man blir klok på det.
0: Men det kanske är, de pratar ju också om det sinsemellan i köket, att de har lite olika bilder av vad, alltså han som spelar ägaren, nej men gud, vad heter han?
1: Den Anthony
2: Banderas.
1: Banderas.
0: Legenden. Han har liksom rätt höga ambitioner mellan Leo Woodalls karaktär, mest är där för att ungefär snorta ladd. Vi ska prata mer alldeles strax, men före det Miss Lauryn Hill med Do Up That Thing.

0: mig Siri och kulturjournalisterna Emma och Jonathan som har sett filmen Tony. Och vi har ju snackat en del om skådisinsatserna, maten, handlingen. Vi har ändå lite olika upplevelser, vilket jag tycker är kul. Men vad har den här filmen som inte alls håller måttet enligt er? Finns det något som bara blev pannkaka? Vad säger du, Emma?
1: Nej, alltså vi har ju låtit kanske lite kritiska här nu och visst, den är inte fantastisk, men jag tycker nog ändå att den håller ganska bra som just coming of age story. Mm. Så det är väl snarare det här, vad kommer Anthony Bourdain in i filmen?
0: Den lilla detaljen.
1: Ja, så att som underhållning, som skådespeleri tycker jag det funkar bra. Jag gillar också det som jag var inne på lite med att, ja, men att den håller sig, det blir liksom inget hjälteporträtt. Så. Men det är klart att jag menar, kvinnorollen inte så där väldigt väl utbyggd.
0: Och inte jättegivande.
1: Nej, och kanske möjligen att den blir lite grabbig. Hela det här liksom att han är nästan i militären och ska växa upp. Det har vi sett förut. Men å andra sidan, det får väl finnas grabbiga filmer precis som det finns tjejiga filmer, tänker jag. Så att jag vill inte hålla det emot den jättemycket i alla fall.
0: Vad tycker du, Jonathan? Föll någonting helt platt?
2: Jag hade väldigt svårt att placera de här människorna i 70-talet. Jag tycker det kändes som verkligen människor tagna från 2026 som man har gjort lite för snygga.
0: Vissa kallar ju det till och med för iPhone face, att det här är någon som ser för modern ut för att jag ska köpa det för 50 år sedan.
2: Ja, precis, och det räcker med att man ser i slutet på när eftertexterna kommer det en verklig bild på Anthony Bourdain och bara, sådär, ja, så där såg det ut på 70-talet, och den här filmen ser inte ut som på 70-talet. Det gäller allt från logotypen på pizzerian där den här tjejen jobbar, så jag vet inte, jag tycker det hade behövt.
0: Är det lite för polerat?
2: Det är för polerat, det behövs mer svett, det behövs lite mer oborstat hår. Och jag vill jämföra med den här Bob Dylan-filmen som kom för några år sedan med Timothée Chalamet. Där är också alla för snygga. De borde ta in han som har gjort Upp till kamp. Där får de verkligen till den äckliga 70-talslucken.
0: Det är nasty.
2: Ja.
1: Fast det kan ju vara så att hippie-eran aldrig nådde till New England.
2: Så kan det vara också. Men ja, det är något som känns lite väl samtida med den.
0: Ja, för den kritik som jag har läst framförallt och som jag också håller rätt mycket med om handlar om att vissa verkar tycka att filmen är lite väl Hollywood-klyschig och glättig på sina ställen, särskilt med tanke på hur tragiskt Anthony Bourdains liv faktiskt slutade. Håller ni med om den kritiken? Hade ni velat ha mer svärta?
1: Ja, men kanske en helt annan film i sådana fall. Jag hade jättegärna sett en film om hans sista tid. Han tog ju sitt liv. Och ja, det hade varit väldigt intressant att få följa honom där. Då hade man ju lärt känna honom som människa lite mer. Man är ju trots allt, tycker jag själv ofta, lite mer intressant när man har levt ett tag.
0: Hade ni velat se en uppföljare till den här?
2: Ja, eller alltså så här, jag tycker den ska ha att den har gjort ett utsnitt. Det finns ju många biopics som blir nästan som en Wikipedia-artikel när man ska gå igenom varje stadie. Så jag tycker att den ska ha att den gjorde det valet. Mm. Vill man se annat så har ju Anthony Bourdains vuxna liv filmats på riktigt eftersom han både har gjort massa tv-program och det finns en dokumentär om honom, så jag vet inte om vi behöver mer Anthony Bourdain på film.
0: Det är också en lyssnare som skriver in Håkan och tipsar om hans bok Kitchen Confidential, som det här ju också delvis är baserat på, att det kanske är en upplevelse i sig om man vill ha en bättre bild. Vi ska försöka landa i någonting här alldeles strax, men före det Sylvies Head, Stop Dreaming.

0: Du lyssnar på Magasinet i P3 med mig Siri. Joakim Lockstall och Emma Engström är fortfarande med mig och vi ska knyta ihop vår matsäck här nu och avrunda efter att ha sett biopicken om Anthony Bourdain. Vad är filmens största styrkor tycker du, Emma?
1: Ja, den är ju, det är ganska kul att följa ändå deras banter, tjatet i köket tycker jag. Det är roligt. Det finns några roliga rollfigurer där, bland annat skådespelaren Stavros Halkias tror jag han heter. Mm. En rätt skojig person som dyker upp. Och sen gillar jag, vi har inte pratat så mycket om Leo Wodals insats som knarkande kock, men han är ju alltid bra tycker jag, vad han än gör. Och han har en lite annorlunda roll här som är kul, som inte enbart är gullig och snäll.
0: Vad fastnar du för, Jonathan?
2: Ja, men den knarkade kocken är en riktigt härlig amerikansk douchebag. Oerhört trovärdig på ett annat sätt än huvudrollen. Sen tycker jag att filmen lyckas använda, vad säger man, tjeckovska gevär på ett snyggt sätt. Det finns detaljer som jag inte ska nämna, men som bildar en kedja till filmens stora katastrof som drabbar restaurangen någonstans i slutet.
0: Ja, och som inte överförklaras heller dramaturgiskt, utan det är som att man som publik själv får pussla ihop, vilket jag tycker är skönt. För
2: precis.
0: Ibland upplever jag att det balanserade på gränsen mellan snyggt och lite klyschigt, men jag märkte att jag ändå förlät väldigt mycket tack vare bra skådisar och just ett manus som inte underskattade sin publik. Och då återkommer jag hela tiden till den här middagsscenen i hans barndomshem, hans pappa som är så rörande pepp, medan mamman bara inte klarar av att ge sin son bekräftelsen han behöver. Mm. Men jag vill också rent krasst ha ett betyg på en skala 1-5. Var landar du, Jonathan?
2: Ja, det blir nog en 2 tyvärr.
0: Oj, hårt eller?
2: Ja, jag vet inte om jag hade högre förväntningar med tanke på att det är A24 som ligger bakom filmen. Men, och den tar sig i andra halvan, men jag tyckte första halvan var inte höll måttet, tyvärr.
0: Mm. Emma, du gav en 3 i din recension.
1: Ja.
0: Står du fast vid det?
1: Jag står fast vid det. Den funkar. Den funkar bra som film. Det är en typisk sån här film som man gärna sätter på när den kommer på streaming. Och har det ganska mysigt med.
0: Mm. Det är ändå ganska svala betyg från er båda. Har ni några andra kockfilmer som är bättre som ni vill tipsa om, Jonathan?
2: Ja, absolut. Den bästa kockfilmen jag känner till är Babettes gästabud. Och där kan vi prata kvinnlig kock också. Det är en fruktansvärt bra film om en fransk kock som kommer till ett danskt typ puritanskt samhälle på 1800-talet där man inte får äta god mat och dryck, och hon bestämmer sig för att ha en rejäl kalasmåltid, och det är vad hela filmen handlar om. Otroligt bra film.
0: Det är så kul, för det där är en sån där film som min ömme far har pratat om under hela min barndom och som jag fortfarande inte har tagit tag i. Vad säger du, Emma? Har du något tips?
1: Ja, jag älskar ju Julie och Julia med Meryl Streep som Nora Ephron gjorde.
0: Just det, med Amy Adams också, va?
1: Ja, alltså den är så himla feel good, men den gör också en stor insats i att den faktiskt presenterar Julia Child, kocken som var väldigt egocentrisk och rolig och speciell för alla som inte kände till henne, och gör, tycker jag, matlagning intressant. För ibland kan det vara, alltså det kan vara ganska tråkigt att lyssna på folk som pratar om mat. Det är roligare att äta. Men den här visar ju hur hon faktiskt förde in fransk mat i det amerikanska köket. Mm.
0: Jag inser nu, medan jag hör de här tipsen, att den enda kockfilm jag faktiskt har sett utöver Tony, det är Ratatouille. Så den kan jag varmt rekommendera. Stort tack, Emma Engström och Jonathan Lockstall. Är man sugen på att grotta ner sig ännu mer i Anthony Bourdains liv, kan jag rekommendera P3 Edes avsnitt om honom. Där får man också mer än bara en specifik sommar på 70-talet. Stort tack, hörni.
2: Tack.

0: Bruno Mars för mig är den sista showman som vi har.
1: P3 musikdokumentär om Bruno Mars. Geni eller kopia?
2: Det här då med att han har börjat sitt liv som en imitatör. Han har inte någonting eget.
1: Ute nu. Lyssna i appen Sveriges Radio.
3: This music comes from love. If you can't hear that, then I don't know what to tell you.

0: är P3.
1: Först i Ekot om det misstänkta valfusket i Dalarna. Riksenheten mot korruption har nu inlett en utredning och det handlar om förkryssade valsedlar till riksdagsvalet. Det skriver Dagens Industri.
2: Utredningen rör enligt uppgifter i flera medier omständigheter kring hur vänsterpartisten Mohammed Ali valdes in i riksdagen. Ali från Borlänge i Dalarna har blivit invald med omkring 600 personkryss. Oskar Edvardsson är åklagare och leder utredningen.
3: Det finns en anmälan om otillbörligt verkande vid röstning. Jag har haft en anmälan sedan 1 september och jag kan inte kommentera huruvida det finns någon eller några misstänkt eller om det har funnits någon.
2: Ekot har sökt Mohammed Ali utan framgång, men i SVT nekar han till misstankarna.
4: Jag har inte gjort den. Jag vet lagen. Det är ju någonting som man inte förväntas någon person som man har fått förtroende för hela Dalarna. Och det är inte någonting som jag kan göra så grovt brott mot lagen, svensk lagen.
2: Enligt Expressen så ska nya uppgifter ha kommit in i utredningen under måndagen. Tidningen rapporterar också att personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet. Men det är inget som åklagaren Oskar Edvardsson kan bekräfta. Dagens Industri skriver att en person ska ha omhändertagits av polis i Borlänge. Misstankarna gäller att väljare har erbjudits pengar för att rösta på en specifik riksdagskandidat. Vänsterpartiets presstjänst säger till Ekot att partiet inte kommer att kommentera händelsen under måndagskvällen.
1: Rapporterade Helena Björk. Idag kom nya rekommendationer om hur en del kända ukrainska platser ska uttalas och stavas. Ola Karlsson är språkvårdare på Institutet för språk och folkminnen.
5: Vi har ju under flera århundraden skrivit Kiev, men nu går vi ut med en ny rekommendation där man då ska skriva Kyiv, K-Y-J-I-V.
6: Och det är inte bara Kyiv om språkinstitutet får bestämma ska Tjernobyl heta Tjernobyl. Det finns flera anledningar. När de kyrilliska bokstäverna av ukrainska ortsnamn ska översättas till våra latinska är de nya stavningarna mer korrekta. Men det finns också politiska skäl. Kritik från Ukraina menar att stavningen Kiev går att koppla samman med gamla stavningsregler från Sovjettiden och därför har svenska utrikesdepartementet gått ut med samma stavningsrekommendationer. Men en fråga här måste väl ändå bli, kommer det att gå fort för oss att anamma rätt, tror du?
5: Nej, vi hade ju Vitryssland som sen blev Belarus och det var en debatt som pågick i 10 år innan det slog igenom fullt ut.
1: Reporter Joakim Silverdahl, Kulturnytt, sist i Ekot.
0: Ny musik, live och poddar.
7: Vi är
0: P3.
8: Ja, god kväll till dig som lyssnar. Klockan den har precis slagit 10. Mitt namn är Annie och jag håller dig sällskap ikväll hela vägen fram till mina tillsammans i musiken. Och ja, första dagen på veckan, den är gjord. Kanske är det så att du är på väg hem eller så har din kväll precis börjat. Oavsett så har vi 2 timmar framför oss med musik. Och vi ska börja med en ny artist på den svenska musikscenen. Hon är från Uppsala, endast 19 år gammal. Här är Kisha med Vem du än är.

Där hörde vi Organize med Asake. Och efter att ha organiserat upp livet, tankarna och kanske resten av veckan, ja, då återstår egentligen bara en fråga. Vem är det som ringer mitt i alltihopa? Ja, det har Olga Myko svarat på här med låten Who's That Calling? It's like you-

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Men planen var så här, jag ska inte duscha på 5 dagar.
2: Kommer nära, du går förbi, det är en liten pust. Alltså det är en liten pust.
1: Det här är en trend som kallas för pheromone maxing.
3: Maximize their natural male musk.
1: Killar då duschar inte innan de går på dejt, de kanske inte använder deodorant, och då i vissa extrema fall så påstås det att de här killarna även dricker sitt eget urin.
4: Jag vet att kvinnor dras till svett.
5: Va?
6: Tycker inte du luktar illa?
5: Nej.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

0: Du lyssnar på P3 med mig, Annie, och där hörde vi Augustin med Off My Mind. Och det är ju en känsla där man bara liksom vill få ur något ur huvudet och bara sluta älta. Och lyckas man inte med det, då får man testa en annan taktik. Vända på hela grejen. Joshua Idehen är näst på tur med Turn It Around.
1: Save the last dance for the redemption song. It's my last chance here, can't chance getting it wrong. Staring down my flaws and folly, 'cause I've been far from solid. Now I'm in the rain with no brolly. The sorry seems

Du lyssnar på P3 och Häng med mig, Annie. Där hörde vi Tove Lo med senaste låten Source of Life. En ganska stor titel ändå, Livets källa. Och från livets stora frågor så tänker jag att vi lättar lite på trycket nu och svävar uppåt istället. Här är Stussy tillsammans med Myd med låten.

Jalda med Blond. Du liksom P3 med mig, Annie, och vi ska lämna hårfärgen bakom oss och vidare till något betydligt svårare att förklara. Magi. Och det här är inte vilken magi som helst heller, utan tydligen den konventionella sorten. Här är Henning med konventionell magi.

Du lyssnar på P3 med mig, Annie, och där hörde vi Sunnan med låten Takes Me Back. Och om man nu ska tillbaka någonstans så behöver man ju faktiskt ett färdmedel. Så jag tänker vi hoppar in i bilen och ja, eller kanske vanen, för Impi är näst med vansång. Sen är det dags för nyheter här i kanalen och direkt efter är jag tillbaka med mer musik. Men först, Impi med vansång.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Åklagare vid Riksenheten mot korruption har inlett en utredning om misstänkt valfusk. Det handlar om förkryssade valsedlar till riksdagsvalet och ska ha skett i Dalarna, skriver Dagens Industri.
2: Utredningen rör enligt uppgifter i flera medier omständigheter kring hur vänsterpartisten Mohammed Ali valdes in i riksdagen. Ali från Borlänge i Dalarna har blivit invald med omkring 600 personkryss. Oskar Edvardsson är åklagare och leder utredningen.
3: Det finns en anmälan om otillbörligt verkande vid röstning. Jag har haft en anmälan sedan 1 september. Jag kan inte kommentera huruvida det finns någon eller några misstänkt eller om det har funnits någon.
2: Ekot har sökt Mohammed Ali utan framgång. Men i SVT nekar han till misstankarna.
4: Jag har inte gjort den. Jag vet lagen. Det är ju någonting som man inte förväntas någon person som man har fått förtroende för hela Dalarna. Och det är inte någonting som jag kan göra så grovt brott mot lagen, svensk lagen.
2: Enligt Expressen så ska nya uppgifter ha kommit in i utredningen under måndagen. Tidningen rapporterar också att personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet. Men det är inget som åklagaren Oskar Edvardsson kan bekräfta. Dagens Industri skriver att en person ska ha omhändertagits av polis i Borlänge. Misstankarna gäller att väljare har erbjudits pengar för att rösta på en specifik riksdagskandidat. Vänsterpartiets presstjänst säger till Ekot att partiet inte kommer att kommentera händelsen under måndagskvällen.
1: Reporter Helena Björk. Den kanadensiska provinsen British Columbia stämmer det USA-baserade AI-bolaget OpenAI. Enligt provinsens justitieminister är orsaken att OpenAI inte larmade polisen om hot som förekom på bolagets AI-tjänst ChatGPT för en massskjutning på en skola i vintras. OpenAI har tidigare bett om ursäkt. Gärningspersonen hade ett konto på ChatGPT, men OpenAI har inte offentliggjort de konversationer som gärningspersonen hade med AI-tjänsten. Italiens premiärminister Giorgia Meloni vill förbjuda burka och niqab i skolor och införa en maxgräns för hur många utländska elever som får gå i en klass. Det sa hon vid ett framträdande igår.
5: Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe.
6: Inför jublande publik på ett event för ungdomsförbundet för hennes parti, högernationalistiska Italiens bröder, presenterade premiärminister Giorgia Meloni flera åtgärder som hon vill införa. Ett tak för antalet utländska elever per klass, obligatorisk italiensk undervisning för föräldrar till elever som har svårt att integrera sig i skolsystemet och ett förbud mot burka och niqab i skolor.
5: E non solo, introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
6: Italien går till parlamentsval nästa år och migration och integration väntas bli centrala frågor. En annan åtgärd från premiärministern inför valet har varit att införa undantagsregler från en illa omtyckt skatt på småbilar och elskotrar. För att bli verklighet måste lagförslagen, efter att de presenterats av regeringen, också godkännas av parlamentet.
1: Reporter här, det var Sara Heyman. I Finland där har ett initiativ samlat tiotusentals namnunderskrifter mot planerna på nya datahallar. 3 dagar efter att insamlingen startat nåddes de 50 000 underskrifterna som behövs för att frågan måste debatteras av den finländska riksdagen. Och protesten kommer nu lämnas vidare dit, rapporterar Yle. Det var för några veckor sedan som Google meddelade sin investering i Finland på bland annat datahallar till ett totalt värde av motsvarande nästan 150 miljarder kronor. Antalet viltolyckor fortsätter att öka i Sverige. Under årets första 8 månader har närmare 43 000 olyckor rapporterats, drygt 5% fler än samma period förra året. Polisens viltsamordnare Sören Hallin varnar för att 2026 kan bli ännu värre än förra året, som var ett rekordår när det gäller antalet viltolyckor. Sämre sikt, fler bilar och större viltstammar pekas ut som orsaker. 3 av 4 olyckor gäller rådjur. Med kortare och mer osäkra vintrar har efterfrågan på konstsnö ökat. Det har gjort att ett företag i Jämtland fördubblat sin omsättning på bara några år. Vi hör ägaren Henrik Skoglund.
7: Det allmänna intresset för tillverkad snö har ju ökat ganska mycket de senaste 10 åren.
8: De bygger och installerar anläggningar för tillverkning av konstsnö. Och företagets framgångar beror mycket på att även mindre skidanläggningar nu skaffar snökanoner.
7: Ja, absolut. Det är egentligen det som står för den stora delen av expansionen för våran del. Att det framförallt på längdsidan, men även då som jag skickar sitt sats på alpint, att man inser att utan tillverkad snö så kommer vi ha en osäker framtid.
8: Och intresset för just konstsnöanläggningar för längdskidåkning har kommit stort senaste åren, märker Henrik Skoglund. Intresset för längdskidåkning som träningsform har ökat, och med dagens snökanonsystem som kan göra snö bara vid ett par minusgrader så kan det tillverkas längdspår på platser som normalt inte har snörika vintrar.
7: Ja, vi har väldigt många längdspår, framförallt i Mälardalen, Stockholm upp till Uppsala, södra Dalarna, i stadsnära anläggningar där man vill ha ett åkbart spår på mer eller mindre promenadavstånd från centrum.
8: Så Henrik Skoglund tror på ökad efterfrågan på konstsnö även framåt.
7: Det går att uppnå ett bra underlag för den breda allmänheten att kunna åka mycket skidor, trots att det kanske inte blir riktiga vintrar som vi minns det från att vi var barn.
1: Reporter, det var Lars Gustafsson på P4 Jämtland. Imorgon blir det först sol i större delen av landet, men fram på dagen allt mer moln från norra Götaland upp över västra Svealand och västra Norrland. Temperatur 15-18 grader i söder, i norr 10-15 och i fjällen 4-9 grader. Det var Ekot i studion, Ola Jonak och Dunkus.
0: Ny musik och poddar. Vi är P3.
2: Tack så mycket till Ekot för de senaste nyheterna. Du är tillbaka med mig, Annie, här i P3. Och du och jag har en hel timme musik kvar tillsammans. Så kanske är det så att du redan har krupit ner under täcket, eller du kanske är så att du fortfarande är ute och kör på vägarna. Oavsett så ska vi börja med en titel som man kanske inte så exakt vill höra så här en måndagskväll. Men låten i sig, den vill man definitivt höra. Här är Casino med låten Sjuk.

Där hörde vi Gerd med låten Lies for a Liar. Lögner till en lugnare alltså. Känns spontant som en relation där kommunikationen kanske har sett bättre dagar. Så jag tänker att vi öppnar upp lite istället, släpper in ljus och går vidare till Harry Styles. Här i låten Aperture.

0: En mordrättegång i Sverige.
1: Sara ser gråtande anhöriga på ena sidan. Mitt emot dem sitter hennes son som är misstänkt för att ha mördat deras familjemedlem.
2: Det är så långt ifrån mitt barn. Det barnet jag kände. Det barnet jag uppfostrat. Det är i min värld inte den han är. Men uppenbarligen den han blev.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

Ett Terra med låten Skam. Du lyssnar på P3 med mig, Annie. Och skam, det är ju en sån känsla man helst vill bli av med så snabbt som möjligt. Kanske gärna genom att byta personlighet helt och hållet. Så jag tänker det gör vi nu. Från skamfylld till ung och vild på ungefär 5 sekunder. Tillsammans med Benny Blanco och Bibi Trix i låten som just precis betyder ung och vild. Här är Jovenny.

Generation och Young Lean i låten Storm 2. Du lyssnar på P3 och hänger med mig, Annie. Och efter storm, ja, då kommer tydligen inte alltid solsken. Ibland kommer något väldigt sött istället. Så jag tänker vi sänker dramatiken några nivåer nu och går över till DJ Susie och Nourished by Time. Här med låten So Sweet.

0: Konsulterna, en ny satirpodd.
1: Ska få gå och ställa dig i barkön igen, jag vet att du vill.
0: Med Felix Österpersonne.
2: Hur ska talmannen göra det här snabbare?
0: Hanna Lublin Niklasson.
3: Varför hade Stefan Löfven öronmuffar?
0: Och Moa Wallin.
4: Vi fick en talman som står på tröskeln till Let's Dance.
0: Finns i appen Sveriges Radio.
4: Och sen så gav han också ut en bok om tomater.

Ni och där hörde vi klassiken från 1992, Creep med Radiohead. 4 minuter av ungefär motsatsen till ett stabilt självförtroende. Så nu tänker jag att vi behöver jobba lite med självbilden. Raka på ryggen, fram med skärmen. Från Creep till Miss Congeniality. Här är Esther.

Thomas Stenström med låten Andas in, andas ut här i P3. Och jag, Annie, ska tacka för mig ikväll, för alldeles strax ska jag lämna över till Ekot. Men innan dess så önskar jag dig en fin natt, och Fanny Avon tar vid härnäst med låten Växtverk.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekonyheter. Storbritannien kommer stötta Saudiarabien militärt i kampen mot den iranstödda Houthi-rörelsen i Jemen. Det handlar om ett begränsat stöd. Premiärminister Andy Burnham säger att det brittiska flygvapnet kommer att hjälpa saudierna att tanka militärflyg i luften. Beskedet från London kom strax efter uppgifter om att USAs president Donald Trump inte ska ha velat lova något militärt stöd till Jemens saudistödda regering. Och mer om president Trump nu, för nu stäms han av 3 stora amerikanska mediebolag. Orsaken är att Trump stoppat dem från att komma in i Vita huset. Vår korrespondent Gina Lindberg rapporterar från USA.
2: Det handlar om 3 stora amerikanska mediebolag som har portats från Vita huset efter ett beslut från president Trump. Och det gäller CNN, Politico och MS Now. Och Trump bestämde sig för att stänga av dem, dra tillbaka deras akkrediteringar på grund av att han inte gillar deras rapportering, som han hävdar är felaktig och politiskt vinklad. Så att de här 3 bolagen svarar nu med att gå till domstol. De stämmer Donald Trump för brott mot konstitutionen. De anklagar honom för att gå emot och bryta mot pressfriheten.
3: Och det här har fått konsekvenser för bevakningen redan nu?
2: Ja, det har det. En konsekvens är att övriga stora tv-bolag gemensamt nu bojkottar Trumps pressträffar. En direkt konsekvens för den traditionella bevakningen som brukar vara av presidenten.
1: Korrespondent Gina Lindberg i samtal med Ola Janåker Dunkers. Kriminalromanerna om kommissarie Kurt Wallander får en fortsättning ett drygt decennium efter författaren Henning Mankells död. Det är deckarförfattaren Johanna Mo som fått uppdraget av Mankells son och bokförlaget Norstedts att skriva vidare på bokserien om poliserna i Ystad. Det skriver Dagens Nyheter. Ekot vid midnatt, Mats Karlsson Lennart.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken med P3 och P4.
4: Tack för det, Mats. Emil Håkansson heter jag som hälsar er välkomna in i Vakenstudion. I mitt emot mig har jag Frida Tranvik. Hej på dig.
5: Här sitter jag.
4: Mår du bra?
5: Ja, men det tycker jag att jag gör.
4: Ja, du lät lite tveksam.
5: Jo, det är det.
4: Ja.
5: Men jag har nog alltid någon sån skeptisk ton i rösten.
4: Ja, men det ska man ha. Man ska vara skeptisk mot livet.
5: Ja, det är väl det då.

0: hiphopper Thomas Rusiak och Teddy Bears.
1: En låt från min barndom.
0: Ja, du säger det. Jag kände ju inte igen den.
1: Nej, men vi konstaterade det. Jag sa det, men jag tror den här kom nog när jag gick i fyran. Så det är helt rätt. Den kom år 2000. Mm. Säger du, då var jag inte ens född.
0: Mm, exakt. Så att jag har ju faktiskt fog för att inte... Okay. Kände igen den gjorde jag väl lite grann, men jag kan inte säga att det är en
1: Nej.
0: Låt jag kan.
1: Ja, men det är rimligt.
0: Men bra var den i alla fall.
1: Ja, och vi representerar två olika generationer här.
0: Så ser det ut.
1: Tycker jag ändå bra. Du, Emil, kan du lösa en Rubiks kub? Det är väl ändå något tidlöst som alla tider har försökt göra?
0: Ja, absolut inte.
1: Nej, har du försökt?
0: Ja, det har jag väl gjort. Men jag har inte så bra tålamod, så att jag brukar ge upp ganska så snabbt.
1: Ja, samma här. Jag har suttit och... vridit lite på en sån. Men så har jag gett upp efter kanske 27 sekunder.
0: Ja.
1: Så mycket mer tid än så har jag inte gett det. Men jag tycker det är väldigt fascinerande. När man ser någon lösa en Rubiks kub så där otroligt snabbt.
0: Man vill ju kunna göra det.
1: Ja, det känns verkligen som ett bra partytrick.
0: Mm.
1: Och jag såg nu att världsrekordet för damer i att lösa en Rubiks kub snabbt. Är slaget.
0: Okay.
1: Eller damer och damer, det är en sexåring som har slagit.
0: Det var en ung dam.
1: En väldigt ung dam. Det är Lian Yunxi från Kina. Hon slog faktiskt världsrekordet 2 gånger på bara 3 dagar. Så först slog hon rekordet, sen slog hon sitt eget rekord. Hon gjorde en Duplantis liksom.
0: Men så den som har världsrekordet på damsidan för att lösa en Rubiks kub är alltså 6 år gammal?
1: Jajamän.
0: Ja.
1: Så är det, där ligger man illa. Och det första gången då hon slog rekordet så löste hon den på 4,52 sekunder.
0: 4,52 sekunder, men ja.
1: Och sen putsade hon det då, 4,27 sekunder.
0: Då är det alltså någon som har blandat den innan, får man ju förutsätta, eller?
1: Ja, det antar jag. Det finns en film på det här också. Jag la upp den på vår Instagram, Vaken med Peter och P4.
0: Ja.
1: Och där ser man hur hon bara, jag menar det är väl invanda rörelser man gör. Man vet att det är 7-80-talet, 5-80-talet.
0: Men beror inte det på hur man har blandat den? Eller jag kanske inte...
1: Jo, det måste det ju för sig göra. Usch, jag vet inte. Men man kan ju gå in och titta på den filmen. Det är ganska fascinerande.
0: Jag vill, får jag göra det?
1: Ja, gör det. Gör det.
0: Plocka upp min telefon direkt.
1: Och se vad du tycker. Men hon har tydligen övat det senaste året 3 timmar per dag på olika lösningsmönster.
0: Då har man inte mycket att göra. I och för sig, när man är 6 år ska man inte ha så mycket att göra heller.
1: Nej, men det är väl också, är man riktigt hängiven? Jag menar, som barn, då kan man ju också bli så där manisk och bara göra något.
0: Ja.
1: Väldigt länge per dag.
0: Nu måste jag kolla.
1: Ja, den ligger på Vaken med P3 och P4, där under händelser.
0: Åh, herregud.
1: Du ser hur snabbt det går.
0: Men, ja, mår hon bra, lilla flickan?
1: Alltså, jag hoppas det. Hon ser väldigt glad ut när hon inser hur snabbt hon löser kuben.
0: Jag gillar också att jag har liksom flockats ett gäng, framförallt små pojkar ser ut,
1: ja,
0: som står runt omkring henne och är otroligt fascinerande.
1: Har man ljud på så hör man också, de är så woo!
0: Det här är nog typ min nya idol, måste jag säga.
1: Men jag känner det, Lian Yunxi. Det är ett namn vi ska lägga på minnet.
0: Lian Yunxi.
1: Jajamän.

0: Gone, gone, gone, Robert Plant och Alison Krauss här i Vaken. Du är Frida, vet du vad det här är för någonting?
1: Cunha goes to ground, Calvin with a shot.
2: Oh, it's a goal! Yes, it is!
1: Fulham in front, it's 1-0.
0: Kan du gissa vad det är vi lyssnar på?
3: Det är väl en fotbollsmatch, va?
0: Det är en fotbollsmatch, ja. Helt rätt. Det är närmare bestämt plockat ifrån den gångna helgen och matchen mellan Manchester United och Fulham i Premier League. Mm. Vi pratade ju en hel del sport igår. Jag lovar att det inte blir lika sportnördigt idag.
3: Ja, lite i alla fall.
0: Lite sportnördigt blir det kanske, men vi kör på, tycker jag.
3: Ja,
0: man får prata sport.
3: Det får man.
0: Själva ljudklippet är ifrån när Fulham får in ett mål. Det är ett självmål som görs av Manchester Uniteds argentinske mittback Lisandro Martinez. Och det här var hans tredje självmål totalt i Manchester United-tröjan, vilket är ett nytt rekord. Han är den Manchester United-spelare som har gjort flest självmål. Inte ett rekord man vill ha.
3: Nej, verkligen inte. Usch, jag känner det. Under hela min fotbollskarriär så gjorde jag ett självmål. Sen gjorde jag också bara ett mål framåt. Men jag menar bara det självmålet, alltså det var ju fruktansvärt.
0: Man känner ju sig dum när man gör ett självmål.
3: Det är jättedum. Det är så pinsamt och så känner man att man förstör för laget. Ja. Jag menar, spelar man då i en anrik klubb som Manchester United så är det väl ännu värre.
0: Ja, det blev ju också 1-1 i den här matchen, så att om han inte hade gjort självmål så hade de ju vunnit.
3: Ja.
0: Ska också säga så att han är ju faktiskt världsmästare med Argentina, så han har ju lyckats göra lite bra grejer också. Men för att få honom att må bättre och för att få Manchester United supporter att må bättre kanske, så började jag kika på andra lite snöpliga rekord ifrån fotbollsvärlden. Jag hittade 5 stycken. Jag tänker att vi går igenom dem och ser vilket vi tycker är det mest snöpliga. Han gjorde ju då har gjort tre stycken självmål för Manchester United. Men det finns en spelare som har lyckats göra 3 stycken självmål i en och samma match. Det får man ju ändå säga. Uff. Lite tråkigare. Mikaela Moore, hoppas att jag uttalar namnet rätt. En nyzeeländsk landslagsback som lyckades göra ett hattrick i självmål, alltså under en och samma halvlek dessutom mot USA 2022.
3: Vad hemskt.
0: Och det som gör det ännu lite mer snöpligt kanske är att det var ju ett så kallat perfekt hattrick. Hon lyckades göra ett med högerfoten, ett med vänsterfoten och ett med huvudet. Inte kul för henne.
3: Nej, men när det blir så, då blir det ju nästan bara... Jag menar, det där är en riktigt bra historia.
0: Mm.
3: Hon kan nog inte njuta av det än, om det var 2022.
0: Nej, precis.
3: Men att berätta för barnbarnen sen, typ.
0: Ja.
3: Men jag gjorde 3 självmål.
0: Ja.
3: Det är ju också ett bra sätt att få någon annan att må bättre. Att
0: visst är det det. Ska vi kika vidare då?
3: Mm.
0: Det finns en match som spelades 2011 i Argentina. En argentinsk ligamatch där hela 36 spelare blev utvisade.
3: Oj.
0: Kanske man tänker att det är ju bara 11 spelare på plan, men samtliga spelare på plan och alla avbytare blev alltså utvisade efter ett stort slagsmål, ska sägas. Det här är alltså ett världsrekord. Guinness rekordbok kallar det här för den match där det har delats ut flest röda kort, 36 stycken alltså.
3: Men vad hände då? Det kanske du inte vet, Emil, men spelade de klart matchen?
0: Jag tror att detta var typ efter matchen.
3: Ja, ah, okej. Okay. För annars känns det ju... Om ett lag bara saknas.
0: Mm.
3: Det känns problematiskt.
0: Ja. Ska vi bara ta för givet att det var efter matchen?
3: Vi gör det.
0: Vi gör det. På tal om utvisningar då, så ska vi säga att den spelare som har fått flest utvisningar i historien, Gerardo Bedoya heter han, kommer från Colombia, visades ut 46 gånger i karriären. Alltså vissa fotbollsspelare som ändå spelar på hög nivå, de spelar ju typ inte ens 46 matcher i sin karriär. Okej, det gör man kanske, men att bli utvisad 46 gånger, det är ju helt otroligt.
3: Ja, det är ju inte jättelätt att få en utvisning i fotboll. Jag menar hockey eller innebandy, då är det ju utvisningar hela tiden.
0: Ja, precis.
3: Men fotboll, det är ju rätt ovanligt att någon blir utvisad.
0: Mm. För att sätta detta i perspektiv kan vi jämföra det med Zlatan, som ju är en spelare som många känner igen. Han var ju lite av en bråkstake emellanåt.
3: Mm.
0: Känslan är ju att han visades ut en hel del. Han fick totalt 5 utvisningar i sin karriär.
3: Och det var en lång karriär.
0: Det var en väldigt lång karriär. Ställ det mot 46 så får man lite perspektiv på det.
3: Absolut.
0: Ingen av de här 2 är dock den som har visats ut snabbast i historien. Utan det i ett rekord som tillhör Lee Todd, en engelsk fotbollsspelare som 2000 ska jag läsa. Han skulle spela en match, ställer sig bredvid domaren, domaren ska blåsa igång matchen. Han står så pass nära domaren att han får ont i örat när domaren ska blåsa igång matchen. Så han svär och säger, fan vad högt det var.
3: Ja.
0: Då blåser domaren igen och visar ut honom för att det var för grovt språk. 2 sekunder alltså.
3: Det tycker jag var lite känsligt av domaren.
0: Det tycker jag med. Här står jag faktiskt på Lee Todds sida.
3: Ja, jag känner det också. Nu har vi inte hört domarens sida.
0: Nej.
3: Men jag menar, det låter ju ganska hårt.
0: Ja, det låter lite för hårt skulle jag vilja säga faktiskt. Ja. Vi kikar väl på det sista rekordet också. Det här är en match som resulterade i ett ganska så osannolikt resultat. Utspelar sig på Madagaskar 2002 mellan lagen AS Adema och, nu ska jag uttala detta på ett madagaskiskt, vad pratar man för språk på Madagaskar? Franska kanske, jag vet inte.
3: Kanske.
0: Så Lemurn hette det andra laget alltså, hoppas jag uttalar rätt. Så Lemurn, de hade innan matchen redan blivit lite bortsålda utav en domare så att de ville protestera under den här matchen. AS Adema, de vann till slut med 149-0.
3: Oj! Jag trodde jag hade rekordet när jag förlorade med 18-0 en gång. Men då finns det någon.
0: Det är ingenting bättre om man jämför med AS Adema. Nej. De fick alltså inte ens röra bollen en enda gång under matchen för att motståndarlaget bara gjorde självmål på självmål på självmål.
3: Oh, herregud.
0: Lätt dag på jobbet får man säga för AS Adema.
3: Väldigt lätt.
0: Vilket rekord tycker du är det mest snöpliga? Inte är det Lisandro Martinez i alla fall.
3: Men
0: i Manchester
3: United.
0: Jag
3: tycker nog hattrick i självmål.
0: Hattrick i självmål.
3: Att den är värst.
0: Ja, värst eller bäst.
3: Ja, det beror på hur man ser det. Om 20 år då kommer det vara bäst. Då är det bara en jättebra historia.

0: Jesse Ware, don't you know who I am?
1: Älgarna är ju lite överallt nu.
0: Okej.
1: Vi pratade om det med Caroline på trafikredaktionen igår.
0: Det gjorde vi faktiskt.
1: Det är många älgar som dyker upp längs vägarna. De är brunstiga, så de är ju ute och raggar.
0: Vi kom också fram till att man kanske ska ge sig ut på vägarna om man vill träffa någon då, enligt älglogiken.
1: Att trafikrapporterna blir som någon slags kontaktannons.
0: Ja, underbart.
1: En älg har till och med hittat till en pizzeria på Hisingen i Göteborg.
0: Okay.
1: Och där jobbar Munkit Margosa, vi kan lyssna.
2: Så jag tror säkert att han var ju lite pizzasugen. Jag trodde han ville ha en kebabpizza med sallad på sås. Jag ville ta fram telefonen och filma direkt, men du vet ju, man är chockad. Jag vet inte om den kommer att attackera mig, så man var lite rädd.
1: Jag tycker det är kul också att han har en tanke vilken pizza älgen skulle vilja ha.
0: Och inte bara en kebabpizza, det ska vara sallad på också.
1: Ja, exakt. Och sås. Jag undrar om det, för jag jobbade ett tag med att köra glassbil.
0: Mm.
1: Och då kunde jag se, när jag stod vid bilen och det kom en kund gående mot mig.
0: Mm.
1: Innan den ens var framme så kunde jag veta vad personen skulle beställa.
0: På riktigt?
1: Ja.
0: Men hur länge det efter ett tag när du hade börjat komma in?
1: Ja, alltså jag jobbade bara där en säsong, men jag tycker det gick ganska fort. Man visste, är det någon som är över 60, ja då är det punschbägare.
0: Ah, okay,
1: men... Är det en barnfamilj, då är det trollerimix. Du vet,
0: en
1: allt
0: älg då?
1: Ja, men jag undrar om det är så. Vad en älg skulle ha för glass, det vet jag inte, för det har jag inte upplevt.
0: Nej.
1: Man behöver ändå ha, du vet, ett urval av kunder innan för att se. Men jag undrar om det är så när man är pizzabagare, att man också kan se på en person. Här kommer någon som ska ha quattro formaggio.
0: Ja. Alltså säkert nu när du säger det.
1: Jag undrar det. Om du är pizzabagare och lyssnar så kan du väl mejla in vakenhetssverigesradio.se. Kan du se vad en kund ska beställa? Det vill jag veta.
0: Ja, gud, intressant.
1: Ja, men Munkit, han sa i alla fall det här till P4 Göteborg, att han träffade på den här älgen och att han hade velat filma men inte riktigt vågade. Men nu så är han redo om älgen kommer tillbaka.
2: Jag har förberett mig lite grann nu att kameran är på ett bra läge, så jag filmar honom direkt om han kommer framför mig.
0: Alltså vilken underbar människa. Vad sa du att han hette?
1: Munkit Margosa.
0: Munkit. Vilken kille.
1: Ja, verkligen.

0: Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande.
1: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
2: Betydelsefullt.
1: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
2: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
1: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla klartextnyheter i appen Sveriges Radio.
2: Det känns viktigt.
0: Och på tal om viktigt så säger vi välkommen in i studion till Leif Näslund från Ekoredaktionen.
3: Tackar, tackar. Jag tänkte prata om en ganska nyupptäckt orm.
0: Okay.
3: Som har levt en undanskymd tillvaro i Nya Guineas djungel.
0: Mm-hmm.
3: Ja, den har fått sitt namn nu.
0: Okay.
3: Och det är reptilforskare eller herpetologer som det också heter.
0: Herpetologer.
3: Vid Chicago Field Museum som döpt den efter, håll er nu, Guns N' Roses legendariska gitarrist Slash.
0: Mm-hmm.
3: Ja.
0: Hur kommer detta sig?
3: Anledningen är att Slash är känd för att vara generellt en djurvän, men framförallt en passionerad reptilentusiast.
4: Det passar väldigt bra för en rockstjärna, känner jag.
3: Ja,
4: att man älskar ormar och
3: ödlor. Och ja. Och en lite kul grej i det här sammanhanget är att forskaren som namngav ormen heter Sarah Ruan. Och hon var, sen hon var liten, ett stort fan av Guns N' Roses. Och tack vare Slash reptilintresse så bestämde hon sig för att bli reptilforskare.
0: Mm-hmm. Okej!
3: Okay. Ja, det är coolt. Man upptäckte den här ormen för första gången för 20 år sedan redan. Men först nu så har den fått sitt latinska namn utifrån släkt och art. Och nu ska jag försöka mig på någonting här som jag reserverar mig från. Nämligen uttalet. Lielaphis slashy.
0: Lielaphis slashy.
3: Slashy. Och slashy är då artnamnet efter Guns N' Roses, gitarristen. Man kan översätta det till slash markorm.
0: Alltså, markorm. En orm som rör sig på marken då,
3: ja,
0: alltså.
4: Den är ungefär,
0: ja, det är
3: lika stor som en huggorm, men helt ofarlig, ogiftig.
0: Är du helt säker på att den är ogiftig?
3: Ja, kanske lite gift, som, men jag tror inte det biter på människor.
0: Nej.
4: Men vad glad hon forskaren måste blivit när, ja, det äntligen var att hon fick namnge en ny art. Ja, hon måste ju väntat på det. Det är som att cirkeln är sluten.
3: Ja,
4: på,
3: men exakt, jag tänkte också det här. Cirkeln är sluten.
4: Ja.
0: Hur ser den här ormen ut då? Har den liksom långt hår och hatt och
3: ja,
0: solbrillor?
3: Precis, cylinderhatt. Ja. Ja, den är känd för det.
0: Kan den spela gitarr?
3: Oklart. Det är, men så här, Disney brukar ju ha så här ormar som kan liksom göra knutar av sig själva och, ja, ser ut som att de har armar och så. Så han kanske kan ha sånt knep.
4: Kanske. Ja. Krävs mer forskning.
0: Krävs mer forskning.
3: Mer forskning.
0: Leif Näslund, stort tack för att du kom hit.
3: Tack.

0: Welcome to the jungle, Guns N' Roses här i Vaken med Emil Håkansson, Frida Tranvik och Håkan Bergholtz från Trafikredaktionen.
1: Jajamensan, det är dags nu för ett litet inhopp här igen.
0: Ja, underbart. Du ska ta oss till en Europaväg, ryktas då.
1: Det stämmer bra. En som är avstängd kommer vara så hela natten till klockan 7 imorgon. Och detta beroende på att det var en lastbil som åkte av vägen igår kväll. Alltså, ja, det blir igår kväll nu, ja. Och det är på E18 mellan Skattkärr och Kristinehamn. Där vid Gustav Vikskorset och Mariebergsmotet i riktning mot Karlskoga, alltså österut. Så vägen avstängd på grund av den här bärgningen och den här lastbilen i diket då. Ganska stort jobb, de fick ta ett litet kranbil som ska lyfta allting, så att därför är vägen avstängd. Men det finns en bra omledning som inte verkar vara någon större störning med. Så att det får rulla på ändå. Mm. Men det är den stora störningen som är just nu. Det är en del vägarbeten. Jag fick just en samtal här i Stockholm att det är lite problem mot Södertälje och det är beroende på ett vägarbete. Så att sånt händer på de olika platser. Men ändå ganska bra störningsfritt, så att säga.
0: Inga älgar och sånt på vägen?
1: Tänkte precis ta upp det. Du såg det på mig att det var älgar på gång här. Jo då, en hel del älgar. Det är verkligen mycket älgar som inte rör på sig. Och det har ju varit både i fredags när jag jobbade och idag har det varit en älg. Det var en älgkalv i fredags. Tyvärr var de tvungna att avgiva kalven vid Åbromotet i vad heter det? Mölndal på E6an som de hängde där. Och nu är det älgkon de ska försöka få därifrån. Jag vet inte om de har lyckats. Jag hoppas att den fick röra sig därifrån, men det är möjligt att den har blivit avlivad. Men det kan finnas störningar där de inte har lyckats få bort den där älgen också då.
2: Ja, de är igång nu, älgarna.
1: De är ju det.
0: Var det inte i Göteborgstrakten som den här pizzeriaälgen här också på Hisingen?
2: Jo, det kom en älg till en pizzeria.
1: Och beställde vilken variant?
2: Kebabpizza med sallad och sås.
1: Oh, bra val.
0: Det låter gott. Ja. Det kanske är den som har rört sig. Det är inte så långt mellan Mölndal och Hisingen.
2: Kanske.
1: Man vet.
0: Du var inne på samtal innan. Hur gör man för att nå dig?
1: 020 999 444.

0: Maja Ivarsson här i Vaken. Världen kommer snurra ändå.
1: Vi har fått ett sms här från Mårten som jag känner att jag måste läsa upp för att också försvara Robert.
0: Ja.
1: Mårten skriver, i appen står det att det är Frida och Robert Frank som sänder idag. Var det meningen att Robert skulle sända idag men att han inte har nyktrat till efter att Luleå råkade vinna en hockeymatch?
0: Så kan det mycket väl se ut.
1: Nej, men så är det inte. Det var planerat att han skulle vara borta två nätter.
0: Mm.
1: Så jag får säga det till Roberts försvar och så får du bara försöka prata lite lulemål typ.
0: Ja, det kommer inte gå bra.
1: Nej, det känns svårt. Har vi någonsin varit två personer med skorrande R samtidigt i den här studion? Det är jag och Marcus Landén kanske.
0: Ja, just det. Var är han ifrån?
1: Men han är ju från Småland någonstans.
0: Småland. Mm.
1: Jag vill säga, nu gissar jag för jag minns inte. Men jag vill säga Växjötrakten.
0: Mm. Det är fint i Växjö. Mm. Kanske, vi har aldrig varit i Växjö, men det låter fint.
1: Nej, jag har varit där mycket. Det är fint. Mm. De har en liten sjö.
0: En liten sjö har de?
1: En biograf som jag har varit på många gånger.
0: Okej.
1: Okay. Ja, det är väl. Och sen säkert mycket mer.
0: Är det inte i Växjö som det regnar väldigt mycket? Eller,
1: jo, det regnar. Det är väl lite där småländska höglandet. Vi hade ett torp typ en halvtimme utanför Växjö när jag var liten.
0: Uh-huh.
1: Det är också därför jag många gånger har varit på biografen i Växjö. Mm. För att det regnade så otroligt mycket på somrarna.
0: Så det när man kunde göra var att gå på bio.
1: Ja, och sen hängde jag väldigt mycket på Moheda bibliotek.
0: Jag får lära mig så mycket i det här programmet.
1: Ja, men visst får du.
0: Mm.
1: Och det är också, det är en geografisk spridning.
0: Ja, verkligen. Hur kom vi in på detta? Eller på att säga? Jo, det är jag som sitter här istället för Robert. Han är på hockey.
1: Ja.
0: Och det är en fullt legitim anledning för att inte vara här. Hockey
1: det
0: är kul.
1: Det är det absolut.

0: Green Day, 21 Guns heter låten. Du, Frida, brukar du gå mycket i kyrkan?
1: Nej, det brukar inte. De senaste åren är det bröllop och begravningar när jag har varit där. Men jag är konfirmerad.
0: Ja, det är
1: det. Jag menar, jag har ju varit min beskärda del i kyrkan. Mm. Jag tycker det är väldigt mysigt.
0: Ja, det är väldigt mysigt. Min magkänsla säger ju att det är färre och färre som går i kyrkan. Jag letade upp lite statistik, visade sig stämma. Om man jämför, nu är det vanliga söndagsgudstjänster som jag har kikat på här. Året 1990, då var det ungefär 9 miljoner besök på vanliga söndagsgudstjänster. Den siffran ser idag ut, eller förra året 2025, då var den nere på 2,75 miljoner. Det är ju en minskning på 70% ungefär.
1: Ja, det är en väldigt stor minskning. Då är vi också väldigt många fler människor.
0: Så är det.
1: Det var 1990.
0: Bevisligen så är det inte så många som väljer att gå i kyrkan i Borlänge heller. För där valde man att ha en slags temadag för att locka till sig framförallt yngre besökare. Man förvandlade prostgården Stora Tuna till Hogwarts och anordnade en Harry Potter-dag.
1: Okej, okay. Jag älskar det här med Svenska kyrkan. Att det är så epa-träff och allt möjligt.
0: Påhittiga är de. Ja. Det ska de ha. Och det här lyckades verkligen. Man lyckades locka till sig drygt 1700 besökare under den här dagen. Ska också sägas att de har haft en sån här temadag tidigare. Då lockade man ungefär 700 besökare. Så att det här, ja men 1000 personer fler.
1: Ja,
0: bra jobbat får man säga.
1: Verkligen.
0: Jag var dock lite skeptisk när jag först såg detta. SVT Dalarna var det som gjorde en grej på det här. För att jag funderar på så här, vad har Harry Potter egentligen med kyrkan att göra? Men lite motbevisad blev jag, för precis det här, vad har Harry Potter egentligen med kyrkan att göra? Det undrade också SVT Dalarnas reporter som var på besök.
2: Svenska kyrkan och Harry Potter, vad har det med varandra att göra?
3: Väldigt mycket. Harry är ju en pojke som växer upp i ett otroligt utanförskap och får komma till Hogwarts där han får söka efter sin identitet, skaffa vänner. Det finns otroligt mycket kopplingar som man kan känna igen i kristen tro.
0: Det är väl en fin tanke?
1: Ja, verkligen fint.
0: Så då har det i alla fall lite med varandra att göra. Mm. Men jag funderade fortsatt på så här, hur gör man för att mercha de här två ämnena rent teoretiskt då i praktiken under en temadag?
2: Hur mycket tar ni in i kristna tron i den här dagen då?
3: Ja, men bakom mig här till exempel så har vi en station som heter Gissa citatet. Några är från Bibeln och några är från Harry Potter. Så får man försöka klira ut vilken som är vilken. Vilket inte är det lättaste.
0: Nej, jag var tvungen att leta upp lite citat för att se om de faktiskt är så lika. Och ska sägas att det är de faktiskt.
1: Okay.
0: Här är några citat från Harry Potter då. Till exempel, det är våra val som visar vilka vi egentligen är långt mer än våra förmågor. Det skulle kunna vara plockat från Bibeln.
1: Mm, absolut.
0: Lycka kan hittas även under de mörkaste av tider om man bara kommer ihåg att tända ljuset.
1: Ja, vart är det från då?
0: Det är från Harry Potter.
1: Också Harry Potter.
0: Alla de här är från,
1: okay,
0: Harry Potter. Skulle jag ju kanske plocka fram några från Bibeln också, men jag hade inte riktigt tid att läsa den.
1: Nej.
0: Det som jag framför allt plockar med mig ifrån det här lilla inslaget ifrån SVT Dalarna, det är att reportern, Greta Hansson Wikström heter hon, hon ger sig inte. Nu tänker man, finns det fler kritiska frågor att ställa? Och det gör det faktiskt.
2: Första boken, Harry Potter och den vises sten, den kom ut för snart 30 år sedan. Är det inte lite liksom förlegat då att göra en sån här grej, eller vad tänker du?
3: Om det är så att det görs nya produktioner för det och att folk som har växt upp med det här fortfarande tycker att det är aktuellt, så talar det för sig själv.
0: Alltså jag lägger mig helt platt. Vilken genialisk idé. Det finns ju svar på precis allting
1: här. Herregud, en ny Harry Potter-serie kommer ju snart. Jag menar, Hogwarts är väl alltid aktuellt för någon.
0: Ja, absolut. Så att det här uppmuntrar jag. Fler Harry Potter-temadagar.
1: Ja, kul.

0: Morgonpasset i P3.
1: Måns Zelmerlöw i Skavlan och Sverige.
2: Liberalernas Lars Leijonborgs oväntade comeback.
1: En orimligt smart matematiker förklarar universums form och hotet från AI.
2: Normaliseringen av smurfblöja.
1: Folk som äter hamburgare upp och ner.
2: Hela Sveriges yrväder. Arantxa Alvarez vill inte avslöja något om sig själv men avslöjar ändå allt.
1: Och vi släpper ner axlarna, stänger ögonlocken och tar oss an en ny vecka.
2: Lyssna tillbaka i appen Sveriges Radio.

0: Agnes, låten heter Love Songs. Dessförinnan hörde vi Summan av noll med Eva Dahlgren här i Vaken. Vi är tillbaka på andra sidan utav Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: AI-revolutionen gör att majoriteten av alla forskningsartiklar som publiceras i världen riskerar att degraderas från olästa till värdelösa då de inte ens fyller någon funktion när de skrivs eftersom artiklarna kommer produceras med hjälp av AI. Det skriver professor Ulf Danielsson i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Danielsson skriver också att allt fler ansökningar om forskningspengar nu skrivs med hjälp av AI, vilket inte befrämjar de mest lovande forskarna, utan istället de som lyckats författa den bästa prompten. Danielsson, som är professor i teoretisk fysik i Uppsala, menar att den här utvecklingen kan vändas bland annat genom ökat inflytande lokalt över vilka som ska få forskningspengar. Antalet viltolyckor fortsätter öka i Sverige. Under årets första 8 månader har olyckorna blivit drygt 5% fler än under samma period i fjol. Med över 42 000 olyckor. Sören Hallin är viltsamordnare på polisregion Öst.
4: Tyvärr kommer antalet viltolyckor också öka ganska markant under de här månaderna.
5: På hösten brukar fler olyckor inträffa, men fram till och med augusti i år har 42 805 olyckor skett. Det är en ökning på 5,5% från i fjol. Och 2025 blev ett rekordår med över 70 000 hanterade viltolyckor. Att det ökar beror enligt Sören Hallin på att vi kör mer bil och att viltstammen ökar. 75% av alla olyckor i år har skett med rådjur.
4: Det är mycket rådjur även i direkt anslutning till bebyggelsen och även inne i bebyggelsen så blir det mycket rådjursolyckor.
3: Sa Sören Hallin på polisen, reporter Karin Koljok Rimpi. Det här var Ekots nyheter.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.

0: Muscle in med The Magnolia här i Vaken. Är du vaken, Frida?
1: Ja, men jag är vaken.
0: Skönt.
1: Känner mig ändå ganska pigg.
0: Mm. Härligt att någon gör det.
1: Ja, jag vet att du har ju haft en tuff natt, eller natt och natt med vår natt, en tuff dag när det gäller sömnen.
0: Ja, det blev lite körigt. Det lyckades tajma sig så bra så att när jag hoppade in här för att jobba lite så bestämde sig mitt lägenhetshus för att byta fönster.
1: Ja.
0: Vilket de har hållit på att göra nu i en dryg månad typ. Men det var först igår måndag då som de påbörjade i min lägenhet.
1: Det är ju så typiskt. Du ska hoppa in två nätter och då är det dags för din
0: det
1: lägenhet.
0: Slår aldrig fel.
1: Nej.
0: Så att de skulle komma klockan 07.15 igår. Och jag går ju av här vid 4 ungefär. Så att då stack jag hem och då fick jag sätta igång och flytta lite möbler. Mm. Och ställa mig på en stol och riva ner gardiner och täcka mina möbler.
1: Uppskattat för grannarna under.
0: Tror inte de uppskattar det jättemycket. Men vad ska man göra då?
1: Ja.
0: Så sen la jag mig på soffan och sov i 2 timmar ungefär. Innan de då skulle komma. Så att då tänkte jag... Hur ska jag göra nu? För jag kan ju inte ligga och sova när de är där.
1: Nej.
0: Nu ska vi också komma ihåg att i mitt sovrum, där de bland annat då byter fönster, så var jag tvungen att flytta väck sängen. Så jag kan ju inte ligga i den, och soffan ligger också nära fönstret i vardagsrummet. Du vet, det är mycket problem nu.
1: Ja, du sa ju innan, eller vad blir det, i förrgår, då sa du, men en idé jag har är om jag ska ta en madrass och lägga mig i badrummet. Men det blir liksom för weird att ligga där och sova.
0: Ja,
1: de håller på att jobba med fönstren.
0: Det blev inte så, utan jag satte mig på cykeln och så cyklade jag tillbaka hit då, för jag bor ganska nära radiohuset, där vi har några vilorum. Så att jag la mig i ett vilorum helt enkelt. Men det gick inte så bra det heller, för det är ju svårt att sova där.
1: Ja, det är ju inte ett rum man kan låsa eller någonting.
0: Precis.
1: För tanken är väl att där ska man lägga sig på rygg i en halvtimme efter lunchen.
0: Ja, och jag hade ju annat i tankarna.
1: Ja,
0: på
1: du skulle ju få hela din nattsömn.
0: Precis, och det fick jag ju inte. Jag berättade det här för dig innan, att jag drabbades ju bland annat av en sömnparalys där jag trodde att någon kom in i rummet utan att det var ingen som gjorde det. Och jag sov ju antagligen, men jag trodde att jag var vaken och körigt blev det. Så att lite småtrött är jag, men...
1: Ja, det är okej, jag förstår det. Men du låter väldigt pigg, Emil.
0: Ja.
1: Jag tror att du låter piggare än mig, men jag är nog piggare.
0: Mm. Jag kompenserar lite helt enkelt.
1: Ja.
0: Vi får se hur jag mår om några timmar. Men det känns bra, herregud, det är ju roligt att sitta här ju.
1: Ja, då får man energi.
0: Precis, och det här med sömn, det är ju någonting som vi kommer fortsätta att snacka om i natt.
1: Exakt, vi vill ju veta vad du gör när du inte kan sova. Men det finns ju lite olika sådana tips. Gå upp och dricka ett glas varm mjölk, eller ge upp är också ett tips. Man ska inte ligga där och blunda och bara sov. Utan då får man gå upp och hitta på något annat.
0: Mm.
1: Men folk har ju sina olika knep.
0: Precis, och det här är knep som jag verkligen vill veta. För att den här natten nu, då var det ju att jag helt enkelt inte hade någonstans att sova. Mm. Men det sker ju skrämmande ofta att man ligger där och inte kan sova. Ja. Då vill man ju ha lite knep ju.
1: Ja, fruktansvärt är det ju att ligga där. Så att dela med er, så kan vi ju ta tips då och råd från varandra.
0: Ja, det kan man antingen göra genom vår Facebook-sida Vaken med Petro och P4.
1: Mm. Man kan mejla vaken@sverigesradio.se.
0: Och man kan skicka ett sms till 72250 om ni inleder meddelandet med Vaken.
1: Så kan man ringa 020 99 55 00.
0: Mycket viktigt. Där har vi alla.

Like a Virgin, Madonna. Ja, vad ska man egentligen bära sig åt när man ligger där i sängen och vill sova? Men man kan bara inte göra det. Vi har ju bett er att skicka in era bästa knep. Jag tänker att vi tar och läser igenom lite meddelanden som har kommit in. Sara, hon skriver att man ska inte räkna hur många timmar sömn man får, för då är det kört direkt. Helen, hon skriver att man kan åka till gymmet efter ett pass och lite mat, så somnar man gott. Sanna väljer att ge upp helt och hållet, verkar det som. Kan jag inte sova så sover jag inte alls. Låter ju inte helt bra. Joakim, han skriver så här: jag brukar tänka på saker som jag gillar att göra, med vänliga hälsningar ifrån en sportnörd. Där sa du faktiskt någonting, Joakim. Tack för tipset.

0: Hälsningar var detta som kommer ifrån Lars Winnerbäck.
1: Jag lovar.
2: Jag lovar.
3: Lovar.
4: Jag lovar.
5: Jag lovar.
6: Att aldrig
7: tystna.
8: Att aldrig tystna.
9: I händelse av kris eller krig.
10: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.
0: Susanne skriver: jag går aldrig och lägger mig om jag inte är trött. När jag känner mig trött så avslutar jag allt jag håller på med och går och lägger mig. Jag somnar alltid direkt efter att jag har puffat till kudden och fixat till täcket bekvämt. Vaknar alltid utvilad då, oavsett om det blev en hel natts sömn eller bara några timmar. Ja, inte ett helt dumt tips, Susanne. Man kanske ska vänta tills man är sådär riktigt, riktigt trött innan man faktiskt ger sig på försöket att somna. Det antecknar jag här. Fortsätt gärna att skicka in era knep. Det här är Don't You Want Me, Michelle.

Jag måste säga att Magnus är nog den lyssnare som hittills skickat in den mest oväntade knepet vad gäller hur man ska bära sig åt för att somna. Han skriver så här: starta YouTube och kollar in diverse operationer. Det är knäbyten och tumörer med mera som opereras. Superintressant. Efter en stund så blir man pömsig igen och sover gott. Och nej, jag är ingen psykopat eller så. Tycker bara det är intressant och fantastiskt hur de kan reparera en trasig kropp. Ja, det kan jag i och för sig hålla med om, Magnus. Väldigt häftigt att kolla på säkert. Jag är inte riktigt övertygad vad gäller det här knepet och får se om jag vågar mig på att titta på en sån här video. Skulle nog tippa på att jag hellre ägnar mig åt det som Lotta gör när hon inte kan sova. Hon äter en glass.

Sound of the Underground Girls Aloud. Magnus är en lyssnare med, nu ska vi säga att det inte är samma Magnus som tittar på operationsvideor, utan vi har en annan lyssnare som heter Magnus med en ganska så spännande trestegsraket, kan man väl kalla det för, när han inte kan sova. Den består av sömntabletter, sprit och Wahlgrens värld. Ja, i den ordningen också kanske. Marcus, han är inne på lite samma spår vad gäller dryck. Han tar 3 snabba öl och sen så somnar han. Sabina väljer också att svalka strupen, eller ja, svalka gör hon kanske inte, utan hon kokar kamomillte. Medan vi har en annan lyssnare som väljer att gå upp och stryka tvätt och lyssna på en ljudbok.

0: Talk it over, Leon Bridges. När vi säger välkommen in i studion till Ekots Leif Näslund.
1: Tackar, tackar. Jag tänkte prata om ett fenomen som har funnits ganska länge på en massa platser runt om i världen.
0: Okej, berätta.
1: Nämligen kombinationen av löpning och alkoholförtäring på
0: löpning,
1: samma gång.
0: Alkohol. Okej, det är ju ingen kombination som man tänker direkt att det här hör ju.
1: Nej, det utesluter lite grann varann kan man ju tycka. Då. Ja. Men i lördags så gick den första versionen av Vingelrundan i Stockholm av stapeln här på Södermalm.
0: Vingelrundan?
1: Vingelrundan, och det går ut på att man springer en mil och samtidigt kör vinprovning.
0: Okej.
1: Man springer förbi 8 vätskekontroller där man får en liten skvätt vin av olika ja, finare sorter antar jag.
0: Ja, det är spännande.
1: Ja, så det blir... Om man väljer att dricka vid varje kontroll så blir det ungefär 40 centiliter vin som man får i sig då.
0: Ja, frågan är om man verkligen presterar bättre längs löparspåret då?
1: Alltså man gör nog inte det. Jag pratade precis med en kollega här som springer väldigt mycket och han skulle ju aldrig klara det, sa han.
0: Nej, han brukar inte dricka vin när han springer.
1: Nej, han brukar inte det. Han springer maraton och sånt där. Alltså frågetecken om det är, så är det nyttigt att kombinera, det kan man ju fråga sig. Men deltagarna tycker i alla fall att det känns lekfullt. SVT Nyheter var där och uppmärksammade evenemanget och vi ska lyssna på några röster.
2: Jag tror att många känner att det är lite busigt och kontinentalt, lite småförbjudet att göra detta i Sverige 2026. Det funkar bra för de allra flesta. Det finns säkert andra som säger annat.
3: Det kommer ju påverka våra, liksom, vår koordination och vår motorik. Det kommer ju också vara lite mer ansträngande på hjärtat om man dricker alkohol och springer.
4: Jo, man börjar känna för varje glas blir liksom man blir lite anfådare, lite snabbare.
5: Jag tycker bra. Trevligt att sånt här kan göras. Jag är fan.
4: Men det här är jättekul, det känns ju väldigt exotiskt.
1: Ja, där hörde vi alltså först Kenneth Gustafsson som är en av arrangörerna och Johanna Lanner som är professor i fysiologi som just varnar för att hjärtfrekvensen kan kanske bli lite för hög och dricker man allt för mycket så får man ju problem med motoriken och det kanske inte heller är så nyttigt. Och på slutet hörde vi Isabelle och Josefin som tyckte det här var en jättekul grej.
0: Ja, det lät ju som att de hade roligt.
1: Ja, de hade väldigt roligt.
0: Ska man testa detta kanske? För
1: det? Ja, det lär ju bli en ny chans nästa år och ja, det kostar väl närmare en 1000 lapp i startavgift. Men då får man ju då 8 små muggar vin.
0: Ja, men då är det helt plötsligt värt det.
1: Kanske helt värt det. Det här är ju inte ett helt ovanligt fenomen som jag sa. I Frankrike har man ju sprungit långlopp och druckit vin i många år. Och käkat ostron också till det. Sen har vi de här entusiasterna som springer mellan pubbar.
0: Just det.
1: Och de finns ju även representerade här i Sverige. Och de brukar ju kalla sig för... rörelsen för drinking club with a running problem. Så att det är liksom man förenar liksom drickandet med löpning på ett, jag ska säga, ett litet lekfullt sätt.
0: Ja. Men man stannar till på ställena och dricker. Ja. Det är inte så att man dricker i farten. Liksom.
1: Nej, då stannar man på pubbar, som jag har förstått det. Eller på vissa platser. De har en, som de kallas för hare, som hittar på en bana i förväg. Och det är väl olika vätskekontroller även där. Då, fast i det här fallet, det som gick av i lördags nu, Vingelrundan, det var ju inte möjligt tidigare, för att då fanns ju ett matkrav.
0: Ja, just det.
1: Ja, så att det var inte pubbar man stannade på, utan det var ju liksom vätskekontroller som var uppdukade av arrangören. Då.
0: Det här matkravet är borta nu, eller
1: det
0: hur ser det ut?
1: Det togs bort i juni.
0: Ja.
1: Så.
0: Där ser man. Vi frågar våra lyssnare denna natt vad man ska göra ifall man inte kan sova. Här är ju några som har tipsat om att man ska, både sprit och öl har tipsats om. Jag tänker att man blir ju trött av att dricka, det blir man ju. Man blir ju också trött av att springa. Så att är det man ska göra kanske, ge sig ut på en vingelrunda om man ska försöka sova?
1: Ja, jag tror man kan liksom hålla tillbaka på drickandet och kanske ägna sig mer åt löpningen.
0: Det låter som en väldigt rimlig tanke. Leif Näslund, stort tack för att du kom hit.
1: Tack.

Heaven, Miles Smith är det som framför den. Hoppsan, nu råkar jag nästan ramla av stolen här. Det var ju inte bra. Får hålla mig på den så att man inte ramlar ner här. Ni är många som fortsätter att skicka in fina tips på hur man ska bära sig åt när man inte kan sova. Det handlar inte bara om att man ska dricka, det vill jag vara tydlig med, utan det uppmuntrar vi inte någon att göra. Men däremot så är ni en del som skriver att man ska dricka mjölk för att kunna sova. Och då är tricket tydligen att man ska värma den här mjölken, så blir man lite tröttare när man dricker den. Det ska jag testa, höll jag på att säga. Jag är ju en sån person som inte gillar mjölk faktiskt. Men om man somnar så är det kanske värt det. Vi tar och antecknar det. Nadja skriver att hon tittar på en film som hon har sett 10 000 gånger men fortfarande gillar, till exempel Sällskapsresan. Ja, det var också ett tips. Britt-Marie, hon räknar byar, det vill säga bynamn på den ö där jag bor. Det brukar vi långt över 100 stycken. Oftast så följer jag vägarna, mera sällan alfabetet. Det funkar ganska bra oavsett. Sen tillägger hon också att om man skulle haka upp sig, det är inte bra att haka upp sig. Det är bara att fortsätta gå vidare, utan man ska inte börja leta i minnet, för då kanske man vaknar till igen.

0: Video Games, Lana Del Rey, dessförinnan Patti Smith, Because the Night. Nu är det dags att höja tempot lite grann. Det har blivit tävlingsdags.
1: Bästa vi har.
0: Ja visst, nattjakten är tillbaka. En tävling som går ut på att vi kommer spela tre stycken låtar för dig. Dessa tre låtar bildar till slut ett ord. Och din uppgift är helt enkelt att lista ut vilket ord det är vi eftersöker denna natt. De tre ledtrådarna kommer vara utspridda under den närmsta knappa timmen ungefär. Så häng gärna med för att lista ut det rätta ordet. Ni behöver inte vara oroliga, det kommer vara väldigt tydligt när dessa ledtrådar dyker upp. Är ni beredda? Ja, ni har faktiskt inget val, för nu drar vi igång.
2: Ledtråd nummer 1.

Ja, där har vi den. Nattens första ledtråd, Leif Kvadrat heter låten, med Stolt Näringsliv och Magnus Oliv. Vad kan detta tänkas betyda då? En utav totalt tre stycken ledtrådar alltså under nattens nattjakt. De två kvarvarande kommer lite senare. Om du redan nu tror dig veta vad det rätta svaret är, så tar du och skickar in det ordet till mig. Antingen genom att mejla vaken@sverigesradio.se eller genom att skicka ett sms till 72250. Inled meddelandet där med vaken, så ramlar det ner i inkorgen framför mig här. Glöm inte heller att skicka med ditt telefonnummer, så att jag kan ringa upp en lycklig vinnare till slut.

så heter låten Supernature, Seron här i Vaken. Jag blickar upp emot klockan framför mig. Den tickar alldeles strax 02.00, vilket betyder ekonyheter här i Eten. Fram tills dess så ska vi lyssna på lite mer musik. Här är Alex Warren. Låten, den heter Rescuer. Cover my tracks, I can't bear.